0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Talking.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Primul titlu pe care l-am văzut la TV, de la 30 de grade la ninsori. Prefer să abandonez subiectul. Da. Bună dimineața la Metropol TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața și domnului Marian. Până să dezvoltăm subiecte mai importante sau mai simpatice, domnul Nazare, vreau doar așa să-i pun în gardă un pic pe locuitorii capitalei. Mâine seară, începând cu 21:30, vă rog să nu vă speriați dacă veți auzi aceste sunete. Să nu vă speriați. Nu sunt ucrainiene, nu sunt rusești, nu sunt iraniene, sunt dronele din Berceni.
3: Da.
2: Așa va fi, dronele din Berceni le veți auzi începând cu ora 21:30 mâine seară.
3: Da, mai e ceva în București, domnul Maricescu. E Festivalul Luminii. Deci dronele vor zbura într-o lumină foarte mare.
2: Da, alea zboară pe stadion, domnul Nazare. Da, zboară și aia de la o poartă la alta. De la o poartă la alta.
3: Așa că mâine ai grijă pe unde te duci, că sunt restricții de trafic.
2: Da, mă știu. Păi da, avem și maraton, să știi.
3: Și maraton și festival?
2: Păi avem maratonul Bucureștiului. Cum, să nu știi tu chestia asta? Păi asta e veste bună cu maratonul Bucureștiului.
3: Ăla internațional, nu?
2: Păi, internațional, e pe undeva, pe Splai, pe acolo, prin centru, pe la Unirie, să știi și tu, adică acolo sunt restricțiile de circulație.
3: Restricțiile seara sunt la Festivalul Luminii și dimineața la maraton.
2: Deci, cea de-a 19 ediție a Bucarest Maraton are loc în perioada 10-11 cu startul și șoșirea în piața Constituției / Bulevardul Libertății, Parcul Izvor. Ca să înțelegeți... Chiar mă întrebam dacă Nordul Capitalei va fi afectat și nu va fi afectat.
3: Pe nu și la asta, Festivalul Luminii în partea aia de...
2: Da, mă, dar alea sunt cu proiecții pe clădirile importante.
3: Am văzut
2: știu
3: de
2: asta.
3: Restricțiile de trafic la autobuz.
2: Știu că trage soția de mine să mergem să vedem proiecțiile.
3: Piața Revoluției, zona statuii Carol, Atene Palace, Radisson Blu.
2: N-am nicio chemare către chestia asta, recunosc. Nu că nu-i frumos, dar stau să mă uit cu... Am mai văzut, adică ce ar putea să fie deosebit?
3: E ediție aniversar.
2: Că e aniversar?
3: Așa spune aici.
2: Oricum, vremea încă este bună. Mâine maxima e de 27, iar pe seară, mâine, vorbind de mâine, vom avea 19, fii atent, deci la ora dronelor vor fi 18-19 de grade la ora dronelor, ca să știi, mâine
3: seară. Asistență record.
2: Da? Să anunți asistență record la drone?
3: Zic și eu, păi dacă vin dronele, îți dai seama.
2: A, da.
3: Așa ar trebui, nu? Asistență record.
2: Domnul Nazare.
3: Deci e vreme de balon, cum spunea un vechi cronicar, nu?
2: Păi tu știi cât cântărește cel mai mare camion din lume?
3: Nu știu.
2: Cântărește mai mult decât un Airbus A380 încărcat. Și este de 6 ori mai puternic decât mașinile de Formula 1. Bine, nici n-ar putea, dacă n-ar fi, n-ar mai fi camion de la ce să fac. Mașinile de Formula 1 care dacă le faci așa, pic, au căzut, zici că sunt curci, știi? Ți-am mai povestit eu când eram mic, că dădeai unei curci ușor cu o nuielușie la gât aici, fără solveștoare, o mânau ea pe acolo, știi? Poc, așa cădea, așa ca și mașinile astea de Formula 1. Nu știu dacă ai văzut ultima etapă, le-a murit sistemul informatic de la ploaie.
3: Da.
2: Așa că ce mai vrei, domnule?
3: Exact ce se întâmplă cu semafoarele din București când plouă, nu? Cam așa a fost și la Formula 1.
2: Da, acolo o mașină costă vreo 25 de milioane, adevărat. Adică știi cum e cu chestia asta.
3: Semafoarele astea nu cred că sunt ieftine.
2: Îți place, mă, să mergi cu trenul?
3: Mi-a plăcut, da.
2: Nu, asta e că ți-a plăcut.
3: Păi mi-a plăcut, că nu mai am unde să merg cu trenul în România. Păi,
2: da, uite, eu te trimit în altă parte.
3: A, așa, da.
2: Te trimit la Venice Simplon Orient Express. Celebrul tren de lux operat de compania Belmond și extinde trasele europene și adaugă o oprire pe Coasta de Azur, Principatul Monaco și celebra sa destinație Monte Carlo. Acum, dacă vrei, mata, să știi, domnul Nazare, că o călătorie pe nou traseu va avea un preț de pornire de la 4.870 de euro de persoană. Deci dacă vă interesează trenurile, domnul Nazare, știu că Narcis e cu trenurile, cu machete, cu de-astea, cu... Uite, Narcis ar trebui să... Hai și eu cu o veste bună. Ieri, în sfârșit o veste bună, prima aprindere pe gaz natural pentru turbina numărul 1 din cadrul noii centrale de la Mintia. Băi, asta e bună știre.
3: Da.
2: Chiar este bună știrea asta, da. Județul Hunedoara. Deci a fost un succes, bravo. La minte a loc prima aprindere a turbinei pe gaz numărul 1 din noua centrală. E adevărat, gazul e cam scump în perioada asta. E cam scump și la iarnă că vor fi tarif, cum să spun, costuri, implicit facturi cu vreo 20% mai mari.
3: Apropo de gaze, am înțeles că și domnul Mariana inhala niște gaze la Sibiu.
2: N-a fost. Da, sigur n-a fost. Da. Păi da, nu era aici.
3: Atunci ar fi inhalat niște gaze.
2: Da, a venit sub scut sau pe scut, cum se zice? Da. Sub a venit, pe scut ești mort. Sub, că n-au pierdut.
3: Păi n-au pierdut.
2: Păi n-au pierdut, ce sumă.
3: Da.
2: V-a furat ca în codru, asta spuneți toți, băi.
3: Da,
2: toți
3: o să retrogradească, v-au furat.
2: Of, Doamne Dumnezeule, ne amuzăm și noi aici, ce să facem? Unii au drone, alții au retrogradări, fiecare cu ce-l doare, știi?
3: Dunărea este în continuă scădere, a ajuns la o treime din debitul normal și îmi place continuarea asta la știre.
2: Peștele... Dacă mai zici o dată continuarea, a patra oare nebunesc.
3: Fii atent, peștele s-a retras în zone mai adânci. Păi... Asta cu continuare era de la mine, dar titlul era cu în continuă scădere.
2: Da.
3: Peștele s-a retras în zone mai adânci. Păi normal, doar nu o să vină la suprafață. Se duce și el mai la fund.
2: E adevărat. Asta, aici, știi, aici nu depinde de noi. Dacă asta e de, știi, și dacă aveam niște sisteme extraordinare pentru rezerve de apă, tot la când a plouat era ceva îngrozitor. Dar când vorbim de comportamentul nostru, pe care ni-l putem înfrâna sau modela cum vrei, un zimbru de peste 800 de kilograme care devenise extrem de cunoscut pe Valea Ilvelor pentru blândețea sa, a fost găsit mor și decapitat în zona localității Măgura Ilvei din Bistrița Năsăud.
3: La Ceaun.
2: Nu că...
3: Păi ce puteți
2: să... Așa, mă rog, poliția și direcția sanitar-veterinară și siguranța alimentelor s-a deplasat de urgență să vadă ce s-a întâmplat acolo, ci că a fost o descoperire chiar macabră. Probele preliminare sugerează o faptă de o cruzime extremă, deși animalul cântărea peste 800 de kilograme, el nu dăduse niciun semn de agresivitate față de oameni. Singura problemă pe care a avut-o el, mânca prea multe mere, vorbesc serios, nu e niciun fel de glumă, și i s-a făcut rău. Cu o zi înainte de a-i se tăia capul, veniseră medicii veterinari să-l consulte pentru că, ți-am spus, nu se simțea bine și că de la consum excesiv de mere. Măi, ar fi tăiat capul că le-a mâncat merele din livezi. Cred că asta e singura... Nu justificare, ci explicație. Justificarea una, explicație alta. Chestia asta nu poate fi justificată de nimic. Dar suntem buni, bă.
3: Eu cred că a fost o reglare de conturi între zimbri.
2: Da, și-au tăiat singur cap.
3: Avea o boală unul pe altul.
2: Incredibil. Da, lasă-mă, că suntem buni, mă, ce Dumnezeu asta.
3: Domnul Maricescu a fost în pericol ani de zile, pentru că pe șoseaua de centura Bucureștiului, pe unde trec eu, ieri a fost descoperită muniția rămasă neexplodată.
2: Aha.
3: Au lărgit ăștia benzile de circulație
2: și
3: au descoperit niște proiectile din al doilea război mondial, nu știu de unde.
2: Da.
3: Dar au fost ridicate în condiții de siguranță, sunt depozitate și se circulă în zona respectivă. Dacă să vezi pe unde circulăm.
2: Da. Foarte bine. E bine. Bă, în afară de știrea aia cu mintea, dăm și tu una bună.
3: Că nu avem.
2: Ți-am dat cu ninsori, ți-am dat cu capete tăiate, mi-aduc aminte de, cred că vă aduceți, celebra scenă din Nașu. Când se trezește la producătorul de film a doua zi cu la picioare avea capul calului preferat, îl tăiaseră mafioții. Așa și aici. Reglare de conturi, dar nu între braconieri, nu, între cultivatorii de mere, pot să zic așa? Cultivatori de mere?
3: Da,
2: e bine?
3: Da,
2: așa. Și bietul animal. Altă soluție n-au găsit. Da, mă rog, asta e. Au tăiat capul, mă. Doamne,
3: știi că în unele orașe din România, localități, comune și așa mai departe, s-a hotărât prin Consiliul Local să fie scoase păcănelele din...
2: Așa.
3: La Cluj, ce-au făcut ăștia de la Loteria Română? Au băgat

0: păcănelele în interiorul instituții, înțelegi?
1: Cum adică în interiorul?
0: Adică au ei acolo unde au alea de să joci la loto, să nu știu
1: păi
0: ce.
1: Păi dai peste tot așa.
0: Păi da, dacă le-ai scos din oraș, nu trebuie să le scoți de acolo? Și ăștia de la Cluj au votat să scoată păcănele și ăștia de la Loteria Română nu vor să le scoată din
1: oraș. By the way, știi ce au făcut în București ăștia de la Loteria Română? De când e sistemul ăsta online... mai fost la o agenție de asta,
0: normal.
1: Iar câștigurile fiind foarte mici, sub 100 de lei, ți le livrează,

0: Direct. Da. Și câștigai și eu vreo 300 de lei la acum vreo două trageri.
1: Și te-ai dus să-ți iei bani.
0: Mă, și am zis că s-a desfințat centrul ăla. Băi, s-au desfințat. Nu! Le-au colantat ca să nu se mai vadă înăuntru, dar nu mi-am dat seama că mai e, că nu ca scrie sus. Ca să nu se vadă păcănelele
1: exact,
0: dinăuntru.
1: Pe asta se întâmplă
0: că
1: și
0: mi-a
1: atunci
0: explicat femeia de acolo, știi? Da. Dar zice, nu, știți că n-au voie să fie văzute de afară și atunci le-au colantat, zic, da.
1: Da, și le-au zis terminale de videoloterie, știi, ca să nu intre sub incidența legii, știi?
0: A, ce frumos, da.
1: Șmecherii din astea, știi? Și ăsta Boc înțeleg că le pus respectuos să scoată păcănelele. Da, auzi cum le spune terminale de videoloterie, ce zici de chestia asta?
0: Dar sună mișto, mă, terminale
1: ce,
0: de videoloterie.
1: Nu, domne, noi nu avem păcănele, noi avem terminale de videoloterie.
0: Bravo, domnul Nazare, bravo.
1: Deștepți ăștia de la Cluj.
0: Ce să spun, că Trump vrea să transforme complexul său de golf în Florida în reședință prezidențială. Deci fii atent, Mar-a-Lago, dar cică n-a fost ideea mea, zice, da. ăștia din armată mi-au sugerat.
1: Da.
0: Știi că acum, la finalul primului mandat, au descoperit că dusese nu știu câte documente secrete la Mar-a-Lago și erau după niște, nu, cum se cheamă, draperii, chestii de genul ăsta. Mă rog, asta e.
1: Nu ne mai miră nimic la
0: nu
1: individul
0: ne mai miră.
1: Este. Pe bune, nu,
0: pe bune.
1: Orice adică poate să facă, adică nu.
0: Da.
1: Acum mai candidează și la Premiul Nobel pentru Pace?
0: A zis că ar fi ar fi rușinos să nu primească acum.
1: Și eu zic la fel.
0: Da.
1: Nu știu ce zice Infantino, poate mai dă el un premiu.
0: Vai de capul și de zilele noastre. Trăim niște vremuri superbe. Și by the way, cu scandalul nostru cu doamna ambasador, Grecia, România, chestii de genul ăsta, Grecia va aloca, ia să vezi cum e cu șantajul, da? Grecia va aloca 4 miliarde de dolari pentru modernizarea unor avioane de luptă F-16 și achiziții de rachete și alte sisteme de armament avansate din Statele Unite. Ce zici, domnule? Uite așa, vă dărâmăm guvernul dacă nu faceți achizițiile astea. Și le-au făcut? Și le-au făcut.
1: Da.
0: A, da, da.
1: Adevărul că ne surprinde foarte tare.
0: Foarte tare. Era un titlu cretinoid prin presa noastră ieri, că nu-ți dădeai seama despre cine e vorba din titlu. Ziceai că a apărut un nou candidat.
1: Da, știi ce mi se pare mie când s-a supus comitetul executiv dacă îl susține sau nu pe Infantino, știi?
0: Da.
1: S-a votat. Bă, dar pe ăsta nu întreabă comitetul executiv dacă îl susține? Nu pe bune, adică de ce e chestia asta? Pune pe amândoi, bă, uite, îl susținem pe ăsta sau nu. S-a anunțat deja domnul Burlea, nu știu dacă ai văzut.
0: Am văzut.
1: Pe site-ul Federației, normal, are și o poză cu el.
0: Păi da, domnul Burlea, așa greață îmi provoacă aparițiile astea prezidențiale federale. Uite-te și tu cum e poza aia, că ți se dă stomacul pe dos, mă, pur și simplu. Și simte că au fost la cuțite la un moment dat.
1: Da, s-au certat, dar s-au împăcat.
0: Interesul poartă fesul, nu? Cam ceva de genul ăsta.
1: Doamne ferește să se împace și cu Infantino.
0: Dacă se împacă Uniunea Europeană de fotbal, se împacă și el. Păi da, bineînțeles. Păi da, ce e? Crezi că pe el îl deranja programul ăla să înhațe și el 40 de milioane pe an sau chestii de
1: asta? A fost prea expus și n-a fost valul prea mare, știi?
0: Da, n-avea ce să facă, da. Bă, vreau să te întreb, că e o chestie interesantă, o statistică interesantă și la asta, chiar dacă e de vreme, cred că și spectatorii, telespectatorii și ascultătorii vor reacționa. Bă, cam care crezi că e situația, cum se comportă România și în general când vine vorba de electrocasnice? Vorbesc de electrocasnice și electronice. Le repară, nu le repară, își iau noi? Ce părere ai mata, domnul Nazar?
1: Eu nu cred că le mai repară.
0: Eu cred că e o părere foarte greșită.
1: Se pare că unele sunt de nereparate. Adică.
0: De ani de zile s-a constatat trendul ăsta, dar în 2026 și mai tare, pentru că a scăzut puterea de cumpărare. Comportamentul românilor s-a schimbat radical. Tot mai mulți români aleg să-și repare electrocasnicele în loc să le cumpere pe altele.
1: Cum le repară? Stai puțin.
0: Păi, că deși nu există un procent fix care să împartă matematic populația în două categorii, există niște studii de piață, domnul. Și să zice așa, că în 2026 serviciile de electronice și electrocasnice raportează un aflux puternic de clienți. Românii preferă să prelungească viața aparatelor vechi pentru a evita cheltuielile mari.
1: Asta e normal. Că faci
0: 70%, păi da, ideea asta e, 70% dintre români cumpără un aparat nou doar atunci când cel vechi se strică iremediabil.
1: Asta e clar.
0: Da, adică prin urmare, prima opțiune pentru majoritatea

0: majoritatea covârșitoare a populației este verificarea posibilității de reparare. Și mai e o chestie care încurajează. Din vara acestui an, directiva europeană privind dreptul la reparare a devenit foarte activă, obligând producătorii să repare aparatele, mașini de spălat, frigidere, televizoare, chiar și după expirarea garanției, domnul Nazare. Vezi? În plus, introducerea indicelui de reparabilitate pe etichete, nu știam chestia asta.
1: Asta cred că e mai nouă acum.
0: Păi da, vine de anul ăsta. Îi ajută pe români să aleagă aparate mai ușor de cârpit.
1: Hai să-ți dau un exemplu. Am un cuptor electric care scoate niște sunete, probabil de la...
0: Dine că nu scoate senzor. Fum.
1: Nu scoate fum, doar sunete, da? Da. Te enervează seara, înțeleg. Da. Și am sunat la...
0: Servisul
1: lui. Mi-a cerut 600 de lei.
0: Să vină,
1: da. Și dacă este placa așa, trebuie să mai dau încă 700 de lei, pentru că nu-mi iau altul.
0: Păi, cum adică 600 de lei pentru consultație?
1: Da.
0: Să-și o bagi în consultație.
1: Păi asta am spus și eu la fel.
0: Asta zic și eu, da.
1: Și mi-a zis, vedeți că dacă e așa, trebuie să mai plătiți 700. Păi zi, numai bine îmi iau unul nou.
0: Păi nu mai bine îi dai tu, îi reclam la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, că asta este jaf curat. 600 de lei o deplasare?
1: Da. Am sunat de treabă. Personal pentru treaba asta.
0: Eu vă cred că ați sunat că sunteți un om serios. Nu cred că din auzit ați
1: dar
0: spus,
1: am făcut
0: da.
1: Calculul și am zis, mă, dacă e așa, mai bine iau alt. De asta spun că...
0: Nici,
1: dar depinde cât costă, știi, să repare o dinamă.
0: Nici o reacție de la ascultător, ceea ce mi se pare ciudat.
1: Ceea ce înseamnă că nu au probleme.
0: Ceea ce înseamnă că nu își cumpără nimic nou.
1: Sau poate mai înseamnă ceva. Nu
0: auzi, poate unii de jenă zic, bă, eu nu vreau să spun că am un televizor de 12 ani. Și...
1: Dar poate mai e o problemă, nu ne merge nou WhatsApp.
0: Merge. Că cineva făcea mișto și mi-a zis că sunt crescător de mere ăia.
1: Da.
0: În loc, eu am zis bine. Las
1: că s-a făcut merle anul ăsta, poate să mănânce zimbru, are ce să mănânce.
0: Păi da, dar ne-am zis că s-a stricat la stomac.
1: Păi s-a stricat, dar se face bine, îi dau ăștia.
0: Ce se facă bine, mă, că i-au tăiat capul. Băi, Mariane, trezește-l, mă. A rămas de la cuptorul ăla care face sunete.
1: Da, mă, bine, alt zimbru și mănâncă iară mere. Ce crezi că mănâncă pere ăla? Mănâncă tot mere.
0: Zice cineva, are un fel de ticăit cuptorul.
1: Da.
0: Ca și al meu la fel.
1: Da, da.
0: Păi da, vedeți să nu fie o bombă.
1: Nu, e de la senzor, de la știu, ceva. Eu, da. Dar știi ce face câteodată și după aia apucă noaptea, știi? Și mă enervez.
0: Da, da, ok. Sile, de exemplu, își schimbă tot timpul telefonul, dând telefonul vechi. Dacă făceam și eu ca el, nu mai aveați WhatsApp, să știi. Adică eu când îmi iau telefonul nou, eu îl iau nou, dar nu-l arunc pe la vechi. Dacă nu le aruncam eu pe alea vechi, nu mai aveți WhatsApp la emisiune.
1: Da.
0: Da, reține chestia asta. Deci vedeți.
1: Aduceți-le un telefon cu manivelă. Cum are Falemi. Știi că Falemi are un Nokia din ăla.
0: Da, tot pe ăla l-are, mă.
1: Are două acum.
0: Are două
1: da,
0: din
1: ăla. Dar și de ce? Că mi-a povestit. El are o școală de fotbal. Aha. Și aia părinții dau mesaje pe WhatsApp. Și nu mergea pe telefonul ăla.
0: Doamne, ai zis că are două, nu?
1: Păi are două, că și-a luat unul nou acum.
0: Dar n-are 27.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Deci n-are 27.
1: Are două. Are unul cu manivelă și unul care trebuie să primească.
0: Bă, dacă avea 27 de telefoane, atunci intram la idei. Da.
1: Dar pe ăla l-are, cred că, de când juca Naționala Camerunului.
0: Mie mi s-a stricat uscătorul de rufe. Am sunat la firma mamă. Deplasarea a fost 140 de lei. Că dacă stai în Otopeni, ce să fac? E foarte scump până în Otopeni. N-are
1: legătură cu nimic.
0: Aha,
1: păi și dacă stăteam la Suceava, ce nu mai vrea?
0: Eu m-am schimbat pompa de evacuare de la mașina de spălat cu ajutorul Gemini. Merge ceas, 85 de lei pompa.
1: Acum să vă luați și după Gemini ca să reparați astea?
0: Da, cineva zice cum are un portofel la un magazin și cumpără în rate dacă e urgent, dacă se poate repara, de ce nu?
1: Da, mă, unele se repară repede, dar unele nu se repară atât de repede.
0: Păi, nu, chiar asta a spus și ascultătorul nostru. Am sunat la firma din iulie, ce face mașina de spălat, că face mașina de spălat urât, m-a amânat până în august și mi-au zis că tocmai a expirat garanția.
1: De aia te-a amânat.
0: Auzi, e ca la prescripția aia la cu corupție ăștia, știi? Tot lungesc dosarele până când scap. Așa și cu.
1: Da, mă, au multe intervenții și te-a amânat în august și ți-a expirat în august.
0: Da. Vezi, dragă, că nu știu cine a scris mesajul ăsta. Vezi, dragă Andrei, tocmai am spus mai devreme, legea îi obligă. Dar sigur, e un pic de birocrație și de efort și nervos din partea ta ca să îi reclami. Dar să știi, pe cuvântul meu, donare, nu ezita să-i reclamați. Băi, lumea zice, a, lasă, de cât să mai fac? Așa e în România, lasă-i ca aia, lasă-i ca aia. Nu, tată, ți-a făcut o pasta de la Altex, bang, reclamație. și cu dovezi că doar ai avut o corespondență cu ei, măcar pe WhatsApp sau măcar pe telefon.

0: Bun, cumva de genul ăsta. Pui datele la care ai avut convorbire telefonice cu ei și așa mai departe. Zău, nu abandonați, frate. Loviți-i la gamelă cât se poate. Pentru că ei vă lovesc atunci când au posibilitate. Adică nu vă bagă în seamă. Zic că nu e așa.
1: Un prieten care a cumpărat de la un supermarket și au greșit ăștia calculul acolo, a dat mai puțin bani, știi?
0: Da.
1: Și exact același principiu pe care îl spui tu și l-am susținut și eu. Ai zis, bă, oricum ei te-au furat de 1000 de ori până acum. S-au păcălit treaba lor, știi? Ce să faci?
0: Mai nou am reparat un uscător și mie mi-a luat 1500 de lei pentru rulmenți plus 500 piesele, că mai nou se ia valoarea de piața produsului.
1: Păi și dacă de ce ți-ai luat altul nou? Și la bani ăștia.
0: Păi zice, și dacă a costat 9000 de lei uscătorul, trebuie să-mi ia mai mult. Bă, nu. Nu știu.
1: Cum, 9000 de lei?
0: Dacă așa am zice, nu știu, face comparație sau e, nu știu, ce
1: da,
0: să-ți spun.
1: Înțeles.
0: Nu știu
1: mi ce. Se pare foarte mult, da.
0: Da. Că asta cu reclamațiile în van nu te bagă în seamă. Ba nu e adevărat.
1: Dacă faci la NPC te bagă
0: în seamă. Te bagă în seamă. Durează poate ceva mai mult, dar nu-i lași. Adică tu treci mai departe, îți cumperi unul nou sau ce-i face, dar îi dai în tată, îi dai în gât, că până la urmă ajung la tine. Am făcut și eu chestii de genul ăsta. Durează mai mult, dar de exemplu, pe unii am reclamat la o achiziție de pantofi și după vreo 6 sau 7 luni m-au rugat că să rezolvase între timp, vă rog eu, scrieți la ANPC că ne mai amendează o dată și nu știu ce, scrieți că s-a rezolvat. Deci se duc după ei, să știi. Dar sunt foarte multe reclamații, asta e adevărat. Aparatul e redus numeric și da. Am eu uscător de 5.000 de lei, zice cineva.
1: Pe asta și am și eu, dar 9.000 de lei n-am auzit.
0: Da, miele ci că e 9.000 de lei, alea mai de lux miele. Da,
1: aeghe da. Am eu, mi se pare.
0: Păi are și el tot aeghe, dar miele e la un alt nivel, într-adevăr. Da, așa este.
1: Bun, și la ăla, dacă ai dat 5.000 da. Pe piese, tot e mult.
0: Bună dimineața, am optat pentru reparații la centrală termică, frigider, mașină de spălat. Condiția este să nu coste mai mult de 30% din valoarea produsului nou, caz în care îl schimb. Da.
1: Bine, la centrală mai vin și ăștia cu revizia, cu nu știu ce, se mai uită ei, te mai sfătuiesc, știi, într-un fel sau alt.
0: Altcineva ne zice că el cumpără mai mereu electrocasnice resigilate. Nu o să cumpăr niciodată așa ceva.
1: Da,
0: nu. Nu cumpăr. Adică poate am noroc, poate n-am noroc, știi? Prefer să, dacă tot iau nou. La mâna a doua, nu. Ăsta e principiu. Uite, 8.000 de lei uscător de rufe, zice cineva aici.
1: Nu văd ce marcă e asta.
0: Băi, nu știu ce
1: uscător. Nu scrie ce marcă e.
0: Electrolux.
1: Ah, ok.
0: Electrolux, da. Ok. Da. După ce OPC-ul îi contactează în urma reclamației făcute de tine, se schimbă total. Da, eu spun că ceva se schimbă, numai că îi contactează greu pentru că au foarte multe plângeri. Gândiți-vă, numai voi câte ați povestit aici, deja așa, rapido, știi? Adică nu, da. Bine, hai să luăm pauză, domnul Nazare, și sigur ne întoarcem cu fotbal. Ne întoarcem cu fotbal, că ieri a revenit fotbalul de da, mini-ligă.
1: Ce m-am bucurat a reprizat.
0: Și eu m-am bucurat, recunosc. Ne-am bucurat împreună
1: exact.
0: Seara.
1: De la distanță.
0: De la distanță, da. Prin corespondență. Domnul Marian, și dumneavoastră om fericit, ați scos punct inutil, e adevărat, la Sibiu, așa că...
1: Nu vă ajută la nimic.
0: Nu vă ajută la nimic, dar hai să... Gata, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți, Caragiale, Helia de Rădu.

0: Burlescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
1: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
0: Pe Sile e greu să-l contrazici.
2: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
0: Bine, te blochez pe WhatsApp.
3: Dacă vrei să-l contrazici, Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
0: Ai numărul, ai și bârfa.
2: Și dacă nu ești de acord cu el,
0: te blochez.
1: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, din nou Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Iată, domnule Nazare, povestea pozei buclucașe din Ibiza a provocat reacții diverse, domnule Nazare, inclusiv reacția Federației Române de Fotbal, care va ancheta foarte serios comportamentul oficialilor români din care au fost prezenți la meciul cu Spania.
3: Cred că îl va ancheta pe Marius Nicolae. Curela e la final de contract și bănuiesc că nu se prelungește, nu, după eșecul.
2: E adevărat. Apărarea lui Marius Nicolae a fost: domne, am ajuns cu două zile mai devreme și am fost noi la o masă.
3: La un șpriț.
2: Da, dar vezi că, că ai fost la o masă, ai fost totuși, păi, nu știu ce proptele are aici prin țară personajul respectiv, Gheară Nicu, da? E un personaj super controversat, mă. Când se duc niște ziariști de ăștia de casă vechi, pe care știm și noi, la mesele cu Nicu Gheară, deja ăia sunt compromiși ca imagine de mult.
3: Da, dar nu au nicio imagine, adică nu...
2: Da, ea n-au nicio imagine.
3: Și nu reprezintă tricolorul, nu?
2: E, ăștia de aici te duci cu Nicu Gheară la masă și mai și... Adică, bă, e o chestie de... Bun, ești prieten cu el, bă, dar nu te afișa, e o chestie de tact, până la urmă. A, mă rog, la noi tactul
3: nu prea există,
2: nu prea există și așa mai departe.
3: Vrei de la Marius Nicolae tact, adică...
2: Tact.
3: Oricum, comunicatul celor de la FRF îmi spune că nu se va întâmpla nimic. Nu pe cuvânt, adică tu crezi că se va ajuta? Adică sunt atâtea probleme cu pariurile, cu cartonașele, cum știi, acum stai să vezi dacă a fost Curelea care pleacă după meciul ăsta, da. Adică ce să faci, să-l suspenzi? Singurul în cauză, Marius Nicolae, sigur, și ce poate să-i fac?
2: Cică ne scrie Toni că la pește prăjit a zis cineva că n-au putut refuza invitația.
3: Extraordinar. De ce, a dus cu pistolul
2: la exact tâmplă, asta întreb și eu, da.
3: Bă, dacă i-a pus pistolul la tâmplă, da, atunci înțeleg. Dar fii atent, da. Poziția instituției este una clară și fără echivoc.
2: Da, normal.
3: Părăsirea programului oficial a reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism.
2: Da.
3: Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal. Nu, dar ce poate să le facă? Uite, lui Marius Nicolae, vorbim despre... Ce poate să-i facă?
2: Ce să-i facă?
3: Nu știu. Dă o amendă sau ce-i faci? Să ia trei puncte din carnet?
2: Da, afară.
3: Nu, cred.
2: Păi nu, m-ai întrebat ce poate
3: da,
2: să-i facă.
3: Da, spun, adică nu știu ce. Să-i dea o amendă. Bun, ok.
2: Nu, îi dă mustrare scrisă cu avertisment. Știi cum era la Partidul Comunist,
3: exact.
2: Știi? Asta e, mustrare scrisă aici, cu avertisment.
3: Aici cred că îți dă doar avertisment, nu-ți mai dă mustrare scrisă. Îți dă cu avertisment. Am văzut că și Nea Gigi e la Comisia de Disciplină. După declarațiile cu Ișvan Covaș de la FCSB.
2: Și ce se va întâmpla?
3: Nu, dar pe ăsta l-arde, să facă rost de niște bani, înțelegi, pe Marius Nicolae.
2: Păi de să l-arde, mă, să l-arde, de ce să nu l-arde? A, să l-arde. Da, bine, Ișvan Covaș, știi care e chestia? Că avea dreptate sau nu cu Ișvan, el avea dreptate. Modul în care a spus-o, știi că despre asta, n-a zis că e de psihiatru, da, e de pastile, e de mai mult. Adică chestii de genul că pe astea nu le spui. Spune că a arbitrat înfiorătorul, că e o rușine pentru arbitraj. Bă, nu te poate chema pentru chestia asta în condițiile în care el a fluierat cum a fluierat acolo. Dar dacă te apuci cu chestii de astea cu Bălăceanca și cu alte treburi, bine, n-a zis el Bălăceanca, asta e de la mine. Da,
3: da. Da, auzi, dar eu te întreb altceva. Am și o întrebare.
2: Da.
3: Așa, poți să-mi răspund sau să nu răspund. Dacă acea poză e cu două zile înainte de meci, cum a spus Marius Nicolae, de ce Nicu Gheară a postat-o după meci? Adică eu mă întâlnesc cu Maricescu acum, bem un șpriț, facem o poză
2: peste 3 zile
3: și o pun luni.
2: La această întrebare nu pot să-ți răspund, Neică.
3: Adică lasă-mă să am niște dubii totuși în continuare.
2: Neică, Daniele, nu pot să-ți răspund.
3: Mi-a mai zis cineva, zice, domnule, dar Marius Nicolae la emisiune ieri sau la altă era avea barbă. În poza asta nu avea barbă.
2: Bă, de unde e chestia asta pe care o scriu mai mulți ascultători? Marius, tactu, bă! Știi care e faza? Că mai mult scriu chestia asta.
3: Nu știu, eu știu că...
2: Pe cuvânt.
3: Tactul, păi ești tasul lui Sensei Nicolae.
2: A, tactul, a, că adică... e lipsă de tact. A,
3: tactul.
2: Au scris mai mulți, știi? Și am crezut că îi spun Marius e tactul, bă, adică ăla, ghear e tactul sau ceva de genul.
3: E tata spiritual, dar nu prea merge. Nu,
2: am înțeles acum.
3: E tata spiritual la mai mulți jurnaliști, asta am auzit.
2: Dar au scris mai mulți ascultători și atunci m-am gândit că despre asta e vorba, dar au vrut ei să facă mișto.
3: Și că s-ar putea să le dea penalizare să bea o damigeană de aghiazmă, nu cred că e nea...
2: De aghiazmă?
3: Burleanul genul ăsta.
2: De aghiazmă.
3: Dacă era la nea Gigi, poate că îi dădea niște aghiazmă, dar aici nu... Mai greu.
2: Puteți, vă rog, să mai amânăm puțin totul despre Becali? O să ne săturăm de...
3: Dar nu că vorbim despre Șumudică.
2: Dar nu zicem nimic, doar atât a fost. Un pic că e trimis la comisii și Nea Gigi. În rest nu comentăm. Vorbim despre drone, despre alte lucruri.
3: Știi adică ce e amuzant? O să-l cheme pe ăsta, pe Nicolae sau pe Curelea, da, la... Îți dai seama ce discuție va fi acolo? Că la șeful comisiei o să... Dar ce ați făcut? Cum ați făcut?
2: Am fost, nu, am un șpriț. Pe să vedea ce au băut, era pe masă.
3: Șpriț.
2: Păi da, șpriț, nu știu, avea și niște tărife. Ar fi fost, adică nu...
3: Nu, dar da. Curelea nu prea e cu chestiile.
2: Nu e vorba de asta,
3: dar
2: mă,
3: pe
2: da.
3: Mine la Curelea nu, asta mă interesează,
2: Dar fii atent, dar de ce este un update la toată știrea asta?
3: Pe au dat comunicatul de la poliție, au pus întrebări
2: Asta e update-ul, da, e deja dacă ăsta e, noi suntem la ora 7.36 și update-ul era la ora 19, da. Nu mai e niciun update, adică e gata, schimbați puțin acolo la gazetă, că
3: eu
2: nu mai merge.
3: Eu aș vrea să știu de la Federația Română de Fotbal ce pedepse presupune încălcarea acestui cod de etic, asta m-ar interesa pe mine. Adică, nu știu, le taie un le trece 3 zile lipsă de la serviciu, adică asta m-ar gândi. Așa cod de etică putem să facem toți. Dar ce presupune dacă încalci acel cod de etică? Atâta vreau să știu.
2: Da. Aha. Fiate, Andrei Vochin, consilierul, cum zic ăștia, il consiliere, da? Consiliere del Don Burlea, nu a zis. Ca să pregătești următoarele 4 calificări la U21, se întâmplă un incident de alt gen. E incident, încălcarea regulamentului de ordine interioară. Acum vreo 8 ani, nota redacției 9, după un zbor spre Spania, mai mulți jucători s-au dat jos din avion și parcă zburau. Era Isaili antrenor. A fost un exemplu foarte bun dat atunci și din momentul acela generația aia a ajuns în semifinale la Euro, a ajuns și la Jocurile Olimpice. Nu au avut puterea să spună nu. Sunt foarte mulți români afară care încearcă să te cheme, să fii cu ei, dar trebuie să-ți alegi momentul. Sunt români din diaspora care te cheamă. Ți-e drag să stai cu ei, dar trebuie să-ți alegi momentul.
3: De atunci au fost 4 jucători care au băut alcool.
2: Alcohol.
3: Nedelcearu, Patrick Petre, Alin Dudea și Vlad Olten.
2: Ai găsit?
3: Da, am găsit. Așa. 21-22 martie 2017, pilotul național se deplasa în Spania, la San Roque, pentru un stagiu de pregătire și 2 meciuri amicale cu Rusia și Danemarca. Mi-aduc aminte că era un avion de linie, ăștia au băut și au deranjat în avion acolo.
2: Da.
3: Patrick Petre, da, adevărul e că a avut și o carieră extraordinară după.
2: Senzațional.
3: După treaba asta.
2: Da. Niciodată n-a avut, adică doar că ăla era un exemplu mai rău dacă era băiatul unui fost jucător. Adică măcar Iannis a făcut ceva până să se accidenteze la
3: unui fost jucător care n-a făcut chestii din asta.
2: Păi nu, asta n-ar, dar n-are importanță asta. Da. Acum nu o să fie toți la fel ca tata.
3: Adică Așchia a sărit departe de tot.
2: Cam ceva de genul ăsta. La înălțime n-a sărit departe, că la înălțime nu. Acolo se asemănau foarte tare.
3: Și știu că Isaile i-a dat afară atunci.
2: Da.
3: Foarte bine a procedat.
2: Da.
3: Păi numai, dar nu e... Nu merge la echipă de club, dar mai ales la echipa națională mi se pare și mai grav, dar în fine. Poate vedem lucrurile diferite.
2: Doamnul Nazare, hai să mergem la meciul de aseară.
3: Gata, trecem și peste Ceferin, da?
2: Păi ce să mai vorbim despre Ceferin? Păi ce vrei să mai vorbesc
3: iubire
2: de Ceferin?
3: Iubire de nezdruncinat.
2: Păi dar nu, dar ce aș putea să comentez?
3: Vreau
2: nu,
3: să
2: serios.
3: Supună votului comitetul executiv dacă îl susținem
2: tu pe Ceferin. Tu vrei să supună?
3: Da. Că la Infantino de ce a supus?
2: Bun, și crezi că o să iasă altceva?
3: Aici ai dreptate. Dar măcar așa de formă.
2: A, de formă? Da, da. Cum e? Fund fără formă? Fără fund. Da, cam așa ceva. Bă, eu ca să te las așa să fierbi un pic, îl voi oferi publicului prima dată pe învingătorul de aseară.
3: Pe baieții.
2: Uite.
3: Să vedem ce zic opinioniștii.
2: Hai să vedem ce zice opinionistul, da. Opinionistul învingător.
4: Un out lung, la fel Brown, dacă a jucat al cincilea om, da, Brown a jucat de fundașul centrale, al treilea, și atunci, da, m-am supărat de pe asta, dar cu mai mult.

0: Da determinare dura ripresa, credo io che Amskin batta completo il gioco. Ha meritato una sfarcetta, ha meritato questa vittoria, zic io.
1: Da, ne spuneți puțin așa, cât puteți din ce l-a spus la pauză, pentru că mi s-a părut că echipa a arătat total diferit.
0: No,
1: în sensul bun al cuvântului.
0: No, nu i-am spus nimic, numai că ar trebui să avem mai multă determinare, mai multă, pentru că nu, și după ceva un pic din punctul de vedere tattic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea ripresa în careo. Noi în prima ripresa plimbam mingea și binișor, adică, dar nu riusciam să avem multe oameni giocatori in careo, când veniamo con centrali le squasse, e atunci, dopo, di fatto, con azione asciate, noi abbiamo avuto giocatori al 2 la Verf, adica, abbiamo pagato Mendica al 2 la Verf, ci ha riuscito, sa, in 3, ad esempio, gol al 2, e atunci, mai molta presenza in careo, asta, non mai asta, da, noi abbiamo visto nemica la giocatori, adica, nemic, adica, am vorbit dintre noi fără să superare mese legi. Dar bine, bine reacția de la pauza și felicit pentru că, repet, pentru mine e o victoria mare, zic eu.
1: Glumeam puțin cu Lukic înainte și spuneam că cel mai bun transfer făcut de Ucluj în sezonul ăsta este faptul că l-a păstrat pe el. Da. Sunteți de acord? Pentru că a fost decisiv în 5-6 minute, a rezolvat două goluri.
0: Da, e adevărat. Iobu îl cunoștem, adică e un jucător care a lipsit din vara pentru campionatul mondiale și a suferit în acesta, n-a avut nici aceste 2 săptămâni jumate cu noi pentru că a fost chiamat înapoi la Națională. Ha giocato, ha fatto i penalti con Polonia, per lui era bene, positivo, dar con noi non si è allenato, cioè non c'è stasera, ma l'esse Alibe che qualcuno la volontà ha dato al 2 la gol, ci mi sembra un attaccante buon. Și atunci el a fost de folos al doilea ripeza pentru că a făcut diferență, pentru că a pus o mingea, un ciocolatino, cum se spune, un bonbon a Mendy și a procurat și penalti.
2: Un bombon, domnul Nazare, un bombon, ciocolatin, chestii, trestii, da.
3: E simpatic Bergo de când e
2: când, când e liniștit, da. Când, mai rău e când nu e liniștit, s-a terminat.
3: Hai să vedem implicațiile la clasament, domnul, până să-l ascultăm.
2: Păi la 1-0 pentru CFR, CFR era peste Ucluj. Da, așa e. Deci, deja vorbeau la televizor, s-a produs rocarda. Rocada, nu rocarda, am zis eu rocarda. Rocada. După care rocada... la loc.
3: Da.
2: Da. Era rocada mare, acum n-a fost nici măcar rocada mică.
3: Și Mudica a mai găsit, domne, că a fost un hands discutabil. Ce hands discutabil?
2: Bă, nene,
3: a fost hands clar.
2: Cum îl cheamă Martinică? Cum îl cheamă pe arbitru ăla?
3: Da, știu de cine zici.
2: Zi-mă cum îl cheamă pe arbitru principal Martinică? Moș Martin? Băi, fratele meu, voi ați văzut reluarea de la nivelul terenului? A văzut perfect faza.
3: Da.
2: Cum să nu dai penalti la așa ceva, mă? Când ăla a dus cotul special spre minge. Domne, că l-a împins Lukic sau ce? Nu l-a împins, el ținea mâinile pe Lukic. Lukic ce să facă? Încerca, iar el când a, din greșeală, că n-a, a dus așa și a fost hands. Cum să mai, și cât a stat la VAR, Martinică, că l-am văzut toți, era camera în spatele lui, aia de departe, și stătea, s-a mai dus, s-a mai întors, bă, se vedea din prima, bă, că este hands. Comentatorii au fost mai siguri ca niciodată, era atât de simplu, și el l-a văzut de jos și n-a dat nimica. M-a săturat de VAR, perceput de centrali ca o plasă de siguranță. Că de fapt asta e. Nu-și mai asumă, nene, decizii serioase. Lasă-mă, dacă era oricum grea, vine varul. Decât să greșesc eu din prima și să mă corecteze varul, știi? Adică în sensul, dau penalti și n-a fost. Mă, mai bine îmi zice varul că a fost. Și eu nu mai dau nimic, știi? O chestie de genul ăsta. Da? Hai să-l ascultăm și pe Șumul.
3: Hai
2: să-l ascult. Am mai zis ceva de Cârnați, mi se pare că nu. Cârnați ea de la bloc, de acolo.
3: Dar a furat tactica, de-aia a pierdut.
2: Da.
4: Schimbări și vin jucători de pe bancă, jucători de echipă națională, gen Drame, gen Lukic care au intrat, asta se întâmplă. Am comis niște greșeli, un hands din punctul meu de vedere discutabil, fiindcă mâna este împinsă de către Lukic, mâna lui Kun, dar penaltiul i-a băgat în joc, fiindcă până atunci n-a fost nicio ocazie clară de a marca. Dar asta e viața. Astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne

0: Bătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare. Asta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri și pe la... Nu. Asta e obiectivul. Sunt realist, știu ceea ce putem să facem în momentul de față și asta e diferența. Joacă de mult timp împreună, jucători cu valoare. Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Ucluj.
1: V-ați simțit puțin neputincios în repriza a doua când trebuia să schimbați și...
0: Nu, am dat șansa, au intrat toți, am băgat și eu ce am avut de pe margine, am băgat atacanți, am băgat, dar asta este problema. Dacă eu joc cu fundaș central, cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
1: Doare mai mult înfrângerea asta cu Cluj? Adică ați fi preferat să fie cu un alt adversar decât cu Cluj?
0: Nu, n-am nicio treabă. Pentru mine Cluj este o echipă la fel ca și celelalte.
1: Apropo de limite, simțiți cumva că, nu știu, și opinia publică, poate și suporterii, au așteptări puțin cam prea mari sau nerealiste pentru ceea ce poate echipa?
0: Nu trebuie să aibă nimeni așteptări, eu spun realitatea. Dacă au așteptări, îmi pare rău. Adică eu spun realitatea și am spus-o de când am venit aici. Este un an de tranziție, un an în care CFR-ul trebuie să salveze de la retrogradare. Fiindcă ăsta e adevărul. Suntem un club în insolvență, un club care avem probleme financiare și asta trebuie să facem. Dar trebuie să vedem și noi ceea ce pe plan sportiv putem îmbunătăți. Fiindcă noi am făcut niște rezultate care... Cam astea sunt punctele care trebuia să le avem până acum. Suntem pe locul 8, în buza play-off-ului acolo, suntem pe locul 8. Ne așteaptă două deplasări, gândiți-vă, ne așteaptă două deplasări acum. Mergem la FC Argeș, mergem la UTA și ne vine Dinamo. Adică un program foarte, foarte greu.
1: Ce urmează în viitorul apropiat? Mi-aduc aminte când a spus că din octombrie începe să răspundeți 100%.
0: Nu, eu nu răspund pentru nimic. Ce să răspund? Pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă la vreun jucător? Ați văzut vreo problemă fizică? Eu am spus că din octombrie jucătorii vor arăta altfel fizic. Eu cred că astăzi nu au fost probleme fizice, atât am putut să fac. Mai departe, eu nu pot să transform jucătorul peste noapte, nu pot, nu. Adică îi respect, sunt jucătorii mei, fiecare ne știm valoarea, dar asta este diferența în momentul de față între noi și jucătorii de la Ucluj sau între noi și jucătorii de la primele patru clasate. Trebuie să fim realiști, să vedem cu cine ne batem.
1: Există și motive de satisfacție, mă refer la prima repriză, când n-ați dat totuși, adică ați avut apăr cu Simao și cu Brown, cum a spus dumneavoastră, care au jucat impecabil, adică n-au pierdut niciun duel. Există măcar satisfacția asta?
0: În momentul în care inventez fundaș central, fiindcă nu am fundaș central de viteză și inventez fundaș central, îi fac bap a beit până să plece, bap și l-am pierdut și pe el, bap pe Simao, care astăzi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, e greu să scoți rezultate, dar asta este.
2: Comentarii. Că știu că aștepți să faci comentarii.
3: Nu, dar
2: după...
3: alții sunt de vină, el e Mesia, înțelegi?
2: Da, este... Evident lucrul ăsta că el e atât de bun,
3: exact, el
2: dacă mai mult de atât nu se poate orice ar fi. Că așa a pregătit și această confruntare. Mâine, dacă nu bate Ucluj, pentru ei va fi un eșec. Știi că așa a spus, da? Asta a spus. Da. Și acum, sigur că Ucluj e mai bună ca CFR. E clar că CFR e îngăleată. Dar de ce te-ai mai dus, mă, acolo? Dacă toți spui că te-ai dus de drag ca să-i salvezi de la retrogradare, de asta te-ai dus?
4: Spun eu de ce. N-a avut alte oferte și el e disperat să antreneze. Asta este explicația mea. Că el dacă avea vreo ofertă din Turcia sau de undeva sau așa...
2: Nu se ducea acolo.
4: Ba, se ducea.
2: Zici că se ducea?
4: Se ducea. Lui îi place să antreneze. Nu îi place. Se plictisește la pește prăjit acolo. Nu e... Că mai intră, mai ia un ban. Asta e altceva, da. Vrea să antreneze, să demonstreze, da. La CFR Cluj... E greu de antrenat în situația actuală.
2: Eu îi dau dreptate aici.
4: Păi da.
2: Cu probleme, nu doar probleme financiare, și probleme de lot. Adică una e că zici că e atmosfera nasoală, că nu se dau bani și așa mai departe, dar au pierdut și jucători.
4: El cumva s-a uitat la Pancu și speră să facă ce a făcut Pancu.
2: Dar Pancu a avut un lot mai bun la dispoziție.
4: Da, și Pulciorul nu merge de multe ori la apă, nu? A mers odată, nu,
2: dar Pancu chiar avea jucătorii au plecat după.
4: Știu.
2: După Pancu au plecat.
4: E situația mai grea.
2: Păi Pancu de ce crezi că nici nu s-a mai gândit o secundă să stea acolo?
4: Poate dacă
2: n-avea ofertă de la Rapid, poate ar fi continuat. Că în lipsă de altceva rămâne acolo. Dar fiind și ofertă de la Rapid și el știind cât de mare este buboi acolo, cât de mare este putrefacția, să zicem.

0: așa, a zis, mamă, ce, dar ce am înnebunit să mai stau aici? Da, mă rog, asta este. În rest, multe nu sunt de comentat, pentru că...
1: Pentru că nu sunt.
0: Nu, și să fim serioși, chiar dacă a pierdut meciuri importante la finalul sezonului trecut, a pierdut și la începutul sezonului ăsta, Universitatea Cluj este echipă de play-off în România. În continuare este echipă de play-off. Adică, în momentul de față, Dinamo, Rapid, Craiova și Cluj, care se află în primele șase, astea sunt sigur echipe de play-off. Cu Petrolul și Farul mai vedem. Mai vedem dacă sunt echipe de play-off. Oricum o să vină FCSB, care are lot de play-off și acum are și antrenor, și una din alea două o să iasă de acolo. Cine va fi cea de-a șasea? Că eu cred că până la final așa se va cerne, da? Vor fi astea cinci de, pe care le-am amintit, da, patru plus FCSB, și să vedem cine prinde a șasea
1: mai
0: poziție.
1: Mai sunt multe etape totuși.
0: Sunt, mă, dar valoarea echipelor nu mă face să spun, bă, asta prinde, sau poate prinde Farul, care are un antrenor foarte așezat și priceput. La Petrolul nu știu cât ține minunea. Că la Petrolul pare o minune în condițiile financiare de acolo. Apropo de condiții financiare.
1: Nu aș băga mâna în foc pentru Petrolul până la final. Dar mai vedem.
0: Păi asta zic și eu. Și dacă atunci cine? Farul? Corvinu? Cine se termină pe locul 6?
1: Farul și Corvinu joacă mai bine. Adică
0: joacă mai bine, e adevărat. Da, sunt... e adevărat. Da, la Farul problema cea mare este cu apărarea, frate. Au 14 goluri încasate. Bine, și Clujul. U Cluj, să știi, tot 14 goluri a încasat. Da, da. Și Petrolul a încasat 12 goluri. De fapt, singurele echipe care au mai puțin de 10 goluri primite sunt Rapid are 6, Dinamo are 7, Craiova 9 și Corvinu tot 9. Restul de la 10 goluri în sus.
1: Și vreau să mai remar la CFR Cluj. În ultimile 3 meciuri de campionat, în 2 dintre ele au condus la pauză și au pierdut la final, da?
0: Da.
1: Acum cu Cluj și la Sepsi, da? Tot la fel au avut 1-0, da. 1-0 și acum și au pierdut cu 3-1.
0: Da.
1: Da. Apropo de pasionații de pariuri, da? Dacă vor să facă niște legături. Eu cred că domnul de la ora 10 sigur a făcut niște legături.
0: Bine că ne-a tras atenția un ascultător. Avem meci de play-off în weekendul ăsta. Farul cu Petrolul, că tot le-am amintit. Da. Sunt două echipe aflate în primele șase.
1: Da.
0: Da, Farul, Petrolul. Da. Uite.
1: Farul, Petrolul și Corvinu sunt echipele care au impresionat totuși în acest start. Acum să vedem dacă vor menține ritmul și cele 20 de etape din 30 care mai sunt de disputat.
0: Bine, au impresionat în sensul că una e nou promovată așa, și da, că așa, Petrolul cu situația financiară, Farul nu pot să spun că m-a impresionat foarte mult.
1: Nu, dar parcă joacă mai bine ca sezonul trecut. Adică
0: asta e clar, că sezonul trecut...
1: Iar Corvinul joacă fotbal, mie îmi place.
0: Da, da. Întreabă cineva ce e Șumudică, răspunde pentru forma fizică, dar ce e preparator fizic?
1: Păi nu, dar a zis el că erau praf și acum
0: se ocupă cineva
1: de ei.
0: Da, da. Ar fi frumos de căutat declarația lui Șumi, aia cu responsabilii din octombrie de rezultate. Măi, o să o căutăm, în pauză, uite, promit că o căutăm, să vedem exact ce a spus atunci. Că e foarte ușor să manipuleze așa din amintiri. Hai că o să căutăm și o să găsim, nu știu. Adică o găsim sigur, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Da, până în pauză, hai să amintim ce s-a mai întâmplat aseară și prin alte activități de mișcare fizică.
1: Sporturi cu minge.
0: Da, am văzut un titlu, apropo de înfrângerea lui Dinamo la Barcelona.
1: 7 goluri, nu?
0: Da, și că prima repriză curajoasă. Băi, Barcelona, pentru cine știe handbal, are una dintre cele mai subțiri echipe din ultimii ani. E chestie de bani. Ei au plecat cei mai buni jucători, da? I-au plecat cei mai buni jucători. Asta este adevărul. Și rezultatul ăla cu Vesprem, o fi fost el campionatul ăla al cluburilor, o șușă, da? A luat o bătaie extraordinar de zdravână de la Vesprem, care, atenție, a luat jucători inclusiv de la Barcelona în pauza asta în intersezon. Așa că eu nu mă amăgesc cu 34-27 ăsta, că domnul e o înfrângere onorabilă. Da, este.
1: Dar ce faci cu înfrângerea onorabilă?
0: Nu știu, frate.
1: Ce, știați că a fost onorabil mâine și după a rămas rezultat.
0: A rămas rezultat.
1: Alte rezultate de aseară, Fuxe Berlin Porto 40-32, câte 20 de goluri în fiecare repriză pentru gazde. Zagreb cu Albor 23-33, Melsungen cu Nant

0: 28-23, Skanderborg, ăștia cred că-s danezi, cu Montpellier 36-32 și Vardar cu Vizla Plock 26-32.
1: Vorbim despre meciul lui Fuchse, care de la an la an ia jucători din ce în ce mai buni. Sigur, Gitzel, care e number one, e acolo de mai multă vreme, a marcat 17 goluri din 19 aruncări. Este absolut, și niciun 7 metri, atențion, niciun 7 metri. E fenomenal. Mă, și am senzația că îl știm de o viață, dar are doar 27 de ani. La cât joacă, până la ce vârstă joacă astăzi handbaliștii? Păi Ghițel ăsta va fi number one cel puțin încă 6-7 ani de acum înainte, dacă n-apare ceva între timp. Nu am văzut să fie vreunul mai bun ca el dintre ăștia tineri care să promită la fel de mult. Basket, aseară au fost multe meciuri în Euroligă, dar să știți că atunci când meciurile nu sunt echilibrate, te plictisești la un moment dat. Eu m-am uitat la Panathinaikos cu Fenerbahce, părea echilibrat la un moment dat, dar s-a terminat cu vreo 18 puncte în favoarea lui Panathinaikos. Apoi el, Tel Aviv, a pierdut la Valencia. Prima victorie pentru Real Madrid cu Partizan. Cealaltă echipă din Belgrad, Steaua Roșie, a învins în Dubai la scor 77-58. Bayern bătut acasă de Virtus Bologna, iar Maccabi Tel Aviv a învins-o pe Milan. Da, astea au fost rezultatele din Euroliga
0: și
1: de basket.
0: Și o informație din handbal, am avut un meci în handbalul masculin românesc, CSM București, Minaur Baia Mare, 29-27, ieri în sala Apollo din capitală, într-un meci din etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal.
1: La tenis vorbim mai întâi de fete, la Beijing, Bartunkova a bătut-o pe Muchova 6-3-6-0, iar Andreeva pe Alexandrova, tot în două seturi, iar astăzi se joacă Zheng cu Svitolina și Mertens cu Świątek. E vorba de celelalte două sferturi de final. La turneul de 1000 de puncte Masters de la Shanghai intră Gray în activitate începând de astăzi. O să joace și Zverev cu chinezul Wu, o să joace și Djokovic cu polonezul Hurkacz, o să joace și ia să vedem. Shelton joacă la această oră cu Altmaier din Germania, 6-3-1-1. E și Cobol în activitate, a pierdut primul set cu Manarino. Îi spun pe cei mai importanți. O să joace și Menșic, o să joace și, uite, revine Musetti. Alcaraz va juca abia mâine. Da, cam asta a fost. Tenis, da. Altceva? Să vă spunem că astăzi au loc calificări în Formula 1.
0: Da.
1: Au loc calificări în Formula 1, căci la Singapore vom avea cursă sprint. Așa că, pentru cursa sprint, calificările vor începe astăzi la 15:30 de minute. Cursa sprint este programată mâine la ora 12, ora României, evident, iar la ora 16 sunt calificările pentru cursa principală de duminică, ea fiind programată la ora 15 ora României. Am uitat ceva, măi, în afară de fotbal. Zi dacă am uitat ceva.
0: Nimic.
1: Atunci, Marian, luăm publicitate. Gata.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: My friends, it's just a fork along the road.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Din nou în studio, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Vă promitam că în pauză

0: O să căutăm declarația lui Șumudică, aia legată de luna octombrie. N-a fost nevoie să o mai căutăm, pentru că acest lucru l-a făcut Costi, prietenul nostru, unul din ascultători, și cu ajutorul lui am ajuns foarte repede la acea declarație la care făcea referire Șumudică aseară, da? După înfrângerea din Gruia. Hai să ascultăm un pic din bucățica aia, apropo de echipa aia. Venea după un meci cu Corvin.
1: Bine. Asta este... Încă o dată îmi cer scuze față de suporteri. Ăștia suntem, trebuie să înțelegem situația. Știam unde am venit, mi-am asumat. Unde am venit, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultat. Fiindcă...
0: Deci, din octombrie încolo voi fi răspunzător de rezultate.
2: Ce dată e azi? Sau ce dată a fost?
0: Sigur că el în declarația aia spunea, domne, am stat prost fizic, eu nu vă dau pe toate că n-are sens. Am stat prost fizic plus drumul de la Tromso, da, minutul 44 să faci greșeli de genul ăla, dar stăm prost fizic, după care vine și spune, da, din octombrie... Eu voi fi responsabil de rezultate. Ce ne-a spus aseară? Dom'le, asta este situația, mai mult de atât nu se poate. Păi ești responsabil și tu de rezultate sau mai mult nu se poate?
2: Nu mă, e când vrea să fie.
0: Ok. Mulțumim încă o dată, Costi, pentru că ne-ai făcut viața mai ușoară în dimineața asta.
2: Bine, acum să luăm, să facem analiză pe Șumudică.
0: A, nu, da,
2: o sucește.
0: Da, e foarte bine că am ascultat, ca să nu mai zică lumea, dom'le, de acum când sunt înregistrări, haide, domne, ce ai spus? Păi să vedem, așa ai spus? Sau ai spus altceva? E, a spus de fapt altceva, nu ce a spus aseară.
2: Eu mă bucur că n-a spus nimic, că i-au furat ăștia tactica și de-aia n-a putut să câștige, înțelegi?
0: Da.
2: Eu cred că i-au furat tactica la pauză, când avea 1-0.
0: Cineva, Marian zice, n-am văzut meciul de la Cluj, a fost frig? S-a făcut de geacă? Nu, nu s-a făcut de geacă, încă nu.
2: Era bine.
0: Da, iar cineva care cred că cu tot dragul Vladeci, că pe Euroliga, Dubai, what the fuck. Păi, cum adică?
2: Am mai vorbit asta.
0: Am mai discutat, dar n-a nicio în sportul profesionist de astăzi, orice este permis. N-a fost invitată la Copa America? Cine a jucat la Copa America?
2: A fost o echipă, Japonia.
0: Japonia, nu?
2: Da, Japonia.
0: Asta e sportul profesionist astăzi. Și nu te speria că în lotul celor din Dubai nu e niciun jucător din zonă. Niciun basketbalist din zonă. Sunt toți americani, sârbi sau ce ori mai fi pe acolo. Așa că...
2: Bă, da, am văzut că e supărat Ianizicu, rău de tot. Dar în ultimul timp e foarte înțepat. Știi că a fost un
0: fotbalist... Că e...
2: da, da, nu știu dacă mai e fotbalist Casap ăsta, dacă mai joacă pe undeva.
0: Carlo Casap. Da.
2: A fost la un podcast și l-a făcut praf pe Zicu.
0: Da.
2: Mamă, și Zicu după aia... Are un stil Zicu, când e atacat sau se întâmplă ceva, are o prologie pe Facebook. Înțelegi? Dar din aia lungă de tot, adică nu se mai termină. Așa și aici. Ia răspunsul ăsta, bă, până la urmă cine-i Carlo Casap? Că dacă te critica Raciu sau Bancu, înțeleg să mai...
0: Da, auzi, dar Casap e tot la Faru?
2: Bă, nu știu pe unde mai e.
0: S-a lăsat de fotbal, a avut un accident, ce s-a întâmplat cu el?
2: S-a lăsat de fotbal, nu știu, nu l-a mai văzut pe la nicio echipă.
0: Uh-huh. A, uite, că de fiat, pe nu, hai ca să vedem cine-i Casap până la urmă. În 23 septembrie. E liber de contract.
2: Da, e clar.
0: Așa, fotbalist cu două titluri, cu Farul / Viitorul.
2: Da, era în loc.
0: Așa. Acuză că Farul l-a abandonat și că nu i-a achitat operația de ruptură de ligamente încrucișate. De-a lungul carierei a suferit două accidente grave. În vara lui 2017, ruptura ligamentelor încrucișate la genunchiul piciorului drept, apoi în noiembrie 2020, doar același lucru, dar după un și la piciorul stâng, nu la piciorul drept. M-am operat pe banii mei, însă lui Ghiță i-au plătit operația, spunea. Bine, el e într-o situație delicată, e răzvrătit, e supărat, dar acum să te apuci să... Iar Zicu îi răspund lui Casap, mă.
2: Pe asta spune, adică...
0: Doamne, Zeule,
2: nu știu, dacă era altcineva, un nume mai mare sau un antrenor sau ceva, sau fotbalist care a realizat ceva, dar... Casap, îți dai seama, pentru el a fost o onoare că a fost la un podcast. Bine, nu știu la cine a fost la podcast,
0: nu,
2: dar nici nu contează.
0: Nu contează. Da. Păi da, da, vezi că noi doi spunem, dom'le, îi răspund lui Casap, cine-i Casap, ca să fie atât de supărat, iar gazeta zice un titlu, Ianizicu l-a făcut praf pe dublul campion. Adică gazeta vrea să-i dea importanță lui Casap, pentru că e dublu campion în Superligă, înțelegi? Fiecare cu interes.

0: Sulu. Păi,
1: păi da. Nici nu vă citim
2: pe ce
1: spune.
2: Ce vrea să spune că e un fotbalist? A răspuns unui fotbalist slab? Sau mediocru? Ce ne dublu campion.
1: Da, sigur. Îmi pare rău de el, ai astfel de accidentări, că el era promițător așa, dar să ai două accidentări de
2: care e marea eroare.

0: Da. Okay.
1: Zic, oare așa un stil, nu știu, el nu răspunde undeva, scrie mult de tot, înțelege, adică.
0: Am o surpriză pentru cei 3500 de suporteri ai celor de la CSEA Steaua. Ascultați!
2: Nu cred că poate să spună cineva că, mai ales că la golul lor a fost și un puișor de opsai sau puțin mai, a fost un opsai, ce să mai, care dacă era VAR, era opsai, așa e greu de, pentru că a fost, nu era ușor pentru arbitru, dar asta e. Te mulțumit în situația în care suntem, pentru că dacă eram într-o situație mai bună, poate nu ne mulțumeam cu acest egal, dar ținând cont că nu trecem pentru o perioadă foarte bună, nu am acumulat puncte, ne mulțumim și cu acest rezultat de egalitate, mai ales că am jucat cu o echipă bună, care cred că va promova fără probleme, pentru că merită un antrenor cu experiență care a reușit multe promovări, iar orașul Timișoara merită să fie în Liga 1. Față de jocurile trecute, în perioada asta am avut și eu 20 de jucători la antrenament, am mai avut 10, 12, 8 juniori, 9, cam asta e situația, deși pe finalul ăsta, cu două zile înainte de jocul de astăzi, sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat cu Chipirliu, pentru că a stat aproape două luni accidentat, când am zis că și-a revenit cu infiltrații la coloană, a intrat la antrenament ieri și au luat ieri la antrenament să facă și el două antrenamente înainte de meci și și-a rupt ligamentul încrucișat. Sezonul acesta nu o să-l mai avem. Da. Deci nu mai avem și asta duce în lipsă în atac, pentru că astăzi alt ghinion, când a început jocul, Gonzales s-a accidentat la încălzire, a jucat o repriză, l-am scos la pauză, am băgat un mijlocaș și practic n-am avut doar un singur atacant, mai aveam o soluție să-l trec pe Albu din fundaș central în atacant, cam astea sunt soluțiile la momentul ăsta, a fost ghinionul cu Chipirliu.
0: Da, surpriză am spus, da, pentru fanii celor de la CSEA Steaua.
1: Ai văzut că e din forțele NATO, e din aliatul spaniol, Gonzales.
0: Da, și domnul Marian, când a venit aici, a venit așa cu o falcă în cireșul în pământ, că ce? Ne-a făcut arbitru.
1: Păi ce, a fost puișor sau offside?
0: Păi dacă te faci arbitru, nu te face cu un puișor, mă. Te face cu un curcan.
1: Cu un rotisor.
0: Cu un curcan de ăla mare, de ăla americanesc, de 12 kg, 14 kg, ceva de genul ăsta, da.
1: Dar mi-a plăcut, zice, a fost un pui de offside, un puișor.
0: Puișor, și puișor.
1: Că mai stau un pic, a fost offside.
0: Avem și pe specialistul,
1: da,
0: așa cum.
1: Văzut pe Alexa, frumos, cămășuță, da. Sacoaș. Elegant. Păi. A fost mai elegant ca în studiourile de la Antena 1.
0: Nu, e același trei de sacul.
1: L-a dus la curățat.
0: Nu s-a mai dus mătreața. Mă provoci. Băi, dar eu ascultați ipocrizia domnului Nazar. El gândește toate astea ca să mă provoace pe mine și după aia eu stă la vinovat.
1: Eu ți-am spus că l-a dus la curățat. Tu mi-ai spus de mătreață. Ce mai
0: Doamne,
1: dar spus altfel.
0: Bine, hai să-l ascultăm și pe Alex. Cu mătreață sau fără. Costum sau fără, oricum la radio lumea nu-l aude, la televizor nu-l vede acum, așa că poate să fie oricum.
3: Și o presiune a stelei pe finalul jocului venită din centrări, am avut o situație clară la greșeala lui Coșa, dar mai erau două minute și trebuia să le gestionăm altfel, ne-am spus-o și la jucători în vestiar, din păcate am pierdut două puncte importante. Și o spun, cred că am jucat împotriva cele mai bune echipe cu care am jucat până acum în acest campionat. CSEA, Steaua, au luat jucători de calitate, au jucători spanioli care fac diferența, i-am simțit la nivelul solului, dar cred că am avut meciul în mână, în special repriza a doua, absolut. O regulă generală, valabilă și nu doar la noi în campionat. Indiferent de lume, pe finalul meciului, echipele care au de recuperat un avantaj profită foarte mult de centrări, de mingi lungi, de lovituri libere, cumva o iau cu herupul. Noi n-am

0: gestionat pentru că erau două minute, până la faza golului puteam să obținem mult mai mult din niște situații. Am pierdut mingea foarte ușor și apoi o centrare de la 30 de metri. Centrări din astea de la 30 de metri sunt un milion într-un meci. Din păcate, n-am gestionat-o bine și am pierdut două puncte.
1: Revenind la știrea din gazeta de ieri cu Inter, cu ce părere?
0: Nu știu. Sincer, nici n-am întrebat.
2: Gata, n-ai văzut ce volubilie?
3: Da.
2: E când el în studiourile de televiziune sau la Asia Express e mai ușor. Dar în orice caz, am aflat o chestie, frate. E cu agricultura la Poli Timișoara.
3: Da.
2: La nivel, s-a simțit la nivelul solului. Deci până acum e prima dată când aud în fotbal că se vorbește la nivelul solului. Deci dacă ai văzut toamna bobocilor, agronomul ăla, era inginer agronom Furdui și avea o umbrelă de aia lungă, dar vârful era foarte lung ca să bagi în brazdă, să vadă cât s-a arat, înțelegi, măcar adâncimea.
4: Măcar dacă era un alt gazon, dar ăsta nu era cu sol, era cu iarbă.
2: Nivelul solului.
4: Nu, gazonul arăta foarte bine aici că nu se mai joacă meciul la Sibiu, știi?
2: Măi, scuză-mă...
4: Mi-a plăcut gazon.
2: Da, bineînțeles, dar mi s-a părut mie s-a arătat bine gazonul de la Cluj, de la CFR.
4: Ba da, arăta și ăla foarte bine.
2: Păi, știi că acolo era o nenorocire.
4: Da.
2: Da, uite că nu am fost singurul care am sezizat chestia asta. Poate
4: deci
2: pauza asta...
4: Deci gazoane bune.
2: Hai să vedem la Petrol. Bine, Petrol încă n-are meci acasă, că are la Ovidiu.
4: Da.
2: Etapa următoare o să
4: la
2: aibă.
4: Cum arăta ele niște poze, vai de noi și de noi.
2: Da, bine, el era așa într-o stare de... nu știu, de așteptare gazonul ăla, să mai crească un pic de iarbă pe el, că altceva... Noroc că e cald, încă e cald, știi? Ajută chestiile astea. Bun, i-am satisfăcut și orgoliul domnului Marian și a ascultat antrenorul vorbind cu puișorul,
4: Vedem dacă mai și rămâne.
2: O să vă ceți la stadion, băi, că de-aia vă zice lumea că sunteți 3500, înțelegi? Că 3500 a fost audiența maximă, mi se pare, nu? La un meci sau ceva de genul ăsta.
4: Da. Mi-a plăcut o declarație a lui Mari Caier despre Hagi. Nu știu dacă ai văzut-o.
2: N-am văzut-o, să știi că n-am văzut-o.
4: A zis, domne, trebuie să înțeleagă că la echipa națională nu ești antrenor, ești selecționer.
2: O, asta e bună, dar...
4: Bă, da, să știi că Marica, având în vedere că e în aceeași barcă, nu știu cât va mai fi în barca asta. S-a certat și cu Popescu.
2: Nici eu nu știu cât va mai fi.
4: Adică el chiar spune ce gândește. Uneori nu spune chiar cele mai bune lucruri, dar... Are chestia
2: da?
4: Asta.
2: Da? Auzi, când spui atâtea, mai spui și lucruri interesante, nu? Adică nu poți să spui mereu numai lucruri neinteresante, știi? Dar vom vedea. Măi, te dăm o știre așa importantă. A revenit la antrenamentul dronelor Drăguș.
4: Da, păi e bine.
2: Știi cine a mai revenit la antrenament? Mbappe?
4: Da.
2: Da, dar știi că deci, băi, nu știu, o fi vunit Mourinho să țină vestiarul sub control. Mulți au fost plecați la echipa națională, dar presa spaniolă vorbește deja de un haos în vestiar. Iar cel care a pus, cum a zis, Ciocolatino, cum a zis
4: Ciocolatina Bambino.
2: Bambino, așa cum a zis băieții
4: sau
2: mai
4: Bombino,
2: devreme. Ăsta s-a dus un pic în Elveția. Știi că el s-a accidentat la echipa națională și s-a dus un pic în Elveția. Și deja a început presa și mai ales suporterii să zică, păi, dar iar îi dați program de ăsta separat și așa. Ei joacă cu Villarreal în weekend. E un meci tocmai ușor, nu? Cu Villarreal. Mă gândesc că nu e cel mai ușor. Dar hai să vedem cum se va manifesta tribuna. Sincer să fiu, n-am înțeles dacă meciul e în deplasare sau pe teren propriu. Uite, n-am apucat să văd chestia asta. Da.
4: A mai fost un interviu ieri în gazeta de la Sport cu Florin Răduciuiu.
2: Proaspăt un surățel, dă-mi voie să-i spun așa.
4: A povestit cum se îmbăta el când era la AC Milan și a mai spus acolo o chestie.
2: Cu ce? Care... Cu vin? Cu ce se îmbăta?
4: Păi nu, când a fost la Monaco, cumpăra vin de 10.000 de dolari bucata.
2: Păi normal, ce să facă el cu banii?
4: Așa. Și am mai spus o chestie interesantă, că la Brescia luam un lichid roz, niciodată n-am știut ce e. La Milan a luat niște pastile.
2: Ce le dădea, mă, neam eu ce? Zici și mie, ce le dădea?
4: Acum scoate pe. Zice, n-am știut ce e, câteodată luam, câteodată nu luam. Zice, ziceau că erau vitamine. La dacă... Milano, în schimb, medicii oferau pastile celor care doreau. Le luam ocazional, mi se spunea că sunt vitamine. Părea că îmi sporesc rezistența fizică în timpul meciului, a spus Florin Răduciu.
2: Stai seama ce lua ăla pe acolo?
4: Păi asta a spus. El nu deborda de inteligență.

0: Gen, să știți foarte bine.
1: Da.
0: Dar nu înțeleg ce l-a apucat acum să spună chestiile astea. Probabil că era bine dispus după,
2: după nuntă?
0: După nuntă și a mai scăpat niște chestii. Și după meciul de la Cardiff, că s-a îmbătat cu whisky și...
1: Da.
0: Abia s-a trezit dimineața să ajungă la Milan, la echipă.
2: Gata, acum am înțeles îngrijorarea francezilor față de jucătorul lor. Se joacă pe Bernabeu și suportile de pe Bernabeu s-ar putea să-l taxeze. Știi că a mai fost taxat Mbappé când era la Paris Saint-Germain? Știi că avea și acolo program de voie și ajunsese publicul să-l huiduie și acolo, mai ales după ce nu mai vrea să semneze și contract. Hai că vedem mâine seară ce se va întâmpla. Ci că doar Luis Munteanu zicea la U21, la lotul lui Pancu, de mini marțieni.
0: Nu înțeleg.
2: Nu știu.
0: Ce înseamnă asta?
2: Nu știu, că nu știu ce spunea el cu mini marțieni. Pe cuvântul meu.
0: Vorbiți codat.
2: Da.
0: De pastile. A, de pastile, zice mă, de mini marțieni.
2: Iată o știre, o știre venită pe filiera Marian Prosport, Marian al nostru și Prosport. Consiliul Județean Dolj a aprobat... în ședință extraordinară, proiectul și cheltuielile aferente implementării acestuia, e vorba de complexul multifuncțional Stadionul Tineretului.
0: Da.
2: Finanțare europeană nerambursabilă, deci 220 de milioane de lei, respectiv 40 de milioane de euro. Foarte tare. E pe banii, nu e pe banii noștri?
0: E pe banii europeni.
2: Și europeni. Unii vor o exit?
0: Păi de acum.
2: Divorul exit. Unii vor o exit.
0: Lasă că nu facem noi nimic. Da. E mai bine așa.
2: Mm-hmm. Bine. Deci sala aia de 8000 de locuri, foarte bine, mă, foarte bine, foarte bine. Aici în București. Da, ce să mai... Da, zice, auzi că nu le lua Luis Munteanu, minimarție.
0: Păi nu, că le dădea Pancu, adică Pancu, gata. Stafful tehnic și ei nu luau.
2: Am înțeles minimarțieni. Da. Copilul fiului a fost mic, erau marțieni, mă. Tu da, nu ai dat niciodată marțieni?
0: Da, mă, știu.
2: Și alea, ai trebuit că ai memoria mai recentă.
0: Da, bine, marțienii nu erau din aia, erau altceva.
2: Erau niște pastile pe care le dădeam copilul, vitamine ce erau, da.
0: Da, și ăștia luat o mini-marțien, dar de altfel.
2: Nu erau geleuri pe vremea aia, îmi pare rău. Nu erau geleuri ca acum, s-o mai fi schimbat. Că ne zice cineva că geleuri. Atunci nu erau geleuri. Sau cel puțin așa ținem. Oricum nu le-am luat eu, le lua fiul. Da. Ok. Deci după, nu știu, violența asta este ceva îngrozitor. Deci am zis de droni, am zis de ucidere, am zis de defilări. Cristi Borcea are planul pentru ca Dinamo să spulbere, fii atent, să spulbere. Bă, dar totul se aruncă în aer în țara asta. Gigi Mustață, anunț bombă. Bă, dar numai titluri de astea pot să găsească, mă, în presă. Bombă, bubuială, explozie, incendiu, zi-mă ceva. Sunt mini-teroriștii de astăzi ăștia care dau titluri. Ori sunt piromani, ori sunt teroriști, pur și simplu. Mă, dar mai schimbați, mă, titluri. Da? Hai că mai găsesc eu cu bombe, cu ceva. Nu se poate, nu se poate. Doar atât, doar atât cu... Iani Zicu a șters pe jos. Ăștia cu curățenia.
0: Cu Casap.
2: Cu Casap. Dai că sunt o grămadă de titluri de astea, pe cuvânt. Nu, nu. Hai mă că le luăm imediat. Ce mai? Hai că ce mai sunt ceva? Nu, ăla e resemnat. Hai că astea sunt drăguțe. Asta cu l-a făcut praf, am zis. Hai că s-a terminat. Da, bine.
0: Bă, am mai aflat o informație vis-a-vis de meciul FCSB Rapid de
2: ce?
0: Luni, știi? Că joacă Rapid la Petroșani.
2: Păi e FCSB Rapid sau Rapid FCSB?
0: Mi se pare că e FCSB Rapid, dacă nu mă știu.
2: Da?
0: Da.
2: Ok.
0: Dar Rapid, am spus noi ieri că joacă la Petroșani joi, seară, uh-huh. Da? Uh-huh. Dar mai e un amănunt important, în duminica respectivă...
2: Este FCSB Rapid, da, pe 24. Da.
0: În duminica respectivă, cu o zi înainte, da. De-aia nu e meciul, pentru că se joacă Barcelona-Real Madrid. Sau Real Madrid-Barcelona, nu știu care e.
2: A, și într-o seară de-aia nu se putea pune un meci
0: exact,
2: de la
0: adică
2: noi.
0: Ai și legătură cu meciul de cupă, dar are legătură și cu derbiul campionatului
2: da.
0: Știi că îi fac studio după aia, înainte, după și nu e timp pentru așa ceva.
2: Cred că mă bag pe CSA Steaua dacă la FCSB purtător de cuvânt de o lună e Mustață.
0: Păi,
2: zice un ascultător.
0: E de mult timp.
2: Îi se dă o importanță mai mare decât trebuie. Păi dă Nea Gigi, n-auzi? Deși Nea Gigi are momente în care spune, păi nu fac eu ce zice galeria. Da. După aia îl întreabă pe Mustață pe cine să aducă.
0: Da, spun eu, e la o singură emisiune Mustață, pe la celelalte emisiuni nu prea l-am mai văzut.
2: La Pește Prăjit?
0: La Pește Prăjit, da.
2: Aha. Da.
0: Și că s-a mutat sâmbătă. Cum se mute sâmbătă?
2: Cine a zis?
0: Ne scrie cineva că s-a mutat FCSB Rapid sâmbătă.
2: E pe 24 trecut aici. Când e 24? Deci azi e 9, Mâine este

0: 10. Da, mă, s-a mutat sâmbătă. Da, da, da.
1: Păi și cum joacă joi și după aia sâmbătă Rapid? Înseamnă că i-a mutat și de joi.
0: Păi, încă o dată, meciul este pe 24:10 la ora 21. S-a mutat, mă. Ia uite, mă, gata, am găsit Justinul tău, zise. Tovarășul tău de viață.
1: Eu te întreb încă o dată.
0: Partida care se va disputa pe arena națională a fost stabilită pentru luni 26.
1: Bun.
0: Decizia LPF a strânit nemulțumirea suporturilor FCSB. Da. Iar Peluza Nord, mustață, a trimis un comunicat critic la adresa forului condus de Gino Iorgulescu. Justin Virguliu Ștefan a anunțat că partida va fi mutată sâmbătă 24 octombrie, urmând să ocupe locul meciului dintre CFR Cluj și Dinamo.
1: Am înțeles, care va fi luni.
0: În aceste condiții, duelul CFR-Dinamo va fi reprogramat pentru duminică.
1: A, deci duminică.
0: De la ora 19.
1: Bun, am înțeles, dar Rapid joacă joi la ora 21 și după aia joacă sâmbătă la ora 21? Nu cred. Cred că trebuie să-i mute și din cupa de acolo. Că sunt doar două zile la 48 de ore?
0: Da, da. Deci,
1: nu știu, întreb.
0: Nu, Daniel, nu-i vorba de... Mă doare capul. Ascultă puțin declarația lui... Deci ai auzit ce am spus mai devreme,
1: eu
0: da?
1: Am auzit ce ai spus, dar...
0: Bun, și după care vă citesc declarația lui Justin Ștefan. Ceea ce ți-am citit mai devreme pare ca ceva bătut în cuie, nu? Cum ți-am zis. Asta e un articol din ProSport. Care continuă cu declarația lui Justin. Tot pentru ProSport. Zice așa. Probabil că vor fi anumite modificări. E posibil să vedem FCSB Rapid sâmbătă. Totul s-a întâmplat din cauza meciului Barcelona-Real Madrid. Deci el spune, vom încerca să-i tragem în locul meciului dintre CFR și Dinamo, iar Craiova să joace luni. Dar el zice așa, vom încerca, e posibil, facem. Știrea mai devreme e ca și cum totul e bătut în cuie. Probabil că așa, dar eu din ce spune Justin Ștefan, rămân cu ideea că este o intenție, dar nu este ceva definitiv. De asta mă miră toată
1: ideea
0: chestia asta.
1: Ideea meciurilor sâmbătă și duminică la derby e aceea de a umple stadion. Despre asta este vorba. Altceva e să vină lumea luni și altceva e să vină sâmbătă duminică. Dar eu cred că Rapid își devansează și meciul ăla de joi. Nu are cum să joace. Deci gândește-te, joi seara la ora 23 sunt la Petroșani, trebuie să vină toată noaptea.
0: Da, mă, eu te ascult.
1: O să vorbească la federație, probabil să mute meciul la miercuri sau marți sau în altă zi. Că joacă marți, miercuri și joi în cupă. Probabil că vor juca miercuri.
0: Deci Rapid, mai mă uit odată, să
1: posibil
0: nu facem confuzie.
1: Posibil mută cupa miercuri la Rapid, da.
0: Mai mă uit odată.
1: Păi nu, 24 e sâmbătă.
0: 24 e sâmbătă.
1: Da, mai erau două meciuri, o să fie trei meciuri și o să fie unul singur luni.
0: Rapid avea pe 28 de jucat. Pe 28 la Hunedoara. La Petroșani.
1: Păi înseamnă că e după ăsta.
0: Păi e după, mă.
1: Păi nu ne-a spus nouă cine ne-a spus ieri că...
0: Da, nici eu n-am înțeles de ce ne-a spus chestia asta ieri, că n-are legătură cu cupa. Pentru că cupa e...
1: Ieri ne-a dat mesajul. E,
0: Rapid joacă pe 28:10, ora nu se știe, cu Corvinul Hunedoara.
1: Bine, dacă e după, nu mai contează.
0: Da.
1: A, uite, ne spune cineva la Petroșani, e după meciul.
0: Da, e după.
1: Jucăm pe 24 cu FCSB, apoi marți la Petroșani.
0: Deci n-are nicio legătură, Adrian, aici ne-ai dezinformat. N-are nicio legătură cu meciul de cupă, are o legătură. Da, pe da, are legătură. Noi nu știam când se joacă meciul ăla, înainte sau după. Dar am presupus din ce ne-a zis el că se joacă înainte.
1: Da.
0: E, nu se joacă înainte, se joacă după, da? Și dacă se joacă după, n-are... Totul a plecat de la El Clasico. Totul a plecat de la El Clasico. Da, da, da. Barcelona Real se joacă pe Arena Națională și ce dacă nu se joacă, da. A ajuns Mustață să facă programările din Liga 1.
1: Stai mă puțin, că nu e așa aici. Aici sunt eu fanul lui Mustață. Ce a făcut Mustață? Au cerut să joace meciul sâmbătă.
0: Păi da, da.
1: Suporterii FCSB, care e problema? Și ea de la Rapid au cerut la fel, dacă mă întreb pe mine. Nu cred că erau încântați să joace luni.
0: Uh-huh. Dar CFR Dinamo când urmau să joace?
1: CFR Dinamo era inițial programat
0: sâmbătă
1: și l-au mutat.
0: Ci se pare că CFR Dinamo nu e un meci important?
1: Ba da, dar ăsta e mai important ca ăla.
0: Bă, ce? Ci se pare că FCSB stă mai bine în campionat?
1: Nu, da.
0: Dacă adun număr, știi cum e, ca să iasă cât mai mic. Dacă adun
1: fanii FCSB plus Rapid sunt mai mult decât CFR.
0: Rapid pe ce loc
1: Dinamo
0: e în campionat?
1: Rapid pe locul 2.
0: FCSB pe ce loc e în campionat? Deocamdată, 12, 13, cât
1: acum
0: e?
1: Acum pe locul 11, peste 10 etape pe locul 1.
0: 1, 2 cu 11, cât fac? 13, da? Dinamo pe ce loc e?
1: Aici nu e vorba, e vorba de suporte, domnul Maricescu.
0: Lăsați, domnule, chestiile
1: astea. FCSB și Rapid au mai mult suporte decât CFR și Dinamo.
0: Păi da, dar CFR a luat o grămadă de titluri în ultimii ani. Dinamo n-a luat nimic, Rapid n-a luat nimic.
1: Da, dar nu e pe titluri aici. E pe, auzi? E pe capete. Da, e pe capete.
0: CFR Dinamo este... duminică mutat acum. Deci nu, băi, ești atent la discuția cu noi? Deci nu era programat duminică, era programat sâmbătă. Ascultă discuția. Acum e duminică.
1: Da, și a rămas un singur meci luni.
0: Da.
1: Că erau două la un moment dat, era și ăsta. Bine, acum... Bine, e și nebunia asta ca FCSB Rapid să se joace seara. Bă, dar dacă jucau la 17, care era problema?
0: Băi, concluzia de final e, o trage foarte bine DVC. Nu știu, așa e numele lui, DVC. Ascultătorul nostru. De ce numai la noi nu știm cu 3 săptămâni înainte de meci ziua disputării? În campionatele mari, eu a spune serioase, nu neapărat mari, da? Nu se știe ora, ziua e bătută în cuie după... Nu e bătută în cuie după tragerea la sorți, acolo te înșel. Dar se anunță cu multă vreme înainte când și cum să joacă. La noi, într-adevăr, noi nu știm, de exemplu, la ce oră se vor juca și când se vor juca meciurile din decembrie. În Premier League, ia uite-te, să vezi că le știi.
1: Da, mă, dar aia știi și concertele peste un an, doi și multe.
0: Pentru că sunt vai mama alopina. Nu câștigăm o grămadă de bani la Liga Profesionistă, nu sunt stare să fac o programare cu televiziunile.
1: Ăștia sunt mai buni pe organizare. Ce?
0: Eu îți garantez că dacă te duci la RCS, la Digi sau te duci la Prima, ei știu de pe acum ce vor, vor transmite din campionatele străine și la ce oră și când. Deci ei, dacă știu chestia asta, și Liga Profesionistă, discutând cu ei de pe acum, poate să spună, hai să programăm de pe acum. Și știm cu două luni înainte când jucați și cum jucăm.
1: Domnul Maricescu, peste două săptămâni o să fie Cupa României. Tu știi că azi programul cupei, etapa a doua, dacă a fost una, nu este stabilit oficial? Bă, peste două săptămâni, nu peste, cum ai zis tu, în decembrie. Peste două săptămâni. Sigur, nu e treaba ligii, e treaba federației. Dar nu știm. Nu știm. Știi la ce oră joacă Rapidul cu Petroșani?
0: Nu, mai eu ce am spus, că nu se... Păi ți-am și zis că nu se... Nu, la Petroșani, cu Corvinu, nu?
1: Da.
0: Scrie destabilit. Încă nu se știe ora.
1: Nu se știe.
0: Păi, aici și vina televiziunilor. Încă o dată. Da, că televiziunile trebuie să comunice. Asta sunt la care transmite meciurile, dacă tot ei decid.
1: Eu cred că ei au o simulare, dar au simularea aia și mai jonglează cu ea, înțelegi? Că mai apar meciuri de pe nu știu unde.
0: Ce meciuri mai apar?
1: Mai apar.
0: Zici și mie ce meciuri
1: mai apar. Mai cumpără un campionat.
0: Da, un ascultător zice, nu este normal să mutăm un meci în funcție de El Clasico. Dragul meu, El Clasico, nu o să vezi niciodată un derby... englezii nu o să aibă derby la ora El Clasico. Îți spun eu, cât sunt englezi? Că e un meci la care se uită toată lumea. Hai, este evident că ăla primează la orice televiziune din lumea asta. Hai, las-o încolo de treabă, că nu e așa. Da, mai zi.
1: Ce să mai zic? Nu știu nimic, vreau să știu și ora când joacă la Petroșenean. Uite, eu sunt petroșenean, da?
0: Da.
1: Și vreau să mă duc și eu la meciul Rapid. Trebuie să-mi iau liber de la muncă, că sunt bugetar, și vreau să fiu acolo. Știu când e meciul, peste două săptămâni? Nu știu.
0: Da. Da.
1: Tu spui că televiziunile, dar sigur că federația și liga trebuie să fie în legătură cu televiziunile, dar trebuie să existe o conlucrare, cum ar spune Ion Iliescu, înțelegi?
0: Mă, ce tot întrebați, că sunteți mai mulți care întrebați așa supărați, dar ce Barcelona Real se joacă pe Arena Națională? Păi ce treabă are, mă, una cu alta? Că nu vă înțeleg.
1: Nu, mă, ca să înțelegeți televiziunile, fac un puzzle și le aranjez, să fie toate meciurile aranjate, înțelegi? Nu poate să le pună aceeași oră, nu?
0: Dar e una stupid să pun la aceeași oră un derby din campionatul meu, care e campionatul meu și dau bani mulți, dar la concurență cu cel mai așteptat meci de pe planetă.
1: Nu, da, eu te întreb ceva.
0: E aberant să vrem chestia asta.
1: Am mai discutat noi aici. Bă, dacă se joacă odată FCSB Rapid sau Rapid Dinamo sau Dinamo FCSB la ora 17 în nasol,
0: asta spune și un ascultător, de ce nu l-au pus mai devreme?
1: Da, mă, ce se
0: întâmplă? Nu, pentru că ei vor în prime time, înțelegi? Ei vor în prime time, că la ora 17 e lumea la mall. Ai înțeles?
1: Auzi, o să spun ceva, și la ora 8 e lumea la mall.
0: Da. Uite, eu vreau să spun că mă duc să văd filmul Digger duminică dimineață la ora 11 la IMAX, ca să nu pierd Formula 1 și să n-am probleme cu Liverpool, cu City.
1: Omul își face programul în funcție de evenimente.
0: De evenimente, da? Dacă, de exemplu, dacă era un meci de campionat, fie și derby, mă duceam la Digger după amiază. Nu, da, pentru Liverpool cu City mă duc dimineață. Plus că e mai liber în mod.
1: Eu cred că da. Toți cei care se așa. Uită la meciurile astea se uită și la ora 18 sau la 17.
0: Bineînțeles, așa mă. Bineînțeles, dacă vrei să te uiți,

0: Dacă te vrei, uiți. Da, normal, dacă
1: ți-am dat un exemplu, da? Da? Dacă nu mă interesau meciurile adică, alea, mă duceam la altă oră la film.
0: Meciurile astea care sunt cu miză, cu suporteri, aici lumea își face programul în așa fel încât se uită la meci. Nu spune tu mie că un rapidist care se duce la mall la 5 și nu se duce la meci. Sau un suporter.
1: Nu, ăla care se duce la meci în general, nu, că care, cei care nu se duc la meci, poate se duce la mall,
0: sunt,
1: spun eu.
0: Sunt foarte mulți care iubesc fotbalul, sunt interesați și nu se duc neapărat la meci.
1: Bineînțeles.
0: Dar ei programează în așa fel încât să se uite la meci.
1: Da.
0: Eu așa văd lucrurile.
1: Da, da,
0: Neața,
1: da.
0: Domnul Nazare, azi joacă Dinamo. Azi că vedeți voi ce vă face burtă.
1: Cică, hai că trebuie burtă. Să bag publicitatea că o să vină Mihai. Cică, Neața, ăștia nu pot să facă studioul la 15.30.
0: Nu poate să facă.
1: Pentru că mister e la ceai. Adică,
0: care
1: sir?
0: E mister, mă?
1: Dumitrescu, mă!
0: Du-te, bă, de aici, că
1: e la ceai, mă!
0: Îl aduce cu forță.
1: E la ceai, da.
0: Noi la federație. E la federație. Noi ăștia de la federație, cum zice? Noi ăștia de la federație.
1: Măi, oameni buni, tu nu înțelegi că nu-i vorba de părere aici. Aici este vorba de un interes financiar. Nu e vorba de păreri. Pe părerile noastre face orice interes financiar. Mă tot iei cu servus. Aici nu-i vorba de părerea mea, a ta sau lui Daniel. Televiziunile au un interes financiar. Cum să pună ele la concurență cu Real Madrid, Barcelona, fie și un FCSB Dinamo, poftim.
0: Dar eu spun că nu pune FCSB cu oțelul la aceeași ori.
1: Da, adică nu e vorba de părere, este vorba despre interesul financiar. Nu e părerea mea, că părerea mea și a lui Daniel este ca meciurile să joace la ora 16. Dar nu o să vezi niciodată chestia asta. Cum adică? Nu acceptăm? Ba, acceptăm, dar nu e părere. Aici întreabă televiziunea și televiziunea să spună, băi, plecați-mă cu părerile voastre. Noi plătim 36 de milioane pe campionatul ăsta și punem meciurile când le vrem noi, ca să fim noi să ieșim în evidență cu banii și cu astea. Voi spuneți că e părere. Nu e nicio părere. Aici n-are niciunul dintre noi nicio părere. Pentru că e o dictatură a banului. Mă, nu e adevărat?
0: Și audienței, în primul
1: rând. Da, în sensul ăsta. Da. Bine. Ok.
0: Luăm pauză că vine Mihai.
1: Așa,
0: auzi, a zis că îl întrebăm noi ceva ieri.
1: Păi am uitat.
0: Cu Miuhanu. Ah, cu Puma, mă. Ah. Cu Puma la aeroport.
1: Da.
0: Hai că l-am întrebat.
1: Leu de munte.
0: Da, da, da. Cu da. Puma la aeroport.
1: Pentru că dar, poate înțelege că e vorba de pantofi.
0: Bă, auzi, dar poate era o pisică, mă. N-ai zis ce au zis aia. Că poate e pisică.
1: Da, bine. Hai, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
3: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?

0: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
1: Pe Sile e greu să-l contrazici.
2: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
1: Bine, te blochez pe WhatsApp.
3: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
1: Ai numărul, ai și bârfa.
2: Și dacă nu ești de acord cu el,
1: te blochez.
0: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Da, ne grăbim spre Bavaria, să știi.
3: Bavaria.
2: Da, spre Bavaria ne grăbim.
3: Să vină ploaia în Bavaria.
2: Da.
3: Și să ne umfle Dunărea.
2: Ci că cineva, nu pun meciurile la ora 5 că nu pot să-i spună bună seara, domnule. Bună seara, domn Becali.
3: E trăsta, nu știu.
2: Mișto asta, da. Nu pun la ora la care poți merge cu copiii pentru că nu e interesată televiziunea de orele alea. Bună dimineața, Guten Morgen.
4: Bună dimineața, Guten Morgen.
2: Vreau să ne spui ceva, că ne-am îngrijorat pentru tine. Ați rezolvat-o cu Puma, cu Leo American?
4: Deocamdată se caută.

0: făcută. Este în jurul aeroportului.
1: Da, da, da, da, da. Am văzut și noi știrea ieri și de-aia.
2: Da, am vrut să te întrebăm pe unde e Puma, pe unde e leu american. Da, da, da.
0: Da, mă rog, acum o caută poliția cu câini speciali. E o acțiune, în plină desfășurare cu forțe speciale. Tot așa o acțiune cu forțe speciale în plină desfășurare pentru a organiza o revoluție de palat la FIFA, organizatorii și actorii fiind cei 55 de membri din Confederația Europeană, UEFA. Iar la Berlin a avut loc această întâlnire a șefilor de federații, 55 de președinți, cu Alexander Ceferin, președintele UEFA, care au stabilit prima chestiune: Gianni Infantino trebuie să plece, sistemul mafiot trebuie să dispară, fotbalul trebuie curățat de acest individ. Reuniunea sau consfătuirea, dacă vreți, așa cum era înainte în termen comunist, înainte consfătuirile, fie politice, fie sportive, fie economice, aveau loc la Moscova. Acolo era RSS-ul, era acolo, se dădea ora exactă. De data aceasta, Federația Germană a organizat la Berlin, i-a invitat pe cei 55 de președinți și au ajuns la următoarea concluzie, că trebuie să-și adune forțele, trebuie să se bată cu acest Infantino, care este primul adversar sau primul dușman al fotbalului european, adică este pro-corupție, și aici sunt două tabere, tabăra corupților, America de Sud cu Africa, care îl susțin pe Gianni Infantino, europenii, o parte dintre asiatici, cei de la Antipoza, australienii, Noua Zeelandă, care sunt pro-reformă și pentru revenirea la sistemul normal de funcționare. Aici președintele Alexander Ceferin, avocatul din Ljubljana, a declarat că nu vrea să candideze, rămâne președinte UEFA, vrea să mai obțină un mandat la anul. Și acum Europa se gândește pentru 18 noiembrie 2026 să stabilească candidatul împotriva lui Gianni Infantino. Eu cred, anticipez, că va fi norvegiana, președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, o avocată care a și jucat fotbal profesionist și care este cea mai tare voce, cea mai ofensivă voce împotriva lui Gianni Infantino. Iată, o femeie mai tare decât foarte mulți bărbați, majoritatea care sunt președinți de federații europene. Și acum rămânem în fotbalul european cu o scurtă trecere în revistă după primele trei etape. În grupa Franța este lideră cu 10 puncte, Codașa este Turcia cu 0 puncte, antrenorul a fost demis, Montella, antrenorul italian. În grupa a doua, olandezii cu grecii se bat bine, sunt pe primele două locuri, o puncte, nemții pe locul 3 cu 5. Întrebarea aici este, va reuși echipa lui Jurgen Klopp, noua echipa lui Jurgen Klopp, să se califice, să ajungă în seturile de finală. Grupa a treia, Spania, campioana mondială, e formidabilă, 12 puncte din 3 meciuri, 12 goluri marcate, 5 primite. Cehia în această grupă pe locul 4 cu 0 puncte, 2 goluri marcate, 10 primite, iar în grupa a patra, Portugalia fără Cristiano Ronaldo, cu 9 goluri marcate și 4 primite. Acum în Liga B avem Elveția, avem din grupa 1 Macedonia de Nord, 0 puncte, 0-10 gol averaj. Și mă rog, ajungem în grupa a doua, Irlanda de Nord, grupa a treia, Austria, pe primele locuri, grupa a patra, Suedia, și România aici pe ultimul loc, 0 puncte, 3 goluri marcate, 13 primite. O concluzie după primele 3 etape: Turcia cu 0 puncte, antrenorul Montella afară, Cehia și România 0 puncte. România cu cel mai slab golaveraj. Și acum cred eu aici că Gica Hagi într-adevăr a făcut o greșeală, deci greșeala este de declarație. Dacă declar că facem 12 puncte, e o gafă înainte, când nu știi cum se comportă jucătorii. Atacanții nu pot marca, iar apărătorii sunt și extrem de sensibili, pentru că, iată, au primit un vagon de goluri. Deci aici a fost o supraevaluare și atacanților, și a fundașilor, și au fost subevaluați adversarii României. Argentina, trecem în America de Sud, în Argentina, adios Messi, sunt titlurile ziarelor occidentale și argentinene. Messi s-a retras, gracias capitan, după ultimul meci cu Benin, un gol marcat, două pase reușite, regele fotbalului argentinian a predat tronul. Să vedem cui. Ne-a acceptat o bună perioadă de timp datorită lui Maradona, trăia atunci Dumnezeu, El Dio, a intrat acum în inimile argentinienilor după campionatul mondial 2022. Unii se vor întreba de ce nu a fost acceptat. Mentalitatea argentinienilor, în special a locuitorilor din Buenos Aires, este aceea că sunt pro-fotbaliștii care vin din capitala Argentinei și nu din provincie. Messi vine din Rosario. Iată un monopol al capitalei. Și acum Messi și-a început drumul, a plecat la 13 ani, a ajuns la Barcelona, la Masia, celebra academie, victorii și titluri, la 34 de ani a devenit campion mondial în Qatar și acum predă tronul. Deci să vedem cine îl va înlocui pe Messi în acest imperiu fotbalistic care este Argentina. Acum despre Ronaldo. Ronaldo la 41 de ani a debutat literar la o expoziție de cărți și a prezentat așa câteva reacții după scandalul cu echipa Portugaliei din Liga Națională, după ce a părăsit cantonamentul și, mă rog, el a spus, domnule, că se simte trădat de către antrenorul Portugaliei și a cerut scuze față de coechipier. Cristiano Ronaldo se consideră, și declară el, cel mai mare fotbalist al lumii. Și atunci întrebarea este, ce facem cu Messi? Părerea mea este, după rezultate, că Messi este cel mai mare fotbalist, mai ales că a câștigat și titlul mondial pe care nu l-a câștigat Cristiano Ronaldo. Un fotbalist care este în plină dezvoltare în ciuda celor 33 de ani este Harry Kane. Capitanul Angliei este noul pop star din zona britanică. La 33-34 de ani a egalat recordul lui Peter Shilton, portarul, celebrul portar cu 125 de selecționari, 91 de goluri marcate în naționala Angliei, două semifinale, două finale în campionatul european. Un fotbalist lipsit așa de talent, dacă e să-l comparăm cu Messi sau cu Cristiano Ronaldo, perseverent, foarte autodidact, cu un debut târziu, avea la 20 de ani, a debutat la Tottenham, unde a jucat 280 de jocuri, a venit la Bayern München la 29-30 de ani, transferat pentru 100 de milioane și aici a făcut praf Bundesliga. Golgheta 2024, 2025, 2026 și acum este pe lista balonului de aur cu 72 de goluri marcate în Europa. Performanțe colosale. Cred că săptămâna viitoare vom ști la Londra cine este fotbalistul care va primi balonul de aur. Și acum trecem în Italia, mergem la Roma, pentru că aici Lazio este pe locul 3 în Serie A și aici este un scandal formidabil, atipic între tifozii, între suporteri, acum suporterii radicalizați pe care îi numim huligani, și președintele Claudio Lotito. Claudio Lotito este senator în Parlamentul Italian din partea partidului Forța Italia, partidul care a fost construit de Silvio Berlusconi atunci când Milanul pe cai mari în fotbalul european. Și acum hoardele fasciste, pentru că sunt urmașii lui Mussolini, boicotează meciurile echipei Lazio. De exemplu, la întâlnirea cu FC Genova lui Dan Șucu au fost 6500 de spectatori. Echipa lui Gennaro Gattuso, antrenorul italian, joacă foarte bine, e pe locul 3 și ce vor acum Laziali? Vor acum l-atacă pe președintele Claudio Lotito pentru că face economii, le-a tăiat anumite avantaje, le-a tăiat biletele gratuite, le-a tăiat anumite loje și în felul acesta a început conflictul, dar Laziali, suporterii, uită că acest președinte Claudio Lotito, când a preluat Lazio Roma, societatea comercială care e listată la bursă, la bursa din Roma, a cărei acțiune

0: uscat în urma acestui scandal, plătește eșalonat 140 de milioane de euro. Deci datoriile fiscale ale clubului, ale societății comerciale Lazio Roma, sunt de 140 de milioane, au scăzut acum drastic datorită acestei politici extrem de dure, extrem de disciplinate a lui Claudio Lotito. Și acum se spune că e acuzat de suporteri, că s-ar fi îmbogățit pentru că Claudio Lotito, care e un om mare de afaceri în Roma, a venit la în arenă, el face curățenie cu firmele lui, el asigură catering, transportul, deci din acest punct de vedere tifozii au un pretext așa ca să se certe, și cu atât mai mult cu cât a intervenit justiția acum, care investigează dacă sunt metode mafiote, cum susțin lațialii. Dar una peste alta, există un zvon la Roma că Lazio Roma ar fi de vânzare. Apropo de datorii fiscale și de aceste tunuri pe care le vedem și la Manchester City, vreau să vă dau cifra de afacere a clubului de fotbal Freiburg din Bundesliga. Freiburg este un oraș cu 100.000 de locuitori, este unul dintre cele mai vechi, dar nu chiar cel mai vechi oraș universitar din Germania. Aici se află biblioteca românească, anticomunistă, pe care nu o cere nimeni pentru a rescrie istoria României, adevărata istorie a României. Cei care dețin biblioteca s-au oferit guvernului român să o predea gratis ca gest pentru patrimoniul cultural istoric al României. Nimeni nu vrea să o ia. E bine, clubul de fotbal Freiburg, transformat într-o societate comercială, a realizat în sezonul 2025-2026 un profit de 30 de milioane de euro la o cifră de afaceri, Gabi și cu Daniel, de 212 milioane de euro. Și piața din Freiburg are în aceste condiții 100 și ceva de mii de locuitori. La stadionul are 30.000 de locuri, deci înseamnă că fiecare al treilea locuitor din Freiburg este un consumator de fotbal. Este colosală această cifră. Rămânem în fotbalul italian, pentru că aici veți auzi acum ce s-a întâmplat, care a fost situația din timpul dictaturii fasciste cu fotbalul italian. Deci în perioada ducelui Mussolini. Trebuie să știți că Serie A a fost ligă profesionistă încă din anul 1926 și aici dictatura, ca oricare dictatură, fie de dreapta sau de stânga, a folosit fotbalul pentru ideologie, pentru prezentare, pentru expunere. În 1934 Italia a devenit campioană mondială acasă în Italia, cu stadioane noi construite de Mussolini. În Milano, Roma, Florența, Bergamo, era salutul clasic nazist. Și aici vorbele, acum există vorbe, sunt guri rele, care spun că acest campionat a fost câștigat prin șpăguirea arbitrilor, dacă e așa sau nu. Nu există documente, dar există documente, și anume că echipa națională și antrenorul echipei naționale, care a câștigat titlul, Vittorio Pozzo, nu a permis amestecul politic în squadra Azzurra. Acest antrenor, o personalitate marcantă, a lucrat onorific pentru Federația Italiană, fiind jurnalist și reprezentantul firmei Pirelli. Iată de când exista firma Pirelli, producătoare de pneu și de cauciucuri. Aceste informații au fost selectate din rapoartele serviciilor de spionaj italiene asupra echipei de fotbal, așa cum s-a întâmplat și în Germania nazistă, publicate într-o carte de un scriitor neamț. Iată, vedem cum și în Italia protocolul a fost același ca în toate țările comuniste după 1945. Cu această știre din istoria nazistă a fotbalului italian am încheiat corespondența. Nu-mi rămâne decât să vă spun să vă urez un weekend plăcut și pe luni dimineață.
1: Toate acum, mari. Dacă ai zis de naziști, îți recomand și ție, le-am spus și colegilor mai devreme, există pe YouTube, de la PBS, americanii PBS, un documentar care se numește American Experience, e vorba de Nazi Town, orașul nazist al Americii din 1939. E foarte interesant și ne arată unde ne-am putea îndrepta foarte repede și cu America.
0: Da. Este în America, înainte de a începe al doilea război mondial, fenomenul nazist a fost foarte dezvoltat de cetățenii germani

0: care locuiau în America și care au prins și ei, au prins și ei și au dezvoltat ideologia nazistă chiar în noua lor, în noua lor patrie. Da. De aici a început un mare scandal între, așa zisa, populația americană, care întotdeauna a fost colorată, și colorată și o mixtură, să spunem așa, de mentalități, de culturi, cu nemții, care nemții au acolo o tradiție lor cu Oktoberfest, cu tot ce vedem aici la München.
1: Dar vorbim de naziști, vorbim de nemți.
0: Germane, se păstrează aceste tradiții și așa a apărut și, din păcate, tradiția nazistă.
1: Mulțumim, Mihai, numai bine.
2: Toate bune.
1: Numai bine. Măi, în pauza asta am mers în putregaiul presei sportive românești. Domne, este incredibil. Normal că spectatorii, telespectatorii, ascultătorii, iubitorii de fotbal o să ajungă să nu mai înghită pe Ianis Hagi sau pe selecționer odată cu el. Există acea metodă de a îndopa rațele, știi? În Franța încă e permisă. Pentru ficat. E o chestie absolut barbară. Așa ne îndoapă ăștia cu știri despre Ianis Hagi. Ianis Hagi la Marseille n-a fost niciodată un subiect. Dar n-a fost niciodată un subiect. Pentru că n-a fost niciodată un subiect, dacă trebuie să vorbim despre un subiect care n-a fost un subiect, mai multe site-uri astăzi ne spun așa. Marseille a dat vestea lui Ianis Hagi. Cam ceva. Ce veste să-i dea, mă, că n-a fost niciodată în vederile lor?
2: A fost o știre înainte de meciurile astea, că îl vrea Marseille. Bun, s-a fusit, nu l-a mai vrut. După aia a mai apărut odată că nu știu ce emisar de la OM a venit la meciul cu Suedia să-l vadă pe ea.
1: Dar poate a venit să vadă unul de la suedez, de exemplu.
2: Eu nu cred că a venit să vadă doar un jucător.
1: Exact, a venit să vadă mai mulți.
2: Exact, așa. Bun. A mai apărut și știrea asta. După ce s-a terminat, a plecat și emisarul acasă. A mai apărut încă o știre că Marseille nu-l vrea sau nu știu ce s-a întâmplat cu el.
1: Da, fiți atenți un pic ca să înțelegeți și mai bine despre putregaiul în presa noastră. Directorul sportiv al clubului francez, Grégory Lorenzi, a fost întrebat de cei de la L'Équipe, nu despre Ianis Hagi. Ei au o situație financiară foarte complicată, au interdicție la transferuri și urmează să fie evaluați de Direcția Națională de Control și Management. Nu uita că așa au început problemele și cu Bordeaux la un moment dat. Iar Lorenzi, ăsta e răspunsul lui, nefiind întrebat de Hagi, atenție, despre Hagi, nu pot comenta nici despre sosiri, nici despre plecări, avem o constrângere. Ne pregătim pentru audiere în decembrie și vom vedea ce se întâmplă pe baza acesteia. Astăzi nu pot comenta nici sosiri, nici plecări. Nu e ianuarie, e un proces și trebuie să ne calmăm, să nu ne mai gândim doar la perioada de achiziții. Trebuie să regândim un model care implică instruire, o abordare diferită a recrutării pe piețe mai puțin costisitoare. Măi, n-a fost discuția asta în presa franceză deloc despre Ianis Hagi. De unde site-urile astăzi de la noi interpretează răspunsul Lorenzi ca un răspuns pentru Ianis Hagi? Explică-mi și mie, ca unuia care nu înțelege nimic, mă, nimic.
2: E un subiect răsucit, învârtit, amețit.
1: E un subiect care n-a existat. Asta mă deranjează cel mai tare.
2: Știi cum e? Mai sunt subiecte care nu există, le fac o dată și gata, dar ăsta e făcut de cel puțin 3 ori.
1: Au greșit un subiect că e fals și după aia renunță la el. Dar ăștia,
2: exact,
1: ăsta e fals și n-au renunțat la el.
2: Poți să te păcălești că ai luat o informație de nu știu unde, pot înțelege.
1: Se întâmplă,
2: dar să-l faci de 3 ori mi se pare deja prea mult. Doar pentru că e. Știi care e chestia? Nu mai poți să scrii nimic despre Ianis azi. Nu joacă la echipa de club, nu dă goluri, nu se transferă nicăieri. Joacă prost la echipa națională. Toate cele 4 puncte, de fapt tu nu poți să mai faci nimic cu el.
1: Adică, da, și ei tot insistă. Insistă cu știrea asta în condițiile în care tot presa noastră l-a criticat pe Hagi pentru evoluție și l-a criticat și pe selecționer pentru folosirea lui Hagi. Și acum tot ei insistă cu știrea asta care n-a fost adevărată de la început. Da, bă bune. Dar nu vom renunța să scoatem în evidență chestiile astea, pentru că sunt unii oameni, hai să fim serioși, care sunt păcălizmă de știrile astea. Ești de acord cu mine că în continuare sunt oameni destul, că de-aia le fac. Că dacă noi ar păcăli pe mulți, n-ar mai face știrile astea absolut stupide.
2: Am mai văzut o știre și te rog să îmi spui dacă ți se pare.
1: Sunt mai vehement așa.
2: Fii atent. Gigi Becali a intrat în autocarul echipei adverse și i-a cerut transferul la FCSB.
1: Mai spun o dată că leșin aici.
2: Gigi Becali a intrat în autocarul echipei adverse, da, și a cerut transferul la FCSB.
1: Oricum, când a intrat Gigi în autocarul echipei adverse?
2: Este un interviu cu Andrei Prepeliță.
1: A, și o știre,
2: care a povestit o chestie de nu știu când,
1: Bine, mă, am înțeles. Dar asta e titlul.
2: Da, titlul e, ai senzația că
1: acum.
2: Da, a plecat voluntar la Petroșani și s-a suit Gigi în autocar, știi? Cam așa vezi lucrurile.
1: Daniel, tu știai, apropo că am vorbit astăzi de protecția consumatorului, tu știai că de-a lungul anilor foarte multe firme care au oferit reclame, au publicat reclame pentru detergenți, pentru șampoane, pentru pastă de dinți, au fost dați în judecată de cetățeni, da, și de la noi și din alte țări, pentru că erau reclamele foarte extrem de mincinoase, nu mincinoase. Adică spunea în stânga detergent obișnuit, în dreapta detergentul, da, da, X, acolo rămânea gri, acolo rămânea alb. Și astea erau mincinoase.
2: Când am fost acum câteva luni la ședința aia la CNA online,
1: da, da,
2: înainte subiectului cu,
1: așa,
2: noi, a fost asta cu detergenți, cu IFN-uri, cu nu știu ce,
1: așa,
2: care îți vindeau chestii mincinoase.
1: Exact.
2: Da,
1: exact.
2: Câte erau? Cred că erau 30.
1: Bun. Vezi că se fac, în cazul de față, cu știrile astea, ele, cu Gigi, aia este o știre care este de o mizerie extremă. E o chestie foarte veche și tu dai senzația omului că este de astăzi. E la fel ca și cu detergentul ăla care lasă totul alb în urmă. E același lucru pentru mine. Ar trebui sancționate chestiile astea într-un fel,
2: mă. Care schimbă timpurile, știi?
1: Da, da,
2: bă, dacă,
1: da,
2: e o chestie acum, o scrie acum, adică asta de... Dacă a fost acum 17 ani, tu o vinzi ca fiind acum? Asta e...
1: Nu, dar ești de acord cu mine că știrea asta de amintiri, poți să o vinzi și altfel?
2: Bineînțeles.
1: Și tot va fi citită?
2: Ai 70 de variante.
1: Ai 70 de variante. Poți să spui o chestie... Erau vremuri când Gigi Becali se ducea, exact, direct în, da, autocarul. Mă, și... Vei să vezi atunci unde, când, unde, cum s-a întâmplat. Tu i-o dai ca și cum astăzi s-a suit în autocarul ăla de la Ucluș și a zis Luchici al meu.
2: Da. Cam așa ceva.
1: Cam așa ceva, știi? Da. Mai, al de cap.
2: Luis Munteanu ratează duelul cu Messi. Atacantul României afla că lipsește după accidentare.
1: Da.
2: Hai să vedem cât lipsește, că asta ne interesează.
1: Păi e suficient să lipsească 2-3 săptămâni, probabil.
2: A făcut un al doilea RMN în SUA, rezultatul a fost că va lipsi de pe teren în următoarele 3 săptămâni, poftim, astfel că este așteptat să revină la începutul lui noiembrie. Deci, de fapt, asta mă interesa.
1: Asta mă interesa, da, când revine, că exact, e vorba de echipa națională, da, nu de meciul cu Messi. Da, da, mă rog.
2: În fine.
1: Da, da, da, da, vezi care e chestia? Messi face mai mare audiență decât Naționala României.
2: Păi, aia l-au și pus în titlu. Messi, FCSB, da, Liverpool, asta se pune în titlu.
1: Da, da, da. Nici dacă mai există produsul ăsta, dar ci că la Acțiuni aveau o reclamă în care spuneau că Acțiuni este inamicul grăsimii. Cineva a mâncat Acțiuni ca să slăbească. Da. Nu, da, cred asta, dar mă rog.
2: Apropo de acela mai site, bună. Iani Zicu a explodat și l-a făcut praf. Deci fii atent, a și explodat și l-a făcut și praf. Așa, da, e titlul, mă.
1: Băi, ți-am spus, deci ți-am spus, suntem într-o groapă a marianelor presei românești.
2: Nu, da, hai să facem un exercițiu logic. A explodat Iani Zicu, da, da? Hai să ne, da, imaginăm. A explodat, s-a făcut în bucăți și după ce s-a făcut în bucăți l-a făcut praf pe casap ăla.
1: L-a căsăpit pe casap. Băi, asta ar fi fost. Zice,
2: nu, dar asta e chiar bun. L-a căsăpit pe casap.
1: Pe cuvânt. Hai, mă, să o bagi pe asta. Da. Iani Zicu l-a căsăpit pe casap.
2: Exact.
1: Hai să scrie și pe asta, mă.
2: Da, dar ei nu puteau să dea numele casap că nu știa lumea cine e. Trebuia să spună că e jucător cu două titluri. Nu?
1: Dar puteai să spui...
2: L-a căsăpit pe jucătorul cu două titluri.
1: Da, Iani Zicu a căsăpit un dublu campion al României.
2: Da.
1: Poftim.
2: Pe care îl cheamă casap.
1: Păi după aia n-aveai, da, băgai acolo, știi?
2: Da, asta a explodat și l-a făcut praf, mi se pare. Adică pentru un profesor de fizică, cred că ar fi ceva extraordinar. Hai să mai căutăm la ăștia, că văd că stă în formă.
1: Da.
2: Cred că e vreun editor din ăsta care...
1: Zice, neața, se numesc advertising claims și după ce apare o reclamă nouă la un detergent, primul care te reclamă e concurentul și trebuie să prezinți dovezi că, mă rog, claimul tău e real. Nu mai știu exact unde, că am lucrat de mult de tot pentru marketing, pe marketing pentru detergenți, dar cred că la CNA. Păi da, bă, acolo e războiul dintre companii, așa, aia e altceva.
2: Se face pe
1: dar eu ca cetățean îți dau două peste ochi când tu îmi spui mie că ăla albește rufele și că ăla le lasă gri. Înțelegi? Că așa era, era la un moment dat o chestie genul ăsta. Era un perete și punea în stânga detergentul minune și în dreapta detergent, știi cum scria? Detergent obișnuit.
2: Bă, hai de să vorbim un pic și despre patronul din Bulgaria omorât pentru un pariu pe Piața Neagră.
1: Asta e groasă. Aici nu mai e de glumă.
2: Fii atent. Meciul s-a terminat Bulgaria-Estonia 0-0, da? Mm-hmm. Ăsta a fost omorât pentru un pariu de acolo.
1: Da.
2: Da. Trebuia să bate Estonia? Nu știu, întreb și eu.
1: Nu știu ce...
2: Adică de ce s-au supărat? Că a fost 0-0? Bănuiesc că n-a mizat toți banii că bate Bulgaria. Ca un adevărat patriot.
1: Eu am mai spus-o despre fotbalul bulgăresc și cum sunt încrengăturile cu pariurile de acolo, s-au băgat și pe la noi și așa mai departe, au cumpărat presă și toate chestiile astea, că în Bulgaria mafia pariurilor

0: încât să se facă de râs chiar cu oricine. De asta spun că acolo, când vezi Naționala Bulgariei și zici, bă, a ajuns să, nu știu, să facă egal cu Gibraltarul, eu zic să nu te grăbești. Și vă spun, nu pariați pe Naționala Bulgariei. Nu pariați pe nicio echipă din Bulgaria. Nici din Bulgaria, da, nici din Muntenegru, nici din Serbia.
1: Să nu pariați pe Bulgaria nici că pierde, că s-ar putea să câștige.
0: Tocmai de aia, nu. Deci, dacă tot vă dați banii pe pariuri, evitați Balcanii. Evitați Balcanii. Auzi.
1: Dar dacă au făcut
0: inclusiv 0-0, România, dacă vreți.
1: Să zicem că e varianta că au făcut 0-0, i-au mizat banii și nu s-au înțeles financiar și atunci i-a tras un glonț în cap. Dar poate ăsta trebuia să vorbească cu niște jucători să pierdă și au făcut egal.
0: Da,
1: și
0: de-aia sigur.
1: I-au dat două glonțe.
0: Da, eu știu, sunt,
1: adică sunt o grămadă,
0: o grămadă de variante, da, de acord. Cert e că acolo este o mafie a pariurilor așa de grandă. Asta e.
1: Și ăsta fie atent, acționar majoritar la Botev Plovdiv. Deci nu era un om de afaceri care n-avea niciodată.
0: Dar știi că ți-am spus din prima, bă, aici apare ceva cu mafia, adică e dubioasă rău de tot atmosfera în fotbalul
1: ceva
0: bulgăresc.
1: Acolo, ceva
0: atmosfera în fotbalul bulgăresc e foarte dubioasă, asta e adevărul.
1: Și că Ilian Filipov a fost ucis în fața casei sale cu două gloanțe, dintre care unul între ochi. Așa scrie aici.
0: Păi, adică l-a știut unde să tragă, păi, exact. n-a venit un profesionist.
1: N-a venit ca la Trump să îi treacă pe la ureche.
0: Pe la ureche. Păi da, bă, frate, dar n-a fost un profesionist atunci. Ți-am spus că la noi era profesionist.
1: Și l-au arestat acum pe Slavčko Magierov. Ăsta ci că l-ar fi omorât.
0: Da, ăsta l-a omorât. Mă rog, ăsta omorât, să treabă lor. Gergerov, Magierov, Nicolai Kolev.
1: Magierov se cunoștea cu Filipov ăsta ucis încă din copilărie, iar cei doi erau până nu de mult, adică până la
0: ce parteneri sau ce?
1: Prieteni, ce că erau.
0: Păi da, normal, dar prieteni, dar mafia da. E pe bani.
1: Nu ne-au ieșit banii.
0: Da.
1: Hai că, fotbalul românesc e bun, domnul Maricescu, nu a ajuns la astfel de situații. Uh-huh. Deci este un fotbal avansat.
0: Deci, ca să-ți mai dau un titlu... Așa că foarte drăguț. Imediat după CFR Cluj-Cluj a anunțat că se aștepta să plece. Acum au lipsit 2 ore. Asta este titlul, mă. Deci, hai să vedem. E vorba despre declarația lui Bergodi în legătură cu Iovo Lukić. A ratat pentru 2 ore transferul în Egipt. Da, dar s-a mai vorbit despre chestia asta. Știam că a fost o chestie la limit atunci. Da, mă rog. A titlul iar e dat să ce? Nu știu.
1: Domnul Maricescu, trebuie să anunțăm emisiunea de duminică. Anunț-o, pentru că vom avea telefon.
0: Anunț-o de acum.
1: Duminică de la ora 12, ediție specială Cupa Presei la Pescuit, unde echipa Metropola TV s-a clasat pe locul 2 săptămâna trecută pe balta Petru Rareș la Cotoare. Auzi, dar Petru Rareș nu era voievod?
0: Ba da.
1: Domn al Moldovei.
0: Și ce n-ai voie să pescuiești într-o baltă cu nume de domnitor?
1: Știu, dar ăla a fost domnitor în Moldova și balta bănescă.
0: Cotoare?
1: E în țara românescă.
0: Bă, și dacă o fi fost în Moldova, la Cotoare.
1: Să vedem, Petru Rareș, Cotoare, că m-au enervat.
0: La Cotoare.
1: Adică aruncă...
0: Balta la Cotoare.
1: Auzi, se aruncă Cotoare acolo sau cum? Balta, să vedem. Balta, Petru Rareș, Cotoare. Unde este?
0: Păi dau și eu aici.
1: Giurgiu, mă.
0: În Giurgiu?
1: În Giurgiu.
0: Păi și Petru Rareș ce caută în Giurgiu?
1: Nu știu, a fi avut o gagică pe aici. A fi avut vreo gagică în țara românesc.
0: Bă, frate, dar asta nu e ci... Nu putea să cheme Balta Vlad Țepeș. De ce se cheamă Balta Petru Rareș? Întreb de, și eu, da?
1: Bun. O fi ctitorit ceva pe aici, cine știe?
0: Nu știu. Bine că nu se cheamă Balta Dracula.
1: Acum întreb și eu ca Nicolae Ceaușescu pe Fane Ovanda, de ce n-ați câștigat competiția asta, domnul Petrișor, de a-ți ieși pe locul 2?
0: Da. Mă, noi am înțeles că e comuna Petru Rareș Petrișor. De ce nu-i comuna Vlad Dracul, să zicem? Da. Sau, de ce Petru Rareș n-are el comune în Moldova?
1: Comuna Ștefan cel Mare.
0: Comuna Ștefan cel Mare, da. Bine, știi câți au participat la Cupa Presei?
1: Câți?
0: 2 echipaje.
1: Și el ești pe locul 2, nu? Am înțeles. Și că s-a făcut contestația, uite ce spune Petrișor.
0: S-a făcut contestație.
1: Ce, era apa infestată? Ce s-a întâmplat?
0: Deci 2 echipaje au fost anul ăsta la Cupa Presei și Petrișor a ieșit pe locul 2.
1: S-a mai lăudat și doamna Lipă câteodată când câștiga la cantonul de el, erau 4 echipaje, știi, așa și aici. Aici sunt 2.
0: Da. Bun, ați prins un porc, un iepure, ce ați scos din apă?
1: Friptură?
0: Fleică, ce ați prins în apă acolo?
1: Fleică, da. Și au făcut cârnați din fleică.
0: Au făcut fleică de zimbru, din ăla, știi, la săracu, i-au tăiat capul la sarmale, au

0: Sarmale.
1: Au făcut sarmale. Bine, au scos sarmale.
0: Face și sarmale din pește, să știi.
1: Știu că se fac, știu că se fac. Nu, dar ele au scos deja făcute din apă.
0: Nu, dar știi ce îmi place când reclama aia pe care o fac în promo respectiv apare mai multă carne de porc
1: decât evident,
0: carne
1: evident.
0: De pește, știi? Păi adică da. Pește.
1: Păi știi care, știi care e mototou emisiunii? Cel mai bun pește e porcul.
0: Da.
1: Așa că ce vrei tu? Da, asta e mototou emisiunii. Bine, hai că am glumit cu... Da, nu normal. Uitați... noi așa facem promouri. Ce vreți să facem? Promouri. Urmăriți duminică emisiunea, ediție specială la pescuit. Nu, noi așa îi facem. Bine mai, Petrișoar. Deci duminică la ora 12 pe Metropola TV. E bine așa?
0: E cel mai bine.
1: E bine. Ce se asta când joacă?
0: Păi nu mai joacă acum, gata. Pauză.
1: Păi când mai joacă?
0: Săptămâna cealaltă.
1: Păi dar ce e un program de lăuze? Când
0: se
1: joacă?
0: Antrenează acum.
1: Când?
2: Sâmbătă,
0: cealaltă.
1: Dar cealaltă?
0: Cealaltă.
1: Adică, v-am spus, ăștia au program de... Zici că sunt în Franța, 35 de ore pe săptămână. Pe și cuvântul meu, da. Da, bine. Ok. Știți cum e, ne scrie un ascultător cu locul 2? Precum școala numărul 2 din satul cu o școală.
0: Da. Uite, mă, mâine Grigoraș la Suceava îl întâlnește pe Mihai Viteazu de la Dumbrăvița. La Michel Imbăr, Dumbrăvița.
1: Da, da, da.
0: Aia și cu Mihai Viteazu.
1: Da, am
0: înțeles. Și Nea Ionuț Chirilă cu Olimpia Satu Mare.
1: Frumos, frumos. Da. Măi, ne spune cineva aici așa o chestie, misteriu și groază și lapte bătut.
0: 2%.
1: N-ai văzut-o pe asta? Hai că mai avem 2% până la pauză.
0: 2% sau 3% laptele
1: bătut? 10%. Că e și cu 10. Mister Total este așa un articol de la de acum 7 minute publicat pe DigiSport.
0: Așa.
1: Bine, iarăși am luat-o în barbă dând click. Reghecav nu apare pe lista FCSB-ului cu o zi înaintea meciului cu Oțelul.
0: Mamă, nu i-au dat ăștia licența de la FRF? Păi dacă n-a plătit banii aia sau e stare de suspendare?
1: Atât pe site-ul LPF cât și pe cel al FRF, Laurențiu Reghecav, zis antrenorul dronă, nu apare trecut în dreptul antrenorului principal. Sunt menționați însă Viorel Dinu, antrenor secund, și Adrian Popa, preparator fizic, sosiți la pachet cu Reghe de la Esperance du Tunis.
0: Deci va sta în tribună.
1: Totul este din cauza datoriei pe care Laurențiu Reghecamp are față de Mihai Rotaru. Pe lângă suma de 150.000 de euro, finanțatorul Craiovei a mai solicitat 17.000 de euro penalități. Așa cum a primit și Gigi pe Florinel Coman. Mai ții minte?
0: Da.
1: Că de la 5 milioane a ajuns la 6.100.000 sau ceva de genul ăsta. Bun. Iată că n-a plătit. Când era audierea? A trecut? Erau audiere.
0: Știu, dar n-am auzit.
1: Termenul ăla, ia să vedem. Termenul ăla când era, frate, prevăzut? Că știu că ăștia mai făcut o plângere.
0: Pe de ăștia la federație cred că au fost în vacanță acum după meciul național.
1: A, n-au avut timp.
0: N-au avut timp.
1: Adevărul e că n-au. Și toți de la comisiile de disciplină au stat mai cu ochii pe echipa națională și pe pregătiri și pe antrenamente și pe declarații și pe conferințe de presă și pe toate celelalte. Să trăim, uite, imagine, e frumos afară, ne-a dat un ascultător cu casa presei în soare.
0: Doamne ajută.
1: E frumos. Bine, avem un telefon spre voluntar, nu?
0: Da.
1: Bun, deocamdată pauză și revenim.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kick, DPD

0: Animax și a Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Și Baphometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
3: Lungulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
4: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
3: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, domnul Maricescu! Ce faceți?
2: Prepar un suc de portocale, domnul Nazare. Da, da, da, să știți, prepar un suc de portocale.
3: Am
2: da.
3: Auzit că sunteți foarte interesat de ce se întâmplă la Petroșeni.
2: Da, mi-aduc aminte de meciul în care Rapid a rămas în 6 jucători.
3: Așa.
2: Cu portar cu tot și s-a întrerupt meciul.
3: Ăsta e unul și mi-aduc aminte de un meci, sigur, da. Nu știu dacă l-am văzut, dar știu că s-a scris mult, când s-a luat la bătaie Dănuț Lupu cu Miron Cosma.
2: Corect? Nu? Și de asta mi-aduc aminte. Da. Da.
3: Dar nu știu dacă a fost meciul la televizor, dar știu că s-a scris foarte mult.
2: Mă, azi la Petroșani...
3: Mâine în toată țara.
2: Astăzi, după 19 ani, meci de divizie, cum ar fi, nu? Și avem meciul dintre Corvinu și FC Voluntari, adică un meci între două echipe... Încă nou promovate, se zice, deși au trecut 10 etape. Mă, ia forma. Bună dimineața! Nu, nu e dimineața, mai încerc o dată. Da.
3: Ai fost la Petroșeni?
2: Eu la Petroșeni?
3: Da.
2: Nu, n-am fost.
3: Eu am fost la o nuntă și cred că am fost și la un meci, dar cred că echipa era...
2: La o nuntă la Petroșeni?
3: Da, un prieten.
2: Petroșeni e într-o zonă care ar fi putut deveni o zonă turistică foarte frumoasă. Da. Nu știu dacă au făcut ceva pe tema asta, dar...
3: Valea Jiului.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da. Alo?
4: Alo?
2: Bună dimineața, Bogdan Bălănescu. Bună dimineața. Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, vă salut amândoi.
2: Auzi, Bogdan, dacă ne-ai ascultat astăzi în presă, numai titlul de genul bombă, explodează, praf, distrugere.
3: Și nu e război.
2: Așa. Atmosferă tensionată și înaintea meciului vostru de la, Petroșean, dar spune-ne de ce e tensionată. Ce sunt?
4: Toate meciurile cu Corvinu au fost tensionate în ultima perioadă, n-am înțeles de ce. Ei cred că se leagă de faptul că FC Voluntari acum 2 ani de zile s-au opus
3: promovării.
4: Au făcut o cerere la comitetul executiv prin care solicitau să li se acorde o dispensă față de regulament ca să aibă drept de promovare și de atunci lucrurile au luat o turnură. Dar cred că dânsii au uitat că acum 4 ani de zile ne-au solicitat asistența juridică pentru a schimba forma de organizare a clubului ca să poată avea drept de promovare. Dar, mă rog, recunoștința în fotbal...
2: În general, nu doar în fotbal. Adică aici dăm voie să spun că
4: recunosc. Vorbești de fotbal.
2: A, tu vorbești de fotbal. Bine. Da. Da. Mai e și altceva. Cum e cu arbitrajele și cu comisiile de disciplină și cu explicațiile pe care Vasaras le dă la un meci da, la un altul nu,
3: după la unii da, la unii nu.
2: Adică nu știu pe ce criteriu alege el să dea explicațiile astea.
4: Gabi și Daniel, acum 3 săptămâni am adresat 2 întrebări domnului Vasaras. 2 întrebări pertinente, la care n-am primit niciun răspuns. Ba mai mult, am înțeles că a prezentat cele 3 faze în comitetul executiv, la ultima ședință a comitetului executiv, ceea ce nu s-a întâmplat cât eu am fost acolo, nu s-a întâmplat în 2

0: mandate, unul de la Dinamo și unul de la FC Voluntari, nu s-a întâmplat niciodată ca domnul Basara sau Comisia Centrală de Arbitri să vină în fața Comitetului Executiv și să prezinte justificări ale unor faze litigioase. Ba mai mult, ieri, cum este normal, decizia Comisiei Centrale de Arbitri a fost ca 24 de ore înainte de afișarea, de disputarea meciului, să se afișeze pe platforma Haila Fotbal brigăzile de arbitri. Și cu stupoare am văzut ieri că se afișase brigada de arbitri pentru jocul de astăzi de la ora 21 Sepsi Dinamo, iar la noi absolut nimic. Dă curiozitate, nu cam influența noi ceva. Dar spre miezul nopții am văzut cu stupoare de ce,
1: așa,
0: de ce s-a afișat foarte târziu. Pentru că l-au delegat pe același arbitru în camera VAR, care a fost și la meciul cu Universitatea Cluj. Adrian Cojocaru de la VAR. De la VAR, de la Galați.
2: De la Galați. De la VAR Galați.
0: Incredibil, dacă îmi mai spuneți un meci din campionatul ăsta, din campionatul trecut, unde a fost delegat un arbitru, că este asistent, că este arbitru central, că este în camera VAR, că este avar, două etape consecutive la aceeași echipă, eu nu mai spun nimic de arbitraje și de...
3: Păi da, dar au fost 3 săptămâni și au uitat.
2: O să zică că au uitat, știi, da, că 3 săptămâni la noi programările se fac mai greu așa și...
3: Și au uitat.
0: Da,
3: și-a uitat.
0: Cred că a pus și meciurile din...
2: Așa e, vezi? Ai văzut?
0: Liga Națiunilor.
2: Da.
0: Adică sunt niște lucruri care mie mi-arată că am avut dreptate. Vis-a-vis de delegări, vis-a-vis de greșelile de arbitraj împotriva noastră, și acum a vrut să ne arate care pâinea și cuțitul în mână, delegându-l pe același arbitru în camera VAR, cum a fost la meciul cu Universitatea Cluj, unde toată lumea, chiar am fost la un curs organizat de Federația Română de Fotbal pentru președinții din Liga 3, și vorbeam cu cei de la Universitatea Cluj și au zis că nici nu își făceau probleme că va fi gol valabil. Ceea ce toată lumea a văzut, adică nu, trecând de gradul de subiectivism al meu sau al nostru, al celor de la Voluntari, și oamenii neutri au recunoscut și au văzut, adică și este evident, nu poți să faci din alb negru.
3: Știi ce cred eu? Eu cred că domnul Vassaras...
0: Da.
3: Atât timp cât e un arbitru foarte bun sau foarte cunoscut, cum e Ișvan Kovac, înțeleg că astăzi
2: arbitrează
3: Marian Barbu, la ăștia nu contează ce fac ei, adică dacă
2: a avut o zi proastă, nu știi cum, da, e? A avut, domnule, și el o zi proastă.
3: În schimb, dacă e Găman, e nu știu care, ăștia mai cunoscuți, care sunt terfeliți prin presă și nu știu ce, la ăștia face o analiză, le spune faza, o pune faza pe site. Dar la Barbu și la Ișvan Kovac, să nu vă faceți iluzii azi dacă va greși, Doamne ferește, Marian Barbu, că va fi ceva de discutat pe site-ul FRF. Eu sunt foarte sigur.
2: Și eu cred chestia asta. E foarte protector.
0: O delegare mult care să mă liniștească era chiar și cu Toni Heleșteanu la în camera
2: VAR. cine nu știe? Adică, hai să le spunem cine e Toni, că poate nu știe lumea.
0: Toni Heleșteanu decât în Adrian Cojocaru.
2: Dar să le spunem, poate unii nu știu, Toni Heleșteanu a fost arbitru, dar acum e angajatul celor de la Corvino. Exact, ca să lumea să înțeleagă, poate nu.
3: Deci aveți încredere mai mare în Heleșteanu decât în Cojocaru.
2: Păi la mie îmi plac pălăriile, șepcile lui Toni, îmi plac foarte mult. Da, și mie îmi plac, da.
0: Cam așa stau lucrurile înaintea unui meci. Sigur, chiar mă gândeam că a fost o decizie bună a celor de la Corvinul să joace la Petroșan, pentru că acea zonă are nevoie de fotbal de atâția ani, măcar să aibă oamenii de acolo o bucurie, să-i vadă pe fece voluntari la Petroșan.
3: Poate te întâlnești cu prietenul tău, Bogdan Apostol, la meci.
0: Ca să fiu sincer, nu prea am prieteni în fotbal, ne cunoaștem, cu toate că el are o impresie greșită, nu știu, da, de unde, dar e treaba lui, da,

0: vis-a-vis de acea anchetă, vis-a-vis de colaborarea cu mai multe. Noi ne interesează doar rezultatele din teren.
1: Da, să spune că
0: și
1: Bogdan,
0: jocul echipei.
1: Da, Bogdan Apostu a acuzat pe oficerii celor de la FC Voluntari că au făcut o scrisoare la FIFA și la UEFA ca să-l suspende pe Bogdan Apostu, care ar fi și impresar și președinte de club.
0: O nebunie, dacă poate să ne arate și nouă adresa.
2: Da, acum, fără partipriuri, mie mi se pare că Bogdan Apostu e în scandal cu toată lumea.
1: Da.
2: Deci, de, odată la două, trei săptămâni apare cât o contradicție, măcar o contradicție între el și cineva, dacă nu un scandal.
1: Mie mi se pare că e și președinte, și impresar,
2: e
1: și
2: peste tot.
1: Și adică...
2: Da, e peste tot.
1: Pare că la el ziua nu are 24 de ore, are mai mult.
2: Da, mă rog. Asta e.
0: Nu știu, sezonul trecut ne-am jucat cu Corbinu, l-am văzut la vestiare, ne-am dus la Bistrița, ne-am întâlnit chiar la vestiare. Mi se pare, dar nu este problema noastră asta. Noi trebuie să jucăm fotbal, trebuie să obținem puncte, să avem rezultate bune. Nu contează cine este la clubul celălalt, dar v-am spus, asta cu scrisoarea la FIFA și e o cum să spun, o invenție. Noi nu avem timp de făcut scrisori și avem problemele noastre și atunci noi ne axăm pe clubul nostru și pe echipa noastră, nu pe Bogdan Apostu.
2: A fost așa o glumiță glumeață, știi, mai mult decât...
1: Sunt probleme financiare la multe echipe. Acum am văzut și cu insolvențe și cu concordat preventiv. La FC Voluntari situația e în regulă? Adică sunt restanțe financiare?
0: Sunt restanțe financiare. Nu sunt desperiat. Se vor rezolva în foarte scurt timp. Băieții și staff-ul și toți cei care lucrăm la Voluntari știm de la început, de când am venit și de când a pășit fiecare în club, știe de aceste mici întârzieri, ca în orice domeniu sau ca la orice, aproape orice club din România, dar nu sunt probleme de nerezolvat. Nu sunt restanțe insuportabile și se vor rezolva cât de curând. Și mai mult decât atât, lumea ar trebui să știe că salariile jucătorilor profesioniști de la echipa mare, de la Voluntari, sunt plătite exclusiv din banii din drepturile TV și din banii de la partenerii de publicitate. Asta ca să închidem subiectul că primăria finanțează jucători profesioniști și așa mai departe. Nu.
2: Da, mai ales că e o discuție acum cu legea.
1: Da, cu CCR-ul, da.
2: Cu CCR-ul, cu legea, am văzut, da, cu contestația făcută de președinte.
0: Noi ne echipzuim banii în funcție de veniturile pe care le generează echipa. Adică publicitate, drepturi TV, vânzare de jucători. Pentru că în trecut am transferat jucători pe sume bune de transfer. Mhm. Adică nu stă nimeni cu mâna întinsă vis-a-vis de banii de la primărie.
1: Mai am eu o întrebare, am văzut o postare, un comunicat al lui Robert Gherghe, în care spunea la un moment dat că se poate ajunge până la ieșirea echipei de pe teren. Crezi că asta ar fi o soluție sau ți se pare că e o chestie totuși destul de gravă?
0: O chestiune destul de gravă, dar și jucătorii în aceste 10 etape scurse de la începutul campionatului au simțit o prigoană, ca să nu spun mai mult, a arbitrilor. Nu în toate jocurile, atenție, nu vorbesc la general, ci punctual. Daniel, în interviul pe care ți l-am dat acum 3 săptămâni, am punctat. De exemplu, mă uitam ieri aseară, la meciul Politehnica Timișoara cu Steaua.
2: Așa.
0: Care s-a disputat la
1: Sibiu.
0: Ați văzut că golul Timișoarei
1: offside.
0: A fost marcat exact.
1: Offside.
0: Știți cine este acel asistent? este asistentul care a fost la meciul nostru de anul trecut cu Iașiul acasă, când Pițian a marcat în minutele de prelungiri și a ridicat offside. De asta vă spun vis-a-vis de delegări, vis-a-vis de greșeli. Nu știu, poate sunt întâmplătoare. Dar dacă ar fi întâmplătoare, n-ar trebui să beneficiem și noi de cea mai mică greșeală de arbitraj în 10 meciuri. Mă gândesc. Dar întrebările pentru domnul Basara rămân și așteptăm cu nerăbdare, poate...
1: Poate a fost plecat în Grecia acum, astea 3 săptămâni, și poate vă răspunde acum când se întoarce.
0: Să ne spunem și nouă, pentru că circulă tot felul de variante. Dacă membrii comitetului executiv au pufnit în râs când s-a prezentat imaginea offside-ului cu Universitatea Cluj, să ne spune, doamne, a fost calibrat terenul, nu a fost calibrat, steluțele au fost invizibile, au fost așezate greșit.
1: Căzătoare.
0: Nu știu, ceva. Exact, ceva să ne spună și nouă, că practic și noi facem parte din Superliga și noi plătim arbitraje, la fel ca ceilalți. Și noi plătim VAR.
2: Da.
0: Adică, ok, înțelegem greșelile omenești, dar până la un anumit punct. Iar delegările, bun, a vrut să ne arate acum că dânsul este șef. Știam, nu trebuia să ne arate.
2: Da, asta se știe, nu e. Și a demonstrat un fel și
1: are
2: chip.
1: Autoritate.
2: Da, are autoritate pentru că e susținut să aibă autoritate. Că dacă n-ar fi fost susținut, ce putea să facă el aici? El are o misiune foarte clară, să ne ducă prin Europa 2-3 arbitri și după aia restul om vedea ce o face.
1: Cam pentru asta sunt plătiți.
2: Păi da, da.
1: Așa. Trebuie să faci și asta.
2: Sigur că trebuie să o faci și pe asta, dar... Mă rog.
0: A făcut un lucru foarte important pentru arbitrajul românesc.
2: Asta am spus și eu mai devreme. Cu asta a făcut.
0: Arbitrii FIFA.
1: Da, trebuie să mai facem treabă și pe aici.
0: Dar cred că au ajuns și pe valoarea lor acești arbitri.
1: A, trebuie să te mai împingă cineva un pic acolo. Nu e...
0: De acord.
1: Am mai avut arbitri buni.
0: Cineva care nu avea treabă cu arbitrajul.
2: Da. Bine, Bogdan Bălănescu.
1: Drum bun.
2: Drum bun, succes și mai vorbim.
0: Mulțumim frumos.
1: Și puțin nervi de seară.
2: Da, și mai calm așa, mai calm așa, știi?
0: Da, da.
2: Da. Bine.
1: Numai bine.
2: Ciao, pa, pa, pa, pa.
0: La revedere.
1: Bogdan Bălănescu, președinte FC Voluntari, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Da,
1: unde mai avem?
2: Acum ieșim.
1: Ieșim, gata.
2: Pe luni dimineață.
1: Cenzură.
2: Ciao.
1: Toate bun.
2: Pa, pa, pa, pa, pa. Continuăm pe radio. Știi ce? N-am apine, nu era vorba. Bunesc ca o nocturnă, pentru că acum, dacă meciul începe la ora 18, el oricum trebuie luminat stadionul, pentru că la 7 se întunecă.
1: Habar n-am uitat.
2: E sigur, nu. Uite-te în București, tu n-ai văzut că la 7 și un pic întuneric deja. Sunt curios, cât de nouă fi nocturna aia? S-a mai jucat acolo nocturnă? Că totuși e un stadion vechi. Ăsta avea nocturnă pe vremea când, acum 19 ani? Tu ții minte? Eu nu ții minte să fie avut.
1: Nu știu, meciuri nocturne nu cred că au fost.
2: Nu cred. Dar acum e musai să aibă. Din moment ce meciul începe...
1: Că am găsit aici, nocturna de la Petroșani a fost montată pe pista de atletism. Deci e una nouă, probabil.
2: Deci, pe pista de atletism.
1: Da. Stâlpii de iluminat au fost montați însă pe pista de atletism, fapt care a stârnit controverse în oraș. Sorina Postu, nu cred că e Florina Postu, reprezentantul firmei constructoare, a explicat de ce s-a ajuns la această variantă. Dacă vă uitați la tribune, ele au o pantă de coborâre atât pe partea cu scările, cât și pe partea cealaltă, în afara stadionului. La baza lor este o fundație foarte solidă. Deci dacă puneam în afara stadionului, trebuiau puse la vreo 10 metri de loc unde se termină panta scărilor din afara stadionului, ceea ce ducea la o înălțime de 100 de metri.
2: Da.
1: Deci fii atent, uite, văd o fotografie acum. Deci e pus pe pista de atletism.
2: Da.
1: Care nu prea mai există. Deci înseamnă că instalație de nocturnă nouă, domnul Maricescu.
2: Păi clar, păi nu. Da. Despre asta e vorba. Da. Că, cred că a făcut parte din programul ăsta ca să se mute echipa acolo.
1: Exact.
2: Că altfel, da. Măi, ce vezi? Că de seară îl vedem pe tata pui în tribune?
1: Că mergea la Voluntari la meci și acum merge și la Voluntari la Petroșani. Nu știu dacă îl vedem.
2: Nu cred că nu, cred. E departe, mă.
1: El venea la meciul la voluntar.
2: La voluntar.

0: Dar da, că e la, la, la casă, da, da, adică, da, nu știu de unde, știi?
1: Hai să vedem,
0: ce să vedem
1: ce meciuri avem.
0: Vai de capul tău, vai de capul
1: tău. E ca postarea lui Zicu,
0: cu ce?
1: Foarte lungă.
0: E destul de lungă, mai ales că venim după pauză, știi? Adică am avut numai echipe naționale. Dar repede, repede, să spunem așa, azi calificări, mâine cursa sprint, mâine și curs calificări și duminică cursa cea mare în Singapore, la ora 15, Formula 1. Duminică două meciuri din Liga Campionilor la handbal, fete. Da?
1: Sunt amândouă duminică?
0: Duminică sunt, da, da, amândouă. Ca să ajungem la fotbal, că acolo e cearcea fulmare. Asta vreau să spun, înțelegi? Nu știu, la basket, dacă nu cumva joacă NABA League UBT.
1: E etapa completă de ligă, etapa a doua, că a început.
0: Fără Cluj, bineînțeles.
1: Fără Cluj, că ei nu sunt în sezonul.
0: Ia să ABA League. Mă, dar asta ABA League e mai jos, unde o găsim?
1: Și
0: ABA League
1: să nu fie etapa acum?
0: NABA League?
1: Da.
0: Ba da, este.
1: Ba este. UBT Cluj cu Dubai la ora 13.
0: Așa,
1: duminică.
0: Mă, că am discutat noi. Da, da, da.
1: Duminică.
0: Duminică, da.
1: Ora 3,
0: și meci transmis în premieră din, din ABA League de prima. Că am și spus chestia, da, asta, că va fi televizat.
1: Văd că două meciuri la ora 13. Mega Basket cu Zadar și UBT Cluj cu Dubai.
0: Da. Astăzi joacă echipa ta favorită, ca să trecem la celelalte.
1: Păi da, joacă echipa mea favorită, chiar când joacă echipa mea care nu e favorită. Adică Dinamo.
0: Da, da, da, Dinamo începe la 21.
1: Păi
0: poți să
1: 21,
0: vezi 30. Cum se mișcă echipa lui
1: liderul.
0: Da,
1: liderul, te rog frumos.
0: Campos, zice lui? Da. Campos?
1: Nuno Campos.
0: Nuno Campos, da. Dar Dortmund e cu Bremen la 21:30. Bine, Bremen. Bremen e ultimul loc, penultimul, pe unde
1: da,
0: e Bremen?
1: Cred că da.
0: Ba nu, mai locul 8.
1: Bă!
0: Golaveraj 8 la 8, fii atent.
1: Meci greu.
0: Meci greu. Meci greu. Da, da, Dortmund e lider.
1: Da.
0: Deci te joci. Lens cu Lyon în Franța și Malaga cu Espanyol la Spanioli. În schimb, mâine, la ora 14:30, emoții în familia Drejan,
1: Drejan,
0: pentru că Arsenal campioana o întâlnește pe Leeds United. Tot mâine, meci interesant din mai multe puncte de vedere. Manchester United cu Tottenham, ăsta e meci la 19:30. Bayern München joacă la ei, în Bavaria, la Augsburg joacă Bayern. Deci va fi un derby bavarez, dacă ai voie să spun așa, iar un derby românesc vom avea în Serie A, mâine la ora 16. Drăgușin îl înfruntă pe Dan Șucu.
1: Da, sau invers.
0: Sau invers.
1: Inter Parma, da, asta,
0: da,
1: e.
0: Asta e Inter Parma mai târziu, da, e ora 19. Și e și Biligea implicat. Napoli cu Frosinone, la 21:45.
1: Da, vedem că nu prea a prins primul 11.
0: E, am zis și așa că de. Dar mâine, nu uitați, ora dronelor, 21:30, dronele din Berceni reapar pe cerul Arenei Naționale, FCSB, Hotelul Galati.
1: Și mâine joacă și Atletico Madrid, și Barcelona și Real Madrid, 17:15 Alaves Atletico Madrid, 19:30 Barcelona Getafe, 22 Real Madrid cu Villarreal.
0: Păi avem Champions săptămâna viitoare,
1: da, da,
0: și atunci
1: sunt
0: ale sunt toate. Duminică, Super Sunday ne propune un meci oricum atrăgător, dar în condițiile date e și mai atrăgător. Măi, este prima apariție a lui Manchester City după decizia, da? de condamnare. Mă rog, i-au pus apel. Liverpool cu Manchester City se joacă duminică la 18:30. Iar în Italia, fără derbiuri duminică, dar la ora 13:30, meci interesant, zic eu, Como cu AS Roma. Câte echipe sunt? Și Lazio are același număr de puncte, nu?
1: Lazio parcă era în față.
0: Nu, e Roma 13, Inter 13, da. Lazio 13.
1: Da, da.
0: Și Cagliari are 12 puncte. Cagliari o primește pe Juventus, iar Lazio primește pe
1: și
0: Monza.
1: Și te rog frumos să te uiți la Frosinone pe ce loc este, da? Asta înseamnă că vin banii la Nea Gigi Becali.
0: În vara viitoare. Poate să conteze pe 3
1: dacă
0: milioane jumate, nu?
1: Da,
0: da, da, da, da, da.
1: Stau bine până acum.
0: Bineînțeles. Mâine meci derby de... de play-off în România. Farul Constanța cu
1: dar
0: Petrolul
1: mâine,
0: Ploiești.
1: Poimine.
0: Nu mă, mâine.
1: Poimine,
0: așa, poimine, duminică, duminică. Duminică, nu știu ce, mă gândeam la... Da, la duminică mă gândeam. E derby de play-off,
1: da,
0: dar joacă și campioana. Bă, dacă campioana nu bate la Csíkszereda, cum ar spune Șumudică, va fi un mare eșec.
1: Da, și vezi că Csíkszereda cu nou antrenor, Vali Suciu.
0: Da, dar echipa aia ce e așa.
1: Știu, adică, da.
0: Păi iartă-mă, da.
1: Păi ce să faci?
0: Vezi că voi jucați duminică la, la Donostia, la da. San Sebastian.
1: Da, da,
0: Real
1: da, da.
0: Sociedad cu la Coruña.
1: Aici da. Scrie A Coruña, de ce scrie
0: n-am
1: A
0: înțeles, să

0: Știi, am vrut să te întreb de unde e prescurtarea asta. De ce nu scrie Deportivo?
1: Păi știu, ca un sponsor cu A. Cred că de la...
0: Zici că o chestie de genul ăsta.
1: Corona, da. Au o bancă, Aspar, nu știu cum se numește.
0: Da. Și ca să vă spunem totuși și adversarii și orele, că vorbeam de Liga Campionilor la handbal fete, la ora 17 CSM București cu Esbjerg, ăsta e meci la București, și dubla cu danezele continuă la ora 19, mă, NFH asta, Gloria Bisița, care-i totuși de... Nu știu cum se cheamă echipa asta, de fapt.
1: Pare că o echipă din Germania, dacă
0: nu mai e Danemarca, ți-am zis, este din NFHF.
1: Da, nu
0: știu. Este Nykøbing.
1: Asta Nykøbing. Știu, da, am auzit.
0: Asta e, mă, da. Hai că am găsit Nykøbing. Da.
1: Iar la A Corunia, ci că este denumirea în galiciană. A. Și în spaniolă, La Corunia.
0: Da, Galicia. Si. Da. Auzi ce ne spune Adrian? Că au luat două culoare la Petroșan, astfel că nu se mai pot organiza concursuri. Vezi că ne-ai dezinformat, Adriane? Că nu din cauza Cupei României nu se juca, Rapidul luni. Rușine mare. Din cauza El Clasico nu se juca. Înțelegeți? Așa că nu mai veniți și vă plângeți voi de chestii de genul ăsta. Da.
1: Cam atâta.
0: Vine și domnul Chivulete.
1: Vine, dar încă n-a venit.
0: O să vină, o să vină.
1: Analizează situația din Bulgaria cu asasinatul.
0: Eu zic, îi recomand să ocolească meciurile din Bulgaria când se mai uită pe panoul portocaliu, pe cuvântul
1: meu. Astea sunt cele mai interesante.
0: De ce?
1: Păi se întâmplă rezultate.
0: De ce sunt mai interesante?
1: Vezi că luni avem FC Argeș, CFR Cluj și Cluj Rapid. La ora 21 Cluj Rapid.
0: Păi da, ai ziua Rapidului luni, mă.
1: Da.
0: Bine, a mai fost și vineri, adevărat. Dar, în general, cam așa se întâmplă.
1: Bine, vine Florin Chivulete, unul solist, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro, luni dimineața la 7 fix, suntem tot aici.
0: Și nu uitați că e maraton în București.
1: Da.
0: Da, până în centru, pe acolo.
1: Luați metrou.
0: Prin centru, da.
1: Luați metrou, nu mașina mică.
0: Marian, weekend plăcut. Să trăiești, toate bune, să fiți fericiți.
1: Weekend fără steaua, toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit! Iată că aseară a debutat așa cu o restanță Superliga României după o pauză de vreo 2-3 săptămâni. Am văzut cu toții o formație bine articulată a lui Cristiano Bergodi, cel care a reușit să întoarcă partida în favoarea sa în întâlnirea cu concitadina ei, CFR Cluj. Mare dezamăgire în tabăra CFR-ului după ce această formație a condus pe tabela de scor. Rezultatul s-a întors uluitor cu niște goluri fantastice în repriza secundă, acolo unde Universitatea Cluj a jucat magnific și a reușit să treacă pur și simplu în fanfar de adversara ei și să o domine quasi total, mai ales în al doilea mitan. Prieteni, astăzi echipa noastră de suflet, FC Voluntari, joacă pe un stadion bătrân, pe stadionul Jiului din Petroșani, acolo unde va veni multă lume probabil să vadă întâlnirea dintre Corvinul și FC Voluntari. Corvinul o găzduiește așadar pe FC Voluntari pe teren propriu, dacă se poate spune așa, la Petroșani, acolo unde 20.000 de mineri altădată tremurau gardurile pentru echipa lor favorită, alături de Miron Cosma, care îi conducea așa din tribuna oficială. Acum sigur stadionul a fost pustiu o perioadă, s-au făcut niște s-a amenajat acolo stadionul pe cât posibil pentru a corespunde ligii întâi și iată pe Corvinul jucând acasă în Superliga. După cum scrie site-ul Freescore, se pare Corvinul ar porni ca favorită în acest meci, cu o probabilitate de victorie de 56%. Cam ăsta e procentul pe care Freescore-ul îl atribuie formației hunedorene, cu mult peste șansa de aproape 20% atribuită lui FC Voluntari în cotele înregistrate cu două zile înainte de fluierul de start. Corvinul a arătat o constanță ciudată până la urmă, cu toate că echipa așa a văzut de treabă, a jucat un fotbal bun și ocupa acum locul al șaptelea în campionat cu 13 puncte. Dar asta nu înseamnă că nu este tot o nou promovată, iar Voluntariul are șansa ei de a câștiga la Petroșani până se adaptează pe noul teren echipa hunedoreană, până jucătorii ei caută repere pe noua lor suprafață de joc. E foarte posibil ca Voluntariul să obțină ceva acolo, cel puțin un punct, pentru că pe mine m-a impresionat prestația din deplasarea din Giulești, acolo unde Voluntariul pur și simplu a făcut legea și numai șansa a salvat-o pe Rapid de a pierde cel puțin două puncte, dacă nu chiar pe toate trei. În ultimul meci de campionat, Corvinul Hunedoara a câștigat cu 3-2 în deplasare la Galați, în fața Oțelului, dar cu o implicare foarte ciudată a echipei VAR, care a considerat că un gol a fost marcat dintr-un offside care, eu nu știu, nici nu se vede. Da, sigur că în momentul în care tragi liniile cum vrei tu, la o astfel de faze la limită, e clar că va ieși ce-ți dorești. Și mie nu mi se pare, uman vorbind, ca golul acela al Oțelului să fi fost offside. Da, ce să zicem, așa se întâmplă pe la Hunedoara. În ultimile patru întâlniri, Corvinul a înregistrat o victorie, o remiză și două înfrângeri, cu o medie de 1,3 goluri pe meci, asta aflăm de la statistica Freescore, iar ambele echipe nu au marcat în niciuna din cele patru confruntări. E, dați-mi voie să cred că astăzi pot marca ambele formații, atât Corvinul Hunedoara, care a câștigat cu 2-0 pe teren propriu în sezonul trecut împotriva Voluntariului. Corvinul Hunedoara nu a pierdut în ultimile două meciuri disputate acasă împotriva lui Voluntari, serie care include o victorie și o remiză. E, sigur că vreau să vă spun că Daniel Pârvulescu va lipsi probabil în această partidă, nu știu în ce măsură

mai bun, care a oferit o pasă decisivă. Așteptăm și de la Mihai Roman să contribuie la atacul formației din voluntari cu goluri, așa că șanse mari ca FC Voluntari să obțină ceva în această deplasare. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că pauză sau final X este rezultatul pe care ați putea să îl agățați. Zic bookmakerii că echipa hunedoreană Corvinul este favorită. Dați-mi voie să cred că și handicapul de 2 merge foarte bine, adică dacă prin absurd Corvinul va bate Voluntariul, ceea ce eu nu cred că hunedorenii vor bate pe FC Voluntari, dar dacă ar bate-o, ar face-o nu la mai mult de un gol diferență. Așa că eu mă bazez foarte mult pe ceea ce poate formația din Voluntari, chiar dacă ea a pierdut acasă cu Universitatea Cluj. Dar până la urmă ați văzut-o pe Cluj aseară bătând-o pe CFR și nu mi se pare un rezultat anormal ca Universitatea Cluj să fi bătut la Voluntari pe final de meci în ultima etapă jucată pe stadionul Anghel Iordănescu. Da, eu cred că săgețile Matko Babic și Roman ale echipei din Voluntari ar putea să producă golul acolo la Petroșani. De asemenea, într-o linie de mijloc de unde nu va lipsi Guțea, Ion Gheorghe, Mamici, probabil croatul jucând încă din prima repriză, eu zic că lucrurile pot merge într-o direcție bună. Iar dacă fundașii centrali Onișa și Crișan nu vor greși, cu un șuteu pe banda stângă care să facă așa banda cum știe el, cred că într-o zi bună Voluntariul poate obține cel puțin un egal la Petroșani. De aceea cred că handicapul de 2 este perfecta soluție și X, pauză sau final la Corvinul Voluntari iarăși. Poate să fie 0-0 în pauză liniștit, spun eu, la o astfel de partidă. Da, o vom urmări astăzi la ora 18, ținând pumnii strânși formației din Voluntari, care, repet, se duce cu șanse la o echipă și ea nou promovată în Superliga României. Ceva mai târziu, Dinamo București are prima șansă în deplasarea de la Sfântul Gheorghe. Ea se duce acolo pentru a o bate pe Sepsi în această etapă a 11-a din Superliga. Este outsider, fără discuție, Sepsi Sfântul Gheorghe. Ea ocupă locul 9 în clasament cu 13 puncte, un loc destul de bunicel pentru valoarea ei și în ultimul meci de campionat, să nu uităm, Sepsi a pierdut cu 0-1 pe terenul UTEI pe Francisc von Neumann din Arad. Și în ultimile 5 partide, conform statisticilor Flash Score, Sepsi a obținut 2 victorii, o remiză și 2 înfrângeri, dar are în față o echipă aflată într-o formă foarte bună, care ocupă primul loc în clasament cu 23 de puncte, iar în ultima partidă de campionat Dinamo a câștigat cu 4-0 acasă împotriva Farului. În ultimile 5 partide Dinamo a obținut 4 victorii și un egal. Echipa se află într-o formă ascendentă. 9 meciuri fără înfrângere pentru Dinamo, dragi prieteni. Mie mi-e greu să cred că în această seară la Sfântul Gheorghe va fi alt semn decât semnul 2. Și cotele arată pregnant acest lucru, mergând pe mâna unui Dinamo București destul de solid, așa cum este ea articulată, și cu un antrenor portughez de calitate, care a știut să limpezească jocul formației bucureștene. Toate premizele ca Dinamo să câștige partida de la Sfântul Gheorghe cu un Caramoco într-o formă extraordinară, marcator de elită în tabăra lui Dinamo, cu un Mărginean care joacă în linia de mijloc de parcă joacă de 10 ani acolo în formația lui Dinamo, cu Cârjean, cu Soro, cu Armstrong. Este o echipă care pune probleme oricui și ați văzut echipe mari din România bătute de Dinamo foarte clar, ați văzut Rapidul, ați văzut Craiova, ați văzut FCSB-ul, deci este clar că Dinamo București este o echipă pe val, iar adversarea ei din această seară pare să fie prea mică pentru un război atât de mare pe care Dinamo îl va duce la Sfântul Gheorghe. Mai ales că publicul este destul de civilizat acolo, probabil că va fi și o galerie dinamovistă destul de numeroasă care va susține formația Câinilor Roșii și nu mi se pare că poate fi alt semn decât doiul la Sfântul Gheorghe. Da, știți cum e fotbalul, de multe ori îți aduce lucruri imprevizibile. Prieteni, ziua de vineri aduce și în Franța un meci de debut al

aceste etape și nu orice meci. Două echipe aspirante la un loc european de fiecare dată când evoluează în campionatul de fotbal al Franței, în Ligue 1, Racing Club Lens o primește acasă pe Olympique Lyon. Această formație lioneză este una fără înfrângere și se gândește la primul loc în Ligue 1, putând urca pe prima poziție dacă o bate în această seară pe Lens, aflată într-o formă destul de modestă. Gazdele sunt modești, unii suporteri ai formației Lens ar putea fi scuzați dacă s-au temut de revenirea fotbalului de club după ultima pauză internațională, întrucât echipa lor a strâns doar 4 puncte în primele 5 meciuri din Ligue 1. Antrenorul Dino Topmöller a plecat, succesorul său Yannick Cahuzac a debutat cu o înfrângere pe banca tehnică, Lens a pierdut în fața lui Monaco, iarăși un derby în etapa trecută. Acum noul antrenor se va întâlni cu fanii acasă, sperând să ca fanii să-i ajute pe gazde să evite două înfrângeri consecutive pe teren propriu în campionat, pentru prima dată din 2025 în coace. Da, pentru asta e nevoie de încredere mare, de îmbunătățiri în defensivă, asta în condițiile în care Lyon e formația vizitatoare și a avut un start excelent în sezonul 2026-2027, revenind în acțiune de pe locul al doilea în Ligue 1 și fiind una dintre singurele trei echipe fără înfrângere în competiție. Deci, Olympique Lyon, după o victorie 4-0 cu Rennes, e o echipă care promite foarte mult. Lens a câștigat 4 din ultimele 6 meciuri în Ligue 1 împotriva lui Lyon, asta în funcție de statisticile Flash Score, dar atunci când Lens se afla într-o formă bună, de data aceasta cred că lionezii îi prind pe cei de la Lens într-o formă proastă și zic eu că ar putea să obțină cel puțin un egal. Cred într-o dublă de X2 până la urmă la partida dintre Lens și Lyon, cu toate că bookmakerii se încăpățânează să zică că Lens ar fi favorită ușor în această seară. Anumite case chiar coboară vertiginos cota pe mâna lui Lens. Eu personal cred că X-ul, pauză sau final, și aici merge de minune. Lens e pe locul 15, a bătut și ea săraca doar pe Auxerre cu 5-2, în rest are 3 înfrângeri, una la Strasbourg 1-2, una acasă cu Lorient, iată cu cine a pierdut Lens 0-1, nici măcar gol n-au dat, și încă una la Monaco săptămâna trecută 1-2. Se zbate rău de tot Lens, a marcat 9 goluri și a primit tot 9, golaverajul este 0, asta în comparație cu Olympique Lyon, care are un golaveraj de 10-2, așadar plus 8 de partea formației lioneze, care a spulberat-o pe Rennes etapa trecută 4-0, a învins-o pe Auxerre cu 3-1 și a câștigat la Toulouse cu 2-0. Lionezii au făcut un egal acum 2 săptămâni la FC Paris într-o deplasare destul de grea. Echipa pariziană a urcat pe locul 3 și îmi place cum evoluează, n-are nicio înfrângere atât FC Paris cât și Olympique Lyon. Echipa cu cele mai multe goluri marcate în Liga franceză este Olympique Lyon, 10 goluri în 5 partide, și am speranța că și în această seară Olympique Lyon marchează pe terenul lui Lens. Poate fi un meci cu goluri de ambele părți, asta e un lucru foarte adevărat, în condițiile în care Lyon se bazează pe acest neobosit atacant belgian, Luis Openda, care la 26 de ani joacă un fotbal de calitate, un jucător cât se poate de util, cu destul de mare viteză, cu tehnică individuală bună și cu apariție atunci când nu te aștepți în zona porții. Cred în această șansă a lui Openda. Acum, nu doar el, și Tolizo, dragi prieteni, este un jucător foarte util acestei formații. Mijlocașul francez Corentin Tolizo a lui Lyon este o piesă de bază pentru această formație. Recent el a și marcat în acest 4-0 cu Rennes unul dintre goluri și pare să fie un component cât se poate de uniform în prestații la Olympique Lyon. Da, de aceea cred într-o dublă de X2 la această partidă și chiar gol marcat de Lyon. Un X2, dar cu gol Lyon, nu 0-0, sub nicio formă.
Cam așa se vede această partidă. Să știți că

și mijlocașul din spatele vârfului Openda, americanul Tanner Tessman, este unul dintre mijlocașii cu mare potențial fizic, în primul rând, în linia de mijloc și cu un travaliu de apreciat. Ce să zic despre Lance? Lance își duce cu greutate, știu eu, sarcina în acest campionat, în care vârful lor de atac, Eduard, a dus cu surle și trâmbițe în curtea lui Lance, nu reușește să marcheze deloc în ultima perioadă, lucru care ne face să credem că și astăzi Lance ar putea să aibă probleme. A mai fost adus acolo în curtea formației Racing Club Lens și vârful de atac Abdallah Sima din Senegal, care a marcat la un moment dat cu Le Mans, a marcat cu Slavia Praga prin cupele europene, dar până la urmă se pare că totuși nu este chiar ce trebuie. Probabil că în această seară Lens, în acest derby, va face tot ceea ce poate să obțină, dar eu cred că mai mult de un egal n-ar putea să obțină împotriva lui Lyon și cred că le mulțumește pe ambele rezultatul de egalitate în pauză sau final X la Lens-Lyon. Mai avem o partidă de debut în Germania, în Bundesliga, partida dintre Borussia Dortmund și Werder Bremen. Iată, eu zic că Borussia Dortmund, care în acest moment este lider al campionatului german, are 4 victorii din 4 jocuri, un golaveraj de 9-2, o echipă care primește foarte rar gol și ăsta este motivul pentru care cred că Borussia Dortmund ar trebui să calce cu dreptul în partida cu Bremen, ocupanta locului 8. Dar Werder Bremen, atenție mare, a bătut-o pe Red Bull Leipzig, lucru care mă face să cred că poate da o rezistență destul de, poate opune o rezistență importantă și în această seară la Dortmund, în condițiile în care în etapa trecută a bătut-o pe Augsburg, a făcut un egal la Köln. E o echipă care e muncitoare, această Werder Bremen, are 7 puncte și se află pe locul al 8-lea. Va fi greu, e foarte adevărat, pe Signal Iduna Park, acolo unde lucrurile nu vor fi simple deloc. Echipa oaspete are și mulți jucători în infirmerie. Liderul clasamentului Borussia Dortmund evident că are prima șansă, bookmakerii scot asta în evidență și oferă o cotă de gol marcat, puțin tel așa, peste gol marcat. După cum evoluează Werder Bremen, nu cred că poate pierde la multe goluri diferență, adică nu poate fi un galop de sănătate și v-aș propune handicapul de 2 în sensul că Bremen nu pierde la mai mult de 2, adică poate să piardă la 2-0, 3-1, 1-0 sau chiar să facă un egal, dar să fie un galop de sănătate al Borussiei Dortmund parcă nu văd, în ciuda faptului că echipa este lider în acest moment. Dacă Werder Bremen va fi capabilă să-l țină pe vârful de atac din Guinea, Serhou Guirassy, atacantul Borussiei Dortmund, care tot marchează, văd că și la echipa națională a marcat pentru Guinea singurul gol al partidei împotriva Keniei recent, cred că atunci acolo e cheia acestui joc. Serhou Guirassy să fie anihilat astăzi de către apărătorii lui Werder Bremen. Altfel va fi de rău, pentru că acest jucător cu foarte mare simț al porții ar putea marca din nou și ar putea să aducă victoria Borussiei Dortmund. Depinde cum se vor descurca fundașii centrali Friedel și Pieper împotriva acestui Guirassy, un jucător imprevizibil. Da, dar nu doar Guirassy, dragi prieteni, poate să doboare formația Werder Bremen. Mai avem acolo un jucător portughez, Fabio Silva, un atacant destul de valoros, aș putea spune, care a avut ceva probleme medicale, dar probabil că va reintra cu forțe proaspete. El a fost rezervă în partidele Portugaliei, partida cu Norvegia și Portugalia-Danemarca, dar în campionat văd că joacă și marchează pentru Borussia Dortmund gol după gol. A dat gol cu Paderborn, a dat gol cu Hoffenheim la victoria Borussiei Dortmund, a dat gol cu Hamburg, deci este un jucător marcator, acest Fabio Silva. Va fi greu pentru Werder Bremen să stea în picioare. Poate doar să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt meci care se joacă în această seară, dragi prieteni, e cel din La Liga Spaniolă, de pe terenul formației din Malaga, ultima clasată, oai de capul meu, lanterna roșie a campionatului, este Malaga, cu 3 puncte doar luate din 3 rezultate de egalitate. Așa că

Malaga Espanyol nu e un meci deloc ușor pentru gazde, care au marcat doar 3 goluri în 7 partide, nici măcar jumătate de gol de meci. Vă dați seama ce slabă e Malaga. Acum, să nu credeți că Espanyol e vreun tartor în campionatul Spaniei. Are 10 goluri marcate totuși, la fel ca și Sevilla, de exemplu. Mai mult decât Betis, care e pe locul al treilea. Adică e marcatoare. Marcatoare Espanyol. Dar la fel cât e de marcatoare, la fel și primește. Și de aceea mă gândesc că Malaga, dacă nu dă gol, are șansa porcului de Crăciun, va pierde. Un gol al formației Malaga e previzibil până la urmă pentru a ieși așa din acest impas și cred că ambele vor înscrie. Atât Malaga cât și Espanyol vor da gol în această seară. Espanyol a marcat la Sociedad, chiar dacă a pierdut cu scorul de 2-1. Espanyol a marcat 2 goluri la Osasuna, câștigând cu 2-0 partida. Espanyol a reușit să dea gol și la Vallecano, dar a pierdut cu scorul de 2-1. Lucrul acesta mă face să cred că Espanyol nu pierde la Malaga în această seară și chiar va marca cel puțin un gol în poarta lanternei roșii a campionatului spaniol. Un meci încălcit și probabil că nu va fi nici prea spectaculos meciul dintre Malaga și Espanyol. Cam astea sunt partidele de astăzi din campionatele importante. Avem și o partidă de deschidere a etapei în Anglia Championship, 2 foste divizionare de Premier League, West Ham United, știți dumneavoastră, ciocănarii, cum li se spune, evoluează împotriva lui Queen's Park Rangers și cu o forță nebănuită acasă, West Ham United, care după 8 etape e pe locul al doilea și și-a depus serios candidatura pentru un loc direct în Premier League anul viitor, are o singură înfrângere, 4 victorii, 3 egaluri și multe goluri marcate. Cea mai prolifică echipă din divizia secundă engleză, din Anglia Championship, această West Ham, cu 22 de goluri marcate în 8 partide. Aproape 3 goluri de meci, dragi prieteni. Mi-e milă de Queen's Park Rangers, dar echipa aceasta, Queen's Park Rangers, a făcut 3 egaluri la rând în ultima parte a campionatului și e pe locul 6. Nu este o echipă codașă, este o echipă bună care primește greu goluri. Nici măcar un gol de meci nu a primit. A primit 7 goluri în 8 partide. Și atunci speranțele sunt ca în deplasarea de la West Ham United, unde gazdele sunt favorite clar după calculul hârtiei, Queen's Park să nu primească mult. Da? Pentru că se pare că victoria n-ar fi pusă sub nu ar fi pusă la îndoială în această seară pe terenul ciocănarilor, care în această ediție de campionat au șansa de a reveni pe prima scenă a fotbalului englez. Da, cam asta putem vorbi despre ziua de vineri. Bine, mai sunt și alte meciuri, prin Belgia, prin Jupiler League, văd un Beveren cu Lommel, două echipe anoste, așa, ale Jupiler Pro League din Belgia, locul al 9-lea Beveren acasă, împotriva lui Lommel, locul 12. Echipe fluctuante, echipe care ba fac o victorie, ba fac înfrângeri fără să marcheze. Beveren nu arată bine deloc în deplasare, unde a pierdut la Waregem cu 4-0, a pierdut la Genk cu 4-0, dar acasă este forța ei. Și de aceea cred că astăzi formația din Beveren nu va pierde partida cu a 12-a clasată Lommel. Un meci foarte interesant între două echipe modeste din Belgia. Adică nu, cele două nu înseamnă că pot să se bată cu Royal Union Saint-Gilloise, cu Gent sau cu Anderlecht sau Club Brugge. Așa că joacă așa cumva în zona inferioară a clasamentului din Belgia. Prieteni, haide să luăm un scurt moment de publicitate, că tot a venit vremea, după care să ne deplasăm tare în weekend, pentru că weekendul ne aduce atât la noi în țară, în Superliga, dar și în campionatele grele ale Europei, satisfacții deosebite. Și o să-l vedem și pe Chivu, jucând împotriva fostei sale echipe, și prin campionatul României un meci cu
cu un alt antrenor, cu un antrenor nou pe bancă, Laurențiu Reghe, pe banca FCSB-ului.

0: cu Oțelul. Roșii Albaștri anunță o prestație foarte bună. Probabil că va intra și Drăguș la această partidă și lucrurile se vor îndrepta și în curtea celor din Berceni. Așa că luăm publicitate și o să revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mai aveam 20 de minute din această emisiune și vreau să vă spun ce ne oferă weekendul. În primul rând, în țara noastră, sâmbătă la ora 17 și 15 minute, FC Botoșani o primește acasă pe UTA. Prieteni, eu văd tot în direcția echipei moldovene, pentru că pe stadionul municipal din Botoșani e foarte greu să câștigi. Cu toate că cele două echipe par echilibrate până la urmă, conform cotelor, dar Botoșaniul are o altă aură pe teren propriu, să știți. Și acolo, dacă pui la îndoială calitatea unui Ongenda, coordonatorul de joc al formației botoșenene, cu trei vârfuri de atac deosebit de agresive, e vorba de Sebastian Mailat, e vorba de Dumitr și de Bodișteanu, presiunea pe linia de fund a formației arădene va fi una foarte mare, acolo unde Benga, Alomerovic și Dorobanțu vor fi supuși unei presiuni infernale. Nu mai vorbesc că loviturile libere executate de Ongenda poate să-și atingă oricând ținta, un jucător de o tehnicitate ieșită din comun. O apărare destul de betonată, aș putea spune, în tabăra botoșanului, cu Miron, fostul fundaș central al FCSB-ului, și Diara, acolo, care probabil că îl vor ține pe Coman, vor fi niște jandarmi alături de vârful de atac al UTEI. Coman, nu știu în ce măsură Papo va fi jucătorul care va da satisfacție alături de Abdalac și Taroi. Oricum, jucătorul briliantul formației arădene este Roman, fără discuție. Un jucător de o complexitate excepțională, când prinde zile bune, face ce vrea cu apărarea adversă. Dar nu cred că e cazul la Botoșani, acolo unde o dublă de 1x mi se pare foarte, foarte potrivită, și gol marcat Botoșani, pentru că are cine să dea gol. Mailat, Dumitr, Ongheda, poate chiar mijlocașul din Malawi, este vorba de Charles Petro, mijlocașul botoșanului, care n-a mai marcat de mult timp și probabil că vine și lui rândul să o bage în poartă. Așa că merg ușor pe mâna botoșanului, dar nu fără rezultatul de egalitate alături. Da, prieteni, ziua de sâmbătă, tot în România, va aduce și victoria FCSB-ului cu Oțelul Galați, n-am niciun fel de dubiu. Vă spuneam că reintră Drăguș, iar Oțelul se deplasează pe Arena Națională în această etapă ca mielul la tăiere, FCSB-ul pornind clar favorită în această partidă. E adevărat că FCSB-ul în ultimul meci de campionat a suferit un 0-5 în deplasare la Craiova, dar nu știu cum să vă spun, nu poate semăna Oțelul cu Craiova. FCSB-ul a înregistrat 4 victorii și o înfrângere în ultimile 5 meciuri directe cu Oțelul și statistica e de partea lor, așa cum ne indică flash score-ul. Să nu uităm de FCSB, care în afară de Corenița și Ofri Arad, cu un Denis politic accidentat, dar într-o echipă în care probabil că va reintra Drăguș, și cu un antrenor nou pe bancă, un antrenor priceput, foarte priceput, acest Laurențiu Reghecamp, pentru mine, exceptând ceea ce s-a tot scris, a tot vorbit și alte lucruri legate de viața sa personală, eu îl consider un antrenor foarte, foarte de calitate pe Laurențiu Reghecamp, pe care l-am arbitrat de multe ori în cariera mea de arbitru și care mi-a lăsat o impresie pozitivă. Acum să vedem și FCSB-ul cum va evolua, pentru că sigur are câțiva jucători de calitate, cum ar fi acest Garita, cum ar fi Corenița, cum ar fi Bututau, care îmi place la nebunie, Cizoti, iarăși un jucător de calitate, cu Muhar și, vă spuneam, Ofri Arad în linia mediană. Zic eu că se vor descurca roșii-albaștri de o victorie mâine seară împotriva Oțelului, care să le redeschidă apetitul de cupe europene și de titlu chiar, de ce nu, așa cum spunea și Gigi Becali într-un interviu recent. Mergând către Anglia Premier League, ziua de sâmbătă aduce un meci între Manchester United și Tottenham, o partidă care aduce în față două echipe dezamăgitoare așa în ultima perioadă, dar cu nume, cu nume important, Manchester United, locul 12 al clasamentului, care n-a mai câștigat de 4 etape de la victoria cu Ipswich, 5-2, și are mare foame de victorie. Tottenham săraca pe ultimul loc, cu doar 2 goluri marcate în 5 partii, de o echipă vai de capul ei, săraca, doar cu 2 rezultate de egalitate, 0-0 cu Everton și 0-0 la Nottingham, e o echipă nemarcatoare. E clar că Manchester United probabil că o va face pilaf și va urca vreo 3-4 locuri în clasament până pe locul al 7-lea sau al 8-lea după o victorie, care așa ar trebui să fie, să vină pe mâna unui Manchester United parcă mai viu, mult mai viu decât adversara ei din această partidă. Acum, credeți-mă că merg pe mâna lui Fernandes, pe mâna lui Rashford, pe mâna lui Telemans, de ce nu și acest vârf de atac, brazilianul Cunha, care tot marchează pentru Manchester United, dar nu prea vin victoriile, se chinuie United. Ar trebui în mod normal la acest meci ca reprezentanții gazdelor să facă un efort de voință și să bată pe Tottenham, aflată la mare, mare ananghie. Un alt mare solist ar trebui să vină de pe Villa Park, acolo unde Aston Villa întâlnește pe neastâmpărata Brentford, care nu a pierdut, atenție, încă un Brentford cu 0 înfrângeri din 5 partide, un golaveraj minunat, 10-4. Ar trebui să se sperie un pic Aston Villa, care e pe locul 16 de Brentford. Dar cu toate acestea, formația de pe Villa Park nu va pierde partida cu Brentford, dragi prieteni. Haide să nu ne jucăm cu vorbele. Aston Villa a bătut la Tottenham cu 3-2 în etapa trecută, a mai luat punct și la Hull City 0-0 și vrea și ea, săraca, prima victorie acasă din această ediție de campionat, care are una singură în deplasare. Brentford nu este victima perfectă, pentru că este o echipă care, repet, joacă excelent și nu pierde, dar eu tot pe mâna lui Aston Villa și pe rezultatul de egalitate mizez, pentru că Villa Park prezintă a fi o fortăreață pentru Aston Villa. Brentford e adevărat că n-a pierdut, va fi un meci de zile mari pe care îl voi căuta pe Voio și voi încerca să îl accesez pentru a-l vedea, pentru că e un meci care chiar merită să fie văzut pe o dublă de 1x. Cred însă în șansa formației Arsenal de a o bate pe Leeds United, cu toate că poate pronosticul meu nu îi convine lui

lui Narcis, care vede în echipa sa de suflet o candidată poate chiar la cupele europene anul acesta. Leeds este pe locul al cincelea și speră într-o prezență măcar în Conference League. Este o echipă care n-a pierdut, această Leeds United, nicio partidă în această ediție de campionat. Este o echipă minunată, cu 2 victorii, 3 egaluri și 0 înfrângeri. În timp ce Arsenal, atenție, a pierdut etapa trecută la Brighton, prieteni, incredibil insuccesul lui Arsenal în lupta cu Manchester City. Vă spuneam că Manchester City se întâlnește cu probleme financiare foarte grele, iar meciul de duminică seara de la Liverpool va fi cu adevărat un examen pentru City, care vine hotărâtă pe terenul lui Liverpool, aflată pe locul al șaselea și ea fără înfrângere până acum, această Liverpool, dar evident că City vine cu arsenalul său de mari jucători. Este vorba de Erling Haaland, este vorba de Cherki, e vorba de de Fernandes, e vorba de acest neobosit jucător african, Antoine Semenyo din Ghana. Echipă bună, rău de tot, Manchester City. Nu cred că Liverpool îi poate face față în această ediție de campionat și văd un X2 acolo mare, cât roata carului în ziua de duminică. Acolo este marele derby al campionatului din această etapă. Dar sigur că Arsenal, revin, o poate bate pe Leeds United, pentru că individual, dacă îi luăm pe jucătorii săi, aceștia sunt mult mai titrați decât adversarii. Dar mai știi acest Calvert-Lewin, atacantul formației Leeds, cum îi poate păcăli pe fundașii centrali Gabriel și Mosquera? Mai vine și Tanaka pe acolo, un Okafor. Da, sunt jucători pentru Leeds care sunt importanți, dar în momentul în care l-ai pe Gyökeres în atac, îl ai pe Saka în banda dreaptă, pe Eze, un driblangiu de meserie, în banda stângă, și pe Odegaard în spatele lor, pe lângă Bruno Guimaraes și Rice, care țin linia de mijloc în fața fundașilor, cred eu că Arsenal e clar favorită în fața lui Leeds și va obține o victorie, că nu poate face 2 înfrângeri la rând, cum s-a întâmplat să piardă în etapa trecută. Așadar, cred că e cel mai mare solist acest Arsenal Leeds. E punctul meu de vedere. Dacă va fi invers, și anume Leeds va obține ceva puncte, o să mă bucur pentru Narcis Drejan, colegul nostru care pune atâta suflet pentru echipa sa. Mergând în Franța, în Ligue 1, ziua de sâmbătă este una cu multe, multe partide. Paris Saint-Germain are șansa să o spulbere pe Le Mans și dacă ar bate-o, și cred că o poate bate cu ușurință, PSG-ul ar face 11 puncte și ar urca în primele 3, pentru că până acum nu ne-a convins Paris Saint-Germain, cu o înfrângere acasă cu Monaco, 1-2, cu egaluri la Lille și la Rennes, pare o echipă de mijlocul clasamentului PSG. Dar cred că, totuși, după victoria de la Marseille din etapa trecută, scor 2-1, Paris Saint-Germain se poate gândi să o facă pilaf pe Le Mans, o echipă mică, ocupanta locului 9 al clasamentului. Știu eu, parizienii sunt datori să marcheze, pentru că formația lor conține mari jucători precum Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, Ruiz, adică de ce să nu bată foarte clar PSG-ul pe Le Mans în această etapă de sâmbătă. Dar ar mai fi și un alt solist pe care eu personal chiar îl văd. Este vorba de meciul dintre Lille și Le Havre. Lille caută să revină la victorie împotriva lui Le Havre după pauza internațională, iar poziția oaspeților pe ultimul loc în Ligue 1 ar putea ascunde multe carențe, pentru că Le Havre este o echipă de pe ultimul loc în Ligue 1 și o echipă care arată foarte, foarte prost în ultima perioadă de timp. Așa că Lille are o mare ocazie să obțină aceste 3 puncte și să mai urce. Ea e pe locul al 4-lea și a pierdut săptămâna trecută la Nisa. Cred că nu va continua să piardă această Lille, în condițiile în care Le Havre, dragi prieteni, n-a bătut pe nimeni, e singura echipă fără victorie în campionatul Franței și se poate înclina cu mare ușurință la Lille.

Acum dați-mi voie să cred că în această zi de sâmbătă, tot în Franța, Monaco are prima șansă acasă cu Toulouse. Iarăși o diferență de valoare între cele două formații. Monaco, o echipă care e calitativ cea mai bună în acest moment, pe primul loc al clasamentului, adversara ei, o sărmană Toulouse, aflată pe locul 13, o diferență mare de valoare, un Monaco debordant în acest început de campionat, care a câștigat cu Lens și a urcat pe primul loc al clasamentului, grație unei echipe minunate cu Brunner în față, un atacant german de mare calitate, care e și marcator de elită, cu Diop, cu Golovin, cu Camara în linia de mijloc, o echipă monegască care îl mai aliniază la start și pe Abline, adus acum în prima formație a echipei din Principat. Așa că meciul pare să fie unul, dragi prieteni, la discreția formației gazdă. Dar trebuie să se întâmple ceva în Franța, să fie și ceva surprize. Și cred că una dintre surprize ar putea să vină, nu știu, poate duminică, mă gândesc, acolo unde campionatul de fotbal al Franței mai aduce câteva partide. Uite, de exemplu, mă gândesc că Auxerre va reuși să o păcălească pe Rennes. Dragi prieteni, Rennes a avut o înfrângere urâtă în etapa trecută la Lyon, 4-0, a pierdut și un meci amical cu Laval între timp și mi se pare că nu e într-o pasă proastă această formație, care ar putea să aducă o mare surpriză în partida cu Auxerre. Acum, eu mă aștept ca Olympique Marseille să pună capăt acestei perioade sumbre în care se află și să câștige la Troyes duminică seara la 21:45. De asemenea, aruncând o privire în campionatul de fotbal al Italiei, mă aștept ca formația Como să dea o lecție Romei, pentru că acolo la Como se câștigă foarte greu. Nici Roma nu este într-o formă rea, Como în schimb e într-o formă senzațională. Ea a intrat în pauza internațională, însă cu moralul afectat după ce înfrângerea cu Frosinone 0-2 i-a tăiat seria de 10 meciuri fără înfrângere, dar în continuare formația din Como e puternică, dragi prieteni. E adevărat că Roma are un ritm destul de bun în Serie A și a intrat în pauză cu o ușoară dezamăgire după un 2-2 cu Inter Milano acasă, după ce a condus cu 2-0, dar rezultatul până la urmă nu este unul rău, mai ales că a jucat cu campioana. Como a câștigat ultimele 3 meciuri directe din Serie A disputate pe teren propriu, acolo unde este forța ei, dar în schimb în 6 din ultimile 7 meciuri ale lui Como au marcat ambele echipe după statisticile Flash Score, lucru pe care cred că îl vom vedea și la partida dintre Como și Roma, unde sunt jucători ce pot arăta bine. În campionatul de fotbal al Italiei, sâmbătă însă, Genoa, echipa domnului Dan Șucu, atât de bine finanțată și ținută pe banii patronului român, are o partidă grea, complicată, cu Fiorentina. Fiorentina, în formația căreia îl regăsim, fără discuție, pe Radu Drăgușin. Dar echipa din Firenze se duce la Genoa cu prima șansă, să știți, pentru că Pellegrino, Mastantuno, de asemenea mijlocașul Fagioli și vârful de atac, aripa dreaptă venită din zona nordică, din Suedia, Alion Njie, care a și marcat în partida Under-21 Suedia-Macedonia de Nord, disputată recent, va putea să marcheze pentru Fiorentina și să pună în mare dificultate pe Genoa, care mie mi se pare o echipă slabă de Serie A. Să mă scuze domnul Șucu, dar nu mi se pare că Genoa poate să o bată pe Fiorentina în această etapă. Internaționale Milano joacă împotriva Parmei, fosta echipă a lui Cristi Chivu, sigur că va intra cu forțele ei pe care le știm, pe Lautaro Martinez, pe Thuram, cu Cialanoglu, Zielinski, Barella, Di Marco, o echipă grea, Inter, care cred eu că va fi un mare, mare solist în această etapă împotriva Parmei, care caută un nou început sub comanda lui Alberto Gilardino. Dar până la

0: performanță, mai este mult timp pentru această echipă parmegiană. Dacă asta se va juca în Italia, un alt solist care pare să fie unul clar este Napoli, acasă pe Diego Armando Maradona împotriva lui Frosinone, care pare prea mică pentru un război atât de mare. Avem două derbiuri și în Liga a doua, dragi prieteni, din România, și aș remarca meciul dintre CSM Reșița și liderul CSM Slatina. Nu cred că în Valea Domaniului Slatina mai poate mișca în front, acolo unde va fi multă lume, iar Reșița e o forță acasă. Un alt meci de mare intensitate se joacă la Târgoviște, între Chindia Târgoviște și Concordia Chiajna. Un meci foarte tare în care formația din Chiajna se duce după puncte și să știți că le poate obține. Terenul este foarte bun, echipa gazdă joacă un fotbal curat și jucând două echipe cam de același calibru, este clar că și Chiajna are șansa ei. Atenție la partida dintre Dinamo București și Olimpia Satu Mare. Formația sădmăreană vine după 3 puncte aici la București, unde Ionuț Chirilă nu se descurcă mai deloc în campionatul diviziei secunde. Da, cam asta se joacă sâmbătă. Poate prin Germania să mai menționăm derbiul dintre Leipzig și Frankfurt, două echipe aflate înaintea unor competiții internaționale de clasă, vor evolua prin cupele europene și sigur că se vor păstra pentru acea partidă. Vedem dacă Elversberg, poate revelația acestui campionat german, va face un meci bun la Berlin în fața lui Union, în capitala Germaniei. Ceea ce aș lua eu ca solist ar fi Bayern München în deplasarea de la Augsburg, acolo unde probabil că Bayern München vrea să se țină bine de Borussia Dortmund și să obțină o victorie, poate la multe goluri diferență, așa cum ne-a obișnuit. Dragi prieteni, încă ceva despre ziua de duminică. Aș insista puțin tel pe partide din Italia, acolo unde Juventus se duce cu șanse de a câștiga la Cagliari și Milan se deplasează într-o partidă complicată cu Sassuolo, unde X-ul probabil că este primul semn, dar pentru mine X-ul tot către oaspeți se îndreaptă. Pentru ziua de duminică aș vedea pe Olimpico din Roma o victorie lațială, care caută să-și mențină ritmul în fruntea din Serie A și să-și prelungească startul excelent, mai ales că joacă cu Monza, o echipă care tot construiește de câțiva ani de zile, dar nu prea reușește să facă mare lucru. Așa că pe Stadio Olimpico din Roma, lațialii sunt cu prima șansă împotriva Monzei duminică seara. Da, vom avea, încă o dată vă spun, fotbal și la noi în România. Duminică seara, Craiova este mare solist la Miercurea Ciuc, doi solist mare între Cixereda și Craiova, în timp ce Farul Constanța va avea viață grea cu Petrolul. Atenție mare la această partidă. În Spania, un Real Madrid victorios și un Real Sociedad sunt mari soliști, Sociedad la Coruña duminică și, sigur, Real Madrid în partida de sâmbătă cu submarinul galben Villarreal. Barcelona are meci ușor cu Getafe, Atletico Madrid probabil că se poate descurca de o victorie la Alaves și cam asta este fotbalul de weekend. Sigur, un duet minunat la bârfele din sport, este vorba de Sile și Viorel Grigoroiu, care vor intra cât de curând în scenă pentru a vă delecta cu bârfele lor. Mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați pe Metropola TV diseară la ora 23, o emisiune importantă de analiză și predicții din partea noastră, așa că eu alături de Ionuț Florea vom fi acolo pe sticlă pentru a lua contact prin intermediul televizorului cu voi. La revedere, prieteni, ne reauzim duminică la ora 16 la Liga de Weekend, când eu și Ionuț Florea vom fi din nou alături de voi. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor. Din nou, formulă completă astăzi, după cum ați auzit și la jingle-ul de intrare în emisiune, adică l-am arătat și pe Viorel Grigoroiu.
1: Neata.
0: Și, evident, formulă completă împreună cu voi. Ca de fiecare dată, la începutul oricărei emisiuni, vă invit să colaborăm. Adică să ne trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058, să ne și telefonați, pentru că avem două numere de telefon puse la dispoziția voastră, 0773301059 și 0773301058. Aștept să colaborăm fructuos astăzi, pentru că avem multe subiecte pe care le putem aborda, evident majoritatea legate de fotbalul românesc, pentru că în sfârșit, după o pauză de vreo 3 săptămâni, se rea campionatul intern și avem destul de multe de discutat. Înainte de toate, cum v-am obișnuit, să punctăm așa foarte pe scurt câteva evenimente importante, mai ales cu mari personalități din lumea asta, mai ales din sport. Începem totuși cu una din sport. Astăzi este ziua lui Gică Popescu, oameni buni. La data de 9 octombrie 1967 s-a născut la Calafat, în Oltenia, fotbalistul român Gheorghe Popescu, fotbalist român, pe urmă impresar, printre altele președinte de club, om de afaceri, fost proprietar de școală de fotbal. Toată lumea știe cine a fost capitanul generației de aur, Gică Popescu. În fine, foarte pe scurt, așa, cea mai e și ziua unei mari personalități astăzi, John Lennon. S-a născut Winston Lennon, solistul și liderul trupei Beatles, muzician, compozitor englez, autor al multor piese șlagere grele ale muzicii. S-a stins din viață la 8 decembrie 1980 la New York City, știți și voi, împușcat, mișelește, în plină stradă, de către un dexaxat. Cam astea ar fi evenimentele, v-am zis că nu o să ne extindem foarte mult, o să mai vorbim pe parcursul emisiunii dacă o să avem timp, în legătură cu restricțiile de circulație din București, că am văzut că sunt, da, de fapt foarte pe scurt acum. Aveți grijă ce faceți în weekendul ăsta, cum vă programați ieșirile, pentru că o să fie câteva bulevarde blocate, nu chiar cele mai importante, dar printre cele mai importante avem câteva evenimente. Un maraton internațional, o paradă a motocicliștilor pentru încheierea sezonului și, de asemenea, începând de astăzi, nu știu cât o să țină, probabil până duminică seară, un nou festival cu luminițe. Tradițional deja, că e de mai mulți ani, Bucharest City Lights, ceva de genul ăsta, cu chestiuni din astea, cu proiecții, cu lasere, cu nu știu ce. Ne cam plac chestiunile astea luminoase, văd, Viorele. Suntem atrași ca musculițele.
2: Sunt indiferente. Dacă sunt prin zonă, arunc cu un ochi sau caz gura, dacă nu mă deplasez special să văd așa ceva. Cred că sunt pentru o generație mai tânără, să-ți duci copiii mici, ce să mai

0: completez.
1: Da,
0: e bine că se întâmplă lucruri pozitive și frumoase. Că te rău...
1: Mai ies oamenii pe stradă, mai uită de necazuri, mai că sunt distracții ieftine până la urmă.
0: O, și dacă dispoziție... uită de necazuri, e greu să uite,
1: da, e greu, da.
0: Ce ne fac ăștia de câteva luni încoace, indiferent de coloratura politică, e greu să uiți. Și dacă uiți, te trezești automat când îți vine factura crescută, exact. Energie, rată la casă, rată la bancă, la mașină.
1: Am băgat benzina azi dimineață și mi-am adus aminte.
0: Te trezești instant și cu asta cât că
1: da.
0: Tot.
1: În legătură cu maratonul, ca să fiți siguri, să știți despre ce este vorba, să fiți siguri că nu greșiți când ieșiți din casă, a început de astăzi, de vineri, să știți, de la ora 8 dimineața și până duminică la ora 23. Vor fi restricții pe Bulevardul Libertății, adică segmentul dintre de Bretea, dintre Piața Constituției, Parchetul General Breteaua, Piața Constituției, Ministerul Justiției, pe porțiunea aia, toate cele trei benzi în sensul dinspre calea 13 septembrie către Bulevardul Națiunilor Unite vor fi amenajate acolo, zonele de finish, de start, mă rog, vestiare, ce se mai așează de obicei pe asfalt când e vorba de competiții din astea urbane. E o chestie care se întâmplă din când în când și nu e de acuzat, mai ales că toate marile orașe din Europa, marile capitale au cât un maraton din ăsta reprezentativ, unele dintre ele sunt celebre, deținătoare de recorduri mondiale, așa că ar trebui să fim și noi încântați că avem un maraton din ăsta de amploare la care participă mulți sportivi cu mari performanțe internaționale. Da, văd că ați început deja mesaje, conspirații de-astea cu moartea lui John Lennon. S-au scris cărți multe. Întrebați-l diseară pe Narcis, că el e mare fan Beatles. A adus aici toată discografia. Cred că avem 200 de piese Beatles în playlist. Nu știu cum să le mai ocolim, cum să mai sărim ca să fie mai răruțe. Bun, cam asta ar fi legat de introducere. Haideți să atacăm subiectele pe care o să le discutăm astăzi, întâi titlurile, așa ca la restaurant. Meciul de aseară, restanța dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, derbiul orașului ardelean. O să vorbim și despre scandalul care macină naționala de tineret după celebra cină cu Nicu Gheară de la Ibița. O să vorbim despre meciurile care se vor juca în acest weekend la reluarea Superligii, despre zvonurile incredibile cu transferul lui Yannis Hagi la Olympique Marseille, despre o nouă candidatură a lui Ceferin la conducerea UEFA, la Alexandru Ceferin, slovenul care deja conduce de ceva vreme soarta fotbalului continental. Avem ce să abordăm. În legătură cu derbiul inimii Ardealului de aseară, sincer, înaintea meciului, eram convins că o să fie un rezultat mult mai strâns, dacă nu chiar să încline balanța în favoarea gazdelor, adică a CFR-ului. Până la urmă, am văzut că le-a cam scos fotbalul din cap cei de la Ucluj. Sincer, m-am uitat pe sărite, că am avut o chestie importantă de făcut, mi schimba niște instalații prin casă și n-am văzut așa, adică mă duceam la goluri, astfel încât nu pot să emit o judecată perfectă în legătură cu partida de aseară. A fost scorul, ca să te întreb foarte simplu, scorul reprezintă realitatea din teren?
0: Da, cel puțin după ce varul sau cu ajutorul varului Universitatea a și egalat, a și pus stăpânire pe joc. Mi-a plăcut că a avut ritm meciul, parcă niciodată n-am văzut tribunele din Gruia atât de populate, chiar dacă erau cu fani ai oaspeților, cel puțin asta inspira fundalul sonor. Acum nu știu dacă s-a impus echipa mai bună, mai omogenă, mai valoroasă. Știu că s-a impus Universitatea Cluj, așa cum putea să se impună și CFR-ul vis-a-vis de declarații. Dacă CFR-ul ar fi bătut, Șumudic ar fi spus că a creat acolo din nou o familie și care a uitat de necazuri și de greutăți. Dacă a pierdut, o să spună, domne, am preluat echipa într-o situație

0: situație delicată și scopul nostru este să evităm retrogradarea. Ambele variante sunt de luat în calcul, niciuna nu e demnă de un impostor.
1: E la jumătatea clasamentului, 8 din 16.
0: Oricum, mi s-a părut, cel puțin în prima parte, că universitatea e încă departe de ce arăta sezonul trecut și nu știu dacă anul ăsta mai poate să fie angrenată în lupta pentru toate cele trei trofee.
1: Da, asta rămâne de văzut. Am văzut declarațiile de la final, spunea Marius Șumudic, că într-adevăr sezonul ăsta este semi-compromis și că bine, nu chiar cu evitarea retrogradării, era un pic mai optimist. A zis că poate să prindem la limită play-off-ul, dar...
0: A zis că parcă se evită retrogradarea, am auzit eu.
1: Da?
0: Înseamnă
1: că n-am ascultat până la final.
0: Ce Dumnezeu!
1: Da, Marius Șumudic se schimbă foarte ușor în funcție de rezultatele echipei.
0: Se schimbă,
1: echipei.
0: Și Pancu a preluat echipa într-o situație ceva mai bună și era acolo jos. E
1: adevărat, dar parcă, nu știu, da bine, era început, nu putem să judecăm, să comparăm mandatele celor doi, că alu Pancu n-a fost foarte lung, dar oricum a lăsat o impresie bună acolo înainte de plecare Daniel Pancu. Acum pentru Marius Șumudic o să fie mai mult timp la dispoziție pentru a demonstra. A mai avut el la primul lui mandat la CFR, amintim că a fost unul fructuos, chiar dacă s-a încheiat cu un scandal cu plecarea lui atunci. Dar, din câte mi-amintesc eu, a avut un procentaj. Marius Șumudic n-a fost prima oară la CFR.
0: Vreo meciuri,
1: dar din câte mi-amintesc a avut procentaj foarte bun atunci, vreo 6 victorii, parcă ceva de genul ăsta. În 8 meciuri, în orice caz, trebuie să confirme acum ce începuse să demonstreze la început. Evident că e distanță de timp considerabilă și echipa e cu totul alta. Da, mă uitam așa la încă o chestie care e reprezentativă într-un fel pentru fotbalul românesc în ultima vreme. Ai noștri cabrazii, românii, neauși, cum sunt niște cântece din alea patriotice, am văzut foarte mobilizatoare așa în galeria celor de la Ucluj, dar până una alta marcatorii au fost Macalu și Mendy. Adică, din nou, fotbaliștii
0: români... Asta e o discuție pe care am tot avut-o și o să o mai avem. Fotbalistul român va ieși în evidență din ce în ce mai rar de aici încolo. Accentul acum e în proporție de 80% pe străini. Cred că în viitorul foarte apropiat procentul va fi spre 100%. Din păcate, așa stau lucrurile. Ar trebui să ne gândim la echipa națională doar prin prisma jucătorilor care sunt în străinătate sau provin din diaspora. Prin prisma jucătorilor români care provin de aici ar trebui să ne rugăm să apară, dar să nu mai ne așteptăm ca certitudini să ne aprovizionăm de aici, că nu prea mai cu cine. Acu e vina, de ce așa? Lumea cred că s-a săturat de discuțiile astea, de trimiterea obsesivă la esență, la copii și juniori, la nu știu cine, lumea numai exact ca drumurile noastre cântate de Dan Spătaru, știi? Dacă o pui de 20 de ori, lumea numai prima oară o fredonează, îi place, o pui de 20 de ori în două zile, o detestă. Cam asta e și cu vina, cuie, nu mai contează. Contează că trebuie să ne obișnuim cu Macalu, cu Drame, cu Dragici, cu Daua, cu Ofri Arad și așa mai departe. Ăștia suntem, ăstea sunt rezultatele tuturor, nu? Care au semănat ceva în fotbalul ăsta, nu doar ale lui Burleanu sau ale lui Gino Iorgulescu, ale tuturor de la cluburi. Părerea mea este că ar fi fost de înțeles cei care au făcut asta dacă ar fi avut și rezultate și un profit. Da? Să zici, domne, am luat un străin cu 3 lei, l-am vândut cu 3 milioane. S-au întâmplat, dar de puține ori și nu la sume din astea exorbitante. Este un trafic de jucători străini care, cred eu, al cărui principal scop nu este, este și ce spun ei, că jucătorul român e mai scump,

0: și mai fițos, este și asta, dar nu principalul scop sau motiv. Principalul motiv sunt sau este ține de comisioanele care se încasează între impresari, între o mafie. Da? Mafie nu înseamnă doar ăia la Napoli care se împușcă și se omoară. Nu, nu înseamnă doar asta. Să ne iasă din cap, puteți consulta Dexul. Da? O încrengătură din asta între toți cei care mănâncă de pe urma fotbalului. Da, de-aia aduci. Cu România e mai greu să faci. Intervine TAS-ul, intervine Unchis-ul, intervine primarul, intervine președintele Consiliului Județean. Stai mă puțin, ce faci acum? Tu mă furi pe mine? Adus pe străin, vine ăla cu un impresar. Tată, eu cât mănânc? Păi uite, dacă reușesc să-l fac pe Iftime, pe Becali, pe nu știu cine, pe ăla, ții și tu 2-3 mii. E adevărat că sumele care se iau la jucători de genul ăsta nu-s mari. Sunt sume de ordinul miilor de euro, dar la ce foame în Europa? În Europa, nu doar în România. Orice bani e binevenit. Nu?
1: Da. Absolut, dar...
0: Jucătorii, ca să nu ne mai mințim, jucătorii străini care sunt în România în proporție de 80% sunt foarte slabi. Sunt foarte slabi. Foarte slabi, a treia oară când spun. Adică, bă, adus străini care să facă diferența. Eu nu mă duc la Adailton și la Wesley. Vorbesc de, bă, nu știu, dădeam un exemplu acum vreo două săptămâni. Era unul la Dinamo, singurul, sau nu, mai era Blay. Fabrice Fernandez. Jucase la Marseille, la Southampton, la nu știu pe unde, prin ce țară, iar în Glasgow Rangers, parcă. Bă, avea în CV Premier League și Liga și așa mai departe. Ăștia vin Liga 3, uitați-vă la FCSB, bă, la bună, la Liga 3, Bututau, ăla, înțeleg că Reghe, că n-a văzut așa fotbalist. Bine, în Rwanda și în Sudan nu prea avea de unde să vadă, are dreptate omul, știi? Dar sunt foarte slabi, foarte, foarte slabi.
1: Din păcate, da. Atât de slab încât n-ai văzut
0: că... Luchi, ce a zis Universitatea Cluj, că după golul ăla la Mondiale, îl vinde, ăla nu mai răspunde la telefon constant ăla. Dom'le, cred că suna Florentino Perez cu la Porta, sunau în același timp, nu știa pe care să-l ia primul, era pe el în așteptare. Uitați-vă la Luchici.
1: Apropo de Real Madrid, de Florentino Perez, da. Că, tot, și tot ce spuneai tu mai devreme, că să ne îndreptăm atenția către diaspora, că de acolo să vină. De fapt, au și început. Am văzut că e un puști talentat, e trecut pe lista de 50 mari speranțe în presa engleză. Ieri am vorbit despre un băiat de 17 ani, 16 ani spre 17, la Real Madrid, Eduardo Corlat. Care,
0: domne, nu știu, sunt foarte mulți. Nu ar fi o, nu știu, o premieră, 11-le de bază sau 15-le de bază al Marocului cuprinde în proporție de 95% jucători care nu s-au născut în Maroc. Deci e doar un exemplu și dacă vreți vă mai găsesc. Iar vis-a-vis de talentele care sunt la vârsta asta, acum două zile am fost la Singureni, la un meci care s-a vrut a fi în memoria lui Mircea Lucescu, dar... asemăna mai mult ca o șușanea, dar nu din vina celor care au încercat să-l organizeze, ci pentru că n-au venit cei invitați. Din ce cauze întrebați pe ei? Eu vă spun ce s-a pus la punct un meci între Dinamo și Rapid și s-a ajuns la un meci între Rapid și Lupu și prietenii. La Dinamo n-a venit nimeni.
1: Acolo a dat declarațiile la Lupu, că am văzut ieri niște...
0: Ăla erau la cimitir. Da? Asta pentru că mă tot arată pe mine cu degetul științiorii și deontologii ăștia că, bă, Viu, n-ai mai avansat. Tot faci teren și, păi, băi, frații mei, dacă aveați vreun pic habar și acum vă spun în scop educativ de ce presupune meseria asta, informația de acolo ți-o iei, mă, de pe teren. Dar voi cum v-ați obișnuit să stați ca trântorii în canapele sau să păcăliți joburile pe care le aveți simulând că lucrați unde lucrați și ascultând nu știu ce podcasturi sau știri sau mai știu ce editoriale vocale din astea verbale, credeți că așa se face meseria asta? În fine, am închis paranteza, asta era pentru ei. Am stat de vorbă cu Balaș, care a fost arbitrul meciului ăsta, cum se numește, în memoria lui Nea Mircea. Și mi-a spus, bă, Vio, cât am fost la CFR, îți dau cuvântul meu de onoare că am vrut să văd în principal, poate mai mult decât la echipa de senior de care răspundeam direct,

0: cum stă treaba la grupele astea de copii și juniori. Și am urmărit, chiar am cerut și informații legate de generațiile anterioare, de alte echipe din Ardeal, pentru că au acolo și baia Cluj-Ardealul, sau cum se numește, școala aia, au fost și Chiricheș pe acolo, în fine. Da? Și zice, sunt o grămadă de cazuri, da? De-a lungul timpului, sau în ultimii 15 ani, când copiii români, deci nu diaspora, copiii români, da, și aia din diaspora sunt talentați, da? Mergând la turnee în străinătate, începând de la vârste de 12 ani până la 15, să zicem, da? Sau 10 ani cu 15, mă, cuceresc în mare măsură toate titlurile puse în joc. Golgheterul turneului, portarul turneului, cel mai bun jucător al turneului, ăstea sunt statistici, adică premii la nivelul copiilor date de alții, nu de noi. Nu ne-am premiat noi pe noi. Da? Mă, nu am reușit însă să înțeleg ce se întâmplă cu acești copii după ce ajung sau chiar fac pasul către seniori. Și aici e o problemă și recunosc, bine recunosc, eu nici n-am lucrat în domeniu, dar recunosc că niciun am o explicație în sensul ăsta, dar am scuza că n-am activat în domeniu.
1: E o etapă intermediară care merge prost, cred, aia, dintre la trecerea de la copii și juniori către tineret, da. Cadeți, nu știu, ceva de genul ăsta, adică înainte de a ajunge senior, până spre 21 de ani.
0: Nu, mai încoace.
1: Copii ești până la 16, nu? Pe urmă 16 cadeți.
0: Eu cred că pe acolo se pierd. 16, 17, cam 18. Așa. Pe acolo se pierd, se lasă de fotbal, se apucă de altceva, pentru că la vârsta aia, îți mai dau un exemplu, dar nu vreau să dau numele clubului respectiv, că bă, te face să te lași de fotbal, da? Mă întâlnesc cu cineva ca să asculte și oamenii ăștia care ascultă Sport Total FM, informații luate de la sursă, nu
1: de la firul ierbii.
0: De la firul ierbii, nu de la din fotolii de la toți impostorii care bat câmpii. Și dacă nu le iese știrea, zic aia, și ce dacă nu ne-a ieșit? Asta e. Poate ne iese mâine. Mă întâlnesc cu cineva de la un club. Din Liga 1, evident, da? Și poate lumea intuiește despre ce club e vorba, dar nu o să-i dau numele. Și zic, vă merge bine, contrar așteptărilor, contrar a ceea ce se spune că n-aveți bani, că nu știu ce, că nu știu cum. Păi ce, n-avem bani? Deci avem un buget de subzistență, dar nu e deloc roz treaba. Păi stai puțin, și dacă n-aveți bani, zic, ați adus niște jucători, cred că intuiți clubul, da? Petrolul, mă, hai să vă dau, vă mai dau un spoiler, Petrolul. Bă, zic, ați adus niște jucători care, bă, eu știu cum vine străinul ăla, dacă nu-i dai bani, nu vine. Și banii trebuie să-i dai în cont, că dacă nu-i bagi în cont, te de la FIFA. Nu te mai de la comisiile lui Burleanu sau Iustin Ștefan. Te de la FIFA și îi dai banii dacă nu te depunctează federația și hai la revedere. Păi ce, da, la ăștia, zice, avem jucători și cu... Deci nu e Claudiu Tudor. Ca să, dacă ascultați, să nu vă duceți la Claudiu Tudor, că nu e Claudiu Tudor. Da, Claudiu Tudor și când e, ce e azi, vineri. Și dacă e vineri, azi el spune că e marți. Așa. Și zice, zice, sunt jucători din ce știu care au și 11.000 pe lună. Cum mă, 11.000 pe lună? Da, ce, și 11.000 pe lună. De euro. Ce de euro? Păi stai, mă, și vrei să spui că ăștia nu-s bani? Păi da, dar ce, ne încadrăm în medie. Cum, mă, care, în care medie vă încadrați? Păi Viu zice, noi, zice, avem o medie undeva în jurul la 6.000 de euro salarială. Ce, ți se pare mult? Zic, bă, nu, pentru echipă de Liga 1 nu mi se pare mult. Păi vezi, zice, îi dăm lundulul ăla 11.000 și rezerva lui cât are? 1.000 pe lună, că e tânăr. Și 12 împărțit la 2 nu fac 6? Da. E, și asta am bătut câmpii puțin și am deschis o paranteză ca să înțeleagă lumea. Au ăștia venit în străinătate 7.000, 8.000, 9.000, iar ăștia tineri de România 1.000, 1.500, apropo că vorbeam de unde se pierd jucătorii. Păi și ăla se lasă, mă, frate, că la 17, 18 ani are și el o iubită, vrea și el să schimbe Solența lui Taxu cu un Seria 3.
1: Da,

0: Și chestiunile de deciziile în viață, Viorele, pentru că sunt mulți care probabil consideră că nu sunt suficient de talentați ca să facă performanță și se orientează către carte. Gândește-te că la 17-18 ani dai bacalaureatul.
1: Nu, ce ziceam eu și ce...
0: Am înțeles
1: corect ce spui și tu. Dar tu când vezi că ești în lot la Ploiești cu un dululul ăla și ăla ia 11.000 și tu iei 1.000, te lași și ție spune, lasă că-ți vine rândul.
0: Te afectează moral.
1: Nu luăm doar petrolul. Întrebați-i pe aia la FCSB, aia tineri, cât au? Aia tineri care stă în lot. Ei, nu știu, că-s mulți, mai mulți, care îi bagă la andări. Întrebați-i cât au. Și cât are bututau. Păi nu poți, mă. Și de asta se pierd tinerii. Pentru că ei transpiră la fel, uneori joacă în fața lor și pe regulă, dar și că sunt mai proaspeți, da? Oricum, te poți baza pe ei. Și ăla ia 15.000, tu iei 2.000. Păi stai, mă, frate, puțin, că la Messi înțelegi că ăla ia 40 de milioane pe lună sau cât o lua și eu iau 2. Bă, dar toți sunt Messi și se pierd tinerii. Pentru că ăla zice, ce faci, frate? Are și el iubit, are și el. Ce faci, mă, stai acolo? Păi, mă, fă Uber. Du-te în Franța, ți-am găsit nu știu ce, la un hotel de 5 stele în Alpi. Sau se face preparator, sau... Au dreptate. Au dreptate, tot e o păcăleală, mă. Lumea trebuie să înțeleagă faptul că nu mai merge. Dacă am mers și am avut succes, sau ei, nu noi, păcălind, acum nu mai merge. Nu mai merge. Sau dacă merge, merge o perioadă scurtă. Și Andramaua se duce dracu. De tot, scuzați-mi expresia. Gata. Ori faceți ceva ca lumea, ori dacă nu uitați rezultatele. 0-6... șpriț pe acolo, pe la Ibița și mai departe. Nu mai merge. Nici cu Stoichiță, nici cu toți ăștia din federație, cu Vochin, cu ăștia, nu mai merge. Aie! Ghinion!
0: Apropo de chestia asta, ești de acord cu teoria pe care a dezvoltat-o Narcis? Am văzut într-un editorial la de mare succes, dar cu câteva zile foarte lung, cu legătură cu regula Under 21, că de fapt ar fi un eșec dacă stai să analizezi de la
1: păi
0: ce...
1: Păi cifrele spun că ar fi un eșec. Părerea mea este că dacă nu îi obligau pe ăștia de la cluburi să-i bage pe andări, nu aveam nici pe aia pe care i-a băgat. Da? Deci nu aveam. Spre exemplu, Dan Petrescu n-ar fi băgat în viața vieților lui un andăr. Dar dacă te uiți pe statisticile din editorial, astea dau de înțeles că au ieșit prea puțini jucători în atâția ani de regulă Under 21. Dar chiar și așa nici ei nu ieșeau. Pentru că nu ieșeau, tată, Becali îl băga pe Tom ala și îl înjura. Sau pe cine mai băga? Sau Petrescu, sau Ionuț Badea, nu știi că a scos la FC Argeș?
0: Da.
1: L-a scos, erau doi, trebuia să fie doi și pe unul scotea după 5 minute. Nu-i băga pe ăștia. Aia că, domne, fotbalul n-are nevoie de avaloare, că pe vremea mea am debutat, aia e o vrăjeală. Aia era bună, nu era vrăjeală pe vremea lor. În 2026, asta e o vrăjeală ce zic ăștia, nu vă mai uitați în gura la toți impostori ăștia, dom'le, că fotbalul nu așteaptă numeroanilor, că dacă ai valoare joci, nu joci, mă, că nu te bagă, bagă străinul, pe comisioane, venit cu directorul sportiv pe combinații. Dacă voi vă e teamă să spuneți că sunteți acolo și mai mâncați de acolo, mie nu-mi e teamă, mă, că nu mănânc de la voi, mă, că nu mănânc de la voi, nu stă în cloaca aia cu voi, e simplu.
0: Sau ca să răzbească un român în fața comisioanelor unui străin.
1: E greu.
0: Trebuie să fie
1: foarte greu.
0: Părinți bazați și atunci nu răzbește cel mai valoros. Răzbește ăla cu părinții mai bogați în fața
1: valoarea. Știi cum e? Regula este cea mai bună definiție a ei, este un rău necesar. Adică un rău în sensul că îi obligi pe aia să bage împotriva concepției sau conceptului lor cea mai bună echipă în opinia lor și îi obligi să bage un under, dar e necesar că ai un under acolo care te ajută la tineret, da? Cât te-o mai ajutat și la tineret după ce am văzut la tineret. Dezastru e peste tot.
0: Rămânând pe linia asta, cât crezi, în ce proporție e adevărat zvonul ăsta cu Olympique Marseille și Anis Hagi, că și-ar fi trimis oameni la meciul cu Suedia să...
1: No, până la urma urmei trebuie să delimităm foarte clar lucrurile. Faptul că Anis Hagi a fost convocat fără să aibă

0: mari argumente selecționerul și să fie parte din lotul ăsta și să joace la meciurile astea înseamnă ceva. Faptul că are în spate o carieră așa cum e ea, dar a muncit pentru ea, este altceva. Pentru că nu te ținea nimeni la Rangers peste 100 de meciuri, chiar și acum în Antalya, în lotul celor de la Alania sau nu Antalya. Păi acolo, într-un campionat unde sunt jucători de cel mai mare nivel posibil, de la Lukaku până la Icardi și pe la N'Golo Kanté, da? Bă, nu-l ține aia la Alania că băiatul lui Gică Hagi. N-au de ce. Să trăiești, Gică, te apreciem, ia un tricou cu numele tău, Alania Sport, da? La revedere. Marseille nu mai e nici ea echipa de pe vremea lui Rudi Feller și Bernard Tapie. Nu m-ar surprinde să meargă să joace acolo. Mai mult, întrebați-l pe Radu Banciu, că el este cel mai serios jurnalist în România, așa s-a declarat, și specialist în Olympic Marseille.
1: Uite, zice un ascultător, că nu vă amintiți când era regula cu doi jucători under 21 și Dan Petrescu l-a scos pe fică după 10 secunde de joc?
0: Păi și eu nu la fel.
1: Da, și acum un an jumate Dan Petrescu urla sus și tare: ce bun e fică! Se vorbea că vrea Varga să-l vândă. Da, ce să mai zic. La chestiunea asta cu Yannis Hagi am văzut că e preluată și de presa din jurul clubului. Uite, văd un link către una dintre site-urile clubului, Actus OM, adică Actualitatea Olympic Marseille, și scrie în franceză aici că ar fi o chestie. L'Olympique de Marseille un acord de principe avec Yannis Hagi en vue d'en arriver cet hiver, că ar putea, dacă
0: contează mult și ce impresare are băiatul, ce conexiune are ăla. Mafia asta, atenție, nu e doar în România. Eu am spus-o de, și nu numai eu, toți cei care se pricep cu adevărat la fotbal, da, și știu ce înseamnă să desfășor o activitate fotbalistică din punct de vedere al chestiunilor de underground, da? Fotbalul este condus de ani de zile numai de impresari. Deci nu numai de George Mendez și Raiola, și ăia sunt cei mai rechini, balauri. Dar și cei de mai jos de ei, ăia conduc fotbal. Uitați-vă la impresarii în cârdășie cu directorii sportivi. Uitați-vă la Drăgușin, directorul sportiv care la Fiorentina acum l-a luat la Juventus, Paramacis, acum îl cheamă.
1: Parcă.
0: Pare așa. L-a fost la Juventus atunci, l-a dus Florimare, după aia s-a dus la Tottenham, l-a luat pe Drăgușin la Tottenham, acum avea la Fiorentina, l-a luat pe Drăgușin la Fiorentina. E doar un exemplu. Ceea ce nu-i rău până la urmă, că altfel risc să vii la Chiajna, am prumut. Știi? De asta zic, dacă Yannis are un din ăsta conexiuni la OM și mai știu pe unde, poate să meargă. Antrenorul nu comentează că s-au dus vremurile alea, în afară de Pep Guardiola și nici nu mai știu dacă Mourinho poate să comenteze, restul antrenezi ce ai, mă, ce-ți aducem noi. Nu mai vii tu să spui că nu-ți place Yannis Hagi, dacă noi ți l-am adus, tu antrenează-l. Deci cam asta e în Europa acum, știi?
1: Acum, nu știu, rămâne de văzut dacă se va concretiza treaba asta. Pe mulți o să-i, probabil o să-i descumpănească, pentru că nu se așteptau la un pas atât de mare înainte, de fapt, pentru că e un pas, ar fi un pas important în carieră pentru Yannis Hagi. Pe cei care susțin în mod neutru sau, mă rog, pozitiv, prima reprezentativă a României, nu poate decât să îi bucure, pentru că măcar evoluând la un club cu nume și dacă ar și prinde meciuri într-o competiție cum e Franța, adică în top 6 din Europa, să zicem, clar ar trebui să, cel puțin teoretic, să îi crească valoarea și calitatea, calitatea evoluției. Deocamdată e la nivel de, de zvon.
0: N-a bătut Cuba, nu Palma.
1: Da, e la nivel de zvon. Să vedem dacă se concretizează până la urmă. Că am văzut că e preluată și în fine, o să vedem.
0: Mai bine.
1: Oricum, ce e clar că momentan Olympic n-are dreptul să facă transferuri. De-abia de la iarnă speră să poată din decembrie. Deci de-aia și specifică peste tot că n-ar putea să fie parafată o eventuală înțelegere decât ori de la iarnă, ori de la sfârșitul, la începutul sezonului următor.

0: spune, ne mai scrie un ascultător, domnilor, dumneavoastră credeți că numai de acum e cu comisioanele? Păi în anii 90 se plătea 10.000 de euro să treci de la juniori la seniori. Președintele unui club din Brașov a venit și ne-a spus în față.
1: Păi și cine a spus că deci, doar de acum?
0: Da, nu e, mă rog, poate... E adevărat, bine, erau și sumele mari, dacă stai să te gândești. Depinde și de transfer. Adică 10.000 de euro, na, la nivel de juniori sunt super bani. A fost vremuri în care impresarii români luau de ordinul sutelor de mii, dacă nu chiar milioanelor, dacă era vorba de un transfer din ăla. Mai rar, dar au fost câteva cazuri. Adică, na, uite, de exemplu, de la trecerea lui Mutu la Parma, la Chelsea. Crezi că n-a fost de ordinul sutelor de mii, cel puțin, partea impresarilor? Asta e alea și cazuri, normal.
1: La alea cazuri de ordinul milioanelor. De la alea cazuri pe care le-am întâlnit de câteva ori. Da. Dincolo de alea, impresarii români n-au transferat mai nimic și noi, neavând impresari, de aceea nici nu ducem jucători în, la echipele importante. Mm. Deci este un motiv să nu ne mai mințim, să nu ne mai mințim, să nu mai fim incompleți în a spune de ce jucătorii români nu mai ajung la cluburi din străinătate importante. Pentru că nici n-avem impresari. Că dacă aveam impresari, cum erau frații sau Giovanni Becali pe vremuri, bă, găseai mă printre ăștia să-i duci pe undeva prin seria, prin bunde, că nu toți aia sârbi și ivorieni și aia sunt țiplă. Procentul de reușită la ei este devastator. Dar cine să-i ducă, mă? Cine? Că dacă vorbești cu ăștia, zic că reprezintă pe Messi și pe Ronaldo și ei nu sunt în stare să-l ducă pe unul la Popeșle Ordeni. Hai, mă, Sile, mă. Mi-e rușine de rușinea lor. Dacă te vezi cu ei pe la meciuri, am venit aici, am un copil, îl duc, îl urmărește Benfica, îl urmărește. Săraci, ce visează noaptea zecită ziua? Serios?
0: Da.
1: Da, abia l-au dus pe Kevin Ciubotaru la Leeds în Scoția. Hai mă, ce... E bine și acolo, dar ce... Nu Leeds, cum se numesc mă ea? Dundee.
0: Aha, Dundee United.
1: Da, bine mă, dar ce să faci la Dundee? Ei, ce, te lauzi cu aia? Da, te lauzi, că n-ai cu ce.
0: Da, mă,
1: între Popeșle Ordeni și Dundee, pare mai tare Dundee.
0: Normal, nu fi campionatul Scoției super campionat, dar oricum și fața...
1: Nu ai zile impresari. Iar ăia străini iau pai lor. Portughezii, brazilienii, nu știu, grecii, albanezii, kosovarii, kosovarii șmecheri ca impresari, albanezii iar au rețea puternică, da? Băgați prin Italia, pe la Lazio, pe la Milan, cu Iglitare, cu ăia, păi da cum? Ăia fac toate alea, noi dacă n-avem, dormim, avem director sportiv
0: păi
1: și
0: avem
1: provenit din consilier de primar și de președinte de CJ, ce, dumne, noi zici cine e director sportiv la U21? Un bețiv stătea lângă Nicu Gheară cu parul de șpriț plin.
0: Da, mă, chiar uite că vă să abordăm și, și subiectul ăsta. Am văzut peste tot voci critice acum, păi, în toate direcțiile.
1: Întemeiate.
0: Foarte întemeiate. Dar eu stau să mă gândesc la felul ăsta. Încerc să mă pun în pielea, să gândesc ce au gândit ei.
1: Nu, în primul
0: adică,
1: rând...
0: În pielea lor acolo. Nu știu, ori fi fost invitați și le-or fi fost teamă să refuze invitația. Păi nu știu,
1: în
0: mă,
1: primul rând eu... trebuie să... Separăm lucrurile pentru că se imprimă acestui subiect o tentă greșită din punctul de vedere, că dacă nu era, dacă în locul lui Nicu Gheară era Florin Piersic, era binevenită ieșirea. Nu, nu are nicio legătură că i-a invitat Nicu Gheară sau i-a invitat Florin Piersic sau Băsescu, că era în Spania la Ibița într-o vacanță. Nu, fapta nu gravă, gravă nu e. Care nu se face în calitate de staff de U21 într-o campanie din asta este că au plecat de acolo, au părăsit cantonamentul și s-au dus așa la niște șprițuri inoportun momentul, repet, grav nu e nimic, grav, grav. Ei n-au făcut nimic grav, repet, să nu dăm o conotație exagerată și greșită acestui subiect. Eu am în mare am înțeles pe cine n-am înțeles, pe Curelea, de ce a fost acolo și de ce a trebuit să însoțească acest grup. Pe restul le-am înțeles. Știi de ce? Pentru că n-aveau ce să caute acolo, mă. Ăstea sunt blaturile
2: blaturilor de la FRF. Cu tot respectul, Marius Nicolae nu califică absolut nimic să fie în managementul vreunui lot național. Absolut nimic. Pe ăla care team sportiv, director sau ce e, care de gât cu gheară, oțelea sau cum, nu, săracul nu știe ce e cu el pe acolo. Așa? Păi eu nu stau cu, nu-l califică absolut nimic să fie antrenor secund la un lot național. Absolut nimic, mă. Mă, absolut nimic, ăștia n-au făcut nimic. Ca și pe Curelea. Curelea, cu tot respectul că e fratele meu și a venit la emisiuni, dar pentru el e o pălărie prea mare să antrenezi a doua echipă națională a unei țări. Da? Dar sunt blaturile lui Stoichiță, nepotismele încuvințate de Burleanu, de Budescu și de toți cei de acolo. De ce? Păi să spun de ce. Pentru că sunt oameni care acceptă orice fel de contract, orice fel de despărțire, orice fel de reziliere și care nu comentează. Și care îți vin. Că dacă vrei să aduci pe unul cu mai multă experiență, cu mai multă știință a organizării, a deplasării, care nu pleca niciun moment cu secunzii după el la șprițuri. Ăla îți cere, tată, îți cere un contract, îl dai afară, îți cere clauze, îți cere rezilieri, îți cere, da? Cum i-au făcut lui Săilă. Nu, federația vrea selecționeri flexibili. Flexibili și din ăștia sfioși. Ca și cei din staff. Uitați-vă în staff administrativ. Belodidiș comentează ceva? Nu. Marius Nicolae comentează ceva? Nu. Sâmbărtean comentează ceva? Nu. Vochin comentează ceva? Nu. Toți sunt capetele plecate. Da? Toți capetele plecate. Și nu au nici... Adică nu-i recomandă nimic. N-am nimic cu Andrei. Dar de 14 ani de zile, eu nu știu ce a făcut acolo la federație, consilier și ce... ce plus valoare a adus fotbalului în postura de consilier al marelui Burleanu. Știi? Așa și cu Marius Nicolae. Ce cauți, mă, acolo? Nu, mă, fă o școală de antrenori sau fă-ți o școală de-a ta sau fă antrenamente individuale copiii.
0: Există cursuri și specializări pentru specializare de director sportiv.
2: Iar ăla săracul director sportiv care cu gheară de gât, ăla săracul îți dai seama, nu visam. Dar știi că sunt ăștia pe la loturi? Pe la fete? Că eu dacă merg pe teren îi văd. Pe la fete? Pe la loturi de juniori? De ăștia inventați. Dar vezi că ei nu-s proști. Nu-s proști. Ei vin pe salarii mici. Câteva sute, poate 1000 și ceva de euro. Da? Intră în sistem, stau deplasări, avion, diurnă, meciuri, un șpriț cu Nicu Gheară sau cu alții. După care federația îi bagă pe la UEFA cursuri, alea, cunosc oameni, networking, la care omul de rând n-are acces, sau ziaristul de rând. Sau un director sportiv ca un Ofraș, de exemplu, da? Networking. Și după ce îndură câțiva ani, mă rog, îndură, stă pe niște bani mai puțini, pe la 27-28 ori îl vezi pe la UEFA, ori îl vezi pe la FIFA, ori îl vezi pe la o comisie din asta sau pe la o firmă care lucrează pentru cele două foruri mondiale, europene, Champions League. Da, ei nu-s proști. Îi acceptă sau îi vezi observatori sau în comisii de licențiere. Da.
0: Dar chiar Costin Curelea are licență pro?
2: Are, îți dai seama că are.
0: Aha. Bun, e? Atunci...
2: Mie îmi pare rău, Curele, fratele meu, dar el n-avea ce să caute acolo și nu știu. Punct. Da, să-ți fie frică de ce? Te omora Nicu Gheară? Hai mă, lăsați.
0: Păi nu știu,
2: sunt filme de Hollywood,
0: un,
2: vă rog.
0: Vă că scrie un ascultător.
2: Nu
0: mă
2: caz la Pro TV, că e, da, sau la Antena 1.
0: Scrie că... un ascultător că zice că pe Nicu Gheară nu e bine să-l refuzi. Da, nu știu ce să
2: hai
0: zic.
2: Să nu, hai să ne uităm la... E pe Cine Maraton, Cireșarii, toate pânzele sus.
1: Hai să ne uităm la alte filme.
0: Filmele copilării. Uite, ne scrie un ascultător o chestie interesantă și cu... cu subiect, cu predicat, cu tot, adică nu dată după Cireș. Domnul Alex Neagoe zice așa: vă salut, domnilor, vă pot confirma și vorbesc de anii 2000-2001. Sunt un fost jucător al Stelei, am terminat junioratul și ca să primim dezlegarea de la club ni s-au cerut 2000 de euro. Gândiți-vă, fără chitanță, fără nimic. Eram vreo 60 de tineri. Eu

0: Am încercat, m-am lovit de cei care erau atunci în bordul acestui club. Și scrie în paranteză Leo Strizu. Am mers la Marriott, unde aveau birourile atunci, și nu au dorit sub nicio formă să-mi scadă suma să mă lase să plec, ci că este plata pentru taxa de formare. În condițiile în care tata plătea tot cantonamente, plecări la turnee, afară, echipament, etc. Trist, asta se întâmplă și acum. Lucrurile astea omoară fotbalul românesc.
1: Ce surpriză.
0: Ascultătorul nostru.
1: Are dreptate, da. Ce să...
0: Da, în fine, ce să... Da, omul dacă s-a fi lovit de treaba asta, nici nu putem să negăm, nici nu putem să confirmăm. Hai să răspundem la un prim telefon. Ah, când se răspunsa la Arenmic, o să revină ascultătorul care a avut adineauri să intre în direct cu noi. Da, chestiunea asta am văzut că au atacat-o toți în mod critic ca să terminăm cu scandalul ăsta, cu aventurile de la Ibiza. Și nu cred că are vreo legătură, cum spun mulți, cu faptul că am pierdut noi în fața spaniolilor.
1: Ca să nu mai vorbim că... Da. N-are legătură. Normal că are legătură.
0: Climatul, da, bătea oricum.
1: Climatul ăsta de amatorism nu e de ieri de azi. Să fii sigur că oamenii ăștia așa s-au comportat mai mereu în preajma și în anturajul jucătorilor, da? Uh-huh. Ca să nu mai vorbim că în ADN-ul unora dintre noi, nu al tuturor, de a ieși în evidență astfel. Eu știu jucător și probabil că mai mulți, dar unul știu eu, din generația lui Hagi.
0: Da.
1: Dar nu de la echipa națională, ci de la o echipă de club, care în pauza meciului disputat cândva bea două, trei beri. Da, da. Știu jucători din generația lui Mutu și nu Marica sau Tamaș, care își lua sau avea cel mai bun prieten după el și avea un loc în cadrul cantonamentului sau lângă cantonament sau nu știu, prin jurul cantonamentului, unde se făcea pulbere și ăla stătea de șase în timpul acțiunilor oficiale. Da. Da.
0: Cam
1: nu Tamaș sau Pancu.
0: Singurul...
1: Dacă vă spune cine, ați rămâne împietriți.
0: Singura chestiune de genul ăsta pe care am văzut-o și eu pe vremuri când mai făcea reporterie, că l-am văzut odată pe Chivu fumând.
1: Lasă fumând. Și Lupu ieșea ultimul de la vestiar că stătea și fuma pe WC-ul.
0: Și lăgătuși, nu știi, că spunea și reposatul Naimi că se ruga de lăgătuși să scadă la un pachet pe zi.
1: Iar cel de atunci din generația lui Hagi, la pauză zicea că se duce să strângă crampoanele și se ducea la magazinera acolo și rădea două, trei cutii de bere.
0: Dacă juca și bine, nu știu ce
1: asta
0: să zic.
1: Asta zic, acum de ce să ne luăm de Marius Niculae și de directorul sportiv că au băut și ei? Ei n-au jucat, săraci. Ei, asta e România, e în ADN-ul nostru să bem. Ce contează că suntem cu lotul național, că reprezentăm România? Pe Marius Niculae nu am nimic cu el. Dar el nu știe, bă, ce... El nu știe pe ce lume e. Nu știe ce însărcinări are el acolo. N-are nicio responsabilitate. Ei sunt aduși de Stoichiță drept oameni din fotbal ca să nu fie aduși alții, gen la vremea aia Lupescu sau dăștea din generație, o idee mai periculoși. Dom'le, creștem pe ăștia. Ce să crești, bă, că ei nu știu pe ce lume se află.
0: Ia să vedem că avem un ascultător acum. Hai. Poate știe dânsul pe ce lume se află. Bună ziua.
2: Vă salut, domnule. Eu sunt Alex cu mesajul de mai devreme.
0: Aha. Steaua.
2: Exact. Dacă aveți 2-3 minute, vă pot explica pe fapte.
0: Cum exact să nu?
2: Ce mi s-a întâmplat mie și la alți colegi de-ai mei, bineînțeles, care, din păcate, n-au reușit să răzbată mai departe și să ajungă unde, mă rog, unde își doreau să fie. Povestea, oricum, ca să concretizez, mă rog, eu am fost... În vechea sau sunt de generație 84, 1984 s-a născut. Și mă rog, am cere mai de referință la momentul respectiv. Erau grupele de 82, 83 și 84. Primul meu antrenor, mă rog, cel care m-a selecționat a fost domnul Țiții Dumitriu. Iar mai departe, cel care a preluat grupa de 84 a fost domnul Ștefan Sameș, Dumnezeu să-l odihnească. Și efectiv, probabil așa era nivelul la momentul respectiv atunci, adică erau foarte multe lucruri care lipseau. Revin la sfârșit și cam eu în 2001 am terminat, efectiv, cu fotbalul și am și renunțat. Pentru că n-am avut la dispoziție banii pe care ni s-au cerut de către, în ghilimele, marele club vechi, Steaua București, apropo de chestia aceasta.
0: Era AFC Steaua atunci, mi se pare.
2: Da. Și mă rog, am trecut prin mai mulți antrenori. Ajunsesem la momentul în care de la grup am fost selecționat către echipa de tineret. Echipa era practic la momentul respectiv echipa a doua Stelei. Și exact în perioada în care, dacă știți, atunci scandalul cu cei trei jucători, Iulian Miu, Dănciulescu și Bordeanu, parcă, când au fost ei retrimiși la echipa a doua, de la prima echipă, și mă rog, se antrenau cu noi, practic, cu tineretul. A fost acest scandal între Victor Pițurcă și ei, și probabil și frații Becali. Și la sfârșit, ni s-a transmis la fiecare junior că trebuie să plătim, ca să primim acea dezlegare, pentru că nu ne-a oprit pe niciunul dintre noi. Mi s-a transmis că dacă aveți oferte, veniți să discutăm, dacă nu, $2000, nu e euro, $2000 la momentul respectiv, pentru fiecare jucător care dorea să plece și să primească dezlecarea, să meargă în altă parte, sau mă rog. În cazul meu, din păcate, n-am reușit, tata nu dispunea de banii aceia la momentul respectiv, am fost cu presiuni, din păcate n-am reușit să ajungem, era la început atunci Gigi Becali. Nu era, am tot încercat să-l căutăm, nu l-am găsit, că poate dacă îl găseam, poate reușeam să ne înțelegem sau să, mă rog, să ne lase. Au fost mai mulți colegi, cel puțin de la grupa mea, majoritatea au primit aceea situație. Și am făcut presiuni la unde aveau ei biroul atunci, la Hotel Ameriot, nu s-a putut. Vă dau și nume, era Leo Strizu, mi-aduc și acum aminte, era într-unul dintre birouri, m-am dus cu tata. Era foarte, a zis că nu se poate, nu negociem, nu ne interesează, asta este suma. Și am explicat, domnule, dar pe ce, practic, că echipamentele pe care le primeam, eu am fost și coleg de generație și cu fiul domnul Pițurcă, cu Alexandru, era 83 el, era un an mai mare ca mine. Și efectiv cu băiatul lui domnului Stângă, de la Handball. Andrei, da. Care cred că sigur îl...
0: Da.
2: Și mă rog, practic tatălui, tot ce era, ce ținea de parte de echipamente, dânsul ne sponsoriza. Asta ca să se știe din start chestia aceasta. Mă refer ca și parte de echipament. Restul ce mai primeam noi și cine mai se descurca, mai luam câte o pereche de ghete de la unii la alții, așa era la momentul respectiv. Și vă dați seama că efectiv n-am putut. Intrasem și într-o depresie destul de mare, am renunțat, m-am enervat, am renunțat, mă rog, după aceea am avut...
0: De asta am vrut să zic, ați renunțat la fotbal până la urmă?
2: Am renunțat. Eu la momentul respectiv aveam, dar nu știu dacă se poate spune un impresar, era un domn, Navali, spuneam noi, din club de acolo, care venea tot timpul la meciurile noastre și era foarte... Aveam mai multe conexiuni prin mai multe țări, de exemplu Ungaria, Bulgaria, mă refer la anumite cluburi. Și la momentul respectiv, înainte să termin partea asta de juniorat, în condițiile în care eu eram goalgetter la grupa mea și jucam la fel și jucam la nivel național, adică eram goalgetter, jucător atacant. Și mi-am zis că are ofertă pentru mine de la MTK Budapesta din Liga a doua, la momentul respectiv atunci, mă rog, primam masă, cazare și a zis avem nevoie de dezlegarea de la club. Din păcate eu n-am reușit să mă înțeleg cu cei de acolo. Am renunțat. Am avut un an foarte greu pentru că intrase oarecum într-o depresie și eram și foarte consternat că nu, mai ales că eram trup și suflet pentru club, mai ales activând atât de mulți ani acolo.
0: Păi dar de la ce vârstă chiar v-ați dus de curiozitate la Steaua? Cât timp a stat acolo?
2: 93-94 am mers la prima selecție.
0: Deci ați prins vreo 6-7 ani.
1: Păi da, dar stați puțin, că cu tot respectul că vă întrerup,
2: mă rog.
1: nu e sănătoasă

0: practica asta. Nu discuția dumneavoastră, ci practica asta pe care ne-o prezentați și care poate mai e sau poate nu mai e de actualitate. În primul rând, acel Navalny sau cum îl chema, dacă venea să... Dacă vă spunea că aveți oferte de la MTK Budapesta, atunci MTK Budapesta trebuia să ia legătura cu Steaua să vă plătească grila de formare, dacă cu adevărat. Nu, Navalny vroia să vă ia liber, da?
1: Aveți dreptate, da.
0: Vroia
1: da.
0: Să vă ia liber de la Steaua și să vă ducă la MTK Budapesta și să-și ia el bani pe dumneavoastră. Iar vis-a-vis de Strizu sau cine îi spusese lui să ceară banii ăștia, și asta era de înțeles, că dacă ei vă dădeau liberi Steaua și Navalny vă ducea, în fine, treceam de asta, semnați cu MTK Budapesta, păi și după aia vedea Steaua că MTK vă vinde în Serie A cu 10 milioane sau cu 2 și după aia zicea Gigi, ce faci, bă, ăsta a fost la noi și l-ai dat gratis, bă, Strizule, și iau-te, i-au luat bani pe el, adică cumva sunt niște explicații de ce Steaua cerea niște bani, poate nu așa ca la piață, 2000, dar... E o grilă acolo, e, iar Navalny...
1: Așa este, dar la momentul respectiv, în anii 2001, când am terminat eu, 2000 de dolari era o sumă enorm de mare. Pentru
0: da, eu vă cred, dar vă spun așa de Navalny, că vrea și el să facă o combinație.
1: Exact.
0: Meargă și el într-un concediu mai bun.
1: Mai erau copii care aveau anumite relații și mai, nu știu dacă se înțelegeau la sumă sau, mă rog, am înțeles că s-au mai înțeles unii dintre ei, dar care aveau relații din spate.
0: Da, da.
1: N-au
0: da.
1: Plătit 2000, au plătit 700 sau 800 sau 1000. Dar tot s-au plătit. Bani fără nimic, adică fără nicio acoperire.
2: Asta e aici problema, că dacă ar fi o chitanță, o chestie...
0: Cu ce te încălzea Sile?
2: Avea o justificare legală, totuși, dacă ar fi fost o chitanță, o chestie, o formă legală, adică... Da, în fine.
1: Da, din păcate, cam aceasta era practica.
2: Am înțeles. Da, astea erau vremurile, ce să zic. Mi-amintesc și eu perioada 2000-2001, că de-abia în 99, de-abia, mă mutasem cu familia în București, adică îmi făcusem deja familie, aveam copil și știu cum, că erau vremurile adevărat. 2000, ca să-mi fac o idee, adică mă gândesc așa, ce însemnau 2000 de dolari la vremea aia. Mi-amintesc că am stat în Racova și se vindea un apartament de 3 camere deasupra mea cu 12.000 de euro. De dolari, pardon, ceva de genul ăsta, 12.000-13.000 de dolari. Deci 2.000 de dolari, erau super bani în vremea aia. Salariile erau foarte mici în România, era sărăcie mare. Din păcate, acum s-au mărit salariile, s-au schimbat prețurile, dar năravurile au rămas aceleași. Vă mulțumim pentru telefon și pentru mărturii. Să știe și cei dinainte, din prezent, cam cum decurgeau lucrurile. Nu știu dacă... Zici că
0: păi cum,
2: nu s-au mai...
0: Păi da, stai mă puțin, sper, că nu
2: da.
0: Poți să iei un jucător să
2: da,
0: îl iei de la un club formator și să îl iei liber. Ori bă, la clubul formator nu vede nimic în el și îi spune, bă, uite, îți dau foaia, dăm o foaie să-ți găsești echipă. Noi n-avem nicio pretenție. Ori dacă nu-l opresc, dar văd ceva în el, îi spun, bă, copile, grila e atât. Știi? Iar de multe ori grila este, că e vorba de Steaua sau de alt club formator, este foarte mică. Spre exemplu, Chilom, pe Irimia ăsta care la Dinamo acum, și-a luat de o ghețată. Serios. Și Dinamo poate să-l vândă, în teorie, cu 500, 1 milion, 2, 3.
2: Da, știu că există și o lege foarte bine pusă la punct a indemnizației aia de formare.
0: Păi asta e grila.
2: Da, mi-amintesc că...
0: E bine pusă la punct.
2: Nu știu, țin minte că uite și-au luat la un moment dat tot în jurul anului 2000-2000 și ceva pe vremea aia, mi-amintesc că chiar am scris un articol atunci, eram pe la Cronica Română, în legătură cu niște bani frumoși pe care îi luaseră cei de la FC Argeș, din indemnizațiile de formare a vreo 2-3 fotbaliști care se transferaseră afară.
0: Cazuri rare, Sile, Mutu, da. Drăgușin.
2: Păi da, dar parcă după Mutu, dar nu mai știu sigur dacă doar după el era și de pe Codrea parcă, în fine, erau cluburi care îi formau și care, mă rog, puteau dovedi treaba asta și banii ăia am impresia că, nu știu dacă veneau de la UEFA sau este din partea clubului care cumpărau jucătorul respectiv, o parte din sumă se ducea către, era un procentaj încurajator pe vremea aia, către clubul formator, pe undeva pe la 5% dacă nu mă înșel, ceea ce de la o sumă mare poate să însemne ceva consistent.

0: Acum nu mai știu legal cum stau lucrurile în prezent, dar având în vedere că nici nu formăm mare lucru, că tot îmi spuneai la începutul emisiunii că sunt echipe prin, chiar prin Superliga Românească, care au în academie zeci, dacă nu sute de juniori și care nu scot nimic.
1: Ei nu scot.
0: Da, în fine, da, sunt mulți, nu, nu dăm nume acum, dar sunt mulți care, bravo că le

0: Gitară și muzicală și după ce ne întoarcem o să vorbim despre un alt aspect important care se leagă de treaba asta, de tot ce am vorbit până acum. Faptul că președintele țării, am văzut că a retrimis spre analizare o lege care permitea primăriilor să investească până la 1 milion de euro pe an pentru sportul de masă. Nu știu dacă în asta era inclus și fotbalul, dar cert este că e o chestiune politică cu repercursiuni în sport care e destul de importantă și nu merită, adică merită să o tratăm, nu să o neglijăm așa, să o trecem la și altele. Bun, revenim după pauza publicitară și muzicală, aveți răbdare câteva minute și ne întoarcem în direct la Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
0: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
6: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
0: Sile, e greu să-l contrazici.
7: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
0: Bine, te blochez pe WhatsApp.
8: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
0: Ai numărul, ai și bârfa.
7: Și dacă nu ești de acord cu el,
0: te blochez.
6: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
9: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
10: În Undulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
11: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
10: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. În continuare așteptăm mesajele voastre la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. Așteptăm și telefoane la 0773301059 și 0773301058. Voi sunteți cei care propuneți subiectele pe care o să le putem discuta, le putem dezbate, pentru că se întâmplă multe în fotbalul românesc. Am văzut adineauri în timpul pauzei, Viorele, un breaking news.

0: plus probleme cu înregistrarea lui Laurențiu Reghe cam la FCSB, cu 24 de ore înainte de debutul lui, redebutul lui în Superliga. Văd că scriu mai multe site-uri, te-am deschis la întâmplare Gazeta Sporturilor. Întors pentru al treilea mandat la FCSB, Reghe Kampf nu este încă înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal, dar există posibilitatea ca el să stea pe bancă la meciul cu Oțelul. Totuși, de mâine seară, partida programată de la ora 21 ar trebui să fie primul meci în care Laurențiu Reghe Kampf să stea pe banca roșie albaștrilor în acest al treilea mandat. Asta dacă gruparea cu cantonamentul în Berceni și antrenorul vor rezolva la timp toate detaliile. Reghe Kampf nu este încă înregistrat și nu apare pe site-ul LPF și nici pe cel al Federației. Pe pagina ligii, Marius Baciu încă este principal la FCSB, în timp ce pe platforma Federației nu este trecut niciun antrenor, ci doar colaboratorii cu care a venit Reghe, Viorel Dinu și Adrian Popa. Totuși, chiar dacă în prezent nu e înregistrat, Reghe poate ajunge să stea pe bancă mâine seară cu Oțelul. Dacă toate actele vor fi gata la timp, el va putea fi înregistrat chiar și în ziua meciului. Da, în fine, n-au dat nicio lămurire, nici cei de la Ligă, nici un oficial al FCSB-ului. Reghe Kampf are încă proces cu Universitatea Craiova, amintim, nu știu dacă din cauza asta, ce crezi, Viorele, că se întâmplă? O avea probleme cu ceva, cu ăștia din Africa, unde a fost el ultima oară, la Esperance Tunis?
1: Avea și cu ăștia, trebuie. Avea și cu Craiova, dar oricum e ambigu ce ai citit aici, nu am înțeles mare
0: lucru. Nici eu n-am înțeles, doar că nu apare ca antrenor încă pe niciunul dintre site-uri, deși la Federație apar secunzii lui. Asta e ciudat. Hai să zicem că cei de la Ligă, mă rog, domnul Justin Ștefan nu se poate ocupa chiar de toate. Printre editoriale nu fi apucat să completeze și pe site. Dar e ciudat la Federație, deci apar secunzii și n-apare el. Mă gândesc că e ceva, un act care lipsește, adică.
1: Nu știu, Sile.
0: De ce ar pune secunzii și nu ar pune pe el? Da, în fine, e interesant de aflat. Cert este că altă soluție, cel puțin după ce am citit aici, pe pagina GSP-ului, ca să stea mâine seară pe bancă, dacă nu va fi într-un fel înregistrat, nu există, din câte știu. Că nu poți ce să-l pui invitat, ce să-l așezi pe bancă, n-are cum, poate din tribune. Spune, ne scrie un ascultător că nu s-a stins litigiul cu Craiova, din câte știam, a plătit, dar nu a plătit cu tot cu penalități. Deci nu le-a dat banii, toți banii oltenilor. Eu nu știu ce a fost în capul lui Reghe atunci când a plecat. El s-a gândit că nu mai revine niciodată în fotbalul românesc, că scapă de banii ăia. Nu avea bani. Care
1: cred că el e singurul în măsură să răspundă la întrebarea asta.
0: Da, interesant de aflat. Faza asta cu că ar fi ajuns la fundul sacului, bârfe, mă rog, chestii plecate, asta nici eu nu. Nici eu, nici atât.
1: Acum, iar de oameni care anunțau în privința altora apocalipsa, m-am săturat. Serios, chiar m-am săturat.
0: Da, să vedem dacă o să-l vedem mâine seara așezat pe bancă. Mă uitam între timp la fotbalul internațional, da bine, de fapt înainte de fotbalul internațional, să vorbim un pic despre fotbalul românesc legat cu cel internațional. Am văzut că Federația Română de Fotbal, chiar dacă nu l-a înregistrat încă pe Reghe Kampf, susține sus și tare, cu ambele mâini ridicate, o nouă candidatură a președintelui UEFA, Alexander Ceferin. Asta după ce îl criticase pe Gianni Infantino. Și ce mi se pare mie interesant din toată chestia asta este că când am văzut acum vreo săptămână și ceva, două, Infantino tocmai promisese fiecarei federații afiliată la FIFA, indiferent de stadiul ei, o sumă importantă de bani, câteva milioane de euro. Și stau și mă gândesc, ori Infantino minte, ori Federația Română de Fotbal se bazează pe altceva.
1: Pe ce din treabă are candidatura lui Ciferin, da, cu Infantino?
0: Păi, automat susținându-l pe Ciferin și dezavuând, ai văzut, criticând ceea ce a făcut Infantino la campionatul mondial, chiar prin vocea președintelui Burleanu, strigi relațiile cu FIFA. Și dacă Infantino a promis sumele astea de milioane de euro către fiecare federație...
1: Păi stai, la UEFA.
0: Ba da, dar păi eu asta nu știam.
1: Ce treabă are Infantino cu... Adică se supără că votează ăștia la UEFA.
0: Exact, asta vreau, aici vreau să ajung, asta vreau să spun. Din moment ce noi îl susținem cu ambele mâini pe Ciferin pentru încă un vot, Ciferin fiind rivalul lui Infantino, ne mai dă FIFA bani, e?
1: Păi asta nu știu. Dacă lucrurile se petrec chiar așa.
0: Bun, atunci să vă atacăm altfel. Crezi că prin ce a făcut până acum, de când ocupă funcția asta de șef al fotbalului continental, a fost un mandat bun pentru fotbalul, inclusiv pentru fotbalul românesc? Prin ceea ce a făcut Alexandru Ciferin până acum? A fost
1: noi
0: un
1: nu suntem
0: bun?
1: Un popor la nivel fotbalistic, bine, la niciun nivel, foarte puternic și să fie luat în calcul la UEFA de cei de acolo. Și asta nu neapărat din punct de vedere economic, dar prin ceea ce facem în cupele europene. Adică noi nu uimim Europa an de an, măcar cum fac ăia de la Bodø/Glimt sau alții care au mai fost. Noi suntem... Nu-i ca nimeni în cupele europene, deci nu putem să contăm în ochii lui Ciferin. Noi trebuie să ne dăm după un anumit curent care pare a fi sau poate fi majoritar, așa cum Mircea Lucescu cu frații Surchis l-au susținut, Mircea Lucescu m-a întâmpit, Mircea Sandu cu frații Surchis l-au susținut atunci pe Platini. Și așa mai departe. Sigur că Burlea nu mai face și paradă prin anumite declarații. El probabil că se crede președintele federațiilor reunite din Spania, Franța, România, Anglia și Elveția. Nu, votul lui este ca oricare alt vot din estul Europei și faptul că el este într-o comisie pe la UEFA iar sau pe la FIFA iar nu e o mare performanță, pentru că de pe vremea lui Mircea Sandu știm cu toții că aveam foarte mulți români în comisii și în comiții, începând cu regretatul Didi Prodan, Prunea, Lupescu, da, doamna Camelia de la Internațional, Mircea Sandu în comitetul executiv și acum Burlean. Nu e nicio realizare și noi, deși eu dacă mă alege mâine președinte la FRF, păi mine sunt în comitetul executiv al lui.
0: De câte ori a apărut pe la televizor, l-am văzut în companii selecte, pe, totuși pe Burleanu, la meciuri internaționale. Ai văzut întreținându-se cu mari vedete, cu personaje de la nivel
1: repet,
0: înalt.
1: Și noi, dacă mâine suntem acolo, suntem în locul lui Burleanu sau mai tar ca el. Te duce curentul. Nu te duce vreo performanță. Îți dai seama dacă el a reușit asta venind de la mini-fotbal. A reușit-o pentru că prin statutul pe care îl are de președinte al fotbalului românesc, nu l-a luat lumea pe el să zică, bă, da, știi că acum că te-am cunoscut, eu te admiram ca jucător. Păi ce jucător? Că eu n-am jucat nicăieri. Dacă era Hagi, să zici, da? Nu, pe el îl primește lumea în niște cercuri, ca și pe noi, dacă era, pentru că suntem ce suntem, votați de oameni. Ce, Nicușor Dan, dacă nu era președintele României, călca pe unde a călcat? Sau doamna Mirabela? Niciodată în viața lor, nici făceau poze în fața acolo.
0: Și fiindcă tot am ajuns, am adus discuția în direcția asta, ți-am mai întrebat ceva. A fost Ciferin ceea ce trebuie pentru fotbalul european până în momentul
1: ăsta? Eu zic
0: ăsta
1: că da. Eu zic că da. Ce a făcut succes din Champions League și ce face din tot ce înseamnă tabloul ăsta al cupelor europene, Europa League, Conference League, îl dezvoltă. Premiile, dacă ai ajuns în Conference League să primești pentru calificarea în grupe atâția bani, spunea și Mihai Rotaru și Becali, de ordinul milioanelor de euro, da? Mai vorbesc de Europa League și Champions League. Mi se pare că e o mare performanță asta de care noi n-am reușit să profităm până acum. Mi se pare că la nivel de preliminarii Champions League, UEFA continuă să lase o poartă mică, dar e ușor deschisă, dar e deschisă echipelor mici, adică n-a năsprit în așa fel preliminariile încât să nu poți să mai ajungi, că puteau să-ți facă niște Maradona de în turul 2 preliminar de dai peste Atletico Madrid. Nu știu cum, dar se făceau ei, da? Și dacă trecea și de Atletico Madrid, în turul 3 dădeai de Milan și gata. Nu, ei, ai văzut, FCSB-ul atunci cu Sparta Praga a fost foarte aproape, dar n-au știut să profite. Craiova iar a avut traseu destul de ofertant anul ăsta, cu Sofia și cu cine au mai jucat ei, că nici nu mai știu, cu AEK Atena parcă, nu? Sau cu cine au jucat aia?
0: Parcă,
1: da. Da, bă, nu e totuși de speriat AEK Atena, mai ales că te-au bătut acum un an în ultimul minut sau când te-au bătut, știi? Deci o mare performanță și de apreciat că UEFA îți lasă și ție acolo posibilitatea, plus campionatul european care arăta foarte bine, cu organizare și cu tot, da, eu zic că Ceferin e un om... cum zicea Iohannis, România lucrului bine făcut, numai că nu s-a confirmat la Iohannis, la Ceferin pare că se confirmă UEFA lucrului bine făcut, știi?
0: Da, mă rog, deci poate fi trecut la categoria conducătorilor care n-au dezamăgit până acum din punctul ăsta, dar cel puțin la cine interesează pe noi, după cum ai discutat, ai explicat și tu un pic mai devreme. Revenind la ce spuneam la început, la sfârșitul primei părți a emisiunii de astăzi, cu legea aia pe care președintele țării a trimis-o la reanalizare. Uite că o găsisem undeva, dar caut acum, dar numai, nu știu dacă o să o găsesc în timp util. Mă rog, ideea de bază asta era că aceasta prevedea, dădea libertate primăriilor pentru a folosi din banii locali, din fondurile, nu cele de la guvern, din cele locale, până la 1 milion de euro într-un an din ăsta calendaristic, sau mă rog, un an, un exercițiu din ăsta de, cum se zice, contabil, într-un an contabil, să poată folosi până la 1 milion de euro pentru susținerea sportului la nivel local. Nu știu dacă era o delimitare strictă făcută între fotbalul de performanță, sport de mase, în fine. Asta, dacă nu va trece legea asta, stau și mă gândesc ce o să facă cluburile din Superliga, cum la asta ne îndreptăm prima oară atenția, dacă nu o să mai poată fi ajutate cu bani de către consiliile locale și județene.
1: Deocamdată țara asta are o grămadă de alte probleme de rezolvat până când temerea ta va căpăta valențe mai aproape de realitate.
0: Da, mă gândesc...
1: Ce faci, Nicușor Dan, în momentul de față nici el nu mai știe, săracu? Să vedem că avem un guvern.
0: Încearcă să scoată bani de oriunde, ce pot să facă.
1: Pare depășit din toate punctele de vedere. Eu nu fac politică, dar pare depășit din toate punctele de vedere. Da, aia zic. Până la finanțele adresate Superligii de către stat, mai e mult până când se va schimba ceva în rău sau în bine. Mai degrabă în rău, că în bine n-are cum.
0: Da, acum să vedem dacă va reuși până la urmă să treacă acea lege. Nu știu de ce a trebuit să apară o nouă lege și să nu se mențină cele aflate în vigoare, care au sprijinit până acum sportul la noi, cât de cât. E adevărat că sunt echipe, uite, ne scrie un ascultător că să ne uităm pe site-ul celor de la Fanatic, e un material interesant apropo de cluburile din Secuime, de Sepsi și de Cixeredo, care ar fi ajuns la limită cu banii, aproape de criză financiară, după ce nu mai primesc fonduri dinspre Ungaria. Acum, nu știu cât
1: nu știu,
0: e de,
1: văd că
0: cât
1: unii...
0: e adevărat.
1: Că sunt jurnaliști chibiți sau simpli muritori sau mai știu eu cum, mor de grijă echipelor din Secuime. Deci, băi, nu pot să trăiască. Până acum, de ce sunt finanțate de Orban? Acum că mor fără banii de la Budapesta. Dar lasă-i, mă, în pace să moară sau să trăiască pe barba lor. Da, nu mai pot, ei n-au, nu mai vreau să, cine știe ce mai zic și mai mi-atrag antipatică și așa mi-am atras.

0: numai antipatii. Na, știi cum e. Dacă nu ești un yes man.
1: Da. În fine. Bun. Haideți să vedem și alte subiecte pe care le bifasem pe aici pentru discuta. Da, debutul Superligii, pentru că după atâta timp, în sfârșit, o să avem fotbal din nou. Debutează astăzi, meciul de aseară a fost o restanță, după cum știți, practic astăzi redebutează cu etapa la zi fotbalul românesc. Primul meci este programat de la ora 18, se va juca la Târgu Jiu, mi se pare că se joacă Corvinul cu FC Voluntari, două echipe debutante sau, mă rog, redebutante în Superligă. Cu parcursuri asemănătoare, dar și diferite în același timp în Superligă. Crezi că are, mă rog, ce vezi vreun rezultat? Știu că nu-ți place să pui, să dai pronosticuri la meciul ăsta, dar cine crezi că e favorită totuși dintre Corvinul și FC Voluntari la debutul ăsta?
0: Păi eu zic că echipa gazdă e favorită, nu doar că e gazdă, ci pentru că e mai omogenă, e mai experimentată, are chiar și jucători mai valoroși pe hârtie.
1: Și mai bine
0: și performanțe făcute în ultimii ani, a jucat în cupele europene. Asta nu înseamnă că Voluntariul nu poate să iasă sau să plece cu ceva de acolo. Mie îmi pare bine că s-a făcut în cele din urmă, deși nu prea credeam posibil posibil organizarea unui meci la Petroșani și că s-a renovat stadionul acolo. Eu știu ce înseamnă foarte bine multe meciuri din cariera mea scurtă, medie, lungă, nu știu, de comentator, au fost unele dintre ele, de fapt multe, am zis bine, la Petroșani și la Târgu Jiu. Știu cum trăiesc oamenii în Valea Jiului.
1: La Târgu Jiu e stadionul ok.
0: Nu era, nu. Ăla vechi. Nu, ăsta nou nici n-am fost pe el, ăla vechi. N-am fost pe ăsta. Multe bucurii oamenii acolo nu au și o să adopte Corvinul ca pe Jiul, ca pe propria echipă și cred că va fi o atmosferă foarte interesantă și nocturnă, chiar merită. Comunitatea aia chiar merită, până când Jiul va însemna din nou ceva în fotbal, dacă va mai însemna treaba lor, nu știu cine.
1: N-au mai însemnat de pe vremea lui Miron Cosma, n-au mai.
0: Treaba lor? Da. Nu, când am comentat eu nu mai era Cosma. Simota sau nu știu cine.
1: Da, Alin Simota, da. Dar și el, mi se pare că era pușcărie, nu știu, știu că a fost să urmărit și că l-au prins prin... Da, în fine.
0: Așa... Și cu asta basta.
1: Minerilor le-a plăcut fotbalul mereu, au umplut tribune.
0: Le-a plăcut și nu mai au foarte multe bucurii în zona aia. Dacă nu credeți, merge să vedeți. România nu înseamnă doar Clujul, Antold sau ce mai e, Bucureștiul, aia,
1: și
0: Sibiu, Saga,
1: spate,
0: sau Nordului,
1: Timișoara mai
0: da?
1: Bine.
0: Merge să vedeți România nefardată, că astea-s fardate când împodobești sau proiectezi nu știu ce pe clădire, astea-s farduri, ca o femeie care iese în oraș machiată. Când o vezi nemachiată, nu te sperii, dar ești dezamăgit un pic. Așa ești cu România. Fardată.
1: Ma, unele sunt și frumoase din naștere, la orașe mă refer, la cum s-au dezvoltat în ultima vreme și la cum sunt treținute. Zice că ai fost la Iași acum vreo o săptămână.
0: E fardat și Iașul. Am fost săptămâna trecută.
1: Mie îmi place foarte mult Iașul, de-aia te întrebam dacă ți-a plăcut.
0: E fardat zile.
1: Adică în afară de centru mai subține în rest.
0: Când te duci acolo la Palace și ai făcut parcul ăla cu flori și proiectezi lumini pe Palatul Culturii și vezi Palace-ul de la etajele alea superioare în trepte ale Palatului Culturii din fața lui de fapt și centrul ăla pietonal cu lume plimbându-se, cu catedrala la cuvioasa Parascheva și așa mai departe, zici, bă, e superb. Când ieși din zona aia așa și vezi blocurile pestrițe și multe chestiuni care aduc, nu au un oraș, ferească Dumnezeu, în sărăcie, da, un oraș care a rămas în mare proporție împietrit, blocat într-un anumit an.

0: Da? Oricum, Iașu față de Petroșani la Vegas. No, comparația e nedreaptă.
1: Da, corect. Bun, mai avem pe urmă de la ora 21 Sepsis Sfântul Gheorghe cu Dinamoul. Reușește Dinamoul să-și păstreze prima poziție. Am văzut că ieri erau foarte mult, foarte încântați că au reușit să-l păstreze pe Armstrong.
0: Păi nu știu ce să zic. Acum mi-e și frică să mai spun ceva, pentru că domnul Andrei Niculescu văd că se pricepe mai nou și la analiză sportivă, la analiza cei care își dau cu părerea despre fotbal. A perorat ceva acum vreo câteva zile la prima postul care îl plătește, și aici nu o spun ofensator, foarte bine că îl plătește, că e foame mare și orice bănuț contează. Așa, și că, domne, am văzut la un post TV, bine, se referea la Digi, dar aș fi avut aceeași reacție și dacă era invers. Dacă spunea, dacă era colaborator la Digi și spunea de prima, cu un realizator, asta nu știu cine, Filoti, Naum, Moraru, nu știu, unul dintre ei. Dar cred că la Digi se referea, că n-aveai cum să vezi în altă parte, da? Simula prin intermediul AI ce decizii să ia selecționerul echipei naționale, că de-aia suntem unde suntem, că emisiunile de analiză s-au transformat, s-au făcut, s-au dres. Păi bă, fraților, asta e drama României. Să creadă toată lumea după 2 ani, după 3 ani, că se pricepe la orice. Deci Andrei Niculescu, după ce a cum să spun, a terminat, pentru că nu mai avea ce să acumuleze și să învețe și să se perfecționeze în avocatură, s-a dus la fotbal. După ce a terminat și cu fotbalul și a pus pe picioare doi monștri sacri ai fotbalului, Rapid și Dinamo, acum se duce către analiză sportivă. Dumnezeu știe, țineți-vă bine, rămâneți în scaune, cine știe unde se va mai duce acest Andrei Niculescu. Cu tot respectul, pentru că i-am recunoscut meritele și nu odată, de mai multe ori, în felul în care a gestionat banii de la Renovatio foarte bine și a reorganizat clubul Dinamo, care era în groapă, la propriu, da? Dar în alte lucruri, nu-i prima oară când devine penibil. Nu-i prima oară. A mai fost odată. Odată am văzut eu, când la un interviu înaintea meciului Rapid Dinamo pe Giulești. Cum credeți că Dinamo, păi dacă jucăm cu minge lungă, cu nu știu ce, cu... Penibil, bă, deci penibil, citise de undeva, auzise pe Ilie Dumitrescu probabil, sau pe un altul, pe la, așa, deci, efectiv erau niște chestiuni, o poezie din aia care trebuie să o știi până a doua zi, când te ascultă, iar acum în a face analiza ziariștilor, bă, totuși și pe la Digi, și pe la Prima, sunt oameni care au cel puțin 20 de ani în spate, pe la mai multe televiziuni, da? Da. Că ne suferă unii, că ne fac în puțița, brânză, e treaba lor. Dar minim 20 de ani are fiecare, și Udrea, și Samuilă, și Naum, și Grigoroiu, și toți. Bă, să vină avocatul Niculescu să ne spună cum să ne facem treaba, mi se pare că, vorba lui Crăițoiu, ne-am pierdut mințile.
1: Nu-mi plac ce chestia asta mă enervează cel mai tare. Și
0: bă, ne-am pierdut mințile. Și văd că nimeni n-are curajul să îi spună, sau bă, că să nu-l supărăm, că nu ne mai intră la telefon. Așa, bă, și dacă nu mai intră la telefon, ce? Să intre la Ivanovici, că intră și ne spăla pe față pentru cât i-o da acolo. Dimineață, l-am văzut toată, avea urdor pe la ochi. L-a trezit Horia, hai bă, scoalte, că trebuie să intri. Intră la acolo. Dacă nu are nimeni tupeu să-i spună, eu nu trăiesc, mă, de pe urma lor, mă. Nu mi-au băgat, nu zic că restul trăiesc, ferească Dumnezeu. Dar de unde am tupeu ăsta? Că n-au, mă, cu ce să mă agațe. Nu mi-a dat Niculescu vreo cafea, nici Gigi brânză, nici măcar brânză nu mi-a dat, mă, Gigi.
1: E bine în viață, da? Să n-ai nimic de pierdut.
0: Așa că eu spun că e penibil. Da. E penibil.
1: Bun, atunci păi mine seară FCSB-ul bate acasă pe Oțelul?
0: Nu știu, Sile, m-ai luat ca la...
1: ca să terminăm meciul.
0: Nu știu,
1: să
0: dacă ne bate Oțelul și a adus un antrenor portughez, am văzut că are un CV A antrenat în prima ligă și prin Brazilia, am văzut Liga 2 la Mineiro. Vezi că nu e chiar fraier, lui Pedro ăsta, sau cum îl cheamă?
1: Parcă. Nu, știu că nu m-am uitat.
0: Dai seama că lumea e curioasă și va veni la stadion probabil să-l revadă pe Regecamp. E o nostalgie, o punte în trecut și situația de acum.
1: Bun, și atunci ultima întrebare înainte să ne luăm la bună reauzire de la ascultători. De ce naiba joacă Rapidul numai luni? Văd că și acum a pus lunea, tot luni, joacă în deplasare la Ucluj.
0: Eu cred că fiecare echipă la momentul ăla în care a jucat lunea a trezit întrebări de genul ăsta, inclusiv echipele mai puțin cotate și iubite de suporteri, da? Nimănui pare că nu-i convine să joace lunea. Din ce știu, televiziunile, luați off the record, că eu n-am acces la astfel de ședințe și de informații, că nu-i domeniul meu, nu-i felia mea. Dar din ce știu, televiziunile vor să facă în așa fel încât etapa, întinzându-se pe 4 zile, vineri, sâmbătă, duminică, luni, să dea în fiecare zi oamenilor în prime time o echipă de tradiție, în funcție de program și de cum se joacă în Europa. Uite, vineri Dinamo, sâmbătă FCSB, duminică Craiova, luni Rapid. Știi? Adică să fie în fiecare, că dacă tu îi bași pe toți vineri și sâmbătă, duminică bagi seara Corvinul Voluntari, luni Oțelul FC Argeș. Bă, nu mai ai impactul ăla.
1: Nu mai așa. Acum e vorba și de, uite că ne explică și ascultătorii și au dreptate, e vorba și de perioada de odihnă, că și CFR-ul cu Ucluj a jucat aseară și să le dea timp maxim de refacere până luni. Că și CFR-ul joacă tot luni cu Botoșani, am văzut. Deci asta ar putea fi o explicație, da? Mi s-a părut bizar pentru că pe Rapidul pică mereu măgăreața să joace lunea și mi s-a părut un pic bizar. În fine, nu mai contează, importante sunt rezultatele de pe teren. Despre asta o să vorbim luni când ne reauzim la Bârfe și Sport, numai bine vă spun și eu, dar nu vă părăsiți frecvența Sport Total FM, pentru că în câteva minute vine Andy Stănescu pentru în gura porții. Pardon, Bârfe și Sport de-abia luni de la ora 11, în acest weekend o să fie mâine, că mă întrebați un pic mai devreme, mâine o să fie Narcis Drejan și duminică o să fie Florin Chivulete împreună cu Ionuț Florea. Să fiți sănătoși, weekend mirobolant să aveți și la bună reauzire, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Păi, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
0: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
4: Sile, e greu să-l contrazici.
5: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
4: Bine, te blochez pe WhatsApp.
6: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
4: Ai numărul, ai și bârfa.
5: Și dacă nu ești de acord cu el,
4: te blochez.
0: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
7: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
0: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Iată, a venit și sfârșitul săptămânii lucrătoare. Deocamdată, pentru că, după cum știți, săptămâna lucrătoare, conform indicațiilor prețioase date de Madame Christine Lagarde, care s-a născut șefă și va muri șefă, a fost pe la toate, pe la Banca Mondială, pe la FMI, pe unde a vrut Ney. Conform indicațiilor Ney, săptămâna lucrătoare va avea 7 zile. Punct. Aia că duminică veți ieși mai repede de la muncă, asta în cazul în care vom avea joburi, sigur că da. Că și aici a dat Ney niște indicații despre cine ar trebui și cine n-ar trebui să aibă joburi. Aia duminică o să ieșiți așa pe la 2:30 spre 3. Sigur, la vârsta de 80 de ani o să fie mult și pentru o zi de duminică. După cum se știe, vârsta de pensionare la bărbați va bate spre 90 de ani și la doamne spre 85. Adică nu mai apucați pensie, maică. Asta este ideea. Mai devreme am început emisiunea cu Cher, fraților. Cred că ne-a lăsat o moștenire colegul Sile Liber. Aș vrea să cred că eram playlist pentru calitățile indiscutabile, cum ar zice Cornel Dinu, de cântăreață și actriță foarte talentată și compozitoare și producătoare și de toate. Și nu pentru aspectul fizic, sigur, pe vremea când era tânără, când era Cher tânără, nici părinții noștri nu erau un proiect, fraților, dar aminte noi. Are vreo 120 de ani acum, Cher, dar se ține bine, se ține bine să știți. În orice caz, arată mai bine decât tunatele noastre. Astea, vedetele noastre tunate, arată ca un castron cu ciorbă de burtă, îi seamănă al naibii între ele. Ăștia pe la clinicile de înfrumusețare, maică, au un fel de șablon ceva. Și dacă ați observat, dar după ce se duc să-și umfle buzele și toate cele, ai zis că strase la indigo. Prea există artiști pe la clinicile astea de înfrumusețare. Ar trebui să existe totuși elemente distinctive. Știu, una să aibă buza de jos mai mare și cea de sus mai mică sau viceversa, nasul, ceva. Să se vadă o diferență. Zici că scoase din incubator. Ai la Cher totuși mai multă calitate și din punctul ăsta de vedere. Aici ziua de vineri, deocamdată, dragă nouă, începe bine. Mă bucur să vă anunț în buna noastră tradiție că Dunărea a ajuns la cele mai mici debite din istorie. Iată un exemplu de eufemism. Cum să nu spui adevărul sau să tragi concluzia care contează, de fapt, singura, atunci când analizezi un eveniment sau când analizezi o situație, o stare, de fapt. Dunărea înregistrează cele mai mici debite din istorie, așa se scrie în presa noastră, astăzi, dar nu se trage concluzia care trebuie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că energia electrică va fi și mai scumpă. După ce am fost anunțați că și gazele, pentru că Europa riscă o criză a gazelor, ce alt eufemism, există deja criza gazelor, ce să mai riști, că suntem într-o criză a gazelor, și rezervele de gaz au coborât la cel mai scăzut nivel din istorie, asta înseamnă facturi mai mari și la gaze și la energie electrică. Astea erau concluziile. Dar bineînțeles, ele nu se trag, doar se constată că Dunărea

Jos la cele mai mici debite. Acum ar fi zis Nea, că i-am uitat numele, care stătea acolo, parcă mai vorbit despre asta, pe malul Dunării la Capidava, un localnic, un lipovean de acolo, mai știu. Exact. Nea Vasile, să zicem, dar nu chema Vasile. Stătea toată ziua și pozea niște, vorba vine, pozea, că n-avea de cine să-i pozească. Niște porci, nici măcar nu pescuia, stătea pe un scaunel de la de pescuit. Așa, pe malul Dunării,

pe care zic că n-avea ce să facă altceva, scade Dunărea. Soarele, mă, așa la uzei. Da, cresc facturile, mă. Asta este. Ca să știți ce vă așteaptă, orice pretext e bun. Să umfli facturile. Ce credeți că se întâmplă dacă scade debitul? Sectorul energetic este afectat, o să cum scriu ăștia. Asta la TVR Info. Sectorul energetic, nu mă, sectorul energetic. Consumatorul este afectat, nu sectorul energetic. Ce e aia, sectorul energetic afectat? Dar ce? CEO-urile din sectorul energetic, președinții și doamnele președinți, președinte, vor fi afectați și afectate de debitul scăzut al Dunării? Adică ce, le scad salariile și bonusurile? 48.000 de euro pe zi sau cât o luau un CEO de ăsta? Nu. Păi și atunci cum este afectat sectorul energetic? Și scade salariul unui director? Vedeți-vă de treabă, cum ar zice Mitică Dragomir. Ca să nu mai zic eu și altele, că să face deranj mare, știți cum ne-a amenințat Dragomir, dar nu zicea niciodată nimic. De fapt, adică zicea, spunea ceea ce vedea oricum toată lumea. Niciodată n-a venit cu niște dezvăluiri într-adevăr, care să producă într-adevăr niște consecințe. Deci nu sectorul energetic este afectat, ci consumatorul, mă. Pentru că debitul Dunării este cel mai scăzut, evident. Centrala de la Cernavodă tot închisă. De fapt, ea prea deschisă n-a fost niciodată, că din 5 unități n-a funcționat decât una. Practic, și aia este închisă. Adică a fost semi-deschisă. Aia că despre criza gazelor, las că știm, am fost anunțați, fraților. Că vin facturi și mai mari. Dar vestea bună ar fi, cum după ce am trecut prin astea rele sau invers, vestea rea ar fi, după ce am trecut prin cele bune, este că Alexander Ceferin, Neasandu Ceferin, a anunțat în cadrul reuniunii celor 55 de federații membre, reamintim, UEFA are 55 de federații membre, Confederația Europeană, deși din punct de vedere geografic Europa are numai 47 de state, că atâtea sunt. Aici incluzând și Rusia, care e transfrontalieră, practic se întinde și mai mult peste Asia decât peste Europa. S-ar întinde și mai mult, dar deocamdată. În fine. Deci cele 55 de federații membre s-au întâlnit la Berlin. Bună deplasare pentru Burleanu. Bună, Berlin nu întotdeauna e frecventabil. Găsești magazine de suveniruri, de tot ce vrei acolo, nu ai probleme. Bineînțeles că nu se duce în zonele răufamate ale Berlinului, unde nu mai intră nici armata. Dar aminte poliția. No, știe unde se ducă. Ce credeți că e prima dată când se duce la Berlin? Deci e la Berlin dacă îl căutați. Dacă aveți treabă cu Răzvan Burleanu, e la Berlin. E nu singur. Or mai fi dus câțiva cu el. Unii de la FRF am văzut că s-au dus la Neanicu Gheară. La Șpriț. La Curelea. Selecționezul va fi dat afară, probabil. Selecționezul U21. Adică selecționezul selecționatei de tineret, mă. Despre asta vorbim. I-a invitat Neanicu Gheară și pe ăștia la Ibița. A, să ne ierte Neanicu Gheară, dar nici el mai ce a fost. Păi după, de la Robert De Niro, Pacino și Michelle Pfeiffer a ajuns la Curelea. Prea e regulă. Dar s-au dus să petreacă acolo. Aveți doamne fiecare pe unde a fost invitat. Răzvan Burleanu la Berlin. Eu zic că e mai mișto la Ibița. E mai cald, în primul rând. Probabil că încă se poate face plajă acolo, abar n-am. Avem noi oameni și pe acolo, cred. Avem prieteni și pe acolo. Sigur, nu comuni cu Neanicu Gheară, dar ăștia așa, mai dai noștri, mai amărăsteni. Lucrează pe acolo prin turism. Cunoscut un ospătar care lucrase pe acolo. Mai povestită la câte ceva. Deci, cred că s-a scos mai bine Curelea decât Burleanu. Deci Ceferin, fraților, și-a anunțat o nouă candidatură, adică și-a anunțat practic încă un mandat, că cine să-l contracandideze. Ați văzut că la FIFA au

găsit un iepuraș, un elvețian, evident. Mă, un elvețian se putea. A, pentru UEFA nu se admite. Ceferin e mai dictator decât Infantino. Din punctul ăsta de vedere, nu admite ideea. Nu vă amintiți când a fost anunțat însuși Burleanu ca fiind un posibil contracandidat, că ăla a luat foc imediat? Nu, nu există. Ceferin se teme. Infantino nu se teme, pentru că știe ce relații are și pe ce se bazează, dar Ceferin se bazează doar pe Chelaifi. Bine, a mai făcut el tot felul de promisiuni, că de-aia îl susțin federațiile. Azerbaijanul, nu? Azerbaijanul a zis, nea, pare rău, nu-l susținem. Păi n-au cum, fraților, că iau alte interese cu petrolul și cu mai apropiate de cercul de prieten al lui Infantino decât Ceferin, din punct de vedere politic, e zero barat. Chiar și la noi pe continent, dar aminte în lume, bă, că Infantino s-a băgat adânc în politică. A început să împartă premii pentru pace, pentru azeri, știu ei ce știu. Asta nu ne interesează, bă, pe noi Ceferin. Eu vă cumpărăm cu totul. Aia în Baku au bani să cumpere toate federațiile de fotbal și toate cluburile, cu excepția celor mari. Sigur că nu o să dea 10 miliarde de euro, de dolari, familiei Glazer să ia Manchester United. Dar pot să cumpere federațiile mai mici. E Ceferin, care anterior exclusese, nu, că așa a zis, exclud posibilitatea de a candida din nou pentru UEFA și de asemenea exclud și posibilitatea de a candida la președinția FIFA. Mi-ajunge, mă, cât stres să mai suport și eu. Asta zice Ferin, cu lacrimi în ochi, cât să mai suport și eu, mă, dacă aveți idee ce stres e aici la UEFA. Vai de mine. Așa stres le dorim tuturor și mai ales prietenilor, dar și dușmanilor, să ai stres, să stai acolo în Elveția degeaba și să intre bănuți un cont. Așa le intră ăstora în conturi, pe lângă salariu, le intră tot felul de prime, de... Nu, o să spunem și poți, că nu-i corect. Tot felul de prime, de bonusuri, nici ei nu știu de unde le vin banii, de multe ori. Le sună între ei aia, prin comitetul executiv, bă, mi-au mai intrat 200 de mii. Da, mă, și mie, dar cine e? Habar n-am, nici m-am uitat că nu mai am... Mă, crezi că nu mai am timp să-i număr? Crezi că mă mai uit eu în aplicație să văd de unde mi-au venit? Deci așa stres și viață grea ca la UEFA, mai rar. Deci s-a, bineînțeles, s-a motivat că o prelungire cu încă 4 ani, practic, a mandatului lui Ceferin, ar putea aduce stabilitate și unitate UEFA. Păi bă, că unitate oricum era, că se pun de acord cu toate normele care distrug fotbalul. Și stabilitate, păi, ce UEFA e vreo națiune sau vreun stat sau vreo... Pentru că e corporație, astea sunt foarte stabile. Corporațiile totdeauna stabile, mai ales astea care nu produc nimic, cum este UEFA. Cluburile produc fotbalul și UEFA doar încasează bani, păi cum să nu fie stabilă? Și dacă nu investești nimic, nu te costă nimic decât salariile personalului, stai stabilitate, normal. Bine, campania lui Ceferin, de data asta, nu s-a mai bazat nici pe, nu se mai bazează nici măcar pe promisiuni. Nu se mai simte dator să promită nimic membrilor asociației UEFA. Pur și simplu înjură pe Infantino și e suficient. Deci asta, iată că legerile în fotbal, până la urmă, sunt tot. Și campaniile sunt tot negative. Ceferin, care milita, mi-amintesc, cu ani în urmă pentru limitarea numărului de mandate prezidențiale la UEFA, la FIFA, iată-l. Dar după scrisoarea aia emoționantă, scrisoare manifest, scrisoare document, scrisoare mărturie sau cum vreți să-i spuneți, tulburătoare pe care i-a trimis-o Chelaifi, șeful Asociației Cluburilor Europene, că cine altul putea să fie șeful cluburilor europene decât un arab cu bani.
când i-a spus, ești un mare lider, un mare, călăuzește-ne, conducătorule, fără tine nu putem. Fără tine nu putem trăi. Evident că a fost impresionat Ceferin și e și tânăr, maică, 58 de ani, mai are timp să prindă, eu zic că 5 mandate Lejereanu. Toașu Ceferin. Așadar, lumea bună petrece. Fraților, bapă la Ibița, bapă la Berlin. Asta ei n-au grijă facturilor. Cât de mult ar crește din salariu care ele la FRF, de exemplu. Indiferent ce lucrezi pe acolo, adică poate mai puțin femeia de serviciu, săracă. La ei dau tot 3.000, 3.500 de lei pe lună, dar restul n-au grijă. N-au grijă facturilor. Hai să-l felicităm pe Toașu, pe Neasandu Ceferin, că într-adevăr avea mare nevoie de el. De altfel, reuniunea de la Berlin se mută în Kazahstan, să știți. Congresul organizației UEFA, care îl va vota cu siguranță din nou pe Ceferin, cu o abținere notabilă, totuși, Azerbaijan, se va ține în Kazahstan în aprilie. Au zis, hai să nu-l punem în funcție odată cu anunțarea candidaturii, adică să îmbinăm utilul cu plăcutul. Să-și anunțe candidatura și a doua zi să-l votăm. Plus de asta pierdem deplasarea în Kazahstan, că unii n-au fost, poate. N-a văzut toată lumea Kazahstan. Pe la UEFA, că și acolo sunt mulți angajați. Se duc cu schimb. Deci în Kazahstan se va ține la Astana în aprilie, la sfârșitul lunii aprilie, anul viitor. Kazahstanul, care nu e în Europa, dar ce... bine, s-a găsit ce aici, să știți, o chichiță, că ni s-a explicat. Dom'le, e un pic totuși în Europa, că de-aia am putut să... că de-aia i-am băgat. Și de asta nu putem, de exemplu, să băgăm Kârgâzstan sau Afganistanul, nu le putem băga, sau Tajikistanul, Uzbekistanul, toate alea. Că au un petic de teritoriu, dar un petic așa, un extravilan mic, care sigur se poate transforma în intravilan la un moment dat, un mic extravilan așa peste râul Ural, la vest de râul Ural, care echipurile ar marca granița acolo, în regiunea aia. Granița care desparte, granița fictivă, sigur, desparte imaginară mai degrabă, Europa de Asia, mai sunt granițe în zilele noastre. Deci acolo un pic de, bă, cât să-ți faci 6 blocuri cu 10 etaje, tu având autorizație de P+4. Atât au la vest de râul Ural, suficient ca să-i agați ăștia din UEFA, că... Kazahstanul e mai mare decât Europa. Europa, de fapt, e o peninsulă a Eurasiei. Mai mare decât toată Europa de vest. De fapt, în Kazahstan, în teritoriul lor, între granițele lor, ar încăpea fără probleme. Toată Europa, nu doar Europa de vest. Exceptând peninsula scandinavă. Deci fără Finlanda, Suedia, Norvegia, ai și fără Regatul Unit plus Republica Irlanda. Deci cu excepția acestor câteva state, în rest toată partea continentală a Europei, începând cu Ucraina, cu statele baltice, terminând cu Spania, Portugalia, ar intra. Hai, poate Spania nu. Restul ar intra lejer între granițele Kazahstanului, atât de mare teritoriu. Au ieșire și la Marea Caspică, dar ce nu au? Ce nu au, fraților, și că Astana chiar că e de vizitat. Lux și opulență acolo. Astana, care e de 14 ori mai mare decât Bucureștiul, n-au 1 milion de locuitori, că nu primește autorizație oricine. Și acolo, dacă ești tătar din Kazahstan, kazah, mă rog, și vrei să te muți la corporație, în capitală, nu ține. E mai complicat.
primești viză de flotan, e numai pe pile, numai pe pile.

să dă, să te dădea și pe la noi pornul Ceaușescu. Deci e și aerisită capitala. Sigur că da, păi cum să nu bagi mă Kazakhstan? Cum să nu bagi tu în Europa? Dom'le, e un stat mare. Îmi place că mai vorbesc cu ei despre Kazakhstan, vorbesc numai despre stepă, l-ai lăsat stepa. Că au multă iarbă. Au omenie, asta e important. Multă omenie. Mai ales când vine vorba despre fotbal, sunt foarte omenoși. Și cu cei de la UEFA și cu cei de la FIFA și cu toată lumea. Au cu ce. Și bineînțeles tot felul de resurse. Plus hidrocarburi sau ce trebuie. Deci în Kazakhstan va fi reales. Bă, nu se putea loc mai nimerit. Unde să te duci ca să fii reales șef al fotbalului european decât în Asia. Asia centrală chiar, adică nu e la marginea Asiei. Eu propun să intre și Mongolia în UEFA, care aproape se învecinează cu, aproape e lipită de Kazakhstan, nu-s chiar lipite. Adică mai era acolo un mic masiv muntos, dar pe care l-a luat China între ele. Numai că dacă tragi așa o linie subțire, ai putea să zici că sunt unite totuși. Prin urmare și Mongolia poate intra în Europa. Din punct de vedere cultural, păi dacă cele două aproape s-ating, și odată ce bagi Mongolia, gata, drumul e deschis. China, care chiar se învecinează cu Kazakhstanul, și între ele tot ce mai prins de acolo. Că și așa asiaticii s-au prit. Rămân în confederația asiatică aia, Coreea de Sud, Japonia, aia să mai joace cu Filipine, cu Vietnamul, cu cine ori putea. Așa că vești bune. Va fi reales. La Infantino totuși rămâne de văzut, e un semn de întrebare cu elvețianul ăsta, dacă e tot om de-al lor, pus la mișto să candideze, să n-avem cumva vreo surpriză. Nu că l-am regretat pe Infantino, da? Practic a demonstrat că în fotbal șefii au fost din ce în ce mai lacomi și mai răi. Din 1975 încoace. Niciodată n-a venit unul mai bun decât predecesorul lui, a venit unul și mai rău. Așa că pe undeva poate e bine că se realeg ăștia răi pe care deja îi cunoaștem. Nu mai are niciun has să tot schimbi așa ticăloșii. Că știi la ce, sunt și previzibili, predictibili, știi la ce te aștepți. Din partea lor. Deci da, aprobăm cu entuziasm acest demers și așteptăm congresul din Kazakhstan. Vezi diurnă acolo, să vezi, mamă, ce mese trebuie să... Aia îți fac berbecul acolo pe loc. Când intri în hotel, deja vin cu berbecul la proțap. Pus pe o rampă, așa te întâmpină, nu cu pâine și sare. Cu un berbec sau cu un taur care se învârte în frigare. Păi să nu te duci. Mai vreau să te duci acolo. Mai vreau să ce folcloriste, ce spectacole. Ce... Pentru mai mari fotbaluri, ce organizează ei acolo. Acolo nu există limite. Nu există. Orice se poate face, absolut orice. Sigur, trebuie să te înțelegi cu bossul cel mare, da. Evident că te-ai înțeles odată ce ai primit invitația. Dacă stăpânul Kazakhstanului, Marele Han, te înghite, poți trăi acolo niște experiențe pe care nu le-ai putea trăi nicăieri în altă parte. Peste tot ar fi considerate interzise. Ar fi considerate obscene, ar fi considerate chiar ilegale. Acolo orice este posibil. Începe weekendul, revine fotbalul. Fotbalul adevărat, fraților. Reîncep campionatele, reîncep cupele europene. Revine cu multe accidentări. Multe echipe în suferință. Se pare că dintre toate echipele din Europa de vest... Cea mai lovită ar fi Borussia Dortmund. Au vreo 5 accidentați și numai unul și unul, exact oameni de bază. Deci, iată echipa cea mai lovită.

acest moment, exact ce-i trebuie al Nico Kovac, la care între noi fie vorba, nici el nu e vreun mare specialist. O să vorbim despre meciurile care urmează în acest weekend după o scurtă pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, fraților, o mică defecțiune, o scurtă defecțiune tehnică aici la mine, dar s-a rezolvat. Dar vă uite că îmi zice cineva, ci că ea în Astana, fraților, au un oceanarium. Ei n-au ieșire la ocean, evident, au la Marea Caspică. Da. Dacă mai fi existând Marea Caspică, vă dați seama că debitul Dunării a scăzut. Marea Caspică. Dacă Marea Aral, de exemplu, a dispărut, tot pe acolo, prin zonă. Deci au ieșire la Caspică, dar și-au făcut un oceanarium, la noi s-ar numi în Europa mai modest, așa, delfinarium, adică cu 2-3 delfini amărâți, sau rechinarium, la Berlin o fi vreun rechinarium, așa, cu un rechin, de unde atâția rechin. Adică sau un cefalopodarium, o caracatiță care își pune săraca tentaculele în cap când vede fețele turiștilor care vin să-și facă selfie, ăia oceanarium. Că vreo 3000 de specii de viețuitoare marine, cel puțin, sunt acolo. Și nu numai marine. Bă, deci tot ce poate înnota în apă dulce sau în apă sărată. Deci au și pirania. Nu-i problemă. Așa, pe secțiuni, au tunel, bineînțeles, de la pe sub apă, cu bandă rulantă, ca să te uiți,

Dubaiul, ci că i-ar fi copiat pe ei și nu ei. Ar fi copiat Dubaiul, de altfel Astana nu exista, ei n-au istorie acolo. Dar înființată pe vremea Uniunii Sovietice. Oraș tânăr, mai că de-aia nici nu primești că viză de flotant. Deci un oraș de ăsta ridicat, și mai ales după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, dar ultramoderne, numai pentru bogați. Bogații lor locuiesc în capitală, săracii. Săracii pun stepă cu iurta, cu măgarul, cu ce au pe acolo. Căluțul de stepă, o capră, două, restul în Astana. Da, vă dați seama că se vor duce și ai noștri se duc la Oceanarium. O să-și facă stoichiță selfie pe acolo sau cine o să meargă cu Burleanu. Acolo, că exact când hrănesc ăia rechin. Rechinul alb, au mai mulți. N-au un singur exemplar, evident, că-și permit. Și acum, dragi copii, să vedem cum se hrănește rechinul alb. Hrănirea rechinului, le explică ghidul sau ghida, ce-o fi, se face de către scafandrii, din când în când se face și cu scafandrii, când n-avem ce să le dăm de mâncare. Mai mănâncă și câte un scafandru rechinul, dar astăzi, în mod special pentru voi, am adus un disident. Iată cum se hrănește Marele Alb, cum mi se mai spune, cu un profesor, cu dita mai profesor universitar. Ups, l-a apucat de picioare. De obicei îi apucă de cap, dar se pare că nu-i plac ăștia cu multe diplome. L-a luat de picioare și după aia l-a înghițit. Așa e în Astan. Hai să nu te duci. O experiență unică. V-am zis, acolo nu există imoral, nu există ilegal, nu există nimic. Bani să ai. Dacă ești un mahăr, facă ea orice pentru tine. Te-au și plajă. Aici. Toate au un complex comercial imens și că la ultimul etaj își bate orice mol din Europa sau din Statele Uimite. La ultimul etaj practic au un lac imens înconjurat de o plajă mai mare și, bineînțeles, mai fină decât aia de Mamaia. Aia e numai dânscu aici făcută mai nou. Unde, bineînțeles, te poți și bronza. Vara e foarte caldă acolo, iarna e foarte frig. Excepțional. Dar au fotolii, ce șezlong, ia uite. Fotoliu direct pe plajă. Frumos. Da, hai să fii acolo pentru... Ce să vă fac, mă, dacă nu v-a plăcut cartea? Că ajungeați și voi. Dacă vă plăcea SNSPA-ul și în alta școală de studii de apărare, ajungeați și voi la șef la FRF. Dacă nu v-a plăcut, stați acasă. Astăzi, fraților, de fapt, da, hai să începem cu Bundesliga, pentru că Neamțu e om serios, totdeauna are meciul de deschidere de vineri. Alții nu sunt așa consecvenți, uneori programează vinerea meciuri, alteori nu. Tocmai de-aia făcea scandal Nico Kovac, care a fost curând lovit de Liga Națiunilor. I-au decimat echipa. Tocmai Borussia Dortmund începe azi cu Werder Bremen la 21:30. Deci probabil te poți aștepta aici la o surpriză, că dacă stora de la Dortmund le lipsesc atâția oameni, ce știe ce iese acolo. Și atenție la meciul ăsta, Dortmund cu Werder Bremen. Parcă ar mai conta în Bayern Liga. N-ar trebui să-i mai spunem Bundesliga. Sigur, Borussia Dortmund luptă în continuare onorabil pentru locul 2, că ce să facă? Ăla este disponibil. Harry Kane rămâne la Bayern până în 2029, puteți uita. Dacă rămâne Harry Kane, mai rămâne și Ulise. Mai poate îl umflă Barça sau Realul sau îl umflă cineva în 2028. Dar cel puțin încă un sezon mai stă și Ulise acolo. Mai stă și Diaz, că unde să mai ducă. Deci Bayern... Să nu vă aud. Că sperați. Mainz cu Bayer Leverkusen mâine, Hoffenheim Hamburg tot mâine, Union Berlin Elversberg, oamenii noștri de la Elversberg, să le dea Dumnezeu sănătate. De când în când să mai pot produce și surprize.

crize. Deocamdată rezistă. Rezistă cu brio. O să sperăm că îi țin curelele până la, nu curelea, curelele până măcar până prin luna martie, așa să strângă, să adune o zestre de puncte, să stea liniștiți. Să n-aibă grijă a retrogradării. Paderborn cu Stuttgart, altă nou promovare, Augsburg cu Bayern. 16:30 Augsburg-Bayern. Mai dă trei boabe, bineînțeles că va juca Harry Kane. El nu are problema pe care o majoritatea fotbaliștilor în zilele noastre. Nu l-am auzit niciodată, vorba aia, îl urmărim de ceva ani. Să se plângă, domne, a trebuit să joc 3 meciuri pe săptămână în ultimele 3 luni, aoleu, nu mai pot. Nu zice niciodată, nu mai pot. E titular, stă în teren și 180 de minute dacă e nevoie, nu doar 90. Plus prelungiri. Dar mă, nu-i tremură nimic. Nici mâinile, nici falca, nici picioarele. Îți bate penalti în primele secunde ale meciului sau în ultimele secunde, tot aia e. Acum o putea ăsta și alții nu pot. Deci Augsburg cu Bayern. Pare rău pentru cei de la Augsburg, dar șanse să scape cu viață. Vreau să se roage să nu ia mai mult de 3. Leipzig cu Eintracht Frankfurt, FC Köln, Mönchengladbach și Freiburg cu Schalke. Așa se încheie etapa. Sigur, Bayern nu este pe primul loc acum. Dacă te uiți la clasament, Barcelona e doamna cu coasa începutului de sezon. Dă un gol averaj înfricoșător deja, dar Bayern va recupera. Au meci de egalitate, asta i-a tras în jos în primele 4 etape, dar ăla a fost un accident. S-ar putea chiar în etapa asta să revină pe primul loc dacă ăsta nu se vaită degeaba, Kovaci. Că acum nici nu poți să-i crezi pe cuvânt. Mulți și exagerează efectele. O zice el care 7 accidentați, dar poate a dus doar 2. Da, să vedem. Nu te mai poți lua după ce scrie presa, las-o. Așa că s-ar putea ca Bayern chiar după această etapă să treacă pe primul loc. Chiar dacă meciul cu Augsburg nu e chiar floare la ureche, dar pentru ei niciun adversar nu este inaccesibil. Să urmărim pe cei de la Elversberg. Poate smulg un punct, fac 8, ar fi genial. Au 7 puncte în primele 4 etape. Asta e un început extraordinar. În genere, după pauzele astea internaționale, echipele mici care nu prea dau jucători pe la mărimile continentului, pe la echipele naționale, sunt mult mai odihnite. Bine, asta în condiția în care reușesc să țină disciplina. Măcar n-au accidentați și ăsta este un lucru bun. Că n-au avut când să se accidenteze și unde. Deci ar trebui să îi vedem pe cei de la Elversberg, poate și Paderborn mai scoate ceva, că au și ei 4 puncte. După 4 etape, cine știe. Dar dintre echipele mari, iată, Bayern n-are absolut nicio problemă. Sigur că da. Dacă Borussia Dortmund e decimată, cel puțin teoretic, la Bayern nimic. Niciun fel de problemă. Aici 12 puncte deocamdată Dortmund, 10 Bayern. Vedem luni dacă nu cumva s-a inversat situațiunea. Face Bayern 13 și trece pe primul loc. Sau ajung la egalitate Bayern, evident că are gol averaj mai bun deja. 14 goluri au dat în 4 etape. 14. Extraordinar. Plus 12 gol averaj. Bayern a ajuns și la virtutea asta de a nu lua goluri. Foarte greu reușesc să le strecoare, să le deie adversarii câte ceva. Ulise este deocamdată. Ulise se va bate la titlul goalgetter cu Harry Kane. Bundesliga. Ce o situație ideală pentru Loza de Van Sant Company. Ce situație a ajuns ăsta? Sunt atâția și atâția antrenori în Europa care ar fi meritat să aibă așa ceva. Un loc de muncă așa de

călduț ca ăsta cu ce fotbaliști are în lot. Deci, uitați-vă ce situație a ajuns. Tovarășul Van Sant Company. Pe cine trebuie să antreneze? Nicio grijă nu are. Absolut niciuna. Asta în ce privește Bayern Liga sau Bundesliga, dacă vreți, vreți să-i spuneți așa în continuare. Sile ne scrie, vor avea aia oceanariu, da? Că și noi avem la Produlești grădină zoologică, unde a jucat Bănel Nicolița. Sigur. Hai, și noi cu ce putem? Oare în București mai există, mă rog, în Băneasa au mai existat grădina zoologică? O mai știm, fraților, dar nici nu ne-am duce, că ia să ia ce peisaj înfiorător am găsit acolo cu animalele moarte de foame, cocârjate de boli și de toate cele. Nici italienii n-au meciuri astăzi, încerc să mai gândesc, uite, spaniolii au. Deci rămânem cu acest Borussia Dortmund din seara asta cu Werder Bremen, să vedem dacă e și vreo surpriză. Iar în La Liga avem Malaga cu Espanyol. Espanyol pus pe butuci. Clubul de același neisprăvit de american, Alan Pace, ăla care se pregătește practic să-i distrugă definitiv pe cei de la Burnley. În momentul în care i-a luat, era o echipă de prima jumătate a clasamentului în Premier League. Participaseră și în Europa League. Și după numai câțiva ani, acum se pregătesc să retrogradeze în Liga a treia. Cei de la Burnley. Mi-e teamă că asta va fi și soarta lui Espanyol dacă mai rămân nefericiții acolo. Asta... punct această precizare, ca nu cumva haterii, cum se spune zilele noastre în corporateză, să-i pună în cârcă, să pună în cârca familiei Borgia o eventuală catastrofă la Espanyol-Barcelona. Familia Borgia a fost practic înlăturată. Nu mai sunt la putere acolo la Espanyol. Mai au ceva funcții, dar nu mai decid ei. Chiar că nicio șansă. Că de-aia probabil Pep Borgia și-a ales soluția asta. El zice că s-a retras la odihnă cel puțin un an în Catalunia natală. Are un căsoi la țară acolo. Are mai multe căsoaie. Are și la New York. Are... El de fapt s-a dus acolo ca să facă un pic de ordine, că nu se mai poate. Pierduseră puterea. El la Barcelona, cât e la Porta, nu va mai fi așa bine văzut, că i-a tras țeapă cu Naguero și cu altele. El nu e bine văzut de conducere, nu de suportere, evident. Așa, iar la Espanyol, fratisul a plecat steagul fața americanilor până la urmă. Mai are niciun cuvânt de spus. A adus acolo. Coincidență sau nu, odată cu revenirea lui Pep Borgia în Catalunia și în Spania, îmi pare rău pentru ei, dar n-am ce să le fac. Încă sunt, fac parte din Spania și catalanii. Coincidență sau nu, Puigdemont ăla, secesionistul, care se refugiase în Belgia, a fost achitat zilele astea de justiția de la Madrid. După ce îl dăduseră în urmărire și au deschis nu știu câte procese, alea grele, trădare, terorism, toate cele. Iată că odată cu revenirea lui Pep Borgia, care se știe că e și el secesionist, ca și declarat-o, au început să se rezolve lucrurile. Să vedeți că într-un an pune ăsta, dacă nu ajunge, ăsta poate să ajungă și premier. Dacă nu în Spania întreagă, măcar în Catalunia. Așteptăm. Deci Malaga Espanyol astăzi, ținem cu frații noștri din Malaga, bineînțeles. Mâine avem Rayo Vallecano cu Bilbao, Alaves Atletico Madrid, 17 și 15, Barcelona cu Getafe, motiv de încântare pentru fanii Barsei, dar amuzament pentru alții, exceptând fanii

Realului. Barcelona, apropo, că vă vorbeam de gol averaj, după 7 etape au doar sau decât, cum s-ar zice astăzi, 24 plus la gol averaj. 7 etape. Și 7 etape au dat 31 de goluri. 31, cum să dai 31 de goluri în 7 etape? Și medie de peste 5 goluri pe meci. Mă rog, aproape 5 goluri pe meci. Chiar peste, dar 5 goluri ca să o rotunjim. Exact. Ce, de fapt, asta era ținta, era obiectivul lui Hansi Flick pentru sezonul trecut. Minimum 5 goluri pe meci. Pentru sezonul ăsta, pe final, și-a propus 7. Și probabil că va atinge și acest obiectiv. Au luat 7 goluri, asta poate că nu i-a convenit lui Hansi Flick, dar când dai atâtea, plus 24. Și abia a început campionat. A, nici ei nu vor avea nicio problemă, că la Barcelona și dacă ar fi accidentat la ce au acolo în lot, nene. Mai ales ce scot în Academie, mai contează prea mult. Deocamdată Real Madrid 2 pe 4, au doar 15 puncte. Lucrurile nu merg deloc grozav pentru Mourinho, e scandal și cu Mbappé. Iar i-au sărit toți în cap, nu-l înghită ea de la Madrid. Noi știm de unde pleacă lucrurile astea. De fapt, pleacă tot din interiorul clubului. Bine, și el își face rău cu mâna lui, dar de la început a fost primit cu răceală, cu ostilitate de bisericuțele alea care își fac veacul sub Florentino Perez. Nu știu de ce. Omul și-a făcut datoria în 100 și un pic de meciuri, a dat 90 de goluri. Pe ce să mai facă mai mult de atât? Și a ajuns să-i reproșeze lui Mbappé că nu câștigă titlul în fața Barcelonei. Păi stați un pic că nu e el selecționezul. Dacă l-a spus pe Xabi Alonso, ce să vă fac? Plus că Barcelona are super echipă acum, din nou, și super antrenor. Dar ce vrea să facă Mbappé până la urmă? Că are deja 7 goluri. Fraților, sigur, Rafinha are 12. Păi deci câștigă bani. Adevărat, nu e inspirat, nu se pricepe la PR. Kylian Mbappé, fost fraier acum cu accidentarea asta, care nu-i gravă. S-a filmat când se plimba cu bicicleta. Asta nu a fost o idee bună. Într-adevăr, dar dincolo de asta, omul și-a făcut treaba. La Real, adică de ce să-l înjuri? Păi dacă nu vă convine, ia luați-l pe Isak în locul lui Mbappé. Să vedem atunci ce mai ziceți. Cum l-a luat Liverpool, iar s-a accidentat. Isak e mai mult accidentat decât sănătos. Ai venea un meci cu Deportivo sau cu Real Sociedad, îi punea oia o piedică, era gata tot sezonul. La revedere. Dacă nu vă place de Mbappé, luați-l pe Haaland. Dacă vă dă mâna. De la Manchester City, de vorba lui Mourinho, o să vină și pedeapsa, dar nu o să o mai apucăm noi. Așa a zis Mourinho zilele astea. Sigur, răutăcios. În teren nu prea ies lucrurile, dar noi nu pentru ce face în teren îl apreciem pe Mourinho, ci pentru ce face în afara lui. Că mai dă din casă, mai afli și tu niște lucruri, așa mai. Și bineînțeles, are vorbele la el, cum s-ar spune la noi. Mourinho a zis, da, am văzut, sigur, s-a constatat vinovăția. Stați că ăștia fac apel, exact ce v-am zis și noi. Fac apel în privința vinovăției. După, dacă nu câștigă apelul, atunci vor primi pedeapsa și, și la pedeapsă să face apel. Deci lucrurile astea mai durează. Și a zis Mourinho, sper să apucăm, ce eu am 60 de ani, nu știu dacă mai trăiesc 20, dar poate apucăm și în momentul în care vor primi. A fost bun asta. Deci, reproșurile adresa lui Mbappé mai degrabă puteau să vină dinspre Zinedine Zidane sau dinspre Naționala Franței.

Păi bă, ai plecat, ne-ai lăsat, ai zis că te-ai accidentat și tu te prind cu bicicleta. Mai puțin la Real Madrid, pe care deocamdată n-a abandonat-o. Bun, revenind la meciuri, fraților, Atletico Madrid, ai cum ne și așteptam de altfel, v-am zis că încet, încet urcă în clasament, acum sunt pe 2. Nici Simeone nu-i scutit de griji. Totuși, vedem meciul ăsta cu Alaves. Deci Barcelona-Hetafe, țineți minte, mâine la 19:30. Yamal, bine dispus, în formă. Real Madrid are cu submarinul roz. Deci pe care Mourinho cam obligat să-l câștige, că nu stă grozav în clasament. Ca să mai detensioneze situația. Și tot negativismul ăsta din jurul echipei. Elche Celta Vigo, Real Sociedad Deportivo, meci bun ăsta, duminică la 17 și 15. Să vedem. Sunt de urmărit meciurile celor două echipe fanion din Biscaya, și Sociedad și Bilbao, că nu știi niciodată ce iese cu ăștia. Betis cu Osasuna, Santander, Valencia și în fine luni abia se joacă Levante cu Sevilla. Și-a dat Barcelona pe primul loc 21 de puncte, normal, păi, că doar au fost 7 etape. Deja au pus 5 puncte între ei și următoarea clasată Atletico Madrid. Și cam așa va arăta campionatul ăsta. Ăștia își vor tot mări ecartul, cum ar zice specialistul. Pe 3 deocamdată Betis, pe 4 Madrid, 5 Sevilla, 6 Alaves, Bilbao pe 10 și Real Sociedad pe 8. Sunt echipele mai interesante. Dar vor mai urca, sunt convins, și Bilbao și Real Sociedad ca de obicei. Sevilla surprinzător pe locul 5, fraților. Doar două înfrângeri în 7 meciuri. Că îndată Barcelona, evident, singura echipă, nu că neînvinsă, numai victorii. Lamine Yamal și el 7 goluri, dar Rafinha i-a băgat pe toți în buzunar sezonul ăsta. Și deocamdată amenințarea pentru al de Harry Kane pare să vină mai degrabă de la Rafinha decât de la Lamine Yamal pentru o nouă gheată de aur. Deci am avea și aici meciurile Barcelonei, Realului și de urmărit Sociedad cu Bilbao. Ăștia de obicei după pauză revin în forță așa, când mai au timp să mai respire un picuț. Astea sunt de văzut, în vreme ce în Bundesliga uităm și noi la Harry Kane și la Ulise să vedem câte mai dau. În meciul cu Augsburg și, bineînțeles, seara asta la Dortmund cu Werder Bremen. Să vedem ce se mai întâmplă și pe la alții după pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. În data de 8 octombrie, începând cu ora 22, se va efectua un transport agabaritic pe ruta Romaero-București Voluntari. Traseul transportului va include șoseaua București-Ploiești, autostrada A0 și șoseaua București-Urziceni cu destinația Voluntari. Convoiul are o lungime totală de 38 de metri, o lățime de 6,6 metri, o înălțime de 4,8 metri și o greutate totală de 60 de tone. Deplasarea se va realiza cu respectarea condițiilor de circulație și a măsurilor de siguranță aplicabile transporturilor agabaritice. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona traseului și să respecte semnalizarea și indicațiile personalului de însoțire. Transportul este realizat de eShip Project and Logistics RL.
4: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am trei.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Chiar că se văd semnele apocalipsei, maică, chioți avut, acum că am deschis și eu Facebook-ul după 4 luni, văd că scrie despre varice, Dorin Chioțea. La sport am ajuns la varice. Bine, cunosc specializarea dumnealui, mă rog, studiile și alte cele, dar da, totuși de la Liga Campionilor să treci la varice. Despre varice scrie mai nou. Aici e clar, nu mai avem nimic în țara asta. Dacă a ajuns presa sportivă să scrie despre varice, e clar, ne așteaptă vremuri bune. Hai să vedem la italieni ce ne așteaptă în acest weekend. Avem Inter-Parma, dar mâine la 19. Dar înainte de asta e Genoa. Deschide etapa domnul, cine știm noi, Șucu. Domnul Șucu mâine la 16 cu Fiorentina, nasol. Nasol, nu-i chiar de bine. Napoli cu Frosinone. A, vestea bună la Napoli este că a revenit McTominay. Acum aș vrea că să-l vedem neapărat în teren, dar a revenit la antrenamente. Deci n-a fost recuperarea, nu, n-a fost una de lungă durată, așa cum se credea inițial. Că se vorbea despre faptul că s-ar putea să nu mai joace deloc până la sfârșitul anului calendaristic. Dar, din fericire pentru el și pentru Napoli, pentru Naționala Scoției, e prea târziu. A revenit mai repede, deci mâine de la 21:45. Como Roma, Lazio cu Monza, a apărută din nou în Serie A, după ce se scufundase un pic, Lecce cu Bologna, Sassuolo, Milan, meciuri, Cagliari cu Juventus, Cagliari, oamenii noștri, cu Juventus, meci nasul, greu ăsta, 21:45, duminică, și mă rog, mai sunt două luni, dar ne interesează deocamdată, Atalanta, Veneția și Torino, Udinese. Aici, nu știu ce ați zice, Como, că și ăștia sunt toți oamenii noștri. Ar fi interesant, Como cu Roma, bă, l-au pus la o oră 13:30, s-au luat și ăștia pe englezi. Asta e bătaie de joc, totuși. Să pui echipe de primă ligă să joace la ora aia. Da, vine, asta e cu televiziunile și cu dacă vreți bani, ce să vă fac, jucați. Asta e situația. 13:30, Como cu Roma. Da, pentru televiziune sigur că e o binecuvântare, că în loc să dai reluarea de la challengerul de la Penny, de vă scăuți, cum au ăștia, că numai turnee de tenis de-astea la care nu se uită nimeni, mai bine dai un Como Roma în direct. Deci la Como cu Roma și la Cagliari cu Juventus. Ne interesează, altfel la Inter, Palma și Sassuolo, Milan ar trebui să iasă nu știu ce scântei. Meciurile sunt totuși accesibile. Parma nu joacă grozav. Poate pentru Milan să fie un pic mai complicat cu Sassuolo. O să vedem. Deocamdată Roma e pe primul loc, că de-aia au pus să joace la de invidia, bă, fraților. Au și goalgetterul startului de campionat, Donny Malen ăla, de Josezu, și sunt și pe primul loc, dar și Inter are tot 13 puncte, și Lazio tot 13 puncte. Cagliari, bravo, aplauze! Băieții noștri, băieții, Sarzi, ia uite, bă, că au 12 puncte. Mamă, după 5 etape. Ce sezon! Să o țină tot așa.

Așteptăm și de la ei o revenire așa spectaculoasă după pauza asta. Că, repet, echipele mari ar trebui să fie cele care să aibă probleme de lot și nu cele mici. Cagliari peste Milan și peste Juventus în acest moment. Dar neînvinse sunt Roma, Inter și Lazio. Astea au început cel mai bine. Să vedem dacă pot ține pasul. Arată obișnuit așa pentru început de sezon în Serie A, cam așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, cu schimbări de lider, cu bătaie mare pentru primele locuri, la ei se cerne sita după Revelion. Începând din februarie, așa se așează lucrurile și deja poți vedea care este echipa cea mai bună. Atunci se face diferența între ele. În Serie A, se detașează una de toate celelalte. Interul ar fi favorită și anul ăsta, dar nu-s de neglijat, totuși nici urmăritoare. Milan ar trebui să-i pună mari probleme sau Juventus eventual, dar mai sunt și alții, uite, Roma, cine împiedică până la urmă să spere. Lautaro Martinez e în formă. Se simte bine că l-am văzut la meciul de retragere, era să zic al lui Maradona, al lui Messi. Apropo, după moartea lui Maradona continuă procesele medicii lui. Vor să-i bage ea la pușcărie. Ce să o fac, bă, dacă ați fost și lacomi și criminali? Că noi știm cum sunt, așa zis, și medici ai vedetelor. Ei nu mai sunt medici. Dacă vedeta cere cocaină, medicul îi prescrie cocaină. Dacă cere heroină, medicul îi prescrie heroină. Că îi dă ăla 200 de mii, 300 de mii, 500 de mii pe an. Deci uită care este menirea lor, de fapt. Deci au pățesc toate vedetele, și din fotbal, și din showbiz. Toți au fost îngropați de medici ăștia care le tot prescriau droguri cu nemiluită. Somnifere extrem de puternice, după aia super energizante ca să se trezească după somniferele alea. După aia stai că aveau concert sau meci sau nu știu ce, pac, iar mai pompau. Așa, seara, o distracție, o liniuță, o chestie. Așa, ăștia le prescriau, nu aveam nicio problemă. Că erau bine plătiți. Ăsta e prețul. Când uiți cine ești și cu ce te ocupi și ce ar trebui să faci, că îți plac mai mult banii, asta pățești. Au fost multe cazuri de tipul ăsta. În plus, fiind vorba de Maradona, trebuia să te aștepți că și după moartea lui vor continua discuțiile, săpăturile, scandalurile de presă. Și peste 100 de ani va fi scandal pe tema asta. Dacă l-au ucis medicii sau... Cine e vinovatul principal? El sau ei sau familia sau anturajul sau... Nu-i cazul Lautaro Martinez, că e tânăr, maică. A să simțea bine. A dus la meciul cu Benin, nu. Era vesel, era bine dispus. Deci pentru Inter asta e important, că l-au reușit, sau mai degrabă, că au reușit ei să-l păstre. El n-a vrut să plece și bine a făcut. Că dacă ești la un nume mare, totuși, în Europa, la o echipă mare, ai vizibilitate cât cuprinde, joci în Liga Campionilor, poți câștiga trofee cu echipa ta, de ce să-ți bați cu ental păducându-te la alta mare, unde poate nu te vei integra așa de bine? La Inter, practic, n-are concurență Lautaro Martinez, nimeni nu-i contestă locul acolo. Dacă te duceai la Real Madrid, să zicem, nu mai era așa de simplu. Numai cu bisericuțele alea cât ai de luptat. Uitați-vă la Mbappé. Dincolo de ce a făcut în afara terenului, n-a fost deloc inspirat în ultimii ani. Bă, când a jucat și a făcut datoria, dar nu-i de ajuns acolo. S-a dovedit a fi mintos și lăutar. Bă, argentinienii ăștia, cum ar zice Moromete, cocoșilă. Bălosul, mai ales. Cum ar fi zis bălosul al lui Marin Preda, bă, argentinienii ăștia nu-s proști deloc. Fiecare are câte 10 pogoane acolo.

Într-adevăr, nu sunt. Uitați-vă, Messi, ce frumos se retrage, ce carieră, ce alegere a făcut. V-am zis, chiar și aia de la PSG, până la urmă, a luat niște bani. A, că nu s-a simțit grozav acolo, da, nici de asta mult. Uitați-vă și la Lautaro Martinez, cum a evitat capcana care i s-a întins. Nu mai să mă... Maradona, săracul, el a mansardă n-asta niciodată grozav. El a fost singurul care, da, mă rog, în carieră oricum câștigase tot ce se putea. A fost campion mondial. Câștigat titlul cu Napoli. Era rege în Napoli. Păi ce să-i mai trebuiască? Dar viața personală n-a făcut alegeri. Bineînțeles, fericite. Se pare totuși că-s mai bine crescuți decât mulți jucători din Europa. Ăștia care vin din Argentina. Aia se și spune că țara cea mai europenizată de acolo. Dincolo de pasiunea lor enormă pentru fotbal, care în Europa începe ușor, ușor să dispară. Îl mai avem însă și pe Paulo Dybala, nu-i de neglijat. Paulo Dybala de la liderul campionatului în acest moment. Până aici au mers foarte bine. Cei de la Roma, sigur, cu ai noștri de la Como, sperăm să fie mai omenoși. Un picuț. Trecem la Premier League. Fraților, aici eu mai degrabă le-aș da, a zice că e o veste bună faptul că Havertz a sughițat, iar nu știu ce s-a întâmplat. A călcat strâmb. Nu era, era cu ochii în telefon, a căzut într-un canal, habar n-am, mai contează. La el nu știi niciodată când se accidentează, dacă e accidentat sau dacă a mâncat prea multe savarine. Deci mai reveniți așa fizic. Se pare că a reușit să țină sub control consumul de zahăr, dar pe mine nu este o mare pierdere. Arsenal, cel puțin până în acest moment, s-a ridicat prin jocul colectiv mai ales. Și prin tactică și prin alegerile pe care le-a făcut Arbaleta, Mikel Arteta. Nu e neapărat o echipă dependentă de un jucător. Poate Declan Rice, da, Declan Rice, într-adevăr, când lipsește, parcă ceva nu se mai leagă așa frumos acolo. Amici, da, are soluții Arteta și pentru lipsa lui Rice. E o echipă versatilă care poate schimba sistemul de joc și în timpul meciului fără niciun fel de grijă. Fără incidente, fără greșeli, fără gafe, fără bâlbe. Mâine cu Leeds, cu domnul Falcă. Aia, domnul Falcă vine cu ambiții la Londra. N-o să se dea bătut cu una, cu două. Și domnul Falcă e obișnuit să înceapă bine meciul și să-l termine prost. Că ai lui cam așa procedează fotbaliștii. Are niște pariori acolo în lot. Însă în jurul echipei, după vremea lui Bielsa, necuratul, Marcelo Bielsa, gravitează tot felul de indivizi dubioși, de aranjori, de derbedei dintre ăștia și asta e o problemă pe care americanii ori n-au, deși mai greu să cred că n-au sesizat-o, că nu fi ajuns la urechi. Aia din Consiliul de Administrație n-au reușit încă să o rezolve și din când în când ăia îi mai trântesc, domnului Falcă. E drept, în campionat s-au obținut până în momentul ăsta, acolo la început de sezon, dar au trântit meciul în Cupa Ligii. De-aia zic că putem avea și mâine de la 14:30 eventual o evoluție de asta, să înceapă tare de tot ăștia de la Leeds, încercând să obțină un mic avantaj până la pauză, iar Arsenal să domine complet a doua repriză. Și cam așa ar putea arăta meciul. Judecând după ce am văzut până acum, dar sigur, pauza asta de 3 săptămâni sau cât a trecut, pare că au trecut 3 luni. S-ar putea să fi schimbat un pic lucrurile. Mâine avem Aston Villa cu Brentford. Ăsta e genul de meci care îl încurcă pe Unai Emery, pe Nosferatu, vampirul nostru preferat. E foarte

greu să-și mobilizeze loazele pentru meciurile astea, mai ales când joacă împotriva unor echipe care nu vin să se dășchidă în fața lui. Unei îi place să stea la pândă. Să invite adversarul să îi calce pragul. Să stea acolo, să se apere cât mai, să vină cu toți jucătorii, inclusiv cu fundașii centrali în terenul lui, ca să-i prindă el pe contraatac, pe ceva. Brentford n-are stilul ăsta de echipă dominantă, mai ales în meciuri de acest tip. Deci e un meci care o să-l mai îmbătrânească un pic, dar el fiind vampir, deci de muritor n-are probleme. Își revine repede. A mai albit un pic. Dar asta așa de ochii lumii. Asta să mai bârfească. Ipswich cu Fulham, Chelsea, Bournemouth mâine de la 17. Să-i vedem și pe ăștia la Chelsea după pauză cum se mișcă. Mai avut ceva timp Xabi Alonso să mai studieze problemele de acolo. Pauza asta e pentru selecționezii care abia s-au instalat, a fost binevenită. Sigur, cu condiția să nu piardă dintre jucători, dar ei fiind la început totuși, Xabi Alonso era ăla. Încă sunt în căutarea formulei ideale. N-ar trebui să fie așa de încurcați de eventualele accidentări. Deci, să vedem cum a folosit pauza Xabi Alonso, cel puțin în punct de vedere tactic, că altfel n-a avut cum să îi pregătească pe mulți dintre jucători, că nu i-a văzut la față. Sunderland cu Brighton, Manchester United, Tottenham mâine de la 19:30. Iar un meci de ăsta al suferinței, două cluburi prost conduse. Extrem de, dar măcar Tottenham a fost bine condusă financiar. Până în acest an, vara asta au cheltuit enorm de mulți bani și deja riscând financiar s-ar putea să aibă și ei probleme. Manchester United e o echipă, e un club care trăiește pe datorie în acest moment. Au, nu știu câte împrumuturi plătesc, dobânzi uriașe, împrumuturi făcute pentru nimic. Odată ca să confiște americanii clubul, mai au încă 190 de ani de plată pentru banii care s-au dat atunci. Și după aia pentru diverse șpăgi, parandărături, bani care s-au scurs din visteria clubului aiurea, investiții proaste, efectiv trăiesc pe datorie. Asta e situația acolo. Aia l-au și pus pe Michael Carrick. Ăsta n-are pretenții prea mari. Mai fac un pic de economie. Dacă iese, merge treaba bine. Dacă nu, sezonul ăsta probabil că nu o să le meargă bine. Așa au fost în ultimii ani. Un sezon termină între primele 6, să zicem. În următorul termină dincolo de locul 10. În josul clasamentului. Crystal Palace cu Nottingham Forest. Bine, De Zerbi, vă dați seama. Le selecționez la Tottenham. Câte planuri și-a făcut. Cred că au umplut birou de bilețele. Le-am fipt peste tot. Prin panouri pe acolo, prin birou. Tot felul de date. S-a pregătit. Crystal Palace cu Nottingham Forest. Domnul Marinakis. Hull City cu Everton. Meci ușor pentru David Moyes aici totuși. Oricât de bine s-ar mișca Hull City, ăsta e uns cu toate alifiile. La fel vine să nu piardă acolo și să dea lovitura pe final de meci cum îi place lui. Și vine meciul, cu adevărat meciul etapei, vine duminică la 18:30. Fraților, Liverpool-Manchester City, ăsta e greu. Greu de tot. Liverpool. Haaland, să-l vedem. Era rupt de oboseală. Pe pauza asta, e adevărat că jucând și la Cupa Mondială, și practic ăsta nu prea a avut pauză. Și fiind și genul de jucător care trage de el, adică nu trage chiulul de la nimic, ba mai face și antrenamente și suplimentare și muncă voluntară, s-ar putea să

fi ajuns oboseala, maică. L-au băgat aia, l-au ținut numai în gheață. O săptămână. Din gheață, din bazinul cu gheață, direct în saună. Pa iar gheață, iar saună, numai așa l-au ținut în șocuri. Ca marinarul pe submarinul sovietic. Alea mari, care aveau și bazin de scăldat. Le-au retras între timp. Nu mai puteau să suporte costurile. Construise la un moment dat sovieticii cel mai mare submarin din lume. Avea și saună și avea și un bazin. Și intrau în apă rece, după aia repede la saună. Și viceversa. Așa și-a petrecut timpul și Haaland. Deci să vedem în primul rând cu cine vor juca, cine va fi apt de joc dintre oamenii de bază pentru cele două echipe, ce un meci cu semnul întrebării. Iraola a avut timp să se gândească la multe lucruri în pauza asta. Apropo de ce alegeri trebuie să facă pentru sezonul ăsta, chiar dacă e primul, el știe foarte bine că nu i se vor îngădui prea multe sughițuri. Nu poate termina, de exemplu, în afara Ligii Campionilor și de preferat ar fi să nu termine în afara podiumului campionatul. Așa, toată lumea e de acord că Arsenal e favorită. Ok, nu i se va imputa. Nu era ăla când a luat titlul din primul sezon, cum a luat Arne Slot. Cu echipa lui Klopp. Dar nu-și poate permite să termine prea jos. Acolo pretențiile sunt mari, deci era ăla probabil că a avut mult de reflectat. Aceste săptămâni am Enzo Maresca mai puțină reflecție, că el nu e omul reflecțiilor. La el e cu noi muncim, nu gândim. Neavând la dispoziție jucătorii, că la el tot lotul e plecat, după la echipele naționale, practic și-a pus singur jaloane acolo la antrenament și a alergat el cu secunzii printre ele. A zis, bă, dacă n-am fotbaliști, vă antrenez pe voi, i-a nenorocit pe aia. Hai să mai dați slăninuța jos, să vedeți și voi cum e, a alergat pe aia. Pe cine a prins? Bucătar? Nu contează. Poștașul, a venit și poștașul, l-a băgat și pe ea treci, ia treci, ia uite. Uite câte kilograme ești, ai în plus. Ia să te urcăm pe cântar, la puși pula să alerge. Maresca. Deci Liverpool City. 18:30, duminică. Meci mare. Venit cum nu se poate mai prost pentru ambele echipe, că nu-ți dorești un derby ca ăsta după câte o pauză internațională. Care de fapt nu-i pauză. Pentru jucători. Ai vrea să iai odihniți? Ai vrea să fi avut mai mult timp la dispoziție înaintea meciului, să fi avut vreo 2 zile care să stai cu ei, dar n-ai ce să faci. Așa a picat. Ghinion. Și fine, cavă în tricul Newcastle, un bun prilej pentru Frank Lampard să mai încaseze încă două perechi de palme. Coventry, dacă vrea să aibă șanse, dacă doresc să rămână în Premier League, cumva, deci o echipă foarte subțire prin comparație cu celelalte, ar trebui să renunțe la Lampard cel târziu pe 1 ianuarie. Altfel, cu ăsta se îngroapă, ăsta n-are stofă pentru așa ceva, pentru Premier League, pentru... În Liga a doua merge cu hei rupu, cu intră și vezi ce faci, cu pe ei, pe mama lor. Nu mai e Championship ce era odată, Liga a doua engleză. Nu mai au resurse echipele de acolo. Multe sunt în situații dificile din cauza acționarilor, tot felul de escroci acolo. Nici măcar n-au banii pe care i-au ăștia prin Premier League. Unii sunt foarte bogați, dar nu investesc în echipele lor. Deci cam în momentul ăsta nu-i pregătită pentru Premier League. Au nevoie de un selecționez din categoria Hodorockson. Adică fotbal cu cheia franceză în mână și cu filetanta. Bagi filetanta în pulpa adversarului, îi dai cu cheia franceză la genunchi,

Altfel, cum să reziști? Când tu ai un lot așa subțire. Deci nu-i văd bine în meciul ăsta cu Newcastle, pe cei de la Coventry, oricum nici în clasament stau de lui. Au reușit cu Chiu, cu Vai, o victorie. Acum, după pauză, câte prostii nu le-a fi spus Lampard, ăstora pe care i-a mai prins pe acolo, cred că intră ea plictisiți cu gând să scape de el. La un moment dat îl vor și trânti, cum fac fotbaliștii când se satură de un antrenor. Aducată tot în Hame pe ultimul loc, exact în anul în care au aruncat jumătate de miliard. Unii ar zice că pe fereastra aia rămâne de văzut. Unele transferuri par interesante, dar foarte slab. Acum e disperare mare acolo. Nu-i deloc bună situația, mai ales că sezonul trecut abia au evitat retrogradarea. Fulham dă semne sezonul ăsta că nu mai poate, în sfârșit. După ce au tras mâța de coadă efectiv în Premier League, nejucând nimic atâția ani, menținându-se acolo fără să ofere nimic, nici măcar propriilor spectatori, se pare că a venit și momentul în care norocul nu mai ține cu ei. Adevărat, au schimbat selecționezul, dar eu cred că plecarea lui Marco Silva ar avea vreun impact neapărat. Unai Emery are nevoie mare de victorie. Etapa asta, că e pe locul 16. Trebuie să urce, deci e de văzut și meciul celor de la Aston Villa. Până la urmă, dar Liverpool City. Foarte important pentru Iraola, mai ales că City pe primul loc, Liverpool e pe 9. Deci cu asta trebuie să începem. Da, Isak a dat 4 goluri până acum, dar s-ar putea ca astea să fie toate. Pe sezonul în curs, cine știe. Haaland a dat și el 5 boabe. Haaland nu e accidentana. Poate vor... Și prea cum să-l menajezi în meciul cu Liverpool, că pentru astea l-ai adus. Nu l-ai adus, că n-aveai nevoie pentru meciurile cu Ipswich de unul ca Haaland. Așa că ar trebui să ne așteptăm să-l vedem în teren. Deci da, și aici sunt câteva capete de afiș. Liverpool, City, Manchester United cu Tottenham. Oaspeții trebuie să vină cu ambiție enormă aici. Că n-au nicio victorie. E o mare nevoie. Măcar să nu piardă. Ca să reînceapă sezonul, totuși să nu reînceapă cu stângul. Villa cu Brentford, Unai Emery, la fel. Foame mare de victorie, dar un meci care nu îl satisface neapărat. Mai joacă și în fața propriilor suporteri. Și mâine să ne distrăm cu luazele domnului Falcă la meciul cu Arsenal, să vedem cum, dacă reușește Leeds o primă repriză bună, eventual să dea și vreun gol, să strânească acolo cuibul de viespi. Deci, în a doua repriză se pună Arsenal pe treabă. Altfel, dacă deschid scorul gazdele, e gata, domnul Falcă, săracu. A încercat să revină în meci, poate va și reuși, dar șansele se vor micșora. Deci, de una peste alta, așa sunt vreo 5 partide interesante, zice. Dar Liverpool City și Manchester United Tottenham, în primul rând. În Spania, vă spuneam, uităm evident la Barcelona cu Getafe și să vedem la Real Madrid cu Villarreal cum se prezintă situația acolo în teren, mai ales pe Mourinho. De urmărit Bilbao și Sociedad, întotdeauna. La italieni, ai noștri de la Cagliari cu Juventus, Como cu Roma. Vedem Roma dacă reușește să se mențină pe primul loc. Inter cu Parma mâine. Și Bundesliga festival la Augsburg, asta e. Zilele orașului Augsburg. Augsburg-Bayern, 1-8. Deja e când îți vine Bayern în vizită. Și în linii mari cam asta ar fi. Fraților, cam asta ar fi programul de weekend, nu-i rău.

0: Oricum ne bucurăm că își reintră ușor fotbalul în drepturi. O să mai fie o pauză în Liga Națiunilor, dar doar două meciuri. Nu o să mai fie așa mare. O să țină două săptămâni prin noiembrie. Deci o lună de acum înainte măcar nu vor mai fi momente dintre astea, nu vor mai fi burți, nu vor mai fi momente nasoale. Urmează Traffic Sport cu Cosmina Ioniță și Răzvan Toma, emisiunea noastră de Drive Time, care prefațează, bineînțeles, și weekendul. Noi ne reauzim luni, sper că am nimerit și e vineri, totuși. Dacă e Cosmin, da, trebuie să fie vineri. Ne reauzim luni, dacă toate lucrurile merg bine. Să aveți un weekend plăcut, fraților, și liniștit.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua de ascultători, așa cum ați auzit în jingle-ul cu vocea fostului nostru coleg Mișu Constantin.
3: În cruizie astăzi
2: este ziua lui. Este ziua lui.
3: Da.
2: La mulți ani, da. să fie sănătos. E la fix, așa că l-am pomenit. Liga de weekend, Trafic Sport,
3: ultima.
2: Bă, și dacă știi cum, dacă aș avea în fiecare zi Liga de weekend, ar fi normal să fiu, dar am în fiecare zi Trafic Sport și deci Trafic Sport de ascultători, ultima emisiune și săptămână.
3: Gândul tău e la weekend.
2: Sunt Răzvan Toma, fără ligă, doar la weekend. L-ați auzit și pe Cosmin Aioniță, colegul cu care realizăm împreună de obicei emisiunea de vineri. Salut, Cosmin.
3: Bine te-am găsit, Răzvan, și evident pe ascultători.
2: Și Rareș Cotigă este colegul nostru din regie care ne ajută. Este început de weekend, cum spuneam. Revenim după bucuriile aduse de echipa națională.
3: Of, Doamne!
2: Revenim la micimea noastră de zi cu zi sau, cum spunea un apropiat, la minciunea noastră de zi cu zi, campionatul. Aici avem...
3: Dar știi care e faza? Că începe, bineînțeles, să facem haz de necaz, da. Dar începe să fie mai

0: Oarecum mai valoros campionatul ăsta decât echipa națională.
1: Să știi.
0: Aici mai avem, vorbea, mai avem niște bosniaci, niște kosovari, niște jucători care mai scot capul în lume.
1: Mă, cum se întâmplă, uite-te, în țările astea din Caucaz, care au echipele, Azerbaijanul are echipă net, are echipe de club net superioare echipe naționale. Echipa națională este, vai de mai în Liga C, așa și cu Chiucu Vairu și să bată Letonia și Lituania, pardon, Lituania, așa, echipele lor că așa se duc în cupele europene, chiar în ligi, în ligi.
0: Da, sunt alți jucători acum.
1: Da, da, sunt alți jucători, sunt niște multinaționale. La fel se poate spune și despre Cipru, o să ajungem, probabil o să ajungem și noi, o să avem echipă națională de vain, cam ca la handbal. Cam ca la handbal, nu că la handbal avem o echipă, echipe de club extraordinar de bune, dar măcar cu alea, cu echipele astea de club te mai duci prin turnee finale, așa, pe când cu echipa națională.
0: La handbal, mai ales feminin.
1: La feminin, la masculin, din păcate, nici nu existăm. Așa, îmi pare rău să spun, eu care am iubit, a fost primul meu succes pe care l-am trăit ca cum să spun, a fost contemporan cu un succes al sportului românesc, a fost campionatul mondial din 74, din păcate ultimul campionat mondial cucerit de Naționala de Handbal a României. Mă, nu poți să negi că în campionat așa, nu sunt și goluri frumoase, nu sunt și unele faze mai aparte, dar totuși, uite, l-am avut invitat miercuri pe fostul mare fotbalist al Universității Cluj, Septimiu Câmpeanu, care e de multă vreme plecat în Germania, și îmi povestea că l-am întrebat, printre altele l-am întrebat dacă mai urmărește, ce face, că el e pensionar acum, ce face în timpul liber, ce așa, și spunea printre altele că se uită și la fotbal și zic, te uiți și la fotbal autohton? Da, și că am program special așa, dar uite că se întâmplă să fie câte un meci unul lângă altul din Bundesliga
0: cu Liga 1
1: și zic eu, și ai impresia că sunt alte sporturi, nu? Și el amabil și zice, nu, dar viteza este foarte diferită.
0: Așa este, da. Așa este.
1: Viteza
0: așa
1: e foarte diferită, da.
0: Și s-a văzut asta, din păcate, inclusiv la naționala noastră.
1: Da, da.
0: Repet, principalul lucru pe care îl pot, de fapt, repet, afirm acum că eram mai încrezători vinerea trecută sau când
1: da,
0: a fost.
1: Da, da. Țineți vorba, cu cât jucau mai puține meciuri, jucase mai puține meciuri echipa națională, eram tot mai încrezători, da. Așa zi.
0: Deci, singurul lucru de care îl pot acuza pe Hagi la modul serios este naivitate. El, mă uitam și după figura pe care a avut-o, după faptul că la un moment dat efectiv îi vedeai lacrimile în ochi acolo, el chiar credea că fotbaliștii români, cel puțin ăștia pe care îi selecționase el, parte dintre ei măcar, sunt competitivi.
1: Da.
0: Poate în altă, cum să zic, poate în altă dispunere, cu altă strategie ar putea fi. Ți-a demonstrat-o Edi Iordănescu.
1: Da.
0: Dar la nivelul ăla de hai să ne o dăm parte în parte, că cam așa a vrut el să joace, pe principiu ei ne-au dat goluri, noi am dat mai multe goluri, înțelegi, am câștigat. Nu facem față. Nu. Și lasă la o parte meciul cu Suedia, care primul, care în retrospectivă n-a fost un meci rău.
1: Meciurile cu Suedia au fost cele mai decente.
0: Astea două, cu Bosnia și cu Polonia, ne-au luat tot aerul din piept.
1: Da, exact.
0: Meciul ăsta ultimul cu Suedia mi-a demonstrat însă ceva ce vezi și la noi în campionat și mai ales vezi atunci când o echipă românească joacă cu una străină. Noi nu știm să atacăm. Când trebuie să atacăm pozițional, noi nu știm să atacăm, noi nu știm să driblăm.
1: Vedeai un haos.
0: Noi nu știm să pasăm în adâncime, noi nu... Efectiv, nu știm. Plimbăm mingea pe semicer, că tot ai amintit de handbal.
1: Da.
0: Ne dăm pase, nimeni nu-și asumă să creeze o fază, să dea o pasă la întâlnire printre apărători. Nimeni. În ritmul ăsta, poate mai dăm un șut de la distanță să nimerești.
1: Bă, și șuturile astea nu mai ai în adversar să te trage, dacă ai văzut.
0: Normal, pentru că ăia stau și te marchează.
1: Da.
0: Iar tu nu ești în stare să te demarchezi. Chestia care e esențială pentru fotbalul modern. De stai și te uiți la spaniol, la argentinien, că am avut meciuri la care ne uităm la televizor.
1: Da, slavă Domnului.
0: Și Bine, acum nu mă zic, argentinienii au jucat cu Benin sau cu
1: Benin, ce? Nu, zic meciurile din
0: Așa, dar spaniolii au jucat

0: cu echipe tari.
1: Națiunilor, da, da.
0: Vorbea aia Croația, în ciuda
1: foarte bună prestația Croației la da, ei la,
0: dar
1: la
0: în ciuda Spirit. În ciuda înfrângerile alea cu Anglia.
1: Da.
0: S-au ridicat la înălțimea spaniolilor.
1: Da, domnule, nu. Ăla a fost un accident.
0: Nu poți, observă, nu poți să le faci față nici când te ridici la înălțimea lor.
1: Nu, nici vorbă.
0: Așa. Băi, dar știu să se demarce, să se miște.

0: între ei să te nebunească. Noi pasele, toate pasele sunt previzibile, ajung fie la aripi, care sunt două variante, ori reușesc să-și facă loc și să centreze către nimeni,
1: da.
0: Ori sunt nevoiți să dea pasă înapoi pentru că ei nu poate dribleze.
1: Sau pierd mingea.
0: Da.
1: Așa este și nu poți să spui nici că suferim în apărare. Dom'le, suferim peste tot. Deci suferim peste tot. Dom'le, nu ne putem plânge de portari, că portarii...
0: Eu mă plâng și de portari.
1: Bine, Ionuț Radu a făcut...
0: Ionuț Radu, parcă la Națională, dacă îl dădeam exemplu pozitiv pe Hagi, că Hagi juniorul, că se cum
1: da,
0: motivează
1: se
0: la Națională...
1: Se transformă în bine.
0: La
1: da.
0: Radu parcă invers.
1: Da.
0: N-aș mai insista cu el. Sincer, deși a fost în poartă la meciul cu Polonia, puștiul ăsta mi se pare mai stăpân pe situație și mai de viitor.
1: Hindrich, bă, la Hindrich mai rar vezi așa ceva, ca să piardă echipa ta cu 6 și să n-aibă vină la niciun gol.
0: Da, ce să-i reproșez?
1: Mă, nicio vină. Deci chiar n-a avut nicio vină la goluri.
0: Așa. Ce-i drept, o să o zic la infinit, adică nu mi-e rușine. Primul gol al Poloniei din 11 metri, ăla n-a fost 11 metri. Eu așa sunt de părere.
1: Nu, eu sunt de părere. Nu, sunt de părere că a fost...
0: căzut ca o, scuzați-mi expresia, nu știu cum să o zic ca să nu iasă un cuvânt obscen. Ca o fetiță a căzut. Și nu vreau să jignez fetița.
1: Mie mi s-a părut că a fost penalti, dar a fost o chestie, cum să spun, a împărțit lumea în două.
0: Nu știu, mie așa mi s-a părut. Am văzut chestii de o intensitate mult mai mare.
1: Ia gândește-te să fi fost în careul polonesc chestia asta și să nu ne fi dat penalti.
0: Probabil că la VAR, mai ales dacă era Hagi la mic,
1: da.
0: Așa, no. Glumim. Dar nu poți să te legi de un gol când s-a terminat 6-0.
1: Asta zic. Nu, durerea mare pe mine nu m-a supărat penaltiul, cât m-a supărat eliminarea lui... lui Drăgușin, dar nu se putea fără eliminare, adică
0: nu știu,
1: e regulamentul ăsta foarte
0: cineva să
1: dur.
0: Ne explice mai bine, pentru că știam că parcă nu se mai dublă pedepsește.
1: Ba da, se am văzut. Uite, chiar colegul nostru Florin Chivulete a explicat, ne-a explicat că trebuia dat și penalti. Este regulamentul foarte dur, adică mi se după ce că pățește echipa, primește penalti, îi dai și penalti, să încerci cu penalti. Dar asta e regulamentul, așa e regulamentul și n-avem
0: noi
1: ce
0: să fim
1: aia a fost durerea, Cosmine, că dacă da, pe împingere și ținere e roșu. E pe împingere și ținere e roșu, cum a spus și Florin Chivulete. Problema este că asta m-a durut pe mine, că dacă ne dădeam 1-0 și rămâneam în 11, poate sunt convins că nu pierdeam la șase goluri. Nu știu, nu cred
0: ce-i dureros șansă... este că mai puțin partida cu Bosnia, toate meciurile au fost începute bine.
1: Da.
0: Dar s-a făcut, avem și o apărare, bine, mă așteptam la apărare, având în vedere că sunt numai, să zicem, începători pe acolo. A fost Vraiște, meciul cu Bosnia. Atât au vrut ei să ne dea, că puteau să ne dea mult mai mult.
1: La meciul cu Bosnia este vina lui Hagi. Deci acolo și-a recunoscut. Da. El a folosit o echipă total ciudată.
0: Eu mergeam pe ideea, mă, care e cel mai ușor adversar din grupă, Bosnia, cu ăla trebuie să am cea mai bună echipă, să am sigur punctele asigurate. Eu așa mergeam.
1: Da.
0: Așa. Mai degrabă experimentam un pic cu Suedia, cu ăștia. După la urmă, Suedia s-a dovedit a fi culmea ei pe primul loc, cred.
1: Da,
0: s-a dovedit a fi cel puțin în, dacă ne luăm după întâlnire cu noi, cea mai slabă dintre echipele astea cu care am jucat.
1: N-am făcut atâtea gafe.
0: Da.
1: Și decât
0: deci pe suedezi trebuia măcar să egaleze aici. La cum... Dar ai pedalat în gol, știi, mi-aducea aminte și râdeam. Am văzut de ună zi un clipuleț de ăsta. Evident, toată lumea se uită pe internet, se uită să vadă clipulețe amuzante cu animăluți.
1: Da.
0: Și era un nene care avea o mașină de spălat.
1: Uh-huh.
0: Avea mai multe mașini de spălat, dar una nu o folosea pentru că intra pisica în ea și folosea tambura la ce este drept roată și ca un ăsta, hamster.
1: Ca un hamster
0: Așa. Și zicea, până asta nu băgăm rufe. Și de-astea că ea vine tot timpul aici să antreneze.
1: Da.
0: Așa eram noi. Deci ca un hamster de la

0: care fuge în gol acolo și roata aia nu, nici măcar nu alimentează ceva, să zici că nu, nu, efectiv nu făceam
1: mie mi s-a părut să chiar dacă într-adevăr spui tu că spui și nu numai tu ai spus că am avut o altă față cu Suedia aici la București. Una, să nu uităm că ei au avut o 7 jucători lipsă și noi am avut, n-am avut atacant, e adevărat, dar ei au avut o 7 jucători lipsă și mie mi s-a părut că Suedia când voiau ei
0: e adevărat.
1: Ne dădeau gol.
0: Nici n-au, nici n-au
1: forțat extraordinar.
0: Pe de altă parte am
1: avut și noi
0: momente. Pot să spun că mai e o chestie. Dacă poți să remarci niște chestii pozitive din astea 4 înfrângeri, 4 au fost, nu?
1: 4, da.
0: Este că de, știu, sună foarte ciudat și stupid, dar de la meci la meci ăștia care au jucat parcă au crescut un pic. Parcă s-au mai obișnuit. Ți-l dau exemplu pe băiatul ăsta.
1: Matei Ilie?
0: Nu, român 100%, Eisat.
1: Eisat.
0: Mi s-a părut că a jucat din ce în ce mai bine.
1: Da,
0: că a fost din ce în ce mai prezent.
1: Da.
0: Dar mi se pare atât de puțin până la urmă.
1: Infim, da.
0: E totuși echipa care, cu modificări minime, care în ce-i drept în grupa C. Probabil că dacă jucam în grupa, am jucat și acum în grupa C, rezultatele ar fi similare. A zburdat acolo în grupa C, a câștigat tot.
1: Da.
0: Ce am mai avut după aia? Bine, măcar ne-am dus la barajul ăla, acum nu o să-l mai prindem.
1: Nu, mai aia, salut. Nu prinde nici barajul ăsta de că se joacă locul 3 cu locul 2 din Liga C.
0: Nu, eu zic că oricum pentru noi ar fi mai bine să retrogradăm ca să avem cum să promovăm la anul și să avem o șansă în plus la ce calificări ori fi atunci.
1: Da.
0: Adică mergi la modul ăsta foarte cum să zic, direct așa, bă, care-și ce ne trebuie nouă de fapt asta? Care-și cele mai mari șanse să avem? Așa. Dar o naibii de grupa am umplut-o de sânge deja. Măcar să ne folosim de trucul ăsta ca să promovăm la anul. Că vorba ta, dacă te pune cu echipe de genul cei în ce, Estonia, Finlanda, astea, ar trebui să poți să promovezi.
1: Să sperăm că până atunci nu cade și mai tare echipa națională.
0: Îmi vine totuși greu să cred că ajungem la Malta, Moldova, Andorra. Deși Luxemburg nu joacă rău în ultima
1: vreme. Luxemburg i-a bătut pe bulgari la ei acasă. Acum mai drept, au pierdut meciul retur, cum ar fi, în Luxemburg de la bulgari, dar i-au bătut pe bulgari la Sofia.
0: Știu.
1: Da. Deci, nu este. Situația e destul de grea. Bun, ne apropiem de prima pauză. Cosmine, o să avem din nou
0: dar imagini. Nu știu cum Dumnezeu ne pune mâna în cap.
1: Așa, da.
0: Și o să avem
1: circuitul de Formula 1.
0: O să avem calificări pentru cursa sprint.
1: Da.
0: De la Formula 1 din Singapore. Uite ce frumos e pe timp de
1: noapte.
0: De timp de noapte. Uh-huh. O să le urmăm și noi aici direct, o să vă ținem la curent începând de la 3:30. Dar având în vedere că am vorbit un pic de națională și ne pregătim de asta și mai sunt câteva minute, hai să luăm o pauză.
1: Să luăm o pauză, vreau să ziceam, și atunci vii cu informații complete.
0: Da, complete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Cosmin, ai cuvântul.
2: Da, au început calificările pentru cursa sprint din Singapore. Pentru cei care nu știu, este weekend cu cursa sprint, adică cursa mare, întreagă, să zicem așa, va fi precedată de o cursă de dimensiuni mai reduse, de vreo 20 de ture, în care nu se intră la boxe și sunt răsplătiți primii 8 clasați cu puncte de la 8 la 1. Simplu. Pe lângă asta există și calificările normale pentru cursa mare, precum și cursa mare. Atât cursa mare de sprint cât și calificările pentru atât cursa de sprint cât și calificările normale vor avea loc mâine, în timp ce astăzi bunul Dumnezeu a făcut să avem parte de calificările astea pentru sprint pe care le putem urmări împreună. Adică noi le urmărim și vă zicem ce se mai întâmplă. Momentan abia au început, nu-i nimic de relatat efectiv, ceea ce ne dă răgaz să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat acum o săptămână în Marele Premiu al Bahrainului, dar care s-a desfășurat în Malaezia.
1: Nu departe de Singapore.
2: Da, a fost o înțelegere între cele două state, în așa fel încât să aibă totuși loc un Mare Premiu în perioada asta, pentru că știți foarte bine, din cauza problemelor din zonă, la începutul anului cursele din Bahrain și din Arabia Saudită au fost anulate. Fiind vorba de Malaezia, cu ceva zile înainte de întrecere, toate prognozele meteo arătau uniform de la cap la coadă și pentru zilele de antrenamente și pentru calificări și pentru cursă, arătau ploaie. Din fericire pentru fanii Formulei 1, n-am avut ploaie decât în cursa mare. În rest, calificările și restul probelor au scăpat fără ploaie. Dar a fost suficient cât să ne dăm seama cât de să zicem precaută e formula acum, la un nivel la care poate se exagerează. Dacă sunt câteva picături de ploaie pe circuit, nu se mai pleacă în cursă. Se așteaptă se consideră că e prea periculos. Nu zic că nu crește gradul de periculozitate, dar de-a lungul a zeci de ani am avut curse pe ploaie în Formula 1 și vorba aia aduceau propriul farmec în trecerii este. Și dacă stăm să ne uităm, accidentele grave în care din păcate și-au pierdut vieți și așa mai departe, n-au fost pe timp de ploaie. Uh-huh. Au fost cu cel puțin cele, să zicem, recente. Bine că nu mai avem așa ceva de ani de zile, dar ca să tragem așa o concluzie. Se pierde astfel un pic din farmecul ăla, pentru că în momentul în care era o întrecere de-asta pe ploaie, lucrurile se schimbau un pic.
1: Erau altă tactici, clar.
2: Și conta foarte mult talentul pilotului.
1: Da,
2: și de asta s-au remarcat, de exemplu, piloți precum Ayrton Senna, erau în stare să meargă pe ploaie cum mergeau și pe uscat. N-aveau nicio jenă și puteau efectiv. Avem deja sesiunea, mă scuzați că îmi întrerup propriile povestiri, dar sesiunea primă de calificări de sprint a fost întreruptă cu un red flag din cauza unui accident minor al lui Sergio Perez de la Cadillac, care a pupat un pic un parapet, însă a fost suficient cât să-și piardă o bucată din eleronul față, mm-hmm, care a rămas pe circuit și e nevoie de curățarea circuitului înainte să se continue sesiunea de calificări. Revenind, piloți precum era Ayrton Senna, care pe ploaie erau în stare să depășească într-un tur toată grila. S-a întâmplat ceva de genul ăsta la un moment dat. N-aveau niciun fel de aici putea spune că n-aveau niciun fel de instinct de conservare. Eu mai degrabă merg pe ideea că n-aveau niciun fel de frică sau complex de inferioritate legat de treaba asta cu ploaia. Uh-huh. Erau niște bestii și mă gândesc că există și acum și nu mă gândesc, s-a demonstrat. S-a așteptat aproape o oră de la ora inițială la care trebuia să se ia startul. S-a plecat într-un tur de recunoaștere, la sfârșitul căruia mai multe mașini au cedat suspect. Și aici la Dumintim și pe Verstappen și pe Hamilton, la ce mod nu mai accelerau, piloții se plângeau că apasă pedala de accelerație și mașina nu accelerează. Și la Hamilton cel puțin am văzut toată secvența de la bordul mașinii și a fost atât de amuzant. Omul s-a plâns, nu mai merge, nu mai asta. A tot ținut-o din ce în ce mai încet până a ajuns pe linia dreaptă unde mașina s-a oprit. Și a zis, stai așa un pic, că îi dăm un restart la software. Ia vezi acum, merge? Da! Și a plecat. Și noi, bineînțeles, râdeam acolo, i-a dat un restart la Windows și a mers, a plecat mașina. Râsul plânsul, dar cam asta a fost... Fie a mai ținut piloții încă vreo oră pe margine până când a emis un update software pentru toate mașinile în așa fel încât să ajusteze forța de care e capabil motorul electric la condițiile de drum sau ceva de genul ăsta și în fine în jur de ora 11 și jumătate mașinile au fost gata de startul propriu-zis, încă cu pista încă udă. Uh-huh. Aici a avut loc, să spunem, diferențierea bărbaților de copilași, de băieței. S-a văzut mai întâi cine a optat pentru a pleca pe pneuri intermediare. Nimeni n-a mers pe pneuri de ploaie complete pentru că se preconiza că se va usca destul de rapid circuitul, dar s-a văzut cine a plecat pe intermediare și cine a preferat slick-urile, pneuri soft sau medium, riscând un pic pentru a câștiga mai târziu. Printre cei care au ales soft-uri a fost Ferrari. În rest, toată lumea care conta a mers pe intermediare. Drept consecință, deși mașinile Ferrari n-au

0: pleca de pe niște locuri rele. Hamilton pleca de pe locul al doilea în grilă, în spatele lui Max Verstappen. Au căzut foarte rapid până pe ultimele locuri. Mai mult, Charles Leclerc a avut și ghinionul de a fi lovit și a fost avariată aripa față. După doar câteva tururi, cei doi închideau plutonul, iar Leclerc de undeva departe, că el a trebuit să și intre, și odată ce a intrat a schimbat și eleronul, pneurile de pe soft pe intermediar. A fost chemat și Hamilton să schimbe și Hamilton a zis: păi ce facem aici? Am plecat, am riscat în ideea de a avea pneurile astea un pic mai târziu, gata pentru când pista va fi uscată. Acum ne dăm înapoi? Nu. Eu nu vin, rămânem așa, mă descurc cu ele în speranța că vom câștiga după aia. Și cei de la boxe au acceptat, au zis: ok, e riscul tău cum ar fi, ai dat-o la noroc, vedem ca un joc de noroc, vedem ce iese. Și s-a dovedit că, încă o dată, experiența lui Hamilton a avut câștig de cauză. De altfel, cele două mașini Ferrari au făcut probabil una dintre cele mai bune curse ale lor anul ăsta. Păcat că au fost undeva foarte în spate, pentru că Hamilton a reușit să-și recâștige podiumul. A ajuns pe locul al treilea, deci podium, iar Charles Leclerc a ajuns pe locul al patrulea, în spatele lui. După ce erau, ți-am zis, ultimele locuri la aproape un tur distanță de restul lumii la început. Uh-huh. Dar, după cum spuneam, există o anumită categorie de piloți, aici aș include și pe Hamilton, dar în cazul de față, de care povestim, merită din nou scos în evidență quadruplul campion mondial Max Verstappen. A plecat din pole position. Alternat la conducerea cursei și alți oameni, dar niciodată la modul serios. El a fost cel care a condus cursa și a dictat ritmul. A mers pe ploaie ca și cum era a doua natură. A câștigat în fanfar fără niciun fel de dubii. Puștulache Kimi Antonelli a reușit un loc al doilea foarte reconfortant pentru situația lui în clasament, mai ales că al său coleg de echipă George Russell și principalul său urmăritor în campionat a abandonat. Mașina a dat bir cu fugiții în cazul lui. Deci Max Verstappen, prima victorie a sezonului, și ce victorie! În sfârșit se pare că Red Bull, după mai bine de jumătatea sezonului, a reușit să seteze mașina încât să fie competitivă. Kimi Antonelli, un loc 2 călduț. Lewis Hamilton a terminat cursa la sub 5 secunde în spatele lui Max Verstappen după ce fusese la aproape un tur distanță, ca să vă dați seama. Locul al treilea, Charles Leclerc locul al patrulea. După cum descria Leclerc cursa, în prima jumătate a sa tot ce putea să meargă prost a mers prost, în a doua jumătate tot ce putea să meargă bine a mers bine. Cam asta a fost cursa pentru Ferrari. Isaac Hadjar, încă o dată colegului Max Verstappen, o figură frumoasă, locul al cincilea. E clar de ce Red Bull a ales să-i prelungească contractul. Iar din nou McLaren, mai degrabă dezamăgitori, pe locul al șaselea Oscar Piastri, Liam Lawson de la Racing Bulls pe șapte, Fernando Alonso, un alt mare câștigător al weekendului, având în vedere că lumea glumește și aseamănă mașina Aston Martin de anul acesta cu un tractor verde, și nu datorită culorii, ci datorită performanțelor. Una dintre cele mai slabe mașini de pe grilă, și cu toate astea, încă o dată, vezi piloții de calibru. Alonso a reușit să aducă tractorul verde pe locul al 8-lea loc, răsplătit cu 4 puncte în ierarhie. Nu avea 4 puncte strânse din tot campionatul până acum Aston Martin, practic și-a dublat punctajul odată cu performanța asta. Bravo lui Alonso, demonstrează încă o dată că e competitiv și la vârsta lui. A reușit să-l întreacă pe Lando Norris, campionul mondial antitră de la McLaren, care a sosit în spatele lui Alonso. Și în fine, locurile în puncte au fost completate de ultimul loc în puncte, Arvid Lindblad de la Racing Bulls, ultimul punct adjudecat. Înaintea Marelui Premiu din Singapore, care are loc, cum se zice, as we speak, sunt calificările, mai avem încă 50 de secunde până când sesiunea de care vă spuneam că a fost oprită va fi reluată. Situația în clasament era următoarea. Eu zic că Kimi Antonelli a cam scăpat în câștigător al acestui campionat mondial, are 320 de puncte italianul, George Russell 236, Lewis Hamilton a urcat la 214, Charles Leclerc a urcat la rândul său din nou pe locul al patrulea, 191 de puncte, depășindu-i pe Lando Norris 188 și Max Verstappen tot 188. Al doilea pilot McLaren, Piastri, are 128 de puncte. Isaac Hajar, vă spuneam mai devreme de el, 96 de puncte. Liam Lawson, Racing Bulls, 65 de puncte. Și deja ne-am obișnuit să încheiem top 10-ul la clasamentul general cu Pierre Gasly cu ale sale 41 de puncte. În privința echipelor, două echipe putem să spunem că au avut weekenduri bune, Red Bull Racing, pentru că au câștigat și Isaac Hajar s-a clasat și el bine, și Ferrari până la urmă, locurile 3 și 4 nu sunt de colea adunate. Astfel, Mercedes rămâne lider autoritar, 556 de puncte, urmată de Ferrari, 405 puncte, chiar care și-a mai întărit poziția a doua față de McLaren, rămasă la 316 puncte, amenințată în curând, dacă lucrurile vor rămâne așa, de Red Bull, care a strâns 298 de puncte. O diferență mică aici. 316-298, sunt doi piloți care alergă pentru fiecare echipă. S-ar putea chiar din acest mare premiu al Singapurului să vedem o schimbare de poziție dacă Red Bull merge în continuare bine. Racing Bulls 90 de puncte, Alpine 68 de puncte, Haas 27 de puncte, Audi 17 puncte, Williams 12 puncte, Aston Martin, vă spuneam, aveau 3 puncte, au mai făcut 4, au strâns 7 în total, a fost probabil petrecere în camera de hotel al lui Alonso, sau mă rog, unde a stat Alonso, hotelul lui Alonso acolo.
1: Tractorul verde.
0: Da, iar ultimii rămân cei de la Cadillac, 0 puncte în continuare. Sub aceste auspicii, să spunem, s-a început competiția din Singapore. Este în continuare, mai sunt 4 minute din această primă sesiune de calificări. Momentan cel mai bun timp l-a înregistrat pe circuit Lewis Hamilton, însă doar 6 piloți au avut timp până acum să înregistreze timp. Iar doi dintre aceștia sunt cei de la Cadillac, care au, țineți-vă bine, plus 16 secunde și plus 22 de secunde. Între ei a apărut și Leclerc cu plus 21 de secunde, nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că nu e foarte mult timp să se facă turul ăla rapid necesar pentru a promova în următoarea sesiune de calificări, așa că toată lumea se va îmbulzi pe circuit în astea ultime 3 minute jumate rămase. Această rundă din Singapore este cea de-a 17-a etapă a campionatului și nu mai avem multe după ea. Mai vin Statele Unite, Mexic, apoi Brazilia, din nou Statele Unite în Las Vegas și cele două curse din Qatar și Abu Dhabi, asupra cărora am primit lămuriri de legătură cu care am primit lămuriri weekendul trecut. Stăteau sub semnul întrebării, pentru că știm foarte bine unde sunt plasate aceste circuite și țări, Qatar și Emiratele Arabe. Se pare că Formula 1 a luat decizia de a ține aceste competiții în locațiile lor originale. Să vedem dacă dezideratul ăsta va fi și realizabil. Tocmai ce ne uităm pe circuit, Leclerc este într-un tur rapid, îl secundează pe colegul său Hamilton, urmat de George Russell, Kimi Antonescu.

0: Nelly, Hulkenberg între Russell și Antonelli, impresionant pentru o mașină Audi. Da, nu cred că toată lumea și-a bătut foarte mult capul cu un tur foarte rapid, ci cu un tur consistent care să-i permită accederea în următoarea sesiune de calificări. Hamilton este pe punctul de a face un nou record, să vedem dacă se adeverește, nu cred. Ba da, nu, n-a reușit să corecteze, dar rămâne pe primul loc. A fost cu 30 de sutimi mai lent decât turul său inițial. Hai să vedem ce fac și cei de la McLaren și cam ne-am lămurit cine va promova și cine nu. Vine tare din spate Verstappen. Da, bine, asta nu este de mirare. Omul e de departe, aș spune, cel mai talentat pilot care aleargă în momentul de față în Formula 1. Lando Norris e pe locul 3, a scos timp de locul al treilea. Hai să vedem ce face și Verstappen, că asta e important. Deși vedem un steag alb. Nu știu ce înseamnă steagul alb. Cert este că pe Hajar l-a oprit din tur rapid acest
1: pace,
0: steag alb.
1: Pace.
0: Da, este pace, da. Merg foarte încet mașinile. Piastri foarte în spate. Verstappen nu are încă timp înregistrat, ceea ce s-ar putea să fie o problemă pentru el. Mai sunt doar 40 de secunde. Piastri a reușit să intre într-un tur rapid, ultima șansă de a mai face ceva. Momentan avem mașinile Ferrari pe primele locuri, dar încă o dată contează prea puțin chestia asta în momentul de față, pentru că și Verstappen a reușit să intre în tur rapid. Hai să vedem. Practic ăștia sunt ultimii doi piloți importanți care nu reușiseră să acceadă în primii 16. Ia să vedem. Piastri chiar, da, Piastri și Verstappen și Hajar, nici el n-are timp. Hai să mai discutăm și despre alte chestii, pentru că dacă stăm numai să urmărim timp ăștia...
1: Eu ziceam așa, să luăm o pauză. Reveni și discutăm de altele și tu mai urmărești când simți nevoia, intervii.
0: Aș mai sta măcar 30 de secunde să direct ca să vedem dacă...
1: Așa facem.
0: Wow, Verstappen e cu 2,5 secunde în sectorul al doilea mai rapid decât toată lumea. S-o fi panicat că n-avea... nu decât toată lumea, decât Bottas. Da, bine, decât Bottas și noi dacă fugim pe marginea circuitului suntem mai rapizi. Piastri locul al patrulea, deci merge mai departe. Hai să vedem Verstappen, hai să vedem Hajar și putem...
1: Da,
0: să...
1: da, sigur.
0: Verstappen, locul întâi, era de așteptat. Dar, încă o dată, contează prea puțin în momentul de față. Ocon își asigură și el participarea pe mai departe. Hajar, la rândul său, se califică. Și au mai plecat încă o dată în tururi rapide Leclerc și Russell, dar au abandonat aceste tururi, că deja 1.42 nu mai e tur rapid. Și nici la Russell 1.40 nu e tur rapid. Și nici n-aveau rost tururile astea, decât așa, de antrenament oarecum. Deși la Russell tocmai a apărut că a ajuns pe 2. Cred că sunt probleme cu grafica... oricum, contează încă puțin. Putem să luăm acum pauză, liniștiți, pentru că...
1: Da, luăm o pauză și da. Ți-am spus când, cât, dacă mai sunt cu interesant, intervii și...
0: Da,
1: spui...
0: da, da, da, da. Așa. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună de ascultători și vreau să te întreb, Cosmine, ce părere ai de că tot se vorbește de schimbul ăsta, Gututau cu Simba?
2: O prostie.
1: Crezut că s-a renunțat la el, dar
2: am înțeles că oricum Reghe Camfiar i-ar fi comunicat marului patron că l-a văzut la antrenament și că Bututau îi se pare cel mai bun jucător din lot în momentul ăsta și nu vrea să-l dea. Acum, pe de altă parte, astăzi aflăm că e ușor accidentat și nu o să joace cu Oțelul.
1: Da.
2: Deci, nu știu, mie mi se par utopii din astea de presă. Acum...
1: Da, este foarte adevărat. Sunt invenții de-astea ca să mai încarce site-urile, pentru că nu au ce să bage și...
2: Nu zic, poate arunci o enormitate din asta și singurul care poate să pună botul, și anume patronul, poate îl pune și face vreo prostie. Dar, nu știu, nu mi se pare că... Să zic cum îl cheamă, în Simba ar da rezultate mai bune la FCSB decât de Garita, de exemplu. Trebuie să-i dea cineva mingea, în primul rând, să-l pună în situație de a marca. Și la FCSB asta e o problemă în momentul de față.
1: Da, da.
2: Deci, și să nu uităm că la Craiova, acolo e o concurență cu trei oameni pe post. E și în Simba, e și, cum îl cheamă, Al Hamlaoui și da, mai e și ăsta a venit în
1: Elizor.
2: Da, deci da. Și toți au goluri date.
1: Da, da, da, da.
2: Deci, băi, numai probleme de astea să ai, cum au Craiova.
1: Da, da, acum da, da. Mă gândeam la dacă acești finanțatori din fotbal, dacă în momentul în care văd că mulți sunt depăsători la echipa națională, doar dacă îi ajută, să zicem, să crească cota, să mai crească cota unor jucători de la ei din club, și atunci sunt mai atenți, da? Sunt curios dacă au și ei un pic de mustrare de conștiință când văd căderea asta echipei naționale, pentru că sunt și ei foarte părtași la chestia asta. Adică nu știu dacă ei sunt conștienți că sunt părtași la căderea asta a fotbalului românesc. Pentru că, spune și felul în care tratează generația de mâine, felul în care aduc jucători străini la kilogram foarte mulți și practic taie elanul jucătorilor autohtoni, felul cum se comportă, felul lor de a fi, de zi cu zi, de a intra în direct, de a reacționa la anumite situații de care le arată gradul de civilizație și de abordare. Sunt curios dacă au așa o mică, nu că cu siguranță că dacă am fi cu ei în dialog acum ar spune nici vorbă să aibă ceva, că ei nu sunt deloc vinovați, și probabil că ne-ar și jigni dacă le-am pune o asemenea întrebare. Dar dacă ei în oglindă...
2: Pe de altă parte, dacă ne referim strict la adevăratul și unicul patron, el la an de zile a încercat să aducă numai român la echipă.
1: Da, o perioadă da. Din țară, din țară, nu din propria pepinieră, da. Din țară.
2: Nici aia nu s-a dovedit a fi cea mai bună strategie, deși au fost perioade în care, ții minte ce zicea, cine era atunci antrenorul Olandei? De Boer sau cine era?
1: De Boer, Frank De Boer?
2: Da.
1: Da.
2: Că, de fapt, jucăm cu Steaua București, că e cam aceeași echipă. Era tot vremea lui Reghe Camp în primul mandat. Și mi se pare că era Pițurcă antrenor.
1: Selecționer.
2: Atunci. Da, la selecționer. Da.
1: Da. Bă, nu știu acum, știi cum e, Cosmine, că poate că mulți dintre cei autohtoni care au fost la Steaua, FCSB, domnule, au fost, n-au reușit și din cauza patronului.
2: Da, bineînțeles.
1: Da, adică...
2: Pe de altă parte, sunt și alții care, după cum descriești patronul, au ajuns cel puțin financiar oameni. Tocmai grație faptului că au fost acolo.
1: Da, acum depinde, da, da, nu, chiar nu-l pot contrazice pe treaba asta, așa este, câștigi mulți bani acolo și de-aia și mulți...
2: Nu mă refer doar cu banii câștigați la FCSB. Au plecat de la FCSB foarte bine.
1: Au ajuns, da.
2: Chiar dacă
1: au plecat foarte bine în anii aia când FCSB se ducea departe, știi, ai pomii de reghe, da. Cam Ferio sau Steaua. Atunci se duceau foarte departe și atunci și vedea lumea, aveau, eliminau echipe puternice.
2: Păi nu,
1: și...
2: Da, Stanciu a plecat foarte bine.
1: Da, Chipciu.
2: Chipciu a plecat foarte bine. Chiricheș a plecat foarte bine.
1: Latovlevici.
2: Și au fost unii care au și confirmat, adică...
1: Tătărușanu, da.
2: Până una, Chiricheș a mai făcut mișto de el, dar el a jucat în afară, în campionate serioase.
1: Bă, a jucat două echipe puternice, da. La Napoli și la Tottenham.
2: Da.
1: Deci două echipe...
2: Și a jucat mulți ani.
1: Da, așa este. El după aia a avut accidentări și s-a spus o chestie, că prima l-a avea accidentare.
2: Până una când s-a întors, tot a contribuit la două titluri pentru...
1: Da, așa este.
2: Așa că...
1: Dar uite-te că s-a retras până la urmă, știi, că tot spunea că mai se mai simte încă în putere, că ar fi vrut. Mi se pare că parcă și Eftime de la Botoșan parcă l-ar fi vrut la echipă, așa, dar n-a mai vrut, probabil... Asta să scupăți.
2: Acum știu, stau să mă gândesc și cât și față de alții, câți bani ai reușit să pui deoparte. Și latura financiară contează. Cât de dor și apropiat ești de familie și vrei să mai stai și cu ai tăi
1: familia, da.
2: Prin cantonamente, contează multe lucruri.
1: Da.
2: Dacă omul a avut prezență de spirit și l-a dus capul să-și bage bani în chestii care îi fac, îi cu generează bani în continuare și nu-i nevoie să-și bată el capul, să-și petreacă timpul cu familia, să stea liniștit.
1: Sigur că da.
2: Știm că am foarte bine că am avut și reversul medalii, reîncălziri de alea de ciorbă de 13 ori, inclusiv până prin divizii inferioare, pentru că nu mai erau bani. Și
1: da.
2: Când nu mai sunt bani, e bun și salariul de la Chiajna, de exemplu.
1: Azi, varianta Nicolo Napoli la fotbal. Pe teren, știi? Așa, da.
2: Nicolo Napoli să rămână. Dacă tu ar trebui, fiind statistician, poate să faci o carte a recordurilor a ligii întâi.
1: Cu astea reveniri.
2: Cu toate, cu numai reveniri. Tot felul de ciudățenii în astea. Cele mai multe goluri, cele mai multe selecții, cele mai multe minute petrecute.
1: Să știi că am avut în plan să fac o asemenea carte. Este însă greu, mai ales acum când a apărut internet și astea, e greu să o fac. Asta a fost principal obstacol, pentru că sunt unele asemenea topuri, că până la urmă faci niște topuri, așa, care se schimbă destul de repede, știi? Mai ales să zicem că fac cu jucători străini. Acum este unul, apar unii joacă mai multe meciuri și practic când apare cartea e deja învechită că nu mai este valabil. Dar așa se poate, vezi tu cum e, internetul a adus și lucruri bune și lucruri așa care mai puțin bune. Că înainte era o carte și cartea o aveai, o țineai ca nicio enciclopedie, așa, și o țineai și te uiteai în ea. Ia mă să vedem când a mai fost, când s-a mai întâmplat asta. Da, uite, am aici, că dacă tot ai deschis, mandate de antrenori de vreme rea,

0: Dar sunt niște antrenori de care nu prea ți-a auzit generația mai tânără, pentru că sunt...
1: Deci nu e Nicolo Napoli. Anii...
0: Nu, e Nicolo Napoli, dar înainte de Nicolo Napoli au fost pe De Viorel Hizoi. Și, deci fii atent, Dan Anca, pe Dan Anca puțin a auzit, l-a pomenit invitatul meu de alaltă ieri, Septimiu Câmpeanu, pentru că l-a avut și cu echipier la

0: eliminare extraordinară rămasă în istoria fotbalului românesc, când UTA a eliminat pe Feyenoord, care era deținătoarea Cupei Campionilor Europene. De 6 rânduri a fost și el antrenorul UTEI. Ion Veionescu, cunoscutul Jackie Ionescu de la Timișoara, de 6 ori a fost și la antrenorul Timișoarei. Emery Henei, puțin probabil că se gândeau la el.
1: Te întrerup un pic.
0: Te rog.
1: În a doua sesiune de calificări, Hamilton tocmai a bătut timpul lui Verstappen. Cei doi sunt pe primul loc. Leclerc a bătut timpul lui Hamilton. Deci, din nou, Ferrari pare foarte competitivă pe acest circuit. Te las mai departe.
0: Deci, oricum spuneai tu că Hamilton era pe cale de a bate un record. Și este, înseamnă că se simte bine pe circuitul ăsta.
1: Mai probabil, da.
0: Da. Așa. Am dat așa câteva exemple. De 6 ori, de 6 ori a fost antrenat, adică a avut 6 mandate la Steaua. Deci 6 mandate la Steaua. El este recunoscut, clar că este un simbol, cel puțin de pe bancă. El a fost și jucător la Steaua, chiar când se numea CCA. Însă, iată că el a avut și el 6 mandate la Steaua și Viorel Hizu a fost de 5 ori antrenorul Rapidului. Și uite, aici am, în afară de ei, mai am și alții, alte nume, Cornel Dinu, de 5 ori la Dinamo. N-are rău să spun mandatele. 84-85, în 96, 98-2001, în 2002 și în 2002-2003. Florin Marin, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi, de 5 ori a fost la Ceahlău, 96-97, 2001, 2006-2007, 2009-2014. Nicușor, care este un antrenor de legendă al Dinamo, Nicolae Dumitru Nicușor, de 6 ori la Dinamo. El era așa, se făcea așa la Dinamo, a fost multă vreme o rocadă, așa, când era el, când era Nelu Nuweiler, când era el, când era Nelu Nuweiler, așa era, după cum considerau generalii de la MEAI. Florin Halagian, de 5 ori a fost la Argeș. Florin Halagian, cel care a câștigat ambele titluri pe care le are FC Argeș în palmares. Marian Rada a fost puțin antrenor la Rapid, câteodată chiar interimar, dar a fost și el de 5 ori în această calitate de antrenor la Rapid. Mai sunt și alți antrenori cu 4 asemenea mandate, dar nimeni nu-l ajunge pe Nicolo Napoli, care Nicolo Napoli
1: e 8 ori,
0: a fost și la Universitatea Craiova aia adevărată și la FCU Craiova, știi? Adică dacă la Dunia a fost într-adevăr, e ceva de o raritate, așa. Și, deci, Laurențiu Reghe, cam fie a treia oră, intră și el în această, așa, da, e subțire.
1: Ierarhie, da.
0: E subțire în această ierarhie.
1: Doar de 3 ori, nu?
0: Da, exact. Mai, uite, așa, ca să hai să mai dau, Andone, de 4 ori la Sportul Studențesc, Marian Bondrea, de 4 ori la vechea Universitatea Craiova, Constantin Cârstea, numai printre noi, de 4 ori la Argeș și la staff mult la Gloria Bistrița. Dembo, Emeric Dembrovski, marele nostru, a fost un mare fotbalist, a fost și el de 4 ori la Politehnica Timișoara, Nicolae Dobrin, de 4 ori la FC Argeș, Emanuel Hașot, un nume de legendă al fotbalului constanțean, de 4 ori a fost la Farul, Gheorghe Mulțescu, de 4 ori la Dinamo.
1: Nu era el Smurdu?
0: Smurdu, exact. Bine, a fost la multe echipe, dar el este, cu Dinamo era în suflet.
1: Și el a fost la Sportul Studențesc.
0: Și el a fost la Sportul Studențesc. Păi atunci a fost meciul ăla când l-au luat la spital. A bătut Sportul cu 5-4 pe Dinamo și a condus Sportul. Am dat cu 4-1 și a egalat Dinamo 4-4 și la ultima fază au dat gol Sportul și a bătut cu 5-4. A trăit din plin meciul ăla. Îți dai seama să te egaleze și să ai 3 goluri avans. Și noaptea a petrecut-o la spital, acolo, de lângă Dinamo. Andrei Șepci, l-a pomenit Bondibaci, cum îi spuneau cei de la Cluj, l-a pomenit Septimiu Câmpeanu, de 4 ori la Universitatea Cluj. Așa, Dan Petrescu, de 3 ori la CFR Cluj. Da. Sunt asemenea. Dom'le, ce să zic, sunt oameni care...

0: care au făcut treabă într-un loc, s-au simțit și ei bine, au lăsat porți deschise, au rămas la un moment dat fără niciun angajament care să le convină, adică s-a văzut clar, Reghecamp acum a venit și are și recunoscut că nu-i mai convenea în Tunisia, că nu, din ce povestea el, că nu primeau banii la timp, că în fine, și a preferat să se întoarcă în țară, deci dacă a venit el să lucreze cu Becali, care este foarte greu.
1: Din ce am înțeles, avea un salariu de 50.000 de dolari sau euro pe lună.
0: Da, da, da.
1: Imens.
0: Da, da. Dar îi veneau greu.
1: Da.
0: Știi? Și atunci doamne, când vii să lucrezi cu Becali, e clar că
1: de altă parte, ești, el este unul dintre puținii care a avut un anumit gen de relație cu Becali.
0: Da, da.
1: Să nu uităm că atunci când finanțatorul a făcut Pușcărie, echipa a fost condusă de Meme și de Reghecamp.
0: Nu. Când a făcut Pușcărie a fost condusă de Gâlcă. A fost anul ăla.
1: Nu. Gâlcă a fost în ultimul an. El a stat 3 ani la Pușcărie sau ceva.
0: Eu știu că anul ăla când a câștigat...
1: A intrat, nu uita, că el a intrat după meciul cu Chelsea. Când era
0: cred că a fost prima aia cu Baraba liber, Iisus legat. Da, a fost prima lui, mi se pare.
1: Gândește-te că atunci era în Europa League.
0: Da, da, da.
1: Și a urmat un an în care au jucat Champions League.
0: Sunt două perioade de legare a finanțatorului. Asta care spui tu aia atunci când i-a dat drumul de Paște sau ceva de genul ăsta. Și când ziceau aia Free Gigi și a doua aia când a stat la Pârnaie mai zdravă și atunci a fost Costel Gâlcă
1: că Costel Gâlcă l-a urmat atunci pe Reghecamp.
0: Și Costel Gâlcă a câștigat atunci tot ce se putea câștiga, dar dacă nu era...
1: El a ieșit atunci pe finalul ultimele, să zicem, jumătate de sezon, a ieșit și mai că l-a făcut pe Gâlcă să piardă campionatul atunci.
0: Nu știu, eu mi-aduc aminte că tocmai spuneam, făceam o comparație că și Steaua cu Gâlcă și cu Becali la Pușcărie și Astra cu Șumudică pe bancă și cu Nicolae la Pușcărie au reușit să câștige titlul ambele. Că dacă erau în libertate finanțatorii, nu câștigau
1: titlul. E mult mai bine când nu se bagă finanțatorii, nu?
0: Da, da, da, exact.
1: Cum a fost și acea...
0: De afară, mă. Deci Șumudică atunci, în anul ăla, când a câștigat titlul, nu știu, a avut vreo 4-5 înfrângeri sau meciuri fără victorie, așa, sigur de afară. La fel și Gâlcă. A fost... Aduți aminte finalul ăla de campionat când au câștigat... Eu câștigat cu mare noroc titlul atunci. Au fost fraierii de la Târgu Mureș că ne-au bătut pe oțelul acasă, dar a avut niște etape în care s-a împiedicat.
1: Păi atunci a fost când reieșise patronul din Pușcării. Alea a fost a doua jumătate a campionatului.
0: Da, în fine.
1: Așa, uite, ne întreabă cineva acum cât timp sau câte etape credeți că o să stea Reghecamp la Fotbal Club Sportiv București? Mă, dacă iese combinația, s-ar putea să stea mai multe. Dacă nu, acum depinde și de răbdarea patronului. Dar patronul a fost foarte răbdător cu antrenorii în ultima vreme, dacă ai văzut.
0: Da, că pentru că antrenorii nu ieșeau din vorbă.
1: Da.
0: Au fost, deci, și Cipriotu și cine a urmat. Nu? Singurul care a ieșit din vorbă a fost Mirel Rădoi, care n-a stat foarte mult. Deci depinde, sunt două variante, răspund și eu, sunt două variante. Dacă le iese și au niște rezultate, leagă niște rezultate bune, se întâmplă acum să lege niște rezultate bune, așa, poate să aibă viață lungă. Dacă vor fi rezultatele astea oscilante, ca să nu zic, nu mai zic de slabe, deci oscilante, așa, o să-l vedem. Dumnezeu, trebuie să intervin.
1: Ideea care e, știi care e? Unii au avut și rezultate bune și tot s-a intervenit peste ei.
0: Da, da.
1: Dar de asta spun că Reghecamp face parte dintre puținii care au un alt tip de relație cu
0: Becali. Dar oricum și el s-a văzut că până la urmă și la Craiova e un tip care se irită repede, adică nu prea suportă nici el să te bași peste el foarte
1: mai
0: mult.
1: Poți să ți-l listezi dintre oamenii ăștia care au altfel, dar poate și l-au dus la un alt nivel și pe Olăroiu.
0: Da, da, Olăroiu încă l-a mai prins, Olăroiu l-a prins pe, pe finanțator când încă n-avea și un tupeu mare să se bage peste echipă.
1: Tu ții minte că venise atunci, înainte de Olăroiu, a fost Protasov, care a făcut echipa asta să joace atunci.
0: Da.
1: Așa. Da. Doamne, ce l-ar fi dat afară pe Protasov. Da, că nu l-a ascultat deloc, dar n-avea

0: ce să-i spună, când veneau ei, bătea cu 4-0 pe Lyon și pe...
1: Da, da, da, da.
0: Nu
1: da,
0: pe
1: da.
0: Lyon, pe Lens, mi se pare. Juca bine de tot atunci da. Echipa. Și doamne ce l-ar fi dat el afară, dar nu... Să nu uităm că pe Hagi l-a mâncat când l-a calificat în Liga Campionilor exact, și tot exact. L-a mâncat.
1: Da,
0: S-a terminat a doua sesiune de antrenamente pentru cursa sprint. Piloții Ferrari pe primele două locuri. Se pare că mașina și piloții se înțeleg foarte bine cu circuitul ăsta. De obicei Ferrari scotea rezultate bune în antrenamente și apoi pe măsură ce începeau calificările și apoi cursa se domolea. Acum n-au fost timp de prea multe antrenamente, practic la ce asistăm noi acum sunt antrenamente competitive direct, aceste calificări pentru cursa sprint. Cursa sprint de obicei, având în vedere că nu sunt puse foarte multe puncte în joc, e folosită drept un soi de rampă de, nu rampă de lansare, ci de testare pentru a observa ce funcționează și ce nu funcționează pentru cursa mare. Cea de-a treia sesiune de calificări pentru cursa sprint va începe pentru un minut și o să vă ținem la curent ce se întâmplă.
1: Cum crezi că, deci dincolo de transport și astea, cum crezi că sunt și aici ridicate prețurile biletelor? Pentru că am văzut multă lume.
0: E peste tot foarte scump.
1: Foarte scump, nu?
0: Da.
1: Că am văzut acum, au arătat imagini din tribune de acolo, de azi, oamenii care participă.
0: Dar știi care...
1: Sunt oameni toate felurile.
0: Dar care e faza? Foarte simplu. Pleci de la un punct al prețurilor, da? O medie a prețurilor. Dacă se umple, la anul mai crește un pic. Că înseamnă că e... Și până în momentul în care lumea nu va mai cumpăra bilete, poți să crești.
1: Deci e în funcție de piață.
0: Da, adică, ți-am zis, în Belgia nu mi s-a părut deloc ieftin și a fost sold out weekend.
1: Că uite-te la ei, că acum vedem, nu, da. Nu toți par la nu. Să fie
0: dar,
1: super...
0: Gândește-te, unii își cumpără bilet doar pentru astăzi, că poate atât aș permit.
1: Da, da, da. Curse. Să fie singurul lor de...
0: Da. Ideea e să meargă să vadă și ei odată și...
1: Exact, o chestie istorică pentru ei.
0: Crede-mă că raportându-mă la când am văzut prima oară pe viu, să spun așa, sportul cu motor, când au fost acele etape de GT în jurul casei poporului la noi, Parlamentului, acum ani buni,
1: da.
0: În care stăteai, de altfel la o cursă cam asta stai pe bancă și te uiți să vezi cum mai trec mașinile
1: pe
0: fața ta. Dacă ai norocul să ai un ecran din ăla mare pe care îi transmiți ce vezi și la televizor,
1: vezi, urmărești
0: e ok,
1: cursa,
0: poți
1: da,
0: să te urmărești, dar dacă ești undeva la niște locuri care n-au acces la asta, pur și simplu te bucuri de mașinile alea, observi, la fel am fost și atunci și mi s-a părut, chit că am stat 2 ore sau 3 ore în soarele dogoritor al Bucureștiului atunci așteptând să treacă din când în când niște mașini pe lângă noi, tot mi s-a părut o experiență interesantă.
1: Da, da, da.
0: La fel și la oameni ăștia.
1: Da, mai, când vii prima oară într-adevăr e ceva aparte, da. Că de-aia te și întrebam.
0: Chiar discutam cu amicul ăsta bun al meu cu care am fost la ambele două curse pe care le-am văzut până acum pe viu și cu care încerc de, când avem ocazia să le vedem pe restul la televizor împreună când, da, bine, fiecare are viața lui, problemele
1: da,
0: lui,
1: normal.
0: Ne sincronizăm tot timpul, poate duminica asta reușim. Cum vorbeam cu el și am pus întrebarea asta, măi, care ți s-a părut mai, cum zice așa, între prieteni, care a fost mai mișto? Ăla în
1: Ungaroringul sau?
0: Ungaroringul în Ungaria sau aici? Și stătea să gândea, băi, nu pot să le diferențiez, să le pun așa, pentru că fiecare
1: a avut partea
0: lui
1: de farme,
0: da, a avut aturile sale. Ce pot să spun este că pentru o inițiere, pentru o primă participare la o cursă, Ungaroringul este un loc primitor. Și mai pentru noi românii o idee mai accesibil financiar.
1: Da, da. Mai ales că este și aproape.
0: Să vedem cum o să fie, la anul o să fie o alternativă demnă de luat în seamă, cursa de la Istanbul.
1: Da, da, da.
0: Apropiată nouă și posibil cu prețuri chiar mai scăzute decât în Ungaria. Nu e UE.
1: Da,
0: ce
1: da,
0: este,
1: da.
0: Ce e Europa, deja știi foarte bine, sunt scumpe.
1: Da, da.
0: Sunt la, adică noi ne plângem că sunt prețuri mari, da, pentru că sunt aceleași prețuri ca în toate țările din noi.
1: Da.
0: Și pretenția este că la cât ți-a fost pus la dispoziție până acum,

0: să fii și tu oarecum pe acolo ca să nu te mai plângi că e scump. Mă refer la venituri. Au crescut și la noi veniturile mult în ultima vreme, dar nu sunt încă la nivelul ăla.
1: Da, da, da. E, și înainte să facem pauză, rămăsesem dator așa totuși, am stat să mă gândesc mai bine acum la întrebarea pusă de ascultătorul nostru. Deci cu siguranță finanțatorul se va băga. Deci indiferent cine este, se va băga sigur. Acum nu știu cum stă din punct de vedere economic și în funcție de nevoile lui economic. Când spun nevoile economice, el știe și mai bine, Reghe, cam ce nevoie economice are. Cum stă încât să-l suporte? Dacă stă prost...
0: Experiență cu el are. Eu zic că...
1: Dar la mai bătrânit, au mai bătrânit amândoi.
0: Da, la modul ăla în care ne înțelegem între noi și... adică ne înțelegem între noi... îți iau părerea în considerare, fac și ca tine, dar de fapt am talentul suficient cât să fac cum vreau eu. Ți-am zis, Reghe, cam se plasează pentru, și pentru, uite, un atu pe care l-are acum și nu l-avea atunci, este că a lucrat cu al doilea patron de club care încearcă să limite pe Becali. Deci da. Experiența a crescut din punctul ăsta de vedere. Vom vedea.
1: Da. Nu știu dacă este în stare Becali să facă maietism de ăsta, dar în fine... Ce vreau să spun, eu atunci, deci momentul când a fost adus Edi Iordănescu...
0: Eu la asta mă refer, că el a dat oameni afară și care aveau rezultate.
1: Da, când a fost adus Edi Iordănescu, a fost ultima încercare, care cred eu că așa, că, în care se arăta dacă poate să se abțină sau nu. Și ne-au ce aminte, vreo trei etape, n-a zis nimica și după aia a început până l-a făcut pe bietul Edi să-și ia lumea în cap și să plece. Nu poate, deci nu este în stare el să stea liniștit și să nu vorbească și să nu-și pună și antrenorul
0: în cap. Să nu-și emite păreri.
1: Da, exact.
0: Țin minte, apropo de astea, de statul deoparte și de ce discutam mai devreme, de Gâlcă, de Reghe, cam de astea, a avut o jumătate de sezon când a fost Toni Petre antrenor.
1: Da, atunci am dat.
0: Când a tăcut, nu știu, s-a retras, nu știu ce probleme a fi avut, ce s-a întâmplat, că nu stăm să-l studiem. Dar... cât nu s-a băgat, echipa a mers extraordinar,
1: a terminat
0: campioană de toamnă, așa? Când s-a băgat, prima chestie pe care a făcut-o în retur, cum ar fi, să-l vindem pe Man. Bineînțeles că de acolo, de punctul ăla încolo, a început iar decăderea și a pierdut ca de fiecare dată clasamentul, Doamne ferește, a pierdut ca de fiecare dată titlul cu CFR Cluj pe final.
1: Da. Bun, haideți să luăm o pauză și, ca ai spus, de CFR Cluj, să vorbim puțin și de derbiul ăsta, restanța care
0: chiar te rog,
1: care s-a jucat ieri.

0: Deci vom lua o pauză.
1: Dar hai să vedem dacă tot suntem în direct.
0: Ia, uite,
1: hai să vedem dacă Hamilton reușește să bată timpul lui Leclerc. Așa. Momentan Leclerc este pe primul loc în ultima sesiune de calificări a cursei sprint din Singapore și vedem imediat Hamilton abia pe locul al treilea. La 134 de miimi de colegul său de echipă. Între ei s-a interplasat Norris de la McLaren. Acum rămâne de văzut, pentru că Verstappen încă nu are timp și vom vedea dacă și restul în ultimul minut mai au timp de Leclerc. Este deja pe un alt tur rapid și Verstappen la fel. Hai să rămânem pentru ultimele 50 de secunde să vedem, să vedem care va fi clasamentul. Verstappen a intrat tare de tot pe primul sector, deja e lider autoritar. Să vedem dacă va reuși să își mențină parcursul ăsta pe întregul tur de circuit. Deocamdată vă spuneam, le cred primul loc, Norris al doilea, Hamilton

0: Hamilton al treilea. S-a și trecut de pe cauciucurile medium folosite până acum în primele două sesiuni, pe cele soft. Momentan Leclerc și-a bătut propriul timp al doilea sector, dar mai avem până la sfârșit. Verstappen la rândul său a bătut timpul lui Leclerc pe al doilea sector. Momentan pe al doilea sector cel mai bun timp îl are Leclerc, pe primul sector cel mai bun timp îl are Verstappen. E de un duel de la distanță între cei doi. Sunt sub 8 secunde pe circuit. Leclerc și-a îmbunătățit propriul timp cu 170 de miim. Să vedem dacă va fi suficient să-l țină. Nu va fi suficient. Verstappen este în pole position momentan. Hai să vedem ce mai fac și restul. Hagiar abia pe locul al șaptelea și Lando Norris n-are un timp foarte bun, cred că va abandona tura asta, dar posibil să mă înșel. Încă nu e foarte rău, dar vom sta și după Lando Norris și după Russell să vedem dacă cei doi vor perturba ordinea de la început, de la sfârșitul calificărilor și din fruntea cursei sau nu. Norris al treilea îl depășește pe Hamilton și să vedem și pe Piastri, colegul său de echipă, un tur bun pe trei. Piastri îl depășește pe Norris și pe Hamilton. Cine ar fi crezut după performanțele de mai devreme? Russell merge direct pe 2, îl depășește pe Leclerc și Antonelli abia pe locul al șaptelea. Deci vă spuneam, la Ferrari totul merge bine în antrenamente, cum ar fi, și când vine vorba de finalul calificărilor, acolo reușesc să își dea cu stângul în dreptul. Bine, locul 3 nu e neapărat rău pentru Leclerc, dar la cum mersese până acum părea principalul favorit la pole position. Iată că forma bună a lui Verstappen de cursa trecută se menține și în calificările astea. Olandezul e pe primul loc în cursa de sprint de la Singapore, urmat de Russell și de Leclerc. Acum putem să luăm pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, suntem aproape de ora 17, începuse marți serialul, penultimul episod din serialul legat de turneele finale ale campionatelor mondiale. Începusem cu Qatar, am prezentat partea de dincolo de gazon, pentru că din ce în ce, cum spuneam, de la turneu final la turneu final, cu cât înaintăm în timp, cu atât apar multe lucruri extra fotbal care trebuie...
2: Cazările alea faimoase în corturi.
1: Da, da, da, și felul cum s-au construit stadioanele alea din bucăți.
2: Da,
1: și...
2: știi că prietenul nostru Amir ne-a spus că el s-a simțit foarte bine.
1: S-a simțit foarte bine și alte chestii care au resimțit-o de la Amir au fost niște stadioane, tocmai fiind clima aia caldă, chiar și în perioada de iarnă, că a fost în perioada de iarnă, a fost primul turneu care s-a ținut în luna noiembrie-decembrie din istorie. Și spunea că dacă nimereai în zona stadionului unde erau răcitoarele alea, trebuia să fii îmbrăcat gros pentru că era foarte, foarte frig.
2: Corectează-mă dacă greșesc. Ăsta a fost în 2022?
1: Da, da, da, da.
2: Ăsta e cel câștigat de Argentina.
1: Cel câștigat de Argentina cu Franța la loviturile de departajare, da. Am prezentat și acum o să prezint, efectiv prezint meciurile,
2: da, da,
1: meciurile
2: da.
1: În sine. Grupa A, primul meci al turneului a avut loc între echipa gazdă Qatar și Ecuador. Ecuadorul i s-a anulat un gol în primele minute, dar în cei din urmă a câștigat cu 2-0, destul de lejer, grație a două goluri reușite de atacantul lor, Ener Valencia. Qatar a devenit prima țară gazdă care a pierdut meciul de deschidere la un turneu final de campionat mondial. Mulți jucători din Qatar au fost văzuți părăsind meciul înainte de final, SPN raportând că două treimi din se refereau la spectatori. Două, trei inspiratori plecaseră. Celălalt meci, deci ceea ce spuneam eu că au fost multe îndoieli legate de acest turneu și față de cultura fotbalistică existentă în Emirat și asta dovedea faptul că nu stăteau până la finalul unui meci, indiferent că pierzi, nu pierzi, cam așa se stă până la finalul unei competiții sportive.
2: Ca să știi că asta nu e...
1: Băi, nu cred că pierdeau metrou.
2: Da, asta, da.
1: Da, da. Celălalt meci de start din grupa A a fost câștigat de Olanda 2-0 în fața Senegalului. Cody Hakpo a marcat primul gol în minutul 84, iar David Klaassen a adăugat al doilea gol în prelungiri. Senegal a întâlnit Qatarul în al treilea meci al grupei. Boulaye Dia a profitat de o alunecare a lui Boualem Houhi pentru a aduce Senegalului avantaj cu 1-0. Famara Diédhiou a marcat al doilea gol cu lovitură de cap înainte ca Mohamed Muntari să marcheze primul gol al Qatarului la un turneu final de campionat mondial, reducând diferența. Senegal a câștigat în cel mai mult la două goluri diferență pentru că Bamba Dieng a reușit să marcheze minutul 84. Cu acest rezultat, Qatar a devenit prima echipă eliminată din turneu și totodată prima națiune gazdă eliminată după două meciuri.
2: Dacă țin minte, discuțiile noastre erau Qatar are echipă de cules via. Cam așa era.
1: Da. La mondialul ăsta de la american s-au prezentat puțin mai bine. Au reușit să scoată o remiză neașteptată. Așa au fost, s-a văzut că s-au învățat așa cu competițiile mari. Și a fost un turneu final la care au participat că au meritat, nu că în calitate de națiune gazdă, cum este la cel prezentat de mine acum. Hakpo a marcat al doilea său gol, Olanda conducând Ecuadorul, cu toate acestea, Ener Valencia a egalat în minutul 49. Olanda avea să câștige însă în fața Qatarului.

0: bineînțeles, cu golurile lui Frankie de Jong și același Hakpo, câștigând grupa, în timp ce Qatar a fost prima. Deci Qatar a bătut dintr-o dată, dintr-o suflare, a bătut 3 recorduri negative, a devenit prima echipă gazdă care pierde meciul de deschidere, prima echipă eliminată după 2 meciuri și prima echipă gazdă. Așa, și prima echipă gazdă care a pierdut toate meciurile din faza grupelor. Senegal a întâlnit Ecuadorul pentru a determina locul 2. La sfârșitul primei reprize, Ismaila Sarr a marcat o lovitură din penalti pentru a duce echipa africană în avantaj. Moises Caicedo a egalat în minutul 67, dar la scurt timp Kalidou Koulibaly a adus victoria Senegalului, care astfel s-a calificat. Olanda, primul loc cu 7 puncte, Senegal locul 2 cu 6 puncte, s-au calificat. Ecuador 4 puncte și Qatar 0 puncte, au părăsit competiția. Grupa abia a început cu Anglia învingând Iranul cu 6-2. Portarul iranian Ali Reza Beiranvand a fost eliminat din joc din cauza unei, de fapt a părăsit terenul din cauza unei comoții cerebrale înainte ca Anglia să marcheze 3 goluri în prima repriză. Povesteam eu în prima parte a acestui episod că Beiranvand a devenit primul jucător care a putut părăsi terenul din cauza unei comoții cerebrale și a putut fi înlocuit. Adică a fost un regulament în care această înlocuire de cauzată de o comoție cerebrală nu este pusă la socoteală, adică sunt valabile, deci 5, ai voie să faci 5 înlocuiri, să zicem, nu mai vorbim de...
1: Am înțeles, deci n-a fost așa? Contorizată
0: de... Da, n-a fost, da. Deci mai puteau să mai facă încă 5 înlocuiri. A fost prima oară când s-a întâmplat așa ceva la un turneu final și zic eu și la un meci, că până nu s-a...
1: Asta n-ar fi o idee rea, dacă ți se accidentează un jucător și nu mai ai schimbări, să ai totuși dreptul să-l schimbi.
0: Da, s-ar putea într-adevăr face...
1: Adică față de alte aberații cartonașe de cu rocvaive și alte prostii cum au fost acele prelungiri de 20 de minute, asta da, mi se pare o regulă mai de bun simț.
0: Da. Timothy Weah, băiatul lui George Weah, care însă Timothy joacă pentru Statele Unite, a marcat un gol în prima repriză împotriva Țării Galilor. Cu toate acestea, meciul s-a încheiat la egalitate după ce vedeta de atunci a galezilor Gareth Bale a marcat din lovitură de la 11 metri. Iranul s-a învins Țara Galilor cu 2-0. A contat în economia jocului și eliminarea portarului Wayne Hennessy după ce acesta a comis fault în afara careului ca ultima apărător. Ruzbeh Cejmi a marcat primul gol la 8 minute de prelungiri, urmat de Ramin Rezaian, care a înscris cu 3 minute mai târziu. Anglia și Statele Unite au terminat la egalitate 0-0, cu un meci modest, cu doar 2 șuturi pe poartă. Până la urmă, englezii și-au bătut vecinii galezi cu 3-0. Phil Foden și un gol și Marcus Rashford celelalte 2. Întrucât Statele Unite aveau nevoie de o victorie pentru a trece mai departe, Pulisic a marcat golul pentru o victorie cu Iranul 1-0 și s-a calificat mai departe. O victorie de care cred că dacă era pe vremea aceea, nu știu, era președinte, nu cred că era președinte Mr. Trump, s-ar fi bucurat foarte tare. Anglia prima în grupă 7 puncte, Statele Unite 5, s-au calificat mai departe, Iran cu 3 puncte, Țara Galilor cu 1 punct, au plecat acasă. Argentina a preluat conducerea timpurie împotriva Arabiei Saudite după ce Lionel Messi a marcat din penalti la 10 minute. Cu toate acestea, surprinzător, saudiții aveau să marcheze 2 goluri și să întoarcă o mare surpriză, unei mare surpriză.
1: Dar s-a dovedit a fi așa, un soi de...
0: Da.
1: Furtună într-un pahar cu apă.
0: Exact, chiar așa. Saleh al-Shehri și Salem al-Dawsari au întors rezultatul ăla. Eu știu, asta mi-aduc aminte că...
1: Toată lumea râdea atunci de Argentina.
0: Veneam, urma că meciurile erau la ora de asta. Eu urma să... să intru cu Horas, dacă nu mă înșel, în emisiune și mi-a spus Sile sau cei care au avut înaintea mea emisiune, mi-au spus că m-am întâlnit pe drum

0: și bă, ce i-au putut să audiții pe argentinieni și știu că am rămas foarte, foarte surprins de o asemenea...
1: Da, până la urmă a fost exact dușul rece de care a avut nevoie Argentina ca să câștige totul.
0: Dom'le, a fost și iar Arabia Saudită, nu numai că nu s-a calificat, dar avea să fie ultima în grupă. Deci, practic, a rămas cu aceste 3 puncte pentru că a pierdut ambele meciuri care au urmat și cu Polonia și cu Mexicu, ceea ce a arătat că a fost o întâmplare acea victorie. Cine știe cum erau nedormiți, cum trebuie argentinii, nu știu cum, pentru că dacă s-ar mai întâlni de 10 ori, de 10 ori ar bate Argentina. Până la urmă, Argentina avea să câștige celelalte partide cu Polonia și cu Mexic și să fie prima în grupă cu 6 puncte. A fost o dispută pentru al doilea loc de calificare între Polonia și Mexic. Cele două au avut același număr de puncte, numai că golaverajul Mexicului a fost puțin mai slab, 2-3 față de 2-2 cât au avut polonezii. Și așa că mexicanii și Arabia Saudită au părăsit competiția, iar Argentina și Polonia au trecut mai departe.
1: Vezi ce s-a schimbat treaba între timp? Polonezii au ajuns la un nivel mai jos, în timp ce Mexicul a fost chiar bine în mondialul ăsta.
0: Da. Polonezii au ajuns la un nivel mai jos și au găsit fraierii cu care să facă scor.
1: Bineînțeles, da.
0: Meciul dintre Danemarca și Tunisia din grupa D s-a terminat la egalitate fără goluri. Ambele echipe au marcat, dar ambele goluri au fost anulate din cauza offside-ului. Christian Eriksen a jucat a fost prima sa apariție majoră după acel stop cardiac suferit la turneul final al Euro 2020. Campioana întâi de Franța a fost condusă de Australia după un gol marcat de Goodwin în decurs de 10 minute, însă francezii au să înscrie de 4 ori, Rabiot, Mbappé și de 2 ori Olivier Giroud, câștigând cu 4-1. Golurile Giroud, prin aceste goluri, l-a egalat pe Thierry Henry ca număr de goluri, cele mai multe goluri marcate pentru naționala Franței.
1: Giroud, pe ultima 100 de metri, nu?
0: Da, da, avea o vârstă. Probabil că Mbappé cu Vaia i-a depășit. Michel Duc a marcat singurul gol al victoriei Australiei împotriva Tunisiei. Aceasta a fost prima victorie a australienilor la un turneu final după 2010. Mbappé a marcat 2 goluri în victoria Franței împotriva Danemarcii cu 2-1, acest lucru fiind suficient pentru ca Franța să se califice în turul următor. Prima oară de la Brazilia 2006, când campioana în titlu a trecut de prima rundă, pentru că până atunci, surprinzător, campioana în titlu, deținătoarea titlului, a fost de fiecare dată eliminată în faza grupelor. Matthew Leckie a marcat singurul gol în surprinzătoarea victorie a Australiei în fața Danemarcei 1-0, calificându-se astfel mai departe. Walib Hazri a marcat pentru tunisieni în meciul cu Franța în 58, dar Griezmann a egalat în prelungiri, golul fiind anulat pe motiv de offside. Tunisia însă nu i-a ajutat cu nimic, a terminat pe locul 3 deoarece ar fi avut nevoie de o remiză în meciul Danemarcei cu Australia, ceea ce nu s-a terminat, însă a rămas consemnată o surpriză, indiferent că te bate, că ai nevoie sau că n-ai nevoie sau că meciul contează sau nu, când bate Tunisia Franța este clar o surpriză. Franța prima...
1: Dar o surpriză așa frumoasă.
0: Da, da, da. Vreau să completez mai încolo, așa că nu suntem niște mari simpatizanți ai naționalei Franței și am văzut mulți din România care nu simpatizează Franța, dar este o echipă bună, n-avem ce zice, este o echipă bună.
1: Nu poți să...
0: Cu jucători...
1: Una dintre cele mai bune.
0: Da, așa este, așa este.
1: Probabil că ar fi fost cea mai bună dacă nu apărea această Spanie
0: Da.
1: Revigorată.
0: Da, da, așa este, așa este. Care i-au bătut fără drept de apel la ultimul turneu final.
1: Nu știu, Spania asta seamănă cu Malaxor, așa, din care nu iese nimeni viu.
0: Cam așa. Și meciul ăsta meciul ăsta cu Croația, acum, domnule, foarte bine au jucat Croații, deci pe cuvânt am fost încântat. Eu, de obicei, mă enervează, dar au un juc de îmbâxit, așa. Domnule, jucat foarte bine și atent și așa, dar uite că n-au reușit, au condus...

0: puteau la un moment dat să-și majoreze de avantaj, au ratat și ei ca fraierii cei drept, dar după aia încet, încet, cum spui tu de malaxorul ăsta al jocului spaniol, nu au reușit să mai facă față, cu toate că n-au făcut un joc rău nici în continuare croații, dar este chiar foarte bună Spania. Deci Franța cu Australia, ambele au avut câte 6 puncte și s-au calificat mai departe, Tunisia 4 puncte, Danemarca, o decepție la acest turneu final, fără nicio victorie, au plecat mai departe, m-au plecat acasă. Grupa E a început cu Japonia înfruntând campioana mondială din 2014, Germania, după ce o lovitură de pedeapsă transformată la începutul meciului de Ilkay Gündoğan, Japonia a marcat 2 goluri în repriza a doua, Ritsu Doan și Takuma Asano, și a câștigat surprinzător cu 2-1. În al doilea meci din grupă, Spania a făcut un festival de goluri cu Costa Rica, 7-0. Golurile marcate în prima repriză de Dani Olmo, Marco Asensio și Ferran Torres au fost urmate de alte goluri ale lui Gavi, Carlos Soler, Alvaro Morata și un al doilea gol marcat de Ferran Torres.
1: Cine era selecționer atunci la Spania?
0: Selecționer era Enrique, Luis Enrique.
1: Care a plecat la PSG.
0: Care a plecat după aia la PSG, da. Da. Acesta a fost cea mai mare înfrângere dintr-un campionat mondial, de la victoria Portugaliei asupra Coreei de Nord în ediția din 2010, când la același scor i-au învins pe asiatici. Costa Rica a învins Japonia cu 1-0. Fuller a marcat la primul șut pe poartă al Costa Ricii din turneu. Așa, Germania și Spania au remizat 1-1, Alvaro Morata marcând pentru spaniol, Niklas Füllkrug pentru germani. Morata a marcat golul de deschidere pentru Spania și împotriva Japoniei, aceasta controlând, Spania controlând clar prima repriză. Japonia a egalat prin Ritsu Doan înainte ca al doilea gol marcat de Ao Tanaka să fie investigat amănunțit de VAR, deoarece mingea ar fi putut depăși la centrare terenul. Eu eram în stare să jur că mingea a depășit terenul, așa, dar nu s-a văzut că nu depăși, că ăsta e regulamentul.
1: La japonez, atunci.
0: La japonez, da. Eu am zis, bă, gata, ce se mai uită ăștia? Și ziceam, ce se mai uită ăștia? Că s-a văzut de aici, că nu, domne, nu, au arătat, nu depășise cu întreaga circumferință, că ăsta e... Asta este regulamentul, trebuie să depășească întreaga circumferință linia ca să se considere au de poartă sau în alte situații unde sunt linii. Și până la urmă golul a fost acordat Japoniei, care a câștigat cu această victorie. Japonia a reușit să câștige grupa, 6 puncte, Spania pe locul 2 la același număr de puncte cu Germania, dar golaverajul a fost plus 6 față de plus 1, deci căruța aia de goluri dată în poarta Costa Ricii avea să conteze foarte mult. O grupă cu, iată, cu surprize. Costa Rica pe ultimul loc a fost cea care, singura care a reușit să bată Japonia. Japonia a reușit să bată marile favorite ale acestei grupe și pe Spania și pe Germania. Într-adevăr, o grupă mai aparte. Grupa F, primul meci, a fost o remiză fără goluri între Maroc și Croația. Maroc promitea un turneu final bun. Canada a avut o lovitură de pedeapsă în prima repriză a meciului împotriva Belgiei, care a fost apărată de Thibaut Courtois. Belgia a câștigat meciul la un singur gol marcat de Miki Batshuayi. Belgia a pierdut surprinzător cu Marocul 0-2, în ciuda faptului că Marocului s-a anulat un gol din lovitură liberă directă marcat de Hakim Ziyech pentru offside la un alt jucător dinainte, o fază premergătoare golului. Două goluri în a doua repriză marcate de Abu Hlal și Saiz au ajutat Marocul să câștige primul lor meci, prima sa lor victorie la acest turneu final din 1998. Meciul a stârnit revolte în Belgia, locuit pentru că, spuneam și atunci, mulți dintre fanii marocani sunt certați cu civilizația și în Belgia și în Spania, și unde sunt mulți, au spiritul ăla de turmă și au făcut nenorocire, s-au luat de oameni pe stradă, au spart magazine, de aceea Orice victorie a Marocului era așteptată cu

0: sufletul tăiat de către urbele care aveau marocani mulți.
1: Dar știi că acolo era o situație fără ieșire, că dacă pierdea Maroc, la fel făceau, dacă câștigea Maroc, la fel făceau.
0: Da, cam așa
1: un
0: este.
1: Un

0: în meciul împotriva aceleiași Canada și s-a calificat după victorie cu 2-1. Aguerd și-a dat autogol, a fost singura reușită în acest meci al nord-americanilor. Croația și Belgia au terminat la egalitate fără goluri, ceea ce nu a ajutat Belgia să treacă mai departe. Belgia a fost o surpriză, faptul că Belgia a fost eliminată, că de altfel în grupa asta mari favorite erau Belgia și Croația, nu Croația și Belgia, Belgia și Croația, s-a dus Marocul.
1: Știi că noi tot timpul ziceam, dacă acum, nici acum belgenii, nu știu ce, nu știu
0: da,
1: când.
0: Da, că au o generație care nu știe când te mai întâlnesc.
1: Păi s-a cam dus.
0: Da. E, și Marocul 7 puncte, Croația 5, Belgia 4 puncte. Deci Maroc-Croația s-a dus mai departe, Belgia-Canada, Canada 0 puncte, au părăsit competiția. Grupa G, Brille Embolo a marcat singurul gol în înfrângerea Camerunului în fața Elveției, victorie la limită a europenilor. Richarlison a marcat două goluri în victoria Braziliei împotriva Serbiei, meci în care vedeta braziliană Neymar s-a accidentat la gleznă.
1: Atunci a fost când a sărit așa, parcă a fost curentat?
0: Cred că da. Camerunezul Jean-Charles Castelletto a marcat primul gol împotriva Serbiei, dar aceasta a fost un meci cu schimbări de scor care s-avea să se termine 3-3, au condus și unii și alții, s-a terminat cu un 3-3, un meci foarte frumos. Golul victoriei marcat în 83 de Casemiro împotriva Elveției a fost suficient pentru ca echipa sud-americană să treacă mai departe. N-a reușit însă Brazilia, a pierdut surprinzător în ultimul meci în fața Camerunului 0-1. Vincent Aboubakar a marcat pentru africani, care însă prostiile astea care am văzut la noi a făcut-o Moruțan când era la Național Under 19, s-a bucurat pentru acest gol și și-a scos tricou, a mai avea un cartonaș galben și a fost eliminat și au jucat camerunezii cu teamă timp de 7 minute în inflată numerică. Camerunul însă nu i-a ajutat această victorie, pentru că în ultimul meci Elveția a învins Serbia cu 3-2, așa că Brazilia și cu Elveția s-au calificat mai departe, ambele câte 6 puncte, Camerun 4 puncte, Serbia 1 punct, au plecat acasă. Uruguay și Coreea de Sud au terminat la egalitate în grupa H, în primul meci 0-0. La fel părea să se întâmple și în Portugalia cu Ghana, pentru că așa era după prima repriză, însă portughezii au preluat conducerea, Cristiano Ronaldo a marcat din penalti. El a devenit primul, după acest gol, a devenit primul om care a marcat în 5 turnee finale de campionat mondial. Ghana a egalat prin Andrei Ayew, înainte ca João Félix și Rafael Leão să aducă un avantaj consistent pentru portughezi. Usman Bucari a marcat 89, doar așa ca să reducă din handicap. E adevărat că și Iñaki Williams a avut șansa de a egala pentru ganezi la 10 minute după prelungiri, dar a șutat înainte dar n-a fost să fie. Apropo, 10 minute de prelungire, am spus bine, n-a fost nicio greșeală. A fost prima competiție, mare competiție, care a avut minute multe. Adică aici aproape se contoriza orice minut și au fost numeroase partide care au avut și 100 de minute.
1: Ce ziceam mai devreme, acele prelungiri de 20 de
0: minute? Prelungirile alea, că dincolo, nu prelungirile, nu prelungirile de egalitate, prelungirile astea cum...
1: Da, știu ce zici, prelungirile care de pe urma schimbărilor, exact. Timpului pierdut, la.
0: Exact.
1: Că se spunea că de fiecare dată când mingea nu e în joc, se oprește cronometru și să ajungem la 90, să vedem cum e.
0: Da. Ganezul Mohamed Salisu a deschis scorul împotriva Coreei de Sud, urmat de Mohamed

dus în repriza a doua, Cho Gwe-sung a marcat de două ori pentru sud-coreeni, egalând scorul. Kudus a marcat din nou în minutul 68, câștigând astfel Ghana cu 3-2. Portugalia a învins cu 2-0 Uruguay grație a două goluri marcate de Bruno Fernandes, calificându-se astfel în faza următoare. O decizie controversată a fost dictată spre finalul meciului în urma unui hands al lui Jimenez de la Uruguay. Portugalia a condus pe Coreea de Sud în ultimul meci prin Ricardo Horta, a marcat după 10 minute. Cu toate acestea, sudcoreenii au reușit să întoarcă rezultatul. Kim Jong-un și Hwang Hee-chan au adus victoria asiaticilor. Hyorhian de Arascaeta a marcat două goluri pentru Uruguay, învingând Ghana cu 2-0. Cu toate acestea, după ce Coreea de Sud a câștigat, Uruguay a avut nevoie de încă un gol pentru a reuși să treacă mai departe. Mai mulți jucători uruguayeni au părăsit terenul după meci, înconjându-i pe arbitrii pentru a le reproșa arbitrii. Așa au făcut și acum la turneul ăsta final din America de Nord, când nu și-au văzut propriile neajunsuri, pentru că au jucat modest și dur, foarte dur, foarte dur, adică meritau, au fost eliminați așa, dar meritau mult mai multe eliminări dacă era să fie pe bune. Portugalia 6 puncte, Coreea de Sud 4 puncte, la fel 4 puncte au avut și Uruguay, dar golaveraj superior Coreea de Sud 4-0 față 2-0 și Ghana, în pofida acelei victorii, a fost eliminată 3 puncte. Și aș merge în optim de final, între 3 și 7 decembrie, au inclus pentru prima dată echipe din fiecare dintre cele 6 continente. Deci, practic, au fost echipe din 6 continente. Câștigătoarea grupei A, Olanda, a marcat de 3 ori în poarta Statelor Unite, Depay, Blind și Dumfries. Haji Wright a marcat golul pentru americani. Messi a marcat al treilea gol al turneului alături de Julian Alvarez, oferind Argentinei o victorie cu două goluri în fața Australiei și un avantaj cu două goluri în fața Australiei în acel meci, și în ciuda unui autogol al Enzo Fernandez după un șut al lui Craig Goodwin, Argentina a câștigat acest meci cu 2-1. Golul lui Olivier Giroud și dubla lui Mbappé au permis Franței să obțină o victorie cu 3-1 împotriva Poloniei, Robert Lewandowski marcând singurul gol pentru Polonia dintr-un penalti. Polonia a dezamăgit, acum a trecut cu Chiucu Vai, a trecut de faza grupelor, dar nu prea, Polonia nu prea, la turnee finale aproape că este inexistentă. Anglia a învins Senegal cu 3-0, Jordan Henderson, Harry Kane și Bukayo Saka au marcat. Daizen Maeda a marcat pentru Japonia împotriva Croației în prima repriză, înainte ca Ivan Perisic să egaleze. Niciuna dintre echipe nu a reușit să câștige. Croația avea să se desprindă doar în urma loviturilor de departajare, 3-1. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison și Lucas Paqueta au marcat cu toți pentru Brazilia, dar un voleu al sud-coreanului Paik Seung-ho a redus diferența. Doar coreenii au rămas doar cu frumusețea acestui gol, pentru că cu 1-4 încasat s-au întors în peninsulă. Pablo Sarabia a avut cea mai bună ocazie pentru Spania pentru a se desprinde de Maroc în prelungiri după două ore fără goluri, dar a lovit bara dreapta portarului după un șut de pe stânga. Maroc a câștigat, până la urmă avea să se desprindă de Spania la lovitură de departajare 3-0 și s-a produs o surpriză, pentru că Spania era clar considerată favorită în fața Marocului. Un hat-trick al lui Gonzalo Ramos a contribuit decisiv la victoria Portugaliei cu 6-1 în fața Elveției. Pepe, Rafael Guerreiro și Rafael Leao au marcat celelalte goluri. Akanji a marcat pentru elvețieni. Și așa ajungem în faza sferturilor de final, care s-au jucat pe 9 și 10 decembrie.

Croația și Brazilia au încheiat 0-0 și după 90 minute s-a mers în prelungiri. Neymar a marcat pentru Brazilia în minutul 15 al prelungirilor. Croația s-a egalat prin Petković în a doua repriză a prelungirilor și fiind de egalitate, loviturile de departajare aveau să decidă câștigătoarea. Croația le-au înscris pe toate, Vlașić, Maior, Modrić, Orsić, în timp ce brazilienii au rotat două prin Rodrigo și Marquinhos, Casemiro și Pedro reușiseră să marcheze. Nu mai consider, eu nu știu puțin, nu mai consider că a fost o surpriză eliminarea Braziliei de către Croația. Al doilea meci din sfertul de finală dintre Argentina și Olanda, supranumit bătălia, după ulterior, bătălia de la Lusail, le-a văzut pe Nahuel Molina și Messi înscrind pentru Argentina înainte ca Wout Weghorst să egaleze cu două goluri cu puțin timp înainte de sfârșitul timpului regulamentar. Astfel, meciul a ajuns în prelungiri și nici în prelungiri nu s-a reușit mare lucru, pentru că avea să fie necesar și aici avea să fie necesare loviturile de la departajare. Argentinienii au ratat una din 5, olandezii 2 din 5, primele două au pornit cu acest handicap. Van Dijk, apoi Messi a marcat, Berghuis a ratat și el, Paredes a marcat, era 0-2, Koopmeiners a reușit să marcheze, Montiel a marcat și el pentru argentinieni, Weghorst a transformat pentru olandezi și Fernandez ratează pentru olandezi, pentru argentinieni, dând așa o fărâmă de speranță olandezilor, care Luc de Jong reușește să înscrie și dacă Lautaro rata, se continua seria de lovituri, însă Lautaro a reușit să marcheze și Argentina a înaintat în semifinale. Marocul, iată că Marocul a învins și a doua echipă iberică întâlnită, Portugalia 1-0, Youssef En-Nesyri marcând spre sfârșitul primei reprize și astfel, după această victorie, Marocul a devenit prima națiune arabă și africană care a avansat până în semifinalele competiției. Deși Harry Kane a marcat un penalty pentru Anglia, acesta nu a fost suficient pentru a învinge Franța, care a câștigat cu 2-1 datorită golurilor marcate de Tchouaméni și Giroud și a unui penalty ratat de Kane. Iată, Kane ratează niște penaltiuri, nu ratează multe, dar sunt memorabile cele ratate, pentru că sunt în situații grele, știu că este într-adevăr numai un jucător cu mare încredere în el și cu mult sânge rece e capabil să se ducă să bată aceste lovituri în momentele cheie ale unui meci. Se întâmplă câteodată să nu iasă. Se întâmplă să nu iasă, dar câte realizări a avut Harry Kane în cariera lui chiar atârnă mult mai mult decât nereușitele. Dar asta e, din nefericire. Un kilogram, cum spuneam eu, un kilogram de nefericire e mult mai scump decât un kilogram de fericire, adică îl resimți mult mai ascuțit. Și astfel, iată, francezii se duc și în semifinale. 13 și 14 decembrie au fost datele când s-au jucat aceste semifinale. Messi a marcat din penalti împotriva Croației, înainte ca Julian Alvarez să mai marcheze de două ori, oferind o victorie deconectantă pentru Argentina în fața Croației 3-0, iar în partea cealaltă destul de ușor au câștigat și francezii cu marocanii. Teo Fernandez a deschis scorul după 5 minute, iar așa un meci, să zicem, de uzură. A urmat meci de uzură, au avut și marocanii șansele lor, dar se vedea că sunt sub francezi. Colomani a reușit să securizeze victoria Franței 78 minutul în care

marcat al doilea și ultimul gol, așa că s-a jucat finala Argentina cu Franța nu înainte de meciul pentru locul 3 între două echipe care, pentru care conta această medalie de bronz, pentru că nu se întâlnesc chiar în fiecare zi cu ele. Croații s-au cam întâlnit, e adevărat, dar este totuși o națiune mică și în pofida progreselor imense pe care le-au în fotbal, contează un asemenea loc. 17 decembrie a fost când s-au întâlnit cele două. Ele jucaseră una împotriva celelalte și în grupa F, atunci se încheiase cu 0-0 în faza grupelor. Joško Gvardiol a marcat pentru Croația și foarte repede, după două minute, deci minutul 7 și minutul 9, Ashraf Dari a egalat pentru marocani și Croația a reușit cu puțin timp înainte de finalul primei reprize, prin Mislav Oršić, să înscrie golul care avea să dovedească a fi al victoriei și astfel croații au mai luat o medalie de bronz. Iar Maroc a ocupat locul 4, un record pentru, cum spuneam, orice echipă până acum, pentru orice echipă africană sau arabă. Și finala s-a jucat pe 18 septembrie între Argentina și Franța. Ambele echipe câștigaseră de două ori până atunci titlul mondial. Lionel Messi și Angel Di Maria au adus un avantaj de două goluri ale sudamericanilor și Franța a reușit abia după minutul 70, au fost niște schimbări care i-au făcut bine și avea să fie, cum să spun, o revenire marca Mbappé. Mbappé avea să marcheze două goluri consecutive, ceva incredibil, minutele 80 din penalti și imediat minutul 81, 2-2. Să nu fii în sufletul echipei care primește două goluri, după ce, cum să spun, trăiește, deci practic intri în ultima decadă a meciului, deja te gândești că sunt doar să fie o nenorocire mai poți să pierzi în meciul ăla. Deja probabil că mulți dintre argentinieni se și vedeau cu trofeul în mână, se gândeau dacă e greu sau e ușor, cum o să-l apuce, așa, și să te trezești dintr-o dată că primești în două minute două goluri și toate astea dispar așa. Mare caracter trebuie să ai ca să treci peste o asemenea situație. 2-2 după 90 de minute s-a intrat în prelungiri și Messi reușește să marcheze minutul 108, aducând din nou Argentina în avantaj, dar iată că Mbappé reușește să marcheze încă o dată din penalti în minutul 118, după ce șutul său a lovit brațul lui Montiel. A fost un hands în care... Astfel a devenit al doilea jucător care a marcat o triplă într-o finală de campionat mondial, după Geoff Hurst la finala pe care Anglia a câștigat-o cu 4-2 în 1966 în fața Germaniei de Vest. Cu 3-3 meciul a fost trimis la loviturile de departajare și acolo Argentina a marcat toate loviturile de departajare, deci a fost așa. Messi a transformat, Mbappé a transformat, Dybala a transformat, Coman a ratat, Paredes s-a transformat, Tchouameni a ratat, de fapt Mbappé a fost primul, așa, mai bine așa, Mbappé, Messi, Coman, Dybala, Tchouameni, Paredes, Colomani a transformat pentru Spania și pentru Franța și Franța mai trăgea de un rău speranțe ca argentinii să rateze de două ori. N-a făcut-o Montiel a marcat și așa Argentina a câștigat al treilea său titlu mondial. Mbappé a fost goalgetterul turneului, 8 goluri, urmat de Lionel Messi, 7, și Julian Alvarez și Olivier Giroud,

64. În 64 de meciuri s-au marcat 172 de goluri, cu o medie de 2,69 goluri pe meci. Au fost consemnate și două autogoluri pe parcursul turneului. Un jucător a fost suspendat, deci ca disciplină, un jucător a fost suspendat automat pentru următorul meci, pentru, deci am avut așa pe Wayne Hennessy, Vincent Aboubakar, care însă nu mai conta, suspendarea a fost făcută în afara turneului, Denzel Dumfries, și el deja era eliminat, suspendarea în afara turneului, și Chedira de la Marocani, care nu a jucat în semifinală, el a fost eliminat cu portughezii, nu a jucat în semifinale. Clasamentul turneului: Argentina 1, Franța 2, Croația 3, Maroc 4, astea erau clar, 5 Olanda, 6 Anglia, 7 Brazilia, 8 Portugalia, 9 Japonia, 10 Senegal, 11 Australia, 12 Elveția, 13 Spania, 14 Statele Unite, 15 Polonia, 16 Coreea de Sud, 17 Germania, 18 Ecuador, 19 Camerun, 20 Uruguay, 21 Tunisia, 22 Mexic, 23 Belgia, 24 Ghana, 25 Arabia Saudită, 26 Iran, 27 Costa Rica, 28 Danemarca, 29 Serbia, 30 Țara Galilor, 31 Canada, 32 tocmai țara gazdă Qatar. De altfel, Qatar și Canada au fost singurele echipe care n-au obținut niciun punct la acest turneu final. Lionel Messi a fost considerat cel mai bun jucător al turneului final. El a primit balonul de aur, urmat de Kylian Mbappé, balonul de argint, și Luka Modric de la Croație, balonul de bronz. La biata de aur era clar Mbappé. Cel mai bun portar, Emiliano Martinez de la Argentina, care a făcut însă niște gesturi urâte în momentul premierii către suporterii francezi, a spus el. Cel mai bun tânăr fotbalist al turneului a fost considerat Enzo Fernandez de la argentinieni. Cea mai fair play echipă a fost considerată Anglia. În plus, FIFA.com a selectat 10 goluri pentru ca utilizatorii să le voteze ca fiind cele mai frumoase. Prima a fost câștigat de brazilianul Richarlison pentru al doilea său gol în meciul din faza grupelor împotriva Serbiei. Emblema oficială a turneului a fost concepută de Unlock Brands și făcută publică în septembrie 2019, în timpul unor evenimente petrecute simultan la turnul Doha, amfiteatrul satului cultural Qatara, Mshireb Downtown Doha și Zubarah. Aceasta se bazează pe un șal reflectând programul turneului de sfârșit al toamnei, și dune deșertice, și a fost modelată pentru a semăna cu trofeul turneului, simbolul infinitului, și numărul 8, reflectând evenimentul interconectat și cele 8 stadioane gazdă. Tipografia semnului verbal al emblemei a fost încorporat Kashida, practică de alungire a anumitor părți ale caracterelor în alfabetul arab pentru a oferi un accent tipografic. Ambasadorul Hend al-Muftah, reprezentant permanent al statului Qatar la Națiunile Unite de la Geneva, a explicat revistei OMPI că turneul a oferit oportunitatea de a promova cultura, îl cităm pe el, să promovăm cultura noastră și a demonstra ospitalitatea noastră caracteristică într-un mediu multicultural. Totodată, el a mai subliniat că țara sa a folosit sportul pentru a-și demonstra angajamentul față de dezvoltarea durabilă, incluziunea socială și valorile comunității și respectul reciproc între popoare din diferite culturi și națiuni. Jocurile video licențiate de Electronic Arts, FIFA Mobile și FIFA 23, cu excepția celor de pe Nintendo Switch, au primit actualizări gratuite cu conținut legat de Cupa Mondială din 2022 pe 8 și respectiv 9 noiembrie 2022. Actualizarea pentru FIFA 23 a adăugat moduri de turneu cu tematică de Cupa Mondială cu toate echipele și două dintre stadioanele evenimentului, campanii și conținut deblocabil cu tematică de Cupa Mondială pentru modul Ultimate Team, precum și actualizarea.

organizări în timp real ale lotului și ale meciurilor din timpul turneului. Pe 24 august 2022, Panini Group a produs stickere tematice și un album cu stickere pentru a 14-a ediție consecutivă a unui turneu final. În acel an au fost incluse cartonașe rare cu margini colorate care puteau fi colecționate, schimbate sau vândute. Pe 12 aprilie 2022, FIFA a lansat un serviciu media over the top și o aplicație dedicată turneul final numită FIFA Plus, unde fanii puteau juca meciuri, puteau prezice meciuri și să se întreacă cu alții. În mai 2022, Gianni Infantino a estimat că turneul final din 2022 ar putea fi cel mai urmărit turneu final din istoria sa, cu o audiență globală de cel puțin 5 miliarde de telespectatori. Turneul precedent, cel din Rusia din 2018, fusese vizionat de 3,57 miliarde de spectatori pe parcurs. Diversele controverse din jurul campionatului mondial din Qatar au dus la întrebări cu privire la modul în care turneul ar putea fi acoperit în mass media și dacă acestea vor fi discutate sau abordate în timpul transmisiunii. Meciul dintre Anglia și Statele Unite din faza grupelor a fost vizionat de aproximativ 20 de milioane de telespectatori, atât pe Fox cât și pe Telemundo, clasându-se printre cele mai bune audiențe, având printre cele mai bune audiențe asociate de Statele Unite. Înainte fusese un meci din 2014 care atrăsese 24,7 milioane. În fine, sponsorii cupei mondiale. Mascota oficială a turneului a fost dezvăluită pe 1 aprilie 2022 în timpul tragerii la sorți a fazei grupelor. Numele său era Laib, în arabă, un cuvânt arab care înseamnă jucător superabil. Laib. Site-ul oficial al FIFA spune Laib va fi cunoscut pentru spiritul său tineresc, răspândind bucurie și încredere oriunde merge. Iar povestea oficială a personajului publicat acolo susține că acesta provine dintr-o lume paralelă în care trăiesc mascotele turneului, o lume în care ideile și creativitatea formează baza personajelor care trăiesc în mintea tuturor. Prima minge oficială de meci Adidas al Rihla a fost dezvăluită pe 30 martie 2022. A fost inspirată în principal de cultura, arhitectura, ambarcațiunile emblematice și steagul Qatarului. În arabă, cuvântul al Rihla înseamnă călătorie. Mingea a fost concepută având sustenabilitatea ca prioritate, fiind prima minge oficială de meci creată cu adeziv și cerneluri pe bază de apă. Pe măsură ce jocul devine mai rapid și accelerează, mingea are senzori electronici interni care permit detectarea vitezei și poziției sale actualizate de 500 de ori pe secundă și trebuie încărcată înainte de fiecare meci. Formidabil, să încarci o minge, pui o minge în priză. Două dintre mingile de meci au fost trimise și returnate din spațiu de FIFA și Qatar Airways într-o misiune suborbitală SpaceX Falcon 9 pentru promovarea turneului final. Mingea de meci pentru semifinale, meciul pentru locul 3 și final, au fost anunțate pe 11 decembrie 2022. Este o variantă a aceleiași mingi al Rihla, numită Adidas al-Hilm, al-Hilm înseamnă visul, o referință la visul fiecărui națiuni de a ridica trofeul de campioană mondială. Deși aspectele tehnice ale mingii sunt aceleași, culoarea este însă diferită față de mingile folosite anterior, având un design metalic auriu, vișiniu universitar și roșu, o referință la culorile naționale ale drapelului qatarez. Pentru prima dată a fost lansată o coloană sonoră oficială a unui turneu final, formată din mai multe melodii în loc de una singură. Prima melodie de pe album este Haya Haya, care s-ar traduce mai bine împreună Better Together, interpretată de Trinidad Cardona, Davido și Aisha, lansată pe 1 aprilie 2022 împreună cu un videoclip muzical. A doua melodie, Arhbo, interpretată de James și Ozuna, lansată pe 19 august 2022 împreună cu videoclipul muzical. A treia melodie este The World Is Your To Take, interpretată de rapperul american Lil Baby, lansată pe 23 septembrie 2022 împreună cu tot cu un videoclip. Iar a patra este Light the Sky, interpretată de Nora Fatehi, Manal, Rahmar, Riad și Balkis, compusă de Red One și lansată pe
7 octombrie 2022.

2 împreună cu un clip muzical. O a cincea melodie, Tu Koh Taka, interpretată de Nicki Minaj, Maluma și Miriam Fares, a fost lansată pe 17 noiembrie 2022 împreună cu videoclipul muzical, servind drept melodia oficială a festivalului fanilor FIFA. Ultima melodie, The Dreamers, a lui Jungkook din BTS, lansată pe 20 noiembrie 2022, a fost interpretată împreună cu Fahad al Kubaisi în timpul ceremoniei de deschidere. În fine, am mai spus de controversele care au fost în jurul acestei cupe mondiale. Au fost boicoturi declarate de mai multe țări, de cluburi, de jucători individual. Fostul președinte FIFA Sepp Blatter declarând de două ori că permiterea Qatarului să găzduiască un asemenea turneu a fost o greșeală și că a câștigat candidatura datorită presiunilor exercitate de președintele atunci al Franței, Nicolas Sarkozy, asupra fostului președinte al UEFA, Michel Platini. Bine, Blatter era cam printre ultimii oameni care putea să facă asemenea acuzații. Au existat acuzații de luare de mită și corupție în procesul de selecție care a implicat membrii Comitetului Executiv al FIFA. Aceste acuzații au fost investigate de FIFA. În mai 2011, acuzații de corupție în rândul înalților funcționari FIFA au ridicat semne de întrebare cu privire la legitimitatea acestei organizări în Qatar. Acuzațiile de corupție au fost formulate în legătură cu modul în care Qatar a câștigat dreptul de a găzdui evenimentul. O anchetă internă și un raport FIFA au absolvit însă Qatar de orice încălcare, dar anchetatorul șef Michael G. Garcia a descris raportul FIFA privind ancheta sa ca, cităm, conținând numeroase declarații incomplete și eronate. În mai 2015, procurorii federali elvețieni au deschis o anchetă privind corupția și spălarea de bani legate de candidaturile pentru turneele finale din 2018 și 2022. Fostul președinte al FIFA, Blatter, a susținut că Qatar a folosit operațiuni secrete, sugerând că comitetul de candidatură a trișat pentru a câștiga drepturile de găzduire. Unele anchete au descoperit că Emiratul a căutat un avantaj în asigurarea găzduirii prin angajarea unui fost ofițer CIA, devenind contractor privat, Kevin Chalker, pentru a spiona echipele rivale candidate și oficialii cheie din fotbal care au ales câștigătorul în 2010. În septembrie 2018, o delegație a tribului al Gufran a depus o plângere la președintele FIFA pentru a respinge organizarea turneului final în Qatar, cu excepția cazului în care guvernul său redă naționalitatea qatareză tuturor celor afectați din trib și returnează terenurile despre care se presupune că le-au fost furate pentru a se construi infrastructură sportivă. În septembrie 2023 s-a raportat că documentele instanței arată că un transfer de 300 de milioane de dolari a fost trimis persoanelor care au votat pentru găzduirea turneului final din 2022. Qatar s-a confruntat cu critici și asupra tratamentului dur aplicat lucrătorilor străini implicați în pregătirea infrastructurii, Amnesty International făcând referire la muncă forțată și condiții precare, în timp ce mulți rugători migranți au raportat că au fost nevoiți să plătească taxe de recrutare mari pentru a obține un loc de muncă. Adică au dat șpagă. Ziarul The Guardian a relatat că multor lucrători li s-a refuzat hrana și apa, li s-au luat actele de identitate și că nu au fost plătiți la timp sau deloc chiar, ceea ce i-a transformat pe unii practic în sclavi. The Guardian a estimat că până la 4.000 de lucrători ar fi putut muri din cauza unor măsuri de siguranță laxe și al altor cauze până la momentul desfășurării competiției. Bun, sunt pagini întregi legate de criticile adresate acestui turneu final. Între timp s-a disputat, au trecut mulți ani de atunci, a rămas în istorie, e și cu interzicerea alcoolului, în fine, multe așa, dar astea au rămas doar în istorie pentru a fi citite de cei care iubesc istoria în general și istoria fotbalului în special. Bun, suntem aproape de final, dragi ascultători. Hai să vedem ce meciuri avem azi. Deja

0: Deja intrăm în meciurile de campionate. În Superliga, primele partide sunt la ora 18 Corvinul cu Vece Voluntari și la ora 21 Șepși cu Dinamo. Alte partide din campionate din Europa: Belgia 21-45 Beveren cu Lommel, în Cipru la ora 19 Karmiotissa cu Omonia, în Croația la ora 19 Gorica cu Rudeș, în Danemarca ora 20 Norsiele cu Odense, la francezi în 21-45 Lens cu Lyon, în Germania 21-30 Borussia Dortmund Werder Bremen, la polonezi ora 19 Wieczysta Craków cu Wisła Płock și Raków cu Katowice la 21-30, în Portugalia 20-45 Moreirense cu Gil Vicente și la 22-15 Sporting, cele două Sportinguri se înfruntă, Sporting Braga cu Sporting din Lisabona. În Cehia la ora 19 Zvezdin cu Slavia Praga, la Ruș la ora 19:30 FK Rostov Don cu Akron Toliati, în Spania ora 22 Malaga cu Espanyol, la turci la ora 20 Galatasaray Kasımpaşa și în Olanda la ora 21 PSV cu Herenveen. Aceasta a fost emisiunea, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. Am fost în studio Cosmin Ioniță și Răzvan Toma, în regie Rareș Cotig. Urmează după noi Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Să aveți un weekend plăcut și până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
7: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
8: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
7: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive.

0: exclusive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, șampionul, bine vă regăsi la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Alături de mine este inegalabilul și legendarul Dragoș Borchină. Salutare, Borchi!
1: Bună seara!
0: Bună seara, bună seara! Cum zicea Mariana Murărescu, mai ții minte?
1: Da, da, da. Și mai zicea cineva bună seara într-o melodie.
0: Bună seara, iubito, te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Băi, n-am mai văzut un meci la Petroșani în Liga 1. Cred că am fost printre ultimii jurnaliști români în viață care au prins meci de Liga 1.
1: Eu am și comentat acolo.
0: Păi știu, dar eu zic ultimul meci când a retrogradat Jiu Petroșani. Așa. De atunci nu s-a mai jucat niciun meci pe stadionul ăsta. Iar astăzi văd un... stadionul este pe aceeași structură, dar este cosmetizat. Da. Gazonul impecabil. Impecabil, uite cât de bine arată gazonul. E adevărat că l-ajută clima acolo. Munții parâng, miros a lună plină,
1: da.
0: Iar valea noastră este plină de lumină. Uite, acolo este parcarea în spate, unde vezi tu blocurile alea. Știi și tu foarte bine că ai comentat de ori la Petroșani.
1: Am comentat aici inclusiv un Jiul cu Steaua în 2005.
0: E foarte interesant că au scos pista de atletism. Da.
1: Ea există, dar nu...
0: Dar nu mai este funcțională,
1: da,
0: văd.
1: Numai, da. Bine, era zgură, nu era tartan.
0: Da, era zgură și acum am văzut că au acoperit o scaune nocturnă.
1: Da.
0: Arată
1: vestiare
0: foarte, foarte
1: tot aranjat,
0: bine,
1: parcare. Da, pentru că a venit și au omologat-o, altfel nu prima acceptă.
0: Da. Așa este. Deci, iată. Tribuna oficială, șampion, este asta de aici de unde se filmează. Aici era și masa presei și este și masa presei, da?
1: Nu știu dacă ți-am mai spus, cu tine am vorbit sau cu cine am vorbit. Cea mai bună cabină de comentator ever din România în anii 2000 aici la Petroșani era, de nu-ți vine să crezi.
0: Foarte bun, așa este.
1: Vai,
0: așa
1: era
0: este.
1: Exact pe centru.
0: Și masa presei.
1: Bravo.
0: Erai la căldură, așa cumva.
1: Era într-un mare fel, era.
0: Chiar dacă era în aer liber, erai acoperit, aveai tribuna acoperită, dar da, nu te ploua, nu te ningea.
1: Bravo.
0: Printre primele
1: stadioane acoperite, stadioane, chiar dacă parțial,
0: și cu masa presei cu prize.
1: Da.
0: Atenție. Pe alte stadioane n-aveai. De exemplu, la Piatra Neamț, să se facă stadion nou, trebuia să spui tu masa, că era dărâmată, era făcută praf pe acolo. Și iată-ne, în 2026 am îmbătrânit, au trecut ani peste noi și iată din nou meci la Petroșani. Corvinu FC Volu 0-0, sfâr, este primul meci al etapei cu numărul
1: 11.
0: 11, da. 11 sau 10?
1: Nu, 11.
0: 11, da, corect, 11.
1: Da, Voluntarul pe locul 15 cu 8 puncte, Corvinul pe 7 cu 13 puncte.
0: Da. Dacă ar face egal, ar fi pe 6 Corvinul, da. 14 puncte. Aseară, într-un meci restanță, Clujul a câștigat cu CFR 3-1. Ne zicea Șumudică că din octombrie să mă trageți la răspundere. Primul meci în octombrie a fost înfrângere pentru Șumudică.

0: Make paper in Federation and go my Ismail Kartal, go my friend.
1: Go my friend.
0: Da.
1: Și Ismail Kartal.
0: Da, exact.
1: E o pauză destul de mare și
0: Ismail Kartal must to speak for the tactic.
1: Okay.
0: Not to speak for the field. Mm-hmm. Da? If you want to play in Fenerbahce, make paper in Federation and then go my friend.
1: Genial, mă, genial.
0: Spectacular un iarbau, da.
1: Ismail
0: Așadar,
1: Kartal.
0: Ismail Kartal. Corvinu face voluntar 0-0, o să vă spunem repede, pe repede înainte și echipele. Ocazie aici, gafă, faul la portar.
1: Și penalti.
0: Pelanti.
1: Pelanti, da.
0: Pelanti pentru Corvinu, nu?
1: Da.
0: Ia să vedem și dă și galben portarului de la FC Volu. E penalti. Iurhar este, slovenul Iurhar. E pelanti. Și galben. Trebuie să-i dai și galben aici, uite-l. Hop. Da, îi ia picioarele, din păcate, îi atinge picioarele. Ia uite, ia. Da, e penalti.
1: Da, se duce clar.
0: Se duce clar pe picioare, e penalti pentru... Da, da. Da, e penalti fără discuție, nu trebuie nici să mai ieși la VAR. Minutul
1: păi,
0: 5.
1: Nu se duce, dar eu o să-i se spună.
0: Da,
1: după.
0: Am văzut și pe Uche Goodlad.
1: Da, da.
0: Iurhar
1: la închidere, el și cu cărăruș.
0: Da, Iurhar în poartă, zic eu Volu, zici tu Corvinu. Iurhar în poartă, Haruț, Crișan, Cestic, noul jucător din Serbia, și Kiki, și Bțvec, Gheorghe, Guțea, Merloi și Mihai Roman, în față, 4-4-2 voluntari.
1: Sandu în poarta gazelor, Iacob Ilie, Manolache și Neacșa în apărare, Cărăruș și Uce la închidere, Ieboac, Ribeiro, Pârvulescu, toți strâns spatele lui Ghilard.
0: Hai și cred că bate Ribeiro, bate penaltiul?
1: Hai,
0: hai să vedem. Corvinu, minus 21, ia uite, vezi?
1: Da.
0: El bate.
1: El bate, el bate.
0: El bate, Ribeiro. Ribeiro, care este între puțini, iau pe Uce Gudag, Ieboac, Ribeiro și Ghilard. Sunt cei patru străini.
1: Cred că este unul dintre cele mai...
0: Naționaliste loturi, eh?
1: Nu, nu, nu.
0: Sau ce?
1: Timpurii lovituri de la 11 metri.
0: Da, da, da, minutul 5. Acum
1: adică
0: minutul 6 deja.
1: În primele 5 minute un penalti. Rar
0: da,
1: de tot.
0: Da, da, corect, așa e.
1: Hai să vedem.
0: Da, Ribeiro. Ribeiro și 1-0 avem primul gol pe, la Petroșan pe
1: la
0: mulți
1: La Petroșan,
0: ani.
1: Da.
0: Uite-l pe Uce
1: Gudrean.
0: Da. Și să se vede frumos parângul de aici. Uite.
1: Aha.
0: Acum dacă...
1: Da, da, da.
0: Dacă... Uite ce galerie are,
1: da, da.
0: Corvinu. Bine, vin de aproape, vin de la Hunedoara. Ajungi repede la Petroșani. 1-0. Eu ce de suporteri.
1: Păi ei sunt veniți de la Hunedoara.
0: Păi dar sunt din județ.
1: Din județ, da, dacă sunt în același județ.
0: Exact.
1: Hunedoara și
0: practic
1: și
0: Petroșani e chiar la intri din Gorj în Hunedoara. Da, l-a trimis pe partea cealaltă. Bă, dar stadionul plin. Tu vezi? Tribunele.
1: Plin acolo unde...
0: Tribunele, da.
1: Da, unde s-a lăsat accesul.
0: Da. Deși se lasă acces și la peluze, nu înțeleg de ce la peluze nu prea
1: se
0: vând. Nu
1: s-a stat, probabil că nu...
0: Dar nici la Petroșani, e rar, doar când era stadionul, acolo, la una dintre peluze, stătea galeria Jiului.
1: E, acum e nepind de echipa gazdă cum ar veni.
0: Aveau și aia nordul cu sudul, era nebunia pământului șampion.
1: Stai în... Lumea stă pe tribuna acoperită pentru că e probabilitate de ploaie.
0: Bravo, bravo, aici tot timpul la Petroșani.
1: Aceasta este explicația.
0: Da, la Petroșani... Poți să prinzi o zi cu super soare și ajungi la stadion
1: la Petroșan
0: și...
1: poți să ai toate anotimpurile în două ore, cum e în Anglia.
0: Exact, exact.
1: În două ore
0: am pățit
1: fuga,
0: așa,
1: poți să ai toate anotimpurile.
0: Am pățit așa la un meci Craiova-Jiu 1-2, Jiu-Craiova 1-2, a dat Lucian Pârvu și cred că Mihai Dina sau Florin Costea, nu mai știu cine. Am ajuns pe soare, uite parângul, vârful parâng, se vede. Când vă uitați la monitoarele, la televizoarele voastre, în stânga, încolo, spre... În stânga vedeți mare vârful Parâng, 2519 metri, pentru că am fost pe Parâng, am și luat plăcuța aia, iar ce voiam să spun, șampion, mi-a luat ideea,
1: la meciul
0: Craiova, așa.
1: Creva.
0: Și am ajuns soare, șampion, bă, soare, frumos, superb, am ajuns la stadion. În început meciul s-a norat odată ploaie.
1: Da, da.
0: Și de prin minutul 15, o zloată de aia cu ninsoare. Bă, dar tu ce ninsoare? Era noiembrie sau început de decembrie. Bă, dar o ninsoare din aia de... Vai de mine, vai de capul meu, vai de mine și de mine. Așa. Deci exact cum spui tu, mai lipsea toamnă.

0: iarna.
1: Da, da,
0: dar am avut ploaie, ți-am spus înainte.
1: Am prins și eu în martie la reluarea campionatului la
0: Da, Retur, așa era la Petroșa. Uite și acum da, e norat da. Din câte văd. Da, Petroșaniul
1: e depresiune aici,
0: da, asta. Da, da, pe asta zic, ești chiar la poalele.
1: Dar nu, într-adevăr, tribunele acoperite sunt pline, frumos, pe podcoava din stânga e galeria, totuși.
0: Tot timpul acolo a
1: da,
0: fost.
1: Da, da, e ok. Și nu, stadionul arată foarte în regulă.
0: Uh-huh.
1: Foarte în regulă și e mult mai aproape, cât sunt 50 de km, 60 de km până la Hunedoara. E altceva.
0: Uh-huh.
1: E altceva.
0: Da.
1: Adică e prima dată când joacă Corvinul, de când joacă în divizia, mă rog, în Superliga, un meci acasă considerat cu atâta lume. Pentru că la Arad n-a avut niciodată mai mult de câteva sute de spectatori, știi?
0: Uh-huh.
1: Poate, nu știu, dacă o fi prins un meci cu o echipă tare, să-l fi venit ceva mai multă lume. Dar, ok.
0: Nu, la Petroșan poți să umpli stadionul la Lejer.
1: Da, da, da. Când o să-ți vină FCSB-ul aici...
0: Păi da, știi că ei toți vin cu FCSB acolo. A fost celebru meciul ăla Jiu Rapid atunci când au luat 5 jucători roșu da. La Rapid. Am făcut meciul pentru Pro Sport.
1: Păi mi se pare că nu a arbitrat Toni Heleșteanu care
0: da?
1: Acum e la Corvinul?
0: Ba da.
1: Nu era Toni Heleșteanu la centru?
0: El a fost la centru, ba
1: okay.
0: Da.
1: Ok.
0: Am fost acolo, șampion. Da, el a arbitrat meciul ăla.
1: Acum e pe margine, e conducător la
0: Corvinul. Și e de niște ani la Corvinul.
1: E, cred că e de vreo 3-4 ani.
0: Da, da. A fost la Botoșani.
1: Da, da, a fost la Botoșani, a fost și la Iași, mi se pare.
0: Și la Iași și iată la
1: El
0: acum,
1: este
0: la...
1: din Iași.
0: Da, e Anton Heleșteanu din Iași, așa scriau pe tot timpul pe alea șampionic. Da, deci primul meci al etapei șampionul cu numărul 11. Deja avem 1-0 pentru Corvinu, Ribeiro din penalti, faul făcut de Iurhar, total la Iurea. Parcă tot la Ribeiro a fost faul, tu, nu? Cred că da.
1: Cred că
0: el a scos și el l-a transformat. Urmează Dinamo în această seară. Dinamo-ul joacă la Șepși. La 21 ocazie, 2-0, pasă superbă.
1: Împarând s-a dus mingea asta.
0: Nu, că în partea elaltă. Pe defileu.
1: Pe defileu, da.
0: În cole defileu. În partea aia te duci spre...
1: Păi încolo te duci spre Hunedoara?
0: Nu, încolo așa cum te uiți tu, te duci spre Craiova.
1: Spre Craiova?
0: Da, spre da? Târgu Jiu, da, da. Acolo da? Te duci, sau spre Câmpul Uneag.
1: Păi mă, că aia nu e direcția spre centrul orașului cum ar veni?
0: Nu. Da? E în partea asta, în spatele parengului cumva.
1: Asta e că se filmează de pe tribuna cealaltă.
0: Da, tu te uiți la tribuna principală, da?
1: Da.
0: În dreapta aici, uite, când o să dea, se vede parengul. Ar fi frumos să dea niște cadre, că e superb.
1: O mai dă la un moment dat.
0: Uite, acum când atacă voluntariul atacă spre parâng.
1: Aha.
0: Spre vârful parâng.
1: Ok.
0: Iar în partea elaltă, cum te uitași tu spre unde atacă Corvinu,
1: da.
0: E zona aia cu câmpul Uneag și mai îmi scapă că e zona aia cu superbă de se schiază.
1: Pe unde? Păi în parâng unde era
0: păi sunt mai multe, că ești la Cabana Rusu.
1: Ești tabera Academiei Naționale de Călăsă
0: la
1: Riscă și
0: Cabana Sport. Rusu acolo este, da, da.
1: La Cabana Rusu, am fost acolo.
0: Cabana Rusu acolo, exact. Și unde te uiți tu acolo așa acum,
1: da?
0: E spre Câmpul Uneag, spre cheile Sohodorului, Peștișani, Lupen, Vulcan.
1: Da, da, da, da.
0: Deci cum te uiți, vezi Vulcan, da. Lupen, Câmpul Uneag. Și zona aia în Parcul Național Retezat.
1: Am și jucat fotbal
0: deci,
1: acolo, am și
0: în spate
1: acolo.
0: E Retezatul, încolo e parângul mare.
1: Aha.
0: Adică cum te uiți tu așa, vezi? Deci,
1: da.
0: Unde atacă voluntariul spre Câmpul Uneac și spre Retezat și în partea asta spre Obârșii Alotrului și parângul mare.
1: Obârșii Alotrului, la mine, la Brezoi.
0: Da, Obârșii Alotrului este din parângul mare.
1: Da, că se trece pe la Petroșan, pe acolo, pe sus,
0: exact,
1: da, se poate.
0: Ai
1: trecut
0: ai traseu,
1: de câteva ori, venind de la meciuri.
0: Eu am făcut traseu de la Petroșani. Pe munte, am mers 3 zile, până la parângul mare, vârful Cârja, Valea Lotrului, am ajuns la Obârșii Lotrului șampion.
1: Da, da.
0: Bine, am mai luat și niște mașinuțe de alea de forestiere, că nu puteai doar pe jos. Așa, spre Straja, mă, bravo. Bun, Bej, Livezen, Popej, nu, la Iniciu e încolo, spre Craiova.
1: Oh,
0: e.
1: Nu, e pe
0: Iniciu este, la Iniciu e pe defileu și e în
1: da,
0: sud.
1: Da, da.
0: Eu aici vorbesc, zona asta, Straja, Câmpul Uneag, este în vest, iar parângul mare este în est. Stadionul este pus perfect, că deci în față, cum ne uităm, avem nordul, da? Uite, cum ne uităm așa, încolo e nordul, da? În dreapta este estul, în stânga este vestul. Da, nu că ar fi vrut să schimbați, da, să fie estul la dreapta și, și vestul la stânga. Ba nu, așa este. Uite, vezi, și niciodată nici nu ai cum să le greșești. Vezi la... Ia, acum depinde și cum te așezi.

0: Da, uite încolo e Parângul. Și dacă mai ridică-i cadru, se vede chiar Parângul Mare, super, 2519 metri. Minunat, fabula. Sau ne-ar bă, făcurăm și un pic de geografie. Șampionilor.
1: Adică de cabana, Rusu.
0: Da,
1: atunci,
0: da, da,
1: în 2005,
0: da,
1: când am stat sus acolo, a stat și Steaua, acolo au dormit. Și era ăsta, era antrenor.

0: venit la meci. A câștigat Steaua cu 2-1, a dat Dica, dar duelul uite la poarta asta la care a
1: atacat. Da, da, am fost la meci. Am fost, am și scris meci. Uite ocazie 2-0. Uce Gudrea, cine a fost? N-a fost Gudrea, a fost Yeboah.
0: Uce cred că a fost.
1: Nu, cred că a fost Yeboah.
0: Da?
1: Da.
0: Okay.
1: Yeboah a fost.
0: A, e vopsit și de aia.
1: Da. Uce Gudrea are țipirea în cap, știi? Uite-l în dreapta acolo. Ăsta e Yeboah. Tony Yeboah, îl mai
0: ții. Da, la el mă gândeam, la el mă gândeam.
1: Ce fotbalist a fost, bă, băiatule, bă. Senzațional, excepțional a fost unul dintre ganezul, ce mai...
0: Nu mă uce, Gula, uite, el e.
1: A, Gudred a fost, a?
0: Da.
1: Ăla e Yeboah, ăla altul. Tony Yeboah când juca la Leeds, frate, da. Doamne, ce gură de la Leeds, ești nebun la cap. Juca două sezoane, aproape meciul și golul la Leeds. Excepțional fotbalist. Ce viteză avea. Era senzațional. Nu știu câți ani avea Tony Yeboah, dar e bătrân.
0: Are în jur de 55 de ani, cu siguranță are.
1: S-ar putea să aibă mai mult, că mai, e fiind ganez.
0: Acolo, cu plus minus.
1: Aia zic.
0: Spre 60 mai degrabă.
1: Asta spun, da. Ia centrare. Bă, da, atacă voluntariu. Voluntariu.
0: Corvinu.
1: Corvinu, șampionilor în valuri. E pe val. Păi, Uce Gudlead a ratat.
0: Oho, șansă bună aici chiar de gol, să
1: da,
0: știi.
1: Da, asta zic.
0: Șansă bună chiar de gol. Cine Ghilard acolo a trecut pe sub
1: șansă Ghilard, da, ia uite.
0: Oho, cât de bun a fost.
1: Și a sărit, a intervenit bine Iurhar. Deși a făcut foarte iresponsabil penaltiul ăla din minutul 5.
0: Da, acum, na, știi cum e, te prinde nepregătit.
1: Mm-hmm.
0: Mingile este aruncate în spatele apărării, este extrem de periculoase.
1: Da, era și singur acolo.
0: Aia, iese portarul, nu iese exact în zona neutră unde portarul așteaptă să intervină apărarea, iar apărarea așteaptă să intervină portarul. Și așa se întâmplă de fiecare dată. Ia de aici, ori gol, ori penalt, ori eliminare, lucruri de genul ăsta.
1: Și la revedere.
0: Da, da. Da, da, e plăcut să vezi din nou meciul la Petroșani. Și orașul s-a mai schimbat așa și zona în general. Adică au început să mai pună lucrurile la punct în zona, știi?
1: Mm-hmm.
0: Pentru că era mult timp a fost o zonă căzută din toate punctele de vedere.
1: Da, da, da.
0: Știi? Iarăși în atac Corvinu.
1: Bă, ocazie. Adică acum e Yeboah, uite.
0: Simt că joacă într-adevăr acasă cum ar veni, știi? Asta contează. Ai public de partea
1: ta. Da, par și familiarizați cu terenul ăsta, vezi?
0: Sigur.
1: Pe când voluntariul încă se caută.
0: Asta va fi casa lor până va fi stadionul.
1: Gata, stadionul nou, da, da.
0: Durează, vreo 3 ani durează. E, uite, ei au apucat să vină mai acasă mai repede decât a venit Chindia Târgoviște.
1: Aia zic că
0: adică
1: totuși...
0: Nu se compară.
1: Bine.
0: Ei au venit după 3 luni.
1: Bine, Deva Hunedoara Petroșani, 70-71 de kilometri.
0: Ia de aici, deci ei fac într-o oră jumate cel mult.
1: O oră 20 cam așa, pentru că ai...
0: Da, și cu autocarul se merge mai ușor.
1: Vii pe munte, vii pe la Hațeg.
0: Da.
1: Hațeg și după aia Petroșani.
0: Da.
1: Direct. Pe când Târgoviște de Ploiești e mai aproape.
0: Mai aproape, da.
1: Aia zic, adică nu erau, chiar dacă erau în județe diferite...
0: distanța era
1: 50 de kilometri.
0: Da.
1: În cap sunt 50 de kilometri, da. De la Târgoviște la Ploiești, la Târgoviște la Ploiești, da? Practic în nicio oră, 50 și ceva de minute erai acolo. Ocazie, ce scoate Iurhar. Și eu am zis că e gata, e 2-0.
0: Aoleu. Mamă, ce ocazie, cine? Pârvulescu.
1: Pârvulescu,
0: mamă,
1: da.
0: Ce ocazie.
1: Bă, ce a scos-o Iurhar, vezi? Ce înseamnă portarul la... Ia uite-l. Ăsta e reflex șampion.
0: Da.
1: E adevărat că a dat și pe el.
0: Da, poți să dea pe tine, dar să n-ai reflex.
1: Să n-ai reflex, l-a avut
0: instinct.
1: Aici. A închis foarte bine.
0: Să n-ai instinct, știi?
1: A închis...
0: Sau să luftezi.
1: A închis picioarele, șampion, că mulți acolo...
0: Mă piciorul, dar dai pe lângă minge și e gol.
1: Sau ți-o dă printre craci.
0: Păi, exact.
1: A închis foarte bine acolo.
0: Exact.
1: Bravo, tat. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne
0: o
1: ceva.
0: O să avem repriza a doua, o să fie în nocturnă.
1: Da. Eu aștept totuși să văd și o reacție a voluntariului, că momentan e...
0: Da, a început Corvinu prea tare.
1: E super dominat.
0: Da.
1: Se vede, bă, că ne-a fost dor de... Chiar așa cum e fotbalul ăsta nostru de 244 de bani, dar uite că ne-a fost dor de el. Făcut în geografie, uite, 18-21 de 20... Începem la 18 și un minut. De 20 de minute vorbim doar de parângul mare și parângul mic.
0: Da, pentru că aici a fost o istorie și, cum ai spus tu foarte bine, de foarte mult timp, de când au retrogradat ei, de aproape 20 de ani, nu s-a mai jucat Liga 1 aici.
1: Uh-huh.
0: Și bă, ai fi vrut să vezi așa ceva aici. Știi?
1: Exact.
0: Adică, cum și la Hunedoara vrei să vezi meciuri de divizia. Uh-huh. Și o să fie, probabil, la un moment dat o să fie.
1: Că la

0: L-au anunțat pe Dragoș Albu astăzi, Corvinu l-a semnat.
1: Da, nu l-au putut face ca să, să și joace.
0: Da, el plecase în Italia, era anunțat la o echipă de Liga 5, a foarte ciudat.
1: Da.
0: Nu știu exact
1: acolo, cine știe.
0: Și tu ce s-a întâmplat acolo, că pe el prezentaseră Liga 5, ați dat seama, din Italia.
1: A, uite, e trecut pe foaia de joc, mai rezervă.
0: Da, mă, da, păi el e pregătit, el a făcut pregătirea, era... Da. Nu știu cum a reușit așa de repede, da.
1: Bă, s-a aprins deja nocturna, am senzația. Uh-huh. Un pic. Că văd umbre pe teren. Deci cred că un pic așa se mai aprinde nocturna deja, de fapt, de pe acum. Uh-huh. Cu oricum e o zonă, în zona asta se întunecă și ceva mai repede.
0: Uite și pe Florin Părvu, pare să n-aibă așa, e îngrijorat.
1: Bă, repet, Corvinu, echipă țeapără, cel puțin pe teren propriu, echipă redutabilă.
0: Da, eu nu mă așteptam să fie, să dea o replică așa de, de bună în Liga 1, sincer spun.
1: Da, dar au avut experiența anterioară, cupă din Liga 2 întărită, echipă omogenă, același antrenor, vestiarul știe cine e șeful, lucruri de genul acesta și toate aceste lucruri contează, Narcis. Uh-huh. Toate aceste lucruri contează. Și chiar dacă schimbi masiv echipa, știi cine e șeful vestiarului. Uh-huh. Și atunci cei care au venit ascultă de antrenor, că el e antrenorul de mult timp și conducerea acordă încredere și nu poate să facă ei ce vor în vestiar, știi? Și atunci contează. Așteptăm să vedem reacția FCSB-ului după venirea lui Reghe.
0: Uh-huh. Bă, șampion, ai văzut? Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale într-un oraș din Peru, nu știu că ai văzut.
1: N-am văzut.
0: Deci există în orașul Cueropalca din Peru, s-a ales noul primar pe care îl cheamă Hitler Mussolini, Simeon Flores.
1: Da, mai trebuia Che Guevara și pe ăla la altul zi.
0: Pol Pot.
1: Nu, nu, tot cubanezul, zic în scapă.
0: La Fidel.
1: Fidel. Și da, era totul complet.
0: Deci chiar dacă îl cheamă Hitler Mussolini, Simeon Flores, da, omul este de centru stânga. N-ai zice.
1: Bă, o fi unul din copiii lui Hitler, că dacă tot se spune că a ajuns ăla prin Argentina, prin America de Sud, a fugit cu un submarin.
0: Păi și Mussolini, pe că pe ăla l-au belit de piele, dar n-avea cum să pe ăla
1: bate în câmpii,
0: la oas, da, evident.
1: Evident, bate în câmpii.
0: Deci o formațiune centru-stânga, Ora Nación.
1: Așa.
0: Cursa a fost foarte strânsă, primii trei candidați fiind separați la numai 42 de voturi. În formularul de depunere a candidaturii se spune că Simeon Flores este managerul companiei Simeon Sack Investment Group. Nu este prima situație de acest gen în Peru. În 2018 Hitler, Gesclin Alba Sanchez, l-a învins pe Lenin, Vladimir Rodriguez Valverde, la alegerile locale din districtul Ungar. Eu sunt Hitlerul cel bun, era sloganul de campanie a lui Hitler, Gesclin Alba Sanchez, care s-a luptat cu Lenin, Vladimir Rodriguez Valverde.
1: Dumnezeule.
0: În Namibia avem un Adolf Hitler Unona. A obținut anul trecut al cincilea mandat de consilier local. Când eram un copil, mi se părea un nume formal, Hitler, Adolf Hitler. Namibia, după cum bine știți, a fost colonie germană, iar numele de origine germanică, numele sunt frecvente în această țară. Cu toate acestea, Unona crede că tatăl său probabil n-a înțeles ce a însemnat Adolf Hitler. Păi, normal, la nivelul de educație. Și i-a dat numele acesta de Adolf Hitler. Adolf Hitler fiind austriac, nefiind neamț, înțeleagă și șampionii. Unona a fost ales din partea partidului SWAPO, formațiune care s-a aflat în fruntea luptei pentru decolonizarea țării. Na, ca să înțelegi, vezi?
1: Așteptăm Ceaușescu, Putin, Trump și așa mai departe.
0: Exact, da.
1: Când nu mai fi noi în viață, da. Deci trebuie să mai treacă niște
0: Eu am făcut un material cu un copil de Otamendi, șampion, dacă îți amintești, la un moment dat... am făcut un material cu un... copil pe care chemea Beckham, Ronaldo, Figo, Zidane.
1: Da, da, da. Da.
0: Da.
1: E, părinții, copiii n-au nicio vină. Uh-huh. Aici e problema părinților.
0: Așa este.
1: Că și eu, de exemplu, când arbitram la Liga 3 și mă duceam prin Moldova și verificam carnetele de legitimare ale jucătorilor, verifici carnetele de legitimare ale jucătorilor înainte de meci, da? E una dintre obligațiile brigăzii de arbitri. Vedeam niște nume în carnetele de legitimare, dar nu puteai să te oprești din râs. Uh-huh. Stătea mintea în loc.
0: Da, și eu, și eu la
1: mintea
0: fel,
1: în loc. Da. Da, aici copiii n-au nicio vină, e vorba de părinți. Uh-huh. Asta
0: da,
1: e.
0: Da, șampion. 1-0 în continuare, șampionilor. Astăzi se joacă și în Franța, în Liga, avem Lens cu Lyon. În Bundesliga avem Dortmund cu Bremen 21-30. În Spania

0: Spania la Liga Malaga cu Espanyol la ora 22. Iar în Championship West Ham întâlnește pe Queen's Park Rangers, QPR.
1: QPR.
0: Da. West Ham locul 2, 15 puncte.
1: Ciocanare, probabil că o să revină.
0: Da, clar. Păi au postat aceeași echipă aproape campion. Da.
1: Și pe locul 1 cine e, Narcis?
0: Swansea la 2 puncte peste ei. Dar gândește că au rămas cu Walker Peters, cu Mavropanos, cu Bowen, Castellanos, Tony Castellanos excepțional, Kanté. Au rămas foarte mulți din sezonul trecut. Plus ăsta, cum îl cheam, l-au transferat de la Leeds pe Pirou, atacantul, care e foarte bun de Championship, dar nu este de Premier League.
1: Leeds pe ce loc e?
0: Cine?
1: Leeds pe ce loc e?
0: Suntem, n-ai văzut? N-ai văzut, mă, unde suntem?
1: Bă, voi vreți cu pe europene, terminați cu prostiile.
0: Păi, suntem pe 5 aici, nebun.
1: Terminați cu prostiile.
0: Suntem între cele 5 echipe neînvinse în Premier League.
1: Ia uși.
0: City, Brentford, Leeds, Liverpool.
1: De când ați mai avut o asemenea performanță, Narcis?
0: Eram copil.
1: Da?
0: Da, da, era mic. Păi cred că atunci, tânăr, era... Gol voluntariu!
1: Ia, uimește-mă!
0: Este, bă, 1-1, Edina Edin, Draghiziti, corner, greșeală mare în defensivă.
1: Number 40.
0: Și este 1-1, gol marcat de voluntari, contrar cursului jocului, cum se spunea Zvec. Pe vremuri. Zvec marchează, da.
1: Ia să vedem, că eram cu ochii în calculator și n-am văzut.
0: Corner, peste toată apărarea.
1: Cornel.
0: Cornel, uite, are pe apărătoare,
1: da.
0: Probabil copilul ceva. Ia uite, fii atent.
1: Cornel.
0: Ia uite cum a venit Zvec.
1: A, e greșeală de portar, șampion.
0: Da.
1: Greșeală de portar.
0: A ieșit total aiurea, ia uite.
1: Da, e bătută bine lovitura de colț cu efect,
0: da,
1: cu mult efect, cu mult interior.
0: Roman a bătut, mi se pare, nu?
1: Super, și nu e nici faul la portar.
0: Nu e nici faul la portar.
1: Adică mi se pare.
0: Nu e, tată, nici nu atinge nimeni pe portar, ia uite.
1: Bă, deși se cam duce în el, să știi.
0: Nu cred că îl atinge.
1: Hai să, depinde când l-a atins. Când mingea era deasupra lor sau când mingea după ce mingea a trecut
0: ce
1: de ei.
0: Ce bine a bătut Ion Gheorghe.
1: Hai să vedem, trebuie să verifice în camera VAR. Adică oricum obligatoriu se verifică fiecare gol.
0: Da.
1: Să vedem dacă a fost sau nu, dacă Zvec s-a reluat jocul, de ce înseamnă că n-a fost.
0: E perfect valabil, nici l-a atins.
1: Da.
0: Ce a comis-o Sandu, frate.
1: Nu, repet, lovitura a fost bătută foarte bine.
0: Da, dar e și n-ai voi ca portar.
1: Da.
0: Nu te surprinde așa ceva.
1: După 3 săptămâni de pauză mai greșești, stai liniștit.
0: Da, dar ăsta e portarul național cu 21, șampion. E adevărat că ne-a curățat și cu Spania.
1: E, acum aș... Băi.
0: Mie mi se pare un portar foarte nesigur. Păi el până acum l-a ajutat foarte, foarte mult apărarea. Dar e foarte nesigur. Uite și acum l-am văzut. Însă face multe din astea. Plus că l-am văzut cu Spania iarăși. A luat săracul de... N-am mai știut de capul lui.
1: Bă, cu Spania și dacă nu dau spaniolii la poartă și tot iei gol.
0: Tot iei gol, așa e, da, vorba ta.
1: Aoleu.
0: Așa.
1: 2-1 Corvinul.
0: 2-1 Corvinul.
1: Senzațional.
0: Un minut s-a
1: bucurat. Ăsta e prietenul tău.
0: Uce. Nu, ăsta e Boac.
1: Ăla e Boac, da.
0: E Boac am arătat.
1: Genial.
0: 2-1. Da, fraților, cum să nu, Leeds cu Barcelona 2-1 când au dat, era Jimmy Armfield.
1: Uite câtă lume a venit de la Hunedoara,
0: Billy
1: Bremner șampion.
0: Și Clark. Da, șampion, pe aproape. Cineva nu știa că Leeds a avut-o pe Barcelona cu 2-1 când juca Cruyff cu Neskens și cu...
1: Da, oleo, bară, aici portarul.
0: Ia. N-are ce să facă portarul șampionul
1: ăsta. Nu.
0: A dat bine.
1: Nu, că vine
0: tot
1: din bară și nu știi ce să faci.
0: Ăla, fundașul.
1: Da.
0: I-a luat fața fundașului.
1: Iar o centrare senzațională.
0: Da, foarte bună.
1: Cine a dat? Neacșa.
0: Neacșa și ce bine s-a dus.
1: Da, Neacșa e meseria și așa, în vârstă cum el, dar e super meseria.
0: E Boah, da.
1: Și uite, vezi pe un gazon bun. Nu e senzațional gazonul, e bun. Că nu se compară cu cel de la Arad unde a jucat până acum Corvinul. Dar pe un gazon bun, vezi, lovești mingea cum trebuie, centrezi, dai o pasă, un șut, ceva și țiese. Îți iese, știi?
0: Da.
1: Nu, e o iarbă deasă, e ok. Probabil că de săptămâna viitoare va arăta și mai bine terenul. Da, e ok.
0: Da, 2-1 așa, da. Dar s-a bucurat voluntariu un minut de
1: da,
0: gol.
1: Da. Ce minut e per total?
0: Minutul 31-30, cam acolo, 30-31.
1: 28-29, uite. Deci 29. Avem 3 goluri în 28
0: acum
1: de minute.
0: Acum intră 30, da.
1: Da.
0: Centrada Neacșa, șampion. Cât are ăsta? 35-36 de
1: da,
0: ani
1: da,
0: acolo,
1: da,
0: nu?
1: Da, atât are. E simbolul echipei.
0: A jucat la Oradea, la Viitorul Târgu Jiu, la Dinamo Minsk, la Craiova a fost.
1: A fost la Dinamo Minsk?
0: Da.
1: Când a fost la Dinamo Minsk?
0: A fost 2015-2016.
1: Băi, ești nebun?
0: Da.
1: Nu mai știam.
0: De la FC

0: viitorul.
1: Așa.
0: Și a plecat la Dinamo Minsk.
1: Da?
0: A fost și la Craiova.
1: Aia știu, da.
0: Crona Brașov, peste tot s-a plimbat Alexandru Neașa.
1: Dar nu mai știam de Dinamo Minsk.
0: A fost la Dinamo Minsk.
1: Ia, deci.
0: Caută să vezi.
1: Aha. Păi nu te cred. Dar nu spui că a fost la Lisca, atunci nu te mai cred.
0: E, n-am avut niciun român la Lisca. Alexandru Neașa, fii atent.
1: Cartonaș galben.
0: 2015 a jucat 8 meciuri și a marcat un gol.
1: Da. Mamă, ce simulare, Merloi. Mamă, ce simulare. Vai de mine. Ia fii atent deci. Ba nu, e fault.
0: E fault, bă, ce ai.
1: E fault. Dar de ce a dat galben pentru simulare? Că a continuat alergarea și apoi a căzut? Sau ce? Mi se pare fault. S-a păcălit arbitrul grav de tot.
0: E fault.
1: E fault. I-a dat clar în engleză.
0: Mm-hmm. George Merloi.
1: Încă o dată. Ia din spate. Ia.
0: Aoleu. E faul mare,
1: aoleu. Cum să-i dai galben numerului pentru așa ceva? Cum să fie simularea asta?
0: Zero barat până acum, arbitru.
1: Cine fără?
0: Stai să ne uităm. Imediat îți zic.
1: Marian Barbu.
0: Marian Barbu, domnul Barbu, șeful AMFB București. Domnul Barbu. Domnul Barbu. Așa, da, uite, fii atent. Bă, dar ce puține meciuri a jucat Neacșa ăsta. Gaz Metan CFR Craiova. El e crescut de școala de fotbal Gică Opescu din Drăgășani, Oltean.
1: Păstea pe internet știu, dar nu mai știam de Dinamo Minsk.
0: CS Turnul Severin, Corona Brașov, Craiova,
1: da.
0: A jucat 3 meciuri în 2014. Viitorul Constanța 5 meciuri, Dinamo Minsk 8 meciuri.
1: A.
0: Gaz Metan 7 meciuri, Herman Ștaru 14 meciuri în 2 ani. Lucea Froadea 13 meciuri, Energeticianul ia Viitorul Târgu Jiu,
1: da.
0: 26 de meciuri, 2 goluri. Șelimbăr, 2019-2021, 30 de meciuri și 11 goluri. Și la Corvinu, din 2022, practic e cea mai stabilă,
1: da, perioadă.
0: Perioadă, 97-98 de meciuri și 9 goluri. Da. Noi ce vă spunem, meciurile din campionat.
1: Da.
0: Da, șampion. Da, Lecă Noșteța. Deci Dragoș Albu a semnat și el Corvinu și
1: da,
0: este
1: da,
0: și pe bancă.
1: Pe, nu e scurs să-l vedem la un moment, de fapt, o repriza a doua, e posibil.
0: Da, depinde cum evoluează
1: scorul. Meciul, da, corect.
0: Uite, voluntariu, un atac, pas aici. Prea ușor a dat acolo, prea...
1: Să le spunem ascultătorilor noștri care n-au văzut până acum imagini pe internet sau la televizor de la Petroșani că instalația de nocturnă, cei patru stâlpi au fost montați în interiorul terenului, nu în spatele terenului, în spatele tribunelor, în interior, în colțurile cum ar veni podcoavelor, ceva de genul acesta. Dar era mult prea departe, dacă le puneau în spate erau foarte departe și nu mai pica lumina cum trebuie, în sfârșit.
0: Uite, mă, Pedro Mingote, la care a fost,
1: da,
0: pe la,
1: așa,
0: Pandurii, ce, Târgu Jiu,
1: da, ce e cu el?
0: Este antrenor cu Portarii la Craiova 2.
1: Da?
0: Mhm.
1: Ia uși.
0: Nu știam. A apărat vreo 8 ani la Pandurii. Ții minte?
1: Da, cum să nu?
0: Pedro Mingote, bă. Ia uite, antrenor cu Portarii la Craiova 2, văd.
1: Craiova 2, unde joacă meciul? În Lunca Jiului sau pe un alt stadion din Craiova?
0: La Caracal.
1: Ah, la Caracal.
0: Da.
1: Aha.
0: Acolo joacă.
1: Aha.
0: La Caracal, șampion.
1: Păi și asta înseamnă că ce, că echipa locală Caracal nu mai există în Liga 3-a, nu e din ce
0: nu, aminte. Nu. Și nu știu dacă au și Liga 4-a de old.
1: S-ar, totuși, cred că au.
0: Hai să ne uităm.
1: Să n-aibă Caracalul. Mi se pare neserios să n-ai echipă.
0: Imediat.
1: În divizia de, în Liga 4 sau Liga 5 la onoare.
0: Imediat îți spun dacă au.
1: Eu zic că trebuie să aibă, Narcis.
0: N-au.
1: Bă, ești nebun?
0: Nu.
1: Pot să cred.
0: Ba da, uite, au. Ai, Viitorul,
1: mă,
0: Caracal.
1: Viitorul Caracal, aia, vezi?
0: Este, mă.
1: Este.
0: Osica de Jos, Rusănești, Lupi Profa.
1: Rusănești, mă.
0: Iris Titulescu, Fecior Scornicești cu Voința
1: Schitu. Iris Titulescu?
0: Schitu. Da.
1: Foarte tare.
0: Fii atent. Fecior Scornicești, Voința Schitu 10-1. Unirea...
1: Ce e asta?
0: A, scor.
1: Sigur?
0: Pârșcoveni, Petrolul Podcoava 1-2 și Oltul Slătioara, Oltețul Osica 1-2. Și în clasament, pe 6 etape, Lupi Profa, punctaj maximum, Iris Iturescu cu 12 puncte, Olteț Osica 11, Scornice 10, Caracal e pe 6 cu 8 puncte și sunt 11 echipe, Voința Schitu 0-0-6 linie și Unirea Pârșcoveni 0-0-5.
1: Așa, ce, Divizia D sau Superliga?
0: Divizia D, Liga 4-a
1: de World. Că județele au și Superliga și

0: divizia, deci sunt competiții diferite.
1: Nu, ăștia au Liga 4.
0: Liga 4, ok.
1: Hai, dacă tot trecurăm și pe aici, să zicem ce foază în Liga 3.
0: Ah, da, bravo.
1: În etapa 8-a.
0: Bravo.
1: În seria 1 un singur meci, FC Bacău 2, CSM Vaslui 2-4 la pauză 1-2, Radu Păun și Cristian Ivanovici, respectiv Sonea, Istrati, Robert Rusu și Eduard Ponea, numai români.
0: E numai români.
1: E numai pui, da? Apoi Vaslui pe lider acum, 22 de puncte în 8 meciuri. Ceahlăul, Pașcani, Viitor Onești, Odorheiu, Secuiesc, USV, CSM Iași cu Bradu Putna, CSM Ajut cu CS Gheorghen și Târgu Secuiesc cu Aerostar Bacău mâine. Seria 2, CS Media, Șchid, Stâmpa, Brașov 4-1, Raul Hăjmășan, Aşdrin Lulacu, Alexandru Negan și Gheorghe Paico, respectiv Constantin Budescu pentru Chid, Stâmpa, Brașov.
0: Așa, printre grătarele pe care le ridică pe
1: da, timp. Da, frate, încă mai joacă, da, în da, Liga 3. Da. Mușcelu, Aroc, Împurung, CSM, Săcele, 0-1, a marcat Andrei Bartalis. Mâine, Carpasco, Vazna, Tricolorul Breaza. La Tricolorul Breaza, a pierdut aproape toate meciurile, a venit antrenor Gabi Paraschiv, șampion.
0: E, da, fostul jucător de la Oțelul Galați.
1: Da, da, da, a venit la Breaza, antrenor.
0: Cum arată stadionul de la Brazia? Mai fost pe acolo?
1: Pe cum să nu? Tot timpul. E chiar în centru, lângă
0: știu,
1: parc.
0: Știu. Era frumos când s-a făcut.
1: E și acum e frumos, da? Să știi, da, da.
0: Acolo, în pădurici, aia, în parcul ăla, acolo e superb.
1: Uh-huh.
0: Superb.
1: CSU Tăleaj, Genușeb și 2, CSU Băicoi, Olimpic Zărnești și Corona Brașov, Interstars. Corona Brașov e lider cu 17 puncte, la egalitate cu Mediașul. Un meci mai puțin are Corona Brașov. Seria 3, Progresul Drăgănești, Arsenal Tunar 2-2. Ianis Răducanu și Robert Țangulea pentru Drăgănești, iar Nicolae Ion și Alexandru Munteanu pentru Tunari. Râmnicu Sărat, CSO Plopeni 3-2, Bogdan Ion dublă și Alex Niță, respectiv dublă Roberto Alexandru pentru Plopeni. CS Blejoi, CS Păulești 1-0, Ovidiu Costache a marcat, Flacăra Moreni, Viitorul Corbeanca 3-2, Ionut Zaharia dublă și Florin Crăciun, respectiv Alexandru Ioniță și Robert Dumitru. Mâine,
0: Alexandru Ioniță care?
1: Acum 18, nu știu. Ce pas a dat să călcuie aici frumos. Mâine, Voința Crevedia, Urban Titu pe baza din Samurcaș și FC Pucioasa Petrolul Berca pe stadionul Dumitru Tică Popescu.
0: La Crevedia s-a dus invitatul tău de săptămâna
1: da, trecută. Gabi Manu, da. A și câștigat 5-4 primul meci.
0: Oho.
1: Flacăra Moren 22 de puncte, Turnariu 17, Blejoi 14, Berca 13 puncte. Și mi se pare că chiar pe Berca i-a bătut, dacă nu mă înșel, Crevedia. Seria 4, înainte modelul Dunărea Călăraș 2-0, pierdu al nostru, Miță Iosif, Cristian Chiriță și Marius Țigmeanu. Mâine Gloria Băneasa Acțiopolis, Agigea Oțelul Galați 2, Sporting Liești, Progresul Fundulea, Unirea Braniștea, Recolta Gheorghe Doja și Portul Constanța, Agricola Borcea. Pe primul loc Agricola Borcea 18 puncte, un meci mai puțin decât înainte modelul 16 puncte, Agigea 14, Sporting Liești 12 puncte. În seria 5-a, Oxigen București cu Cetatea Turnu Măgurele 2-0, David Ilie dublă, CSM Alexandria Dinamo 2 București 1-0, Petruș Pintilie, iar mâine Progresul Mogoșoaia Inter Ilfov, Dunărea Giurgiu cu FCSB 2, Dunărea Port, superb, Omega Sport Axi Arena și Progresul Spartac FC Voluntar 2. CSM Alexandria 17 puncte, 8 meciuri, CS Omega Sport 17 puncte din 7 meciuri, Inter Ilfov 14 și Dunărea Giurgiu 13 puncte în 7 meciuri. Seria 6, Filiașul cu Minerul Lupeni 0-1, Octavian Ursu a marcat. Lupeniu e nou lider. La Corbeanca a marcat Alex Ioniță, unul fostul jucător al Rapidului.
0: Ia, de-aia te-am întrebat dacă e el.
1: Da, ne scrie Adi Olariu de la Rapid.
0: Adi Olariu, mulțumim lui Adi. Ok, de-aia am întrebat.
1: Adi, security management sau cum îi zice, ofițerul de security și integrity de la Rapid.
0: Responsabilul.
1: Responsabilul, okay. Da. Îl văd acum pe stadion. Înainte ne suna, era unul dintre cei primii, dintre primii 7 ascultători de Sport Total FM. Ne asculta, nu știu exact cu ce se ocupa atunci înainte să vină la Rapid, dar el a pus bazele echipelea care a plecat din Liga 5 cu Mișcarea CFR, dacă îți amintești. Așa, mâine, a început acum, începe la ora 19 pe municipalul din Târgu Jiu, Constantina Diță, CSM Târgu Jiu, Unirea Bascov. La ora 19 și mâine FC Păușești, Tătăsău, Drobeta, Turnul Severin, Vulturii Fărcășești, Petrolul Hârtiești, Craiova 2, Jiu Petroșani și Oltul Curtișoara, Academica Balș. Miner Lupen 18 puncte în 8 meciuri, Drobeta 16 puncte din 7 meciuri, Târgu Jiu 14 puncte din 7 meciuri și Craiova 2 12 puncte din 7 meciuri.
0: Interesantă seria asta.
1: Seria 7-a, CSC Ghiroda, Progresul Pecica 5-0. Bă, n-au marcat străini până acum, în afară de Lulacu.
0: Da, da, că n-am auzit, da, da.
1: În afară de Lulacu, n-au auzit niciunul. David Ardel, ăsta s-ar putea să fie străin. Cosmin Mancaș, Gabriel Stoi, David Roșu și David Ciurel. Timișul Șag, Unirea Sântana 2-1, Andrei Făgărășanu și Petre Ivanu, respectiv Andrei Haloș. Metalogistul Cugir, CSM Deva 0-2, Vlad Toma și Andrei Roșu. Cil Blaj, CSU Alba Iulia 2-2, Ștefan Blănaru și Alex Băican.
0: Da, da,
1: Blănaru. Respectiv Darius Stănilă dublă. Mâine Unirea Alba Iulia Poli Timișoara 2 și Nera Bogodinț cu Viitorul Arad. Cil Blaj lider 17 puncte, Timiș Ușac 17 puncte, Sântana 15 și CSM Deva 15. Ce luptă aici în seria a 7-a. Și în fine seria 8-a, Sănătatea Cluj cu CCM Zală 1-1, Emanuel Negru și Vlad Costea. Lotus Băile, Felix Bihoru, Beiu 0-1, Alexandru Rus, iarăși, iată, Ianis Bere nu marchează, a doua etapă când marchează Ianis Bere. Mâine, CSM Sighet, Unirea Dej, Unirea Tășnad, Viitorul Cluj, Minaur Baia Mare, Transilvania Sport și Crișul Sunt Andrei, Academica Recea. În top 4, Minaur Baia Mare, 16 puncte din 7 meciuri, Zalău, 14 puncte din 8 meciuri, Sănătatea Cluj, 13 puncte din 8 meciuri și Crișul Sunt Andrei, 13 puncte din 7 meciuri disputate. Asta a fost și Liga 3-a. Cac vă șansă, cac tănimojătă. Pronostic pentru diseară, Șep și Dinamo. Foarte multă lume mă întreabă asta în seara asta. Văd foarte multe mesaje. Ce pronostic aveți la Șep și cu Dinamo?
0: 1x2, cum ar zice un clasic în viață.
1: Exact. Dacă nu se termină 0-0, o să câștige cineva sau o să se termină 1-1. Da. Dacă nu se marchează, se termină 0-0. Eu zic că marchează ambele.
0: Așa zic și eu, mai degrabă aș merge pe ideea asta decât zic un pronostic clar pentru cineva.
1: Da, zic că marchează ambele.
0: Problema e că e incertitudinea mare după 3 săptămâni de pauză. Nu mai știi cum sunt echipele din punct de vedere al ritmului și asta e. Și trebuie, iarăși e nevoie de 2-3 etape ca să ne dăm seama ce joacă, pentru că au încărcat în perioada asta, au făcut acumulări, unii au ieșit din formă, alții au intrat în formă și așa mai departe și e riscant. Și atunci mai degrabă aș merge, da, și eu într-adevăr pe o idee de genul ăsta, ambele marchează. Deși nu cred că va fi ambele egal? Marchează, dar asta nu înseamnă neapărat că va fi un meci cu goluri multe.
1: Da,
0: pentru că 2 goluri nu sunt neapărat multe.
1: 1-1. Mă, cum ar fi dacă Dinamo câștigă și azi? E favorită să ia campionatul, părerea mea. Cum arată bine de toți. Și să vedem ce s-a lucrat în pauza asta de 3 săptămâni. Contează. Știi?
0: Aici, asta e, trebuie văzut ce și cum.
1: Da, șampion. Vedem. Dar și eu văd... Aș merge totuși pe o victorie Dinamo la limită, ori 2-1 sau 1-1, pe aici sunt.
0: Să nu fie cumva cu un 1-0 chiar.
1: Sau 1-0, da.
0: Ceva de genul acesta.
1: Da.
0: Repet, e riscant. Ca de obicei, o întrerupere de campionat avantajează unele dintre echipe, pe celelalte le încurcă, știi, pentru că erau în formă. Atunci trebuie să ne gândim foarte...
1: Dinamo era în formă, da.
0: Ea mai era în formă.
1: Dinamo, Craiova, Rapid...
0: Aici e.
1: Au terminat campionatul
0: super. O să vedem care dintre ele au rămas, rămân în formă, știi?
1: Da, hai să merg pe o victorie a lui Dinamo la limită.
0: Mai degrabă un X, aș zice.
1: Tu zici 1-1?
0: Da, nu, 1-1, da, mai degrabă ambele marchează, dar cu 1-1, ceva de genul. Sau un singur gol, nu știu, un 1-0, ceva de genul ăsta. Nu vă neapărat cu goluri multe. Deși Dinamo de departe are cel mai bun atac din campionat, cu 23 de goluri marcate. Asta știm. Dar asta nu înseamnă că o să și marcheze mult la fiecare meci. Și repet, 3 săptămâni de pauză enorm.
1: Da, adică... și spun la fel. S-a văzut la CFR aseară.
0: Da.
1: O repriză, primă repriză foarte bună și în a doua echipa a căzut, a urcat pe gardul lui Oclujul.
0: Da.
1: Arăta foarte bine Ocluj, să știi.
0: Da, Ocluj oricum era o echipă a extremelor, ori câștiga, ori pierdea.
1: Da,
0: așa,
1: exact.
0: Așa e Clujul. Știi?
1: Da, da.
0: Adică nu mai e neapărat o echipă echilibrată, e o echipă a extremelor.
1: E normal, vorbim Baeze, am făcut un meci bun, discuta,

0: Şunu diye bravo, stiamo. Chiara Grigindazio, un mese guarda greo.
1: Ecco, magari. Ci ne
0: Cine sunt
1: magari.
0: acești magari, domnule Boneti. Da. Minutul 45, Corvinu voluntar, 2 la 1, foarte frumos meciul, să
1: Da,
0: știi.
1: da, da, da, da, da.
0: Foarte bun meci.
1: Nocturna funcționează, deja s-a prins. Ambianță superbă, meci bun, teren bun, cum ai zis tu, lume la meci, e ok. Goluri, două, trei, câte am o, 3 goluri în 28 de minute, adică super. Și alte câteva acțiuni la cele două porți, dar una peste alta mai bună în prima repriză Corvinul, clar.
0: Și că bună seara, o fof nu prea vă convine că o să bată din nou diseară.
1: Da, de ce?
0: Hai da și tu un comentariu ca să te bagi cu noi în seamă, pe bune. Flash că în băze Ludovic Spis. După ce că noi sărăm că bate Dinamo și am spus că echipa asta e în super formă și tu ne spui că nu ne convine. Na, poftim cultura.
1: Adică ce faci, ca să mergem și noi pe ideea ta, ne bănuiești ca am fi FCSB-ști sau
0: Păi e
1: ce?
0: probabil că da, sunt o grămadă
1: Ce
0: care fac
1: treabă?
0: chestia asta, da.
1: Noi
0: Da, în
1: argumentăm că
0: fine.
1: e o întrerupere de campionat de 3 săptămâni și aici s-ar putea să apară niște modificări. Deci argumentăm.
0: Dă tu și tu un comentariu ca
1: Da.
0: să zice, aibă să le scriu și o strasă, hai, că le zic și eu ceva așa,
1: Da.
0: să am și eu azi o frustrare mare, m-am supărat acasă sau te-ai supărat, hai, bă, să le zic și o strasă ceva. Nu sunt dinamoviști. Da. Hai să mă iau de ei acolo să le zic
1: Nu
0: ceva.
1: ne aprinde că chiar ne aprindem.
0: Acum chiar ne aprinde, da.
1: Chiar ne aprindem și ne.
0: Da. Și îl punem pe sine să-ți dea bloc. Da, nu șampion. Nu, stai liniștit. Tocmai am și spus, da.
1: Da.
0: Ne-am gândit așa, am luat-o, bă, stai puțin că...
1: Argumentăm, facem analiza. Ce s-ar
0: Da.
1: putea întâmpla? Care e conjunctura? Care,
0: Nu,
1: știi?
0: am zis că nu ne convine că poate să uite de acum înainte să bată din nou toate meciurile,
1: Păi
0: da.
1: și bravo lor.
0: Da.
1: Dacă poate să bată Corvinul toate meciurile, să ia titlul, bravo
0: Așa.
1: lor.
0: Așa și noi te-am simțit
1: Păi,
0: în voce
1: păi.
0: că ai ceva cu noi, da?
1: Pauză
0: Știi?
1: șampionilor.
0: Așa, pauză, da, 2 la 1 pentru... Uite pe Uche Gudraia și cu Eboa.
1: Da.
0: Uite, bă, Parângu.
1: Hai mă, că imaginea
0: Acoperit
1: e
0: de nori, ia
1: frumoasă.
0: uite-l. Uite-l
1: Imaginea e
0: acolo în dreapta.
1: frumoasă.
0: Parângu mare, superb,
1: Da.
0: minunat. Da. Așa. La CFR s-a văzut întreruperea de 3 săptămâni. Păi asta, exact asta am spus și eu. Dar e interesant ce spunea și Mudică
1: Ai
0: aseară.
1: voce, nu voce, sunete cu el?
0: Avem voxurile, da.
1: Bacă, dacă ai, mișto.
0: Avem, cum să nu, șampion.
1: După meci.
0: După meci, șampion. Avem și
1: Că înainte de meci a zis
0: Cristian
1: clar
0: Robert.
1: că e Universitatea Cluj e favorită.
0: Păi și-a avut dreptate.
1: Na.
0: Și-a zis acum că evitarea retrogradării este...
1: A băgat-o pe asta.
0: Da. Așa. Ia să vedem. Avem și conferința lui Reghe.
1: Bun, bun,
0: Dar
1: păi să-i ascultăm pe băieți.
0: întâi,
1: Da.
0: baiezi, întâi o
1: Ismail
0: să...
1: Cartal.
0: Ismail Cartal. Momentan o să vorbim cu... O să-l ascultăm pe Marius Șumudică după înfrângerea de aseară. După ce echipa a pierdut șampionilor cu 3 la 1. Hai să-l ascultăm.
2: Hens, din punctul meu de vedere, discutabil, fiindcă mâna este împinsă de către Luchici, mâna lui Kun, dar penaltiul i-a băgat în joc. I-a băgat în joc, fiindcă până atunci nu a fost să nicio ocazie clară de a marca. Dar asta e viața, astea sunt limitele în momentul de față, trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe, fiindcă eu am spus-o de când am venit aici, noi ne-am îmbătat cu apă rece și ne îmbătăm cu apă rece. Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și va trebui să ne salvăm de la retrogradare. Asta e obiectivul. Nu să visăm noi pe la play-off-uri și pe la... Nu. Asta e obiectivul. Sunt realist, știu ceea ce putem să facem în momentul de față și asta e diferența. Joacă de mult timp împreună, jucători cu valoare. Dacă ei vorbesc acum să-l ia pe Nicușor Stanciu și pe Burcă, noi despre ce vorbim? Deci asta înseamnă puterea lui Ucluj.
3: V-ați simțit puțin neputincios în repriza a doua când trebuia să schimbați și...
2: Nu, am dat șansa, au intrat toți, am băgat și eu ce am avut de pe margine, am băgat atacanți, am băgat, dar asta este problema. Dacă eu joc cu fundaș central cu Simao și cu Brown, inventez fundaș central, vă dați seama că e dificil în momentul în care inventez fundaș central.
3: Doare mai mult înfrângerea asta cu Cluj? Adică ați fi preferat să fie cu un alt adversar decât cu Cluj sau...
2: N-am nicio treabă. Pentru mine, Cluj este o echipă la fel ca și celelalte.
3: Apropo de limite, simțiți cumva că, nu știu, și opinia publică

0: poate și suporterii au așteptări puțin cam prea mari sau nerealiste pentru ceea ce poate echipa.
1: Nu trebuie să aibă nimeni așteptări, eu spun realitatea. Dacă au așteptări, îmi pare rău. Adică eu spun realitatea și am spus-o de când am venit aici. Este un an de tranziție, un an în care CFR-ul trebuie să salveze de la retrogradare. Fiindcă ăsta e adevărul. Suntem un club în insolvență, un club care avem probleme financiare și asta trebuie să facem. Dar trebuie să vedem și noi ceea ce pe plan sportiv putem îmbunătăți. Fiindcă noi am făcut niște rezultate care... Cam astea sunt punctele care trebuia să le avem până acum. Suntem pe locul 8, în buza play-off-ului acolo, suntem pe locul 8, ne așteaptă două deplasări, gândiți-vă, ne așteaptă două deplasări acum. Mergem la FC Argeș, mergem la UTA și ne vine Dinamo. Adică un program foarte, foarte greu.
0: Ce urmează în viitorul apropiat? Mi-aduc aminte când a spus că din octombrie începe să răspundeți 100%.
1: Nu, eu nu răspund pentru nimic. Ce să răspund? Pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă la vreun jucător? Ați văzut vreo problemă fizică? Eu am spus că din octombrie jucătorii vor arăta altfel fizic. Eu cred că astăzi nu au fost probleme fizice. Atât am putut să fac. Mai departe, eu nu pot să transform jucătorul peste noapte. Nu pot, nu. Adică îi respect, sunt jucătorii mei, fiecare ne știm valoarea, dar asta este diferența în momentul de față între noi și jucătorii de la UCLU sau între noi și jucătorii de la primele patru clasate. Trebuie să fim realiști, să vedem cu cine ne batem.
0: Există și motive de satisfacție, mă refer la prima repriză, când n-ați dat totuși, adică ați avut apăr cu Simao și cu Brown, cum a spus dumneavoastră, care au jucat impecabil, adică n-au pierdut niciun duel. Există măcar satisfacția asta?
1: În momentul în care inventez fundaș central, fiindcă nu am fundaș central de viteză și inventez fundaș central, îi fac Bap a beit până să plece, Bap și l-am pierdut și pe el, Bap pe Simao, care astăzi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, e greu să scoți rezultate, dar asta este.
0: Mulțumesc!
1: Plăcere!
2: Sculă Simao ăsta, să știi! Sculă de sculă! Sculă-mber de sculă-mber, mi-a plăcut mult de tot, să știi! Foarte bun fotbal. Dacă n-avea accidentări, ăsta era Champion League. Hai să ascultăm și pe Cristiano Bergodi.
3: Am vorbit o
2: conversă. Ăsta la fel. N-a mai jucat de mult. Lui Paul Papp, mai țin minte cum i-a zis.
3: Da.
2: Da. Hai să-l ascultăm. A fost una victoria bună. Nu e o victorie mare. Obținută de Ucluj.
3: Ce fere, echipă bună.
2: Da, nu jucat o echipă bună. Și Mudiva, Andrenada. Un derby, într-adevăr, pentru mine o victorie mare. Ia să ascultăm.
4: Să joci aici în Gruia și să castigi așa cum am făcut când al doilea repriză echipa a ratat mai bine, dar în prima repriză eram un pic așa supărat pentru că golul pe care l-am luat acolo, știam că Kun are un out lung, la fel Brown, dacă a jucat al 5-la om, da, Brown a jucat fundașul centrale, al 3-la, și atunci am supărat pe asta, dar cu mai multă determinare, al doilea repriză, cred eu că am schimbat complet jocul, dar și am meritat în sfârșit, am meritat această victorie, zic eu.
0: Da, ne spuneți puțin așa, cât puteți din ce l-a spus la pauză, pentru că mi s-a părut că echipa a arătat total diferit.
4: Nu i-am spus nimic, numai că ar trebui să avem mai multă determinare, mai multă, pentru că nu, și după ceva un pic din punctul de vedere tattic am schimbat, pentru că am avut mai mulți jucători al doilea ripresa în careo, noi în prima ripresa plimbam mingea și binișor, adică, dar nu riusciam să avem multe oameni jucători în careo când veneam cu centrarile și cu asta, și atunci după, din fapt, cu acțiunea așa, noi am avut jucători al doilea vârf, adică am băgat Mendica al doilea vârf și a reușit să intre, de exemplu, golul 2, și atunci e mai multă prezență în careo, asta, numai asta, dar nu i-am zis nimic la jucători, adică nimic, adică am vorbit dintre noi fără să superare, mă înțelegi, dar bine reacția de la pauza și felicit pentru că, repet, pentru mine e o vittoria mare, zic eu.
0: Glumeam puțin cu Luchic înainte și spuneam că cel mai bun transfer făcut de Ucluj în sezonul ăsta este faptul că l-a păstrat pe el. Da. Sunteți de acord? Pentru că a fost decisiv în 5-6 minute, a rezolvat două goluri.
4: Da, e adevărat. Eu îl cunoștem, adică e un jucător care a lipsit din vara pentru campionatul mondial.

0: și a suferit în această, n-a avut nici aceste două săptămâni jumate cu noi, pentru că a fost chemat înapoi la națională, a jucat, a făcut și penalti cu Polonia, pentru el era bine, pozitive, dar cu noi nu s-a antrenat și atunci astăzi am ales Alibek, cu oricum la voluntariu a dat al doilea gol și mi se pare un atacante bun. Și atunci el a fost de folos în doilea repeza, pentru că a făcut diferență, pentru că a pus o mingea, un ciocolatino, cum se spune, un bombon a Mendy și a procurat și penalti.
1: Trei victorii consecutive, cred că pentru prima dată în sezonul ăsta când legați trei victorii, începe puțin să semene cu ce se întâmpla asta toamnă, adică parcă căpătați un pic de ritm, sunteți și pe o poziție bună în clasament, dacă bateți Rapidul chiar puteți deja să intrați în calcule serios pentru...
0: Exagerăm că aici în România
1: eu vă spun perspectivele,
0: nu? Și presa și noi, dar și presa ne ajută să ne entuziasmăm mult, pentru că știți cum e, la un moment dat cred că sunt 20 de ani că sunt aici deja, suntem, e bine că am făcut trei rezultate pozitive și asta era un am făcut un salt calitativ în clasamento cu această vittoria și asta c'eram la giocatori și prin o al doilea ripresa straordinaria, zic eu che am riuscit să luăm aceste tre puncte și acum vedem, pentru că meciul cu Rapidul e un meci foarte foarte greu, potrivă una dintre cele mai bune echipe din campionat.
1: Cât e de important să aveți un lot complet, pentru că astăzi ați avut totuși rezerve care au făcut diferența.
0: Da, au venit cu un plus, ca de obicei, și e foarte important asta, acest lucru. Un antrenor când magari schimbă, nu e chiar vina de cine a ieșit în prima ripresa, dar e normale că uno încerca să facă ceva din punctul de vedere tattic, pentru că nu mergea în prima ripresa, dar numai asta, sunt lucruri che într-un an se întâmplă în anumite meciuri, când trebuie să schimbi ceva, și asta a fost bine și acum ne gândim la meciul cu Rapidul, am intrat în ritmo, adică echipa se pare că sta bine, avem și două giocatori afară, adică avem și fundașul centrale che ammulat del Bezian che sta afară, acum revine și el și Luca Simonaș și avem giocatori che când revin putem spune ceva noi, cred eu.
1: Mulțumesc.
0: Grazie mult.
2: Da, revine Simeonaș, una echipa bună, am făcut un salt în clasament, nu mi-e presa în România, da, am făcut un salt interesant de trei meciuri, trei victorie. Ai văzut că folosește foarte bine pe care?
3: Da.
2: Pe că Șumudică nu folosește pe care.
3: Da, nu e mai
2: cum. Zice care, da, Șumudică nu știe. A avut 18 puncte.
3: Un bon compleanu pentru Cristiano Bergoni, pentru că săptămâna viitoare face 62 de ani.
2: 62 de ani,
3: să nu uiți să-l suni de ziua lui pe 14, ia vezi. Notează și să nu uiți.
2: Da, să spunem că la acest scor Corvino ar face 16 puncte, iar Voluntarul nu e cu 8 puncte pe ultima în clasament. CXR2 este dezastru, dar are antrenor nou. A revenit Vali Suciu, l-a luat afară pe Sabo, maghiarul care i-a îngropat practic, a obținut un punct, un 0-0 cu Șepși.
3: Păi și anul trecut când au debutat în Superliga au început greu, dar,
2: dar nu ca
3: așa.
2: Acum. Aia zic, a avut la început vreo 3-4 meciuri, dar după aia pe un etapă 10 aș reveniseră, erau bine. Erau bine în clasament, da, cu a făcut Champions League Robert Ilieș.
3: Da.
2: Bergodi a folosit prepoziția pe corect, pe care mulți români o folosesc prepoziția respecta. Păi asta spuneam și noi. Fix asta spuneam și noi, că el o folosește foarte bine, pe când Marius Mudică nu o folosește deloc. Da, și am observat nici Marius Baciu nu o folosea, dar mi-a plăcut de Marius Baciu în intervenția asta pe care a avut-o la prima aseară, când a spus adevărul și l-a făcut pe Lovin Răhăcios, ai văzut? L-a făcut
3: au făcut vulvă declarațiile lui.
2: Da.
3: Știrile au făcut un trafic foarte bun pe normal. Site-urile noastre, la Orange Sport, la Prima Sport, foarte bine.
2: Da. S-a văzut un om iarăși complet schimbat față de atunci când era la FCSB, pentru că a recunoscut și aseară, cu două seri, a recunoscut că...
3: Dar alter seara a fost.
2: Alter, a recunoscut practic că era limitat la FCSB, că nu putea să spună ce voia, că nu putea să facă ce voia. Dar cumva cred că ți-asumi când te duci la FCSB.
3: Da, știi asta de dinainte, absolut.
2: Laurențiu Reghe, cam soarele meu, s-a întors să ascultăm la prima conferință de presă a lui Reghe, șampionilor, înaintea meciului de mâine seară. FCSB-ul joacă cu Oțelul Galați.
4: Rezultatele pe care echipa le-a avut în ultimele etape,

0: să încercăm să remediem ceea ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere, capitolul fitness, lucruri pe care le-am lucrat foarte bine și sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat. Am încercat să analizăm adversarul, bineînțeles, având în vedere că și cei de la Oțelul au un antrenor nou, cu siguranță va încerca să schimbe foarte multe lucruri. Informațiile pe care le avem le vom folosi, vom încerca în primul rând să ne impunem noi ca echipă, pentru că jucăm acasă, vrem să arătăm altfel, vrem să devenim o echipă puternică, o echipă care conduce jocul din primul minut până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce cer eu jucătorilor. Sper că și ei au înțeles foarte bine ceea ce am lucrat și ceea ce le cer. Sunt sigur că va fi o altă reacție, va fi un alt joc și cu siguranță vom reuși să ne impunem. Am spus și de la prima conferință că nu voi face comparații și nu voi discuta acest lucru. Întotdeauna când un antrenor nou vine, încearcă să-și impună filozofia lui, încearcă să facă lucrurile așa cum le gândește. Eu asta am făcut, nu fac nicio comparație și cei care au fost înaintea mea au făcut același lucru. Nu există termen de comparații, nu vreau să avem discuții pe tema asta. Vom încerca de la meci la meci să fim mai buni, vom încerca să câștigăm. Asta este cel mai important lucru. Avem calitate individuală foarte mare, avem jucători care trebuie să facă lucrul ăsta în fiecare meci. Trebuie să înțeleagă că în momentul când au semnat cu această echipă înseamnă foarte multă responsabilitate, este foarte multă greutate. În momentul când ți-ai pus semnătura pe contract cu FCSB, ai în spate foarte multe momente importante de care trebuie să ții cont. Cel mai important și cel mai simplu lucru pe care eu l-am încercat să le spun jucătorilor este că trebuie să fie numărul 1. Deci vom lucrăm în direcția asta, vom încerca de la meci la meci să devenim numărul 1, vom încerca să ajungem cât mai repede în partea de sus a clasamentului, dar cel mai important este meciul de mâine seară și acolo va trebui să demonstrăm acest lucru.
1: Vreau să vă întreb care v-a să puteți sta pe bancă, a fost ca niște încurcături și de ce sunt sau de ce s-a mânat până acum?
0: Nu cred că vor fi probleme. Este vorba doar de o comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper!
1: La partea mentală ați lucrat în aceste două săptămâni cu băieții, pentru că la un moment dat părea și o problemă pe partea asta. Părea că sunt un pic demoralizați, că nu mai au aceeași încredere cu care erau obișnuiți.
0: Știți foarte bine că sunt foarte mulți jucători noi veniți la echipă, sunt foarte mulți jucători care trebuie să înțeleagă ceea ce înseamnă FCSB. Într-adevăr, am încercat să am lucrat foarte mult în această direcție, dar acest lucru face parte din arsenalul meu. Încerc în fiecare zi să-i fac pe jucători să înțeleagă că sunt cei mai buni, sunt la o echipă puternică și trebuie să muncească în direcția asta. Nu este simplu, pentru că întotdeauna când vor ieși pe teren vor avea în față jucători care își doresc să ajungă la echipa asta și vor juca cu ambiție foarte mare. Sper să fi înțeles și vom vedea mâine seară la meci reacția lor.
2: Bună ziua, mister. Cât de dure sunt antrenamentele dumneavoastră, că s-a tot vorbit de asta și dacă sunt comparative cu cele din mandatele precedente?
0: Da, eu cred că, în general, cum

0: priviți dumneavoastră sau jucătorii aceste antrenamente, pentru mine nu sunt dure, pentru mine sunt antrenamente normale, antrenamente care fac parte dintr-un ciclu săptămânal și fiecare jucător trebuie să le parcurgă. Sunt lucruri intense, lucruri care noi cerem jucătorilor ca fiecare antrenament să fie la un nivel foarte ridicat. Eu cer jucătorilor să sufere la antrenament și să se distreze la meci. Sunt lucruri pe care mulți jucători nu le înțeleg, mulți jucători suferă la meciuri și nu suferă la antrenamente. Eu vreau să fac lucrul ăsta invers, pentru că este mult mai ușor, te simți mult mai puternic și mult mai bun în momentul când ești din punct de vedere fizic, ești pregătit. Eu nu aș folosi acest cuvânt, antrenament dur, eu îl folosesc un antrenament normal pentru o echipă care își dorește să ajungă pe primele locuri, care își dorește să câștige campionatul și care își dorește să joace în Europa. Pentru că altfel nu vei avea nicio șansă. Probabil vei ajunge să te califici într-o cupă europeană sau vei ajunge să câștigi campionatul, dar după șansele sunt foarte mici să ajungi în fotbalul de elită dacă nu ești pregătit la același nivel pe care celelalte echipe l-au.
1: Bună ziua! Nu e presiune mare pentru jucătorii după ce ați promis 10 victorii?
0: Da, stați puțin, că dumneavoastră am spus lucrul ăsta odată, îl mai repet încă o dată, poate că n-ați auzit. Discuțiile pe care dumneavoastră le aveți cu patronul echipei sunt, am spus că eu nu le comentez. Ceea ce vă spune dânsul, așa este, dar eu niciodată n-am venit în fața dumneavoastră să vă spun că voi câștiga următoarele 10 meciuri. V-am spus că vom încerca să câștigăm toate meciurile pe care le avem de jucat, dar vom încerca să câștigăm primul meci și așa mai departe, următorul și următorul. Presiune va fi indiferent dacă vă spun acum că vom câștiga următoarele 10 meciuri sau că vă spun că vom câștiga următorul meci. E aceeași presiune pentru noi și pentru jucători. Nu am niciun fel de problemă, jucătorii trebuie să fie obișnuiți cu acest lucru. Sunt la cea mai importantă echipă din România și trebuie să simtă această presiune, pentru că altfel n-ai cum să ajungi să joci la un nivel pe care noi ne dorim în scurt timp să-l avem.
2: Aș putea să nu mai comentăm ce spune patronul, dar a dat o declarație vizată.
0: Nu. Eu v-am spus că nu comentez eu ce vă spune patronul, nu dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să comentați ceea ce doriți.
2: Bun, pentru că am văzut declarația mea patronului despre el mai nou.
0: Eamon este un jucător foarte bun. Este un jucător care are niște calități de care noi vom avea nevoie foarte mare. Este un jucător care... Sunt puțini jucătorii care pot juca pe poziția numărul 10, sunt puțini jucători care joacă în spatele mijlocașilor centrali și caută spațiile din acea zonă, pentru că spațiile sunt foarte mici și întotdeauna ai adversitate foarte mare, atât din spate cât și din față. Acești jucători sunt foarte buni, trebuie să lucrezi cu ei, trebuie să-i faci să simtă că sunt importanți, pentru că, în general, jucătorii care au calitate și jucătorii care joacă pe poziția respectivă sunt speciali. Pentru mine nu este o surpriză, pentru că l-am mai văzut la câteva meciuri și am văzut ce calități are. Din păcate, ieri a suferit o mică accidentare și probabil mâine nu va fi la meci, dar este un jucător foarte bun, un jucător pe care în următoarea perioadă noi ne vom baza. Încercăm să-l recuperăm cât mai repede, încercăm să-l aducem să fie printre jucătorii care vor participa la meciuri, așa cum ne dorim și cu Drăguș, care este pe un drum foarte bun, așa cum ne dorim și Mihai Popescu să revină cât mai repede. Deci când vor reveni toți jucătorii aceștia importanți, veți vedea că echipa va avea o altă față.
2: Bănuiesc că nu vă sună de ideea schimbului cu Sima, care acum s-a trecut în iarnă.
0: În momentul de față nu-mi sună de nimic. Nici nu mă interesează acest lucru, pentru că nu este posibil. Planurile patronului, v-am spus foarte, foarte clar că eu nu le discut. Ceea ce va hotărâ dânsul, aia va face.
2: De ce se vrea încercarea în acest sezon sistemul cu trei fundași centrali? Dumneavoastră mai luați în calcul sau din ce ați observat nu este
0: Nu, în primul rând, nu cred că se pupă cu ideea pe care conducerea acestei echipe o are despre ce fotbal se joacă la, se trebuie jucat la FCSB, atât patronul echipei cât și ceilalți colegi ai mei. Nu îmbrățișează ideea să jucăm cu trei fundași centrali. Nici eu, sincer, nu am această idee în momentul de față. În general, echipele mari, la echipele mari este foarte greu să impui o apărare cu trei fundași. Nu neapărat o echipă care joacă cu trei fundași este o echipă defensivă, este o echipă, din punctul meu de vedere, mai ofensivă decât o echipă cu doi fundași. Dar este o idee care trebuie lucrată, este un sistem care nu poți să-l joci peste noapte. Pentru acest sistem trebuie să-ți aduci jucătorii care să joace în acest sistem și aici nu mă refer numai la cei trei fundași centrali, mă refer la și jucătorii de pe bandă, jucătorii din mijlocul terenului. Adică trebuie făcută o strategie de lungă durată și în momentul când se va lua această decizie sau clubul își dorește acest lucru, va trebui în perioadele de transfer să se aducă jucători pentru acest sistem. Eu nu cred că este ușor să schimbi un sistem de la un joc la altul făcând antrenamente și neavând la dispoziție jucători care să poată să facă lucrul ăsta. În general, eu vă spun despre mine, am venit la această echipă, văd despre ce jucători am la dispoziție și încerc să adaptez ceea ce știu și ceea ce ar trebui să jucăm noi la ceea ce avem. Pentru că este ușor să spui mâine jucăm cu 3 fundași sau jucăm un sistem cu 5-4-1 sau 5-3-2 sau indiferent ce sistem vrei să alegi, dacă tu nu ai la dispoziție jucătorii care să facă acest lucru.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
6: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
10: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
9: Sile, e greu să-l contrazici.
11: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
9: Bine, te blochez pe WhatsApp.
12: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile,
6: Încearcă la 0773 30

0: 0 10 10 58, chiar și pe WhatsApp.
1: Ai numărul, ai și bârfa.
2: Și dacă nu ești de acord cu el,
1: te blochez.
3: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.

0: la 0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Iar intervenție mare de tot a lui Iurhar, limitează proporțiile scorului, cum era, spunea un clasic. Foarte bună intervenție iarăși a lui Iurhar și ține echipa în joc, chiar dacă este 2-1 pentru Corvinu, minutul 57, l-ați ascultat și pe reghe. Iar noi o să mergem să discutăm despre scandalul momentului de la Vaslui, unde AJF a demarat procedură disciplinare pentru fostul fotbalist Mihai Lungu, ajuns la 55 de ani. El acum la Vaslui, antrenor.
3: Da, antrenor, da.
2: Unde jucase Mihai Lungu, mă, că îmi scap acum la... Ce lapsus am.
3: Păi ne putem uita, cum ar mai știu unde a jucat.
2: La Bistrița.
3: La Gloria Bistrița?
2: Da. La Bistrița. Anii 90.
3: Ah, atunci da.
2: 94-95.
3: Da.
2: Nu,
3: da.
2: La Bistrița, sigur. Da. A jucat și în meciul cu Saragossa, celebru meci.
3: Aha, a fost în ce, în Intertoto sau în Cupa Cupelor sau în ce a fost?
2: Nu mai știu, dar i-a bătut pe Saragossa cu 2-1.
3: Da.
2: Și a și jucat, era în echipa aia, făcea parte a lui Gloria Bistrița, Mihai Lungu. Da, cred că îl știe și Emilian Hulubei, pentru că el a jucat la Bistrița. E foarte interesant să vedem dacă, uite, șeful la fan.
3: Da, dar perioade diferite.
2: Da, nu știu dacă l-a prins atunci. Ei au bătut pe Cupa Cupelor, parcă, și a și marcat, mi se pare, Lungu atunci, dacă nu mă înșel, Saragossa, 2-1. Da. Da, uite, să-l întrebăm pe Emilian Hulvei, chiar dacă nu întrebăm despre scandal, să ne dacă a jucat cu Lungu, dacă l-a prins la Bistrița, pentru că știu că el a făcut parte din acea echipă a Bistriței cu Câmpeanu sau a venit mai târziu.
3: Așa zic și că e totuși o diferență de vârstă.
2: Știu, dar putea să-l prindă veteran.
3: Da,
2: știi?
3: Da, așa, da, no. Modul acesta.
4: Și a jucat în 94, 95, 96, am venit la Bistrița în 99.
2: Ah, da, aha, am înțeles.
4: Nu ne-am întâlnit.
2: Erai junior la 94, 95, 96.
4: Aveam 20 de ani, aveam în 2019. 2009, în 99 aveam
2: aia zic, 20, deci 20, când juca Mihai Lungu cu Saragossa erai junior.
4: Da.
2: Ce zici, Emilian, de ok, noi am trăit și știm foarte bine, nu o să fim niciodată ipocriți, noi am trăit în epoca fotbalului făcut cu Nuiaua și cu Palma.
3: Arătatul degetului
2: cu Palma.
3: E adevărat că
2: se striga, nu prea te, asta zic, uite, exemplu, la Craiova nu prea ne înjurau. În afară de Morovan, nu prea te înjurau alții, dar te zădeau scatoalce, adică te alergau pe teren.
3: Perciuni și altele.
2: Aia zic, te ridicau de perciuni. Bă, dar de strâns de gât niciodată n-am văzut să mă strângă cineva sau pe altul să-l strângă de gât.
3: Oricum nici nu putea, că te urai scund, nu te prindea.
2: Exact. Păi da, Morovan tot timpul venea.
4: Da, într-adevăr, am prins și pe timpul lui Ceaușescu. În 88 m-am apucat de fotbal și am prins o perioadă, 2 ani de zile, și pe timpul lui Ceaușescu. Metodele erau
2: barbarele,
4: mai ales la copii și juniori. Într-adevăr, eram mustrați mult mai serios decât sunt mustrați copiii din ziua de astăzi. Dar exact ca, cum am evoluat ca oameni și ca omenire, așa ca și civilizație la fel, deja nu se mai permit astfel de practici. Nu sunt normale, mai ales că acum se și mediatizează tot. Cred că nu-și mai au locul astfel de antrenori în momentul ăsta în peisaj. Sincer, e regretabil că se ajunge la așa ceva și de asta zic că totul a evoluat foarte mult. Dacă înainte se permiteau și mai ales părinții permiteau asta, pentru că erau părinți care încurajau antrenorii să-i mustreze pe copii pentru că ei nu pot să o facă și atunci le dădeau mână liberă a antrenorilor. Din păcate, ușor, totul a evoluat, din păcate, din fericire, totul a evoluat și acum nu mai sunt permise sub nicio formă.

0: astfel de practici.
1: Ce poți să faci, uite, în cazul ăsta? Pentru că voi de la AFAN cumva faceți și o educație a fotbalului și chiar cred că este un gest foarte, foarte bun și mai ales că asta face. AFAN-ul a educat mult fotbalul în ultimii ani, Emilian.
0: Și chiar... Da, așa este și încercăm să facem asta, dar e foarte greu să coborăm la nivel de copii și junior pentru că nu avem timpul necesar și nici și infrastructura și personalul atât de numeros încât să putem să coborăm până la nivel de copii și junior. Gândește-te la copii și la nivel de copii și junior sunt mii de cluburi. Dacă face o educație pentru mii de cluburi, eu vreau să spun din experiența pe care am trăit-o chiar luna asta, am fost la Londra la un summit și a venit un nene care nu vedea ei doi bani, dar care a pus bazele Academiei lui Arsenal și care în ultimul timp a fost niște fotbaliști așa din externasoi, cu Saka, cu Martinelli, cu jucători care joacă în Premier League, din grupa pe care a pornit-o el de la 9 ani, din 24 de jucători care au ajuns la să joace 11 la 11, 13 dintre ei joacă momentan în Premier League. Deci, pentru mine și prezentarea pe care a făcut-o, îmi pare rău că nu a putut să ne dea, că a zis că este o luptă a lui și că nu vrea să o dea nimănui, să o șeruiască cu noi. Dar oricum a fost foarte interesant să vezi cum s-a plecat, ce metode de pregătire, cât accent pun pe educație oamenii aia. Deci noi suntem, mi se pare că noi suntem cu 100 de ani în urmă. Dacă ziceam înainte că suntem cu 50, acum m-am convins că suntem cu 100 de ani în urmă.
1: Așa simt. Așa
0: de
1: simt
0: la
1: și
0: nivel
1: eu.
0: De copii și juniori, de la nivel de copii și juniori, în academie învață ce e sindicatul. La ce ajută sindicatul? Cu ce ajută sindicatul? Cine sunt oamenii de la sindicat? Care sunt oamenii care lucrează cu copiii și juniorii? Să nu uităm că sindicatul din Anglia are experiență de 100 de ani deja, 100 și ceva de ani de existență. Deci acolo totul este foarte dezvoltat. De asta zic, nu, mă simt câteodată când mă duc la summit-urile din astea, mă deprim pentru că îmi dau seama că nu o să trăiesc să ajung să dezvolt atât de puternic sindicat. Pentru că la noi nu există cultură sindicală, din păcate, în România și nici nu se face nicăieri în școală, nicăieri. Oamenii au impresia că sindicatul e și într-adevăr, pentru că au fost multe exemple negative ale liderilor sindicat care au făcut sindicate doar pentru interesul lor propriu și atunci sindicatul e văzut, mai ales de tineri, este văzut ca ceva rău.
1: Da, în România unii l-au tras și în jos, corect, așa este.
0: Da, sunt foarte mulți lideri de sindicat care au funcționat și s-au apărat interesele lor propriu în loc să-și apere interesele membrilor și de acolo foarte mult a decăzut. Dacă luăm sindicatele din 90, din anii 90 până acum, vedem că încrederea oamenilor în sindicate a scăzut.
1: Mm-hmm. Corect, corect. Dar revenind la scandalul ăsta, ce ar putea să facă clubul și AJF Vaslui pentru față de gestul lui Mihai Lungu, Emilian? Și dacă voi puteți să interveniți ca AFAN?
0: Bine, o să intervenim, cu ce putem noi să intervenim? Că noi nu putem să-l dăm în judecată sau putem să-l dăm la solicitarea părintelui copilului. Asta da. Dacă ne solicită să-l apărăm și să facem proces împotriva antrenorului respectiv, la comisia de disciplină să-l suspendăm, se poate face, fără nicio problemă.
2: Dar inițiativă proprie nu puteți avea.
0: Au regulament de ordine interioară la Vaslui, cu siguranță poate să-l demită, să-i rezilieze unilateralul și probabil și AJF-ul. Comisia de disciplină AJF-ului poate aplica o sancțiune conform regulamentului. Probabil o suspendare de 2 ani de zile. Nu mai știu cât este exact la nivelul ăsta.
1: Pedeapsa maximă, da.
0: Da, pedeapsa maximă pentru că nu e permis așa ceva. Exact cum am zis, nu se mai permite. Mai ales să strângi de gând, doamne, sprește asta mi se pare odios. Hai că e mai... N-am, dar bine, nici să-i dai o palmă peste fund nu e ok. Nici nu mai e ok. Gata. S-au dus metodele astea, nu mai merge educație, frică prin bătaie. Acum educația se face altfel, din perspectiva copilului, din perspectiva părintelui, nu mai e ca înainte, din perspectiva antrenorului face ce vrea antrenorul.

0: Îi dai mâna liberă, nu mai există așa.
1: Da. E adevărat că părinții, e foarte bine că au început să filmeze, pentru că eu sunt convins că nu doar la Vaslui, cred că se întâmplă în multe locuri astea.
0: Au mai apărut păi, cazuri, da. Izolate într-adevăr, dar au mai apărut cazuri cu filmări, cu antrenori care își bruschează, își pălmuiesc elevii. Dar, acum, până la urmă, ai atâtea metode. E și telefonul verde acum la nivel de copii, de abuz al copiilor. Deci poți să faci o sesizare imediat. Acum vina cu părinților este cei care acceptă situații de genul ăsta și cei care nu raportează. Pentru că dacă s-ar raporta și s-ar raporta des, atunci cred că un antrenor s-ar gândi de 2-3 ori înainte să facă gestul respectiv, pentru că ar fi conștient că riscă să fie suspendat și riscă să fie raportat la autoritățile competente.
2: Emilian, dar să știi că e o problemă generală, pentru că partea asta de violență nu e doar pe teren, ci și în tribună. La handbal, recent, cred că ai văzut, s-au bătut părinții la un meci de handbal la Timișoara,
1: da, în tribună. Da, Germata, LPS Banatul cu Germata.
2: Adică
1: da.
2: E o chestiune generală, nu e o chestiune doar la nivelul terenului.
0: Este o lipsă de educație. Da, asta a însemnat, asta cu lege. Pentru că noi, la nivel european, dacă vă uitați, și vă asigur că am studiat treaba asta, noi suntem undeva pe ultimele locuri la educație, la nivel de educație.
1: Corect.
0: Și atunci, în momentul în care nu ai educație, ești neandertal, neghiob și te duci și tu ai văzut la părinții tăi sau la cine ai văzut numai urlând și astea, normal că iei exemplul lor și te duci și urli și începi să te bați cu lumea pentru ce? Pentru un rezultat sportiv. Până la urmă e tâmpenie dacă stai să te gândești.
1: Ce ai rezolvat, Emilian? Că de multe ori stai și te întrebi la ce naiba și ce ai rezolvat cu asta?
0: Exact, nu rezolvă absolut nimic. Dar
1: de
0: asta zic, lipsă clasă de educație, lipsă de educație. Din păcate, aici suferim cel mai mult și aici nu se lucrează. Și suntem unde suntem din cauza asta, pentru că nu se mai face. Deci la școală, din ce în ce mai puțină educație, mai puțină informație. Într-adevăr, în ziua de azi poți să ții informație foarte ușor de pe net, de pe... Dar foarte mulți aleg să intre pe rețelele de socializare și să ia exemplele negative în loc să ia exemplele pozitive. Din păcate, cam ăsta este trendul.
1: Da. Plus, ai văzut și arbitrii, s-a amenințat, înjurați. Că și acum la Timișoara, meciul de handbal din cauza arbitrilor s-au luat.
2: Da.
0: Da, și aici ar trebui făcută o campanie. Federațiile ar trebui să facă o campanie de conștientizare și de informare în mediul online, pentru că abuzurile astea, mai ales online acum, pentru că majoritatea am văzut că sunt foarte agresivi și se permite din ce în ce mai mult pe rețetele de socializare să înjuri, să amonestezi, să scrii tot felul de mesaje de amenințare, ceea ce nu este corect. Ar trebui intervenit aici și autoritățile, ar trebui să facă o campanie de conștientizare și atât suporterii și oamenii de rând care nu merg neapărat la asta, știe că nu ai voie. Mai sunt cei de la casele de pariuri, chiar s-au gândit să facă o campanie pentru a stopa amenințările către jucătorii care greșesc. Nevoiți la meciuri se întâmplă să greșești. Și atunci în mediul online sunt oameni care înjură: bă, ai luat gol, din cauza ta am pierdut la pariuri atâția bani. Sunt foarte multe cazuri, să știți, și nu sunt mediatizate, dar sunt monitorizate de către niște agenții și ar trebui făcută o campanie exact cum am zis și cei de la casele de pariuri s-au gândit să facă această campanie de a stopa acest comportament violent, verbal sau scriptic, până la urmă, pe Facebook, pe toate rețelele de socializare ale suporterilor.
1: Da, corect. Da, nu rezolv nimic asta, că uite, ne scriu părinți că ei se duceau și îl băteau pe antrenor. Nu rezolv nimic ca șampion cu asta, adică arată că ești tot la nivelul lui.
0: Nu faci decât să faci mai rău și să continui violențele în lanț, adică nu rezolv nimic că l-ai bătut pe ăla. Nu, ar trebui ca lumea să înțeleagă că asta nu e o soluție, ci soluția este îndepărtați și izolate astfel de comportamente și astfel de oameni, ca să nu mai... există în lumea sportului.
1: Exact, nu rezolv nimic, pentru că și tu dai dovadă de lipsă de educație dacă te duci și sari la lasă, romor, bătaie aici. Nu e la fel.

0: faci nimic, ești la fel ca el.
1: Păi da, asta zici.
0: E la fel ca el. Adică nu, nu te schimbă cu nimic că îl bagi în răzbunare sau îl bagi în benicurie. Asta e aceeași metodă.
1: Exact, nu facem nimica dacă ne ducem tot la asta să îi rupem capul și așa mai departe, știi?
0: Exact.
1: Da, normal că intenția și când te gândești și te pui în locul părintelui inițial și la prima vedere, la rece, cum s-ar spune, la cald, pardon, așa gândești, știi?
0: Nu, no, nu, niciodată. Da. Eu mi-aș lua copilul în secunda 1 de acolo și aș pleca la revedere. Nu m-aș uita în spate, aș face memoriu, aș pleca foarte ușor cu... Aș cere încetarea legitimării, iar mi-aș lua copilul și l-aș duce în altă parte. Dacă
1: da, se termină definitiv, așa exact. Da, da.
0: Pentru că am și o copil, acum am văzut și din perspectiva părintelui, nu m-aș duce să bat pe mine, Doamne ferește, nu m-aș duce să bat, dar exact cum am zis, l-aș lua în secunda unde acolo, i-aș face plângere antrenorului respectiv și mi-aș vedea de treabă după aia.
1: Exact. Bine, Emilian, da. Mulțumim mult de tot pentru prezență și pentru discuții. Seară plăcută, numai bine. Emilian Hulubele, Radio la Sport Total FM, despre cazul antrenorului Mihai Lungu de la Vaslui, fostul fotbalist al Gloriei Bistrița, care a strâns de gât un copil, are 55 de ani astăzi Mihai Lungu.
2: Deci chiar e la maturitate.
1: Da, pare că din punct de vedere al educației are degeaba.
2: E o discuție mai amplă, mă, Narcisa, asta apropo de faptul că ne interesează foarte mult rezultatul meciului. În Occident nu se întâmplă de asta, că ei nu joacă pe cine câștigă.
1: Da, dar tu ești fost fotbalist, mai asta e cel mai nasol.
2: Aia e problema. Și nu lucrezi cu copii de 2 ani să zici că ești la început și nu știi să gestionezi situațiile. Copilul e copil, va mai greși o pasă, nu știe să stea în teren, nu face ce îi spui, că nu înțelege, că nu e dezvoltat din punct de vedere intelectual pentru vârsta lui să înțeleagă lucruri. De aceea nu trebuie să punem monedă foarte mare pe scor, pe rezultat, ci să-i lăsăm să joace. Știi? Și punem cu rezultatele și ne interesează cât e scorul de la, nu știu, de la 16-17 ani în sus, de la juniorii Republican 2 sau nu știu câți ori fi ei, știi?
1: Exact.
2: Lucruri de genul acesta.
1: Da, să spunem că e egalat voluntariu 2-2.
2: Între timp, da.
1: S-a stins un bec la nocturnă? Sau așa e nocturnă?
2: Nu. Că pare... Așa e nocturnă. Oricum e mult mai întuneric în zona asta.
1: Păi asta zic, uite, vezi, e...
2: Da, nu e, nu. Nocturna
1: a, nu e la... Da. Hands aici. Și-a creat un avantaj și a ținut mingea, a fost sens. Da, să spune că Babici foarte bine a intrat, a driblat acolo un jucător și a șutat singur. Babici a intrat în minutul 46, minutul 63, egal, în minutul 73 acum. 2-2, Corvinu cu voluntar la Petroșani. Da, vezi că e mai pe partea asta unde atacă Corvinul, repriza a doua, e mai întuneric.
2: E posibil în funcție de cum e... lumina nu vine neapărat din toate cele patru colțuri la fel, poate. Vreau să spun că aseară sau alterseară, nu, când alterseară am comentat un meci de handbal la Belgrad, Partizan cu Vesprem.
1: La
2: deci
1: handbal?
2: Nu era lumină în sală.
1: Handbal sau basket?
2: Handbal.
1: Și acum handbal.
2: Și acum handbal. La cele două porți și mai ales la poarta din dreapta, Dinamo nu era lumină.
1: Cu Barcelona, parcă, nu? 27-34.
2: Aseară am comentat, da, Barcelona cu Dinamo.
1: Și dar Vesprem i-a bătut tot așa la...
2: Partizan cu Vesprem.
1: 10-11 gori i-a bătut pe Partizan, nu?
2: Da, i-a bătut Vesprem, că e evident echipa mult mai bună.
1: Evident.
2: Dar la ambele porți, da, și din cauza asta, arbitrul a întârziat un pic startul partidei. Dar nu s-a rezolvat pe parcursul partidei.
1: Și în sală, îți dai seama că se
2: în
1: vede.
2: În sală, la cele două porți, în semicercurile de 6 metri și mai ales la poarta din dreapta, lumina era aproape la limită. Și nu era lumină decât între cele două careuri. Pur și simplu.
1: Deci
2: pur
1: nu vedeai.
2: Pur și simplu. Portarul nu prea vedea mingea. Deci erau la limita regulamentului cu luxii, da? Cu luminozitatea în sală. La fotbal, nu mai știu, mi se pare că trebuie să ai cel puțin 1300 de lux. Era înainte la 600, au mai crescut, dar între timp au ajuns la minim 1300. Trebuie văzut cam ce mai prevede regulamentul de organizare. Că se mai schimbă pe la ROAF, se mai schimbă cifrele astea, datele, capacitatea, lucruri de genul acesta. Dar e ok, e ok.
1: Da.
2: Știi ce se întâmplă, Narcis? E destul de întuneric pe tribună, dacă observi.
1: Da, da, da.
2: Și
1: da.
2: Întunericul ăla bate un pic pe teren și de-aia ți se pare că e mai întuneric.
1: Pe de cum sunt, și de ce? Pentru că sunt amplasat stâlpii de nocturnă pe teren, nu, da, da, nu deasupra tribunei.
2: Da, da, da.
1: De asta.
2: Și uite-te că de întuneric pare că e în tribună.
1: Exact. Păi uite unde sunt stâlpii. Stâlpii sunt în fața

0: I-am vorbit la începutul
1: emisiunii.
0: Sunt
1: în fața tribunei, da.
0: Da, da, da.
1: Nu i-au pus în spatele stadionului.
0: Nu, pentru că după aceea nu mai era lumina aproape deloc. I se ducea lumina ba, altfel.
1: Cred că se disipa mai
0: se
1: bine.
0: Ducea, da, da, se ducea sus deasupra terenului.
1: Ia voluntar ocazie 3 la 2.
0: Hands. Avantaj.
1: Ia se dă penalti, nu,
0: nu
1: dă
0: mai,
1: penalti.
0: Nu mai, faza continuă. E deja al moment al fazei. Gata, nu
1: e boa.
0: Ar fi culmea să dea gol acum Corvinu, ia să vezi discuție.
1: Ia ce driblează e boa, se crede Nicu Maradona.
0: Da, da. Nicu Maradona.
1: Nicu, nu Micu, Nicu Maradona. Ia, contraatac. Dribling, no, no, no. No, no, no, și a făcut prea mult aici, trebuia dacă era din prima de dai. Așa, a avut timp și portarul să se așeze. Știa că n-avea cum să dea decât pe lung acolo.
0: Acum, spuneai tu, sau Emilian spunea de campanii de promovare.
1: Uh-huh.
0: Campanii de promovare s-au făcut și se fac. Cred că este timpul să trecem la următoarea etapă, și anume la decizii drastice. Iar ocazii voluntare.
1: Da.
0: Cred că trebuie să facem să trecem la următoarea etapă, și anume sancțiuni drastice. Numai, treaba asta cu campanii e valabilă și trebuie făcute, dar de la un punct încolo nu mai stă în picioare, cum se zice. Facem campanii și oricum le facem de ani de zile pe orice domeniu, pe orice discuție, pe orice problemă. Deci lumea știe despre aceste lucruri.
1: Uh-huh.
0: Da, presa informează, televiziunile informează, cartoanele de atenționare, emisiunile de specialitate, orice, campanii ale ministerelor. Deci uh-huh. informarea există sub toate formele posibile. Cred că trebuie să trecem la următoarea etapă, și anume sancțiunile drastice. Bă, da, drastice.
1: Uh-huh.
0: Și date exemple și vorbite despre ele.
1: Da? Corect.
0: Adică dacă tot rămânem la nivelul și la etapa de să facem campanii, să facem campanii, s-au făcut 700.000 de campanii. Campania nu rezolvă sau nu, e valabilă până la un punct.
1: Uh-huh.
0: Următoarea etapă după campanie, eu știu de la distanță. Oho, frumos.
1: Bă, dar a apărat ăsta Iurhar, chiar dacă a făcut penalti, dar a apărat foarte bine.
0: E, următoarea etapă sunt sancțiunile drastice. Trebuie luate și trebuie să ajungem cât de curând la, uh-huh, la această etapă.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Nu putem să stăm doar în campanii de atenționare și de informare și de... Nu merge la nesfârșit. Uh-huh. Trebuie și lucruri concrete.
1: Exact.
0: Știi?
1: Cotel Peleacșa. 2-2, minutul 79 al partidei. Am 4 goluri, ia uite, în meciul ăsta între Corvinu și FC Vorul.
0: Asta nu înseamnă că la Șep și cu Dinamo o să fie la fel.
1: Da, sau poate o să fie.
0: Sau poate o să fie, da, rămâne de văzut.
1: Te bate Dinamo 6-4.
0: Să nu uităm că pe banca lui Șep și e un fost dinamovist.
1: Hai să zicem că trebuie să bată Dinamo ca să...
0: Ca să nu se supere ascultătorul.
1: Exact, nostru, să nu mai ne spună
0: să lumea ascultătorii că...
1: Exact,
0: să noi pur și simplu argumentăm că e o pauză de 3 săptămâni.
1: Uh-huh.
0: Și asta te poate scoate din rindă. Nu trebuie neapărat să te avantajeze. Mai ales un lider, o echipă care era pe primul loc și care e și care era într-o formă senzațională. 3 săptămâni te scot din rindă, nu te vezi.
1: Și că prima campanie de dispariție a lui Gigi de pe TV. Nu poți să faci asta șampion pentru că...
0: Care e campania?
1: Să afară cu Gigi de pe TV.
0: Nu, nu există.
1: Se va găsi tot timpul altă televiziune care să-l sune.
0: Da,
1: înțelegi?
0: Asta nu.
1: Deci îl va suna tot timpul altcineva.
0: Nu există așa.
1: Avem și echipele la Șepși cu Dinamo. Șepși. Dinamo începe cu Belaruș în poartă, Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț, Armstrong, Soro, Mărginean, Cârjan, Zandbergen și Caramoco.
0: Gol, mamă ce gol!
1: Voluntariu 3 la 2, șampioni.
0: Genial!
1: Ce meci!
0: Da, da.
1: Ce meci, campionilor. Uite pe Toni Heleștean și pe Maxim, 3 la 2, ce meci, superb, în top 10, 3 la 2. Șep și Lazar în poartă, Gustavo Cascardo, Vârtej, Rose, Viana, apoi Dagan, Păun, Silaghi, Andrei, Maua și Bațula. Ia uite, corner, iar corner. Bă, cam ușor dat totuși de aici să-ți dea pe colțul lung așa.
0: El a luat fața la ambilor.
1: Așa este. Da.
0: E meritul lui, e cărărușine. După Chelie el e.
1: Da, cărărușine.
0: El e, uite, după
1: a dat bine, să știi, a luat bine, fața acolo de pe scurs, da. Să dai pe lung, de acolo cu capul întors, excelent. Nu cred că a fost deviat.
0: Hai să vedem, poate
1: nu cred că a fost deviat. Eu cred că a dat
0: că eventual din după ce a lovit el mingea, băi, a mai șters un cap al cuiva, e posibil. E posibil, dar de la el a plecat.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Deci Corvinul, dacă va câștiga, are 4 victorii, ar fi a 4-a victorie.
1: Da. În a 4-a...
0: În 11 etape.
1: În 11 etape, da, exact.
2: Da, frumos.
0: Da, da, frumos.
2: Frumos meci, 3-2.
0: Da, da.
2: Și vorba aceea încă nu s-a terminat.
0: Încă nu s-a terminat. Sigur, s-a simțit dorința de a juca fotbal, că este evident.
2: Uh-huh.
0: Adică echipele chiar au funcționat.
2: Le-a lipsit fotbalul.
0: Da, se vede, se vede, se vede.
2: Fotbalul cu spectatori, da, adică și Champions
0: League. Au băgat material ca lumea, cum se zice.
2: Da, 3-2, schimbare la voluntari. Iese Roman, care își pune mâna în cap. Roman cu Chicăroș. Intră Chicăroș.
0: Da, și la pauză a făcut 3 schimbări e voluntariul. Au funcționat, că până la urmă echipa a revenit, știi? Acum o să vedem. Dar e Corvinu tare acasă, mă, joacă. Corvinu echipă... Nu e, nu e echipă muncitorească, sau e muncitorească, dar în sensul ăla adevărat, construit ca lumea. Echipă care joacă fotbal, știi, care te întinde, te rupe. Adică, cel puțin acasă, ei joacă.
2: Exact.
0: Deocamdată ei sunt o echipă de teren propriu, asta e clar.
2: Da, se vede, se vede.
0: Da.
2: Așadar, Corvinu face voluntar 3-2, este minutul 82 al partidei campionilor. 3-2 pentru FC Corvinu. Urmează Șepși Dinamo în această seară, imediat după meciul ăsta, ora 21, începe Șepși cu Dinamo. Un meci foarte, foarte...
0: Ai apucat să zici ambele echipe sau doar o echipă?
2: Ne-a spus, ne-a spus. Ne-a spus că
0: ambele,
2: vrei, da? Mai zici toată.
0: Nu, că știu că ai apucat să zici, dar
2: mai
0: știu dacă le-ai apucat să zici
2: odată,
0: pe ambele.
2: Uite, poate sunt oameni care au pornit acum radio, zile și tu.
0: Nu, păi este că n-am deschis, trebuie să mă aud, să văd. Stai.
2: Haide.
0: Stai mă.
2: Zici și tu din China People Number 1.
0: China People Number 1. Lazar, Gustavo,
2: păi începe și tu cu Tej,
0: Rose, Viana.
2: Începe mai și tu cu Dinamo, că Dinamo e o echipă oaspete.
0: Belarus, Jeremia, Pascual, Stoinovo, plus parcă ar fi echipa de handball acum. Armstrong, Soro, Mărginean și Cârjean, Caramoco și Zandbergen. Lazar în poartă la gazde, Gustavo, Cascardo, Vârtej, Rose, Viana, Daguin sau cum ai zis?
2: Dagan,
0: e francez?
2: Da, da.
0: Dagan, mă scuzați. Peon, Sailagi, Andrew, Maua și Batsula.
2: Da, ne spune cineva, Marius, că trăim în trecut. Nu trăim în trecut, tu trăiești în trecutul apropiat cu delay, pentru că ne-a spus pe net. Dacă erai în FM, ne auzeai când am spus golul în direct al lui Corvinu, da? Deci trebuie să dai un refresh ca să... dacă stai pe net și ne asculti de... multe ore campion, s-a creat acest delay, așa că trebuie să dai și tu un refresh, să ne auzi
0: din când în când.
2: Din când în când, să fim aproape, da. Așa.
0: Cartonaș, da. Galben pentru voluntari acum în minutul 84.
2: Nu-i vine să creadă că a luat galben, ia. E de galben.
0: Dacă nu făcea gestul acela pe interior cu brațul. Deci aici e în regulă. Uite aici.
2: Uite aici.
0: Dacă nu făcea gestul acesta cu brațul stâng, nu lua galben.
2: Nu, e de galben.
0: E de galben. Da, pentru că e intenție.
2: Da, Crișan primește Crișan, cartonașul, da. Galben, da. Așa. Da. Dă un refresh. Simplu. Să ne auzi, campion. Abia acum că s-a marcat pentru Corvinu.
0: Da? Așa de mare diferența?
2: Da, da, da. Păi probabil ne ascultă de multă vreme și de asta se creează delay-ul ăsta de pe, știi?
0: No.
2: Da, trebuie să stai tot timpul, să îi mai dai un refresh pe...
0: Sunt online. Câteva minute bune de când a dat Corvinul.
2: Păi
0: bune!
2: De
0: 3-4
2: minute,
0: minute.
2: Sunt 2 minute jumate, 3, cam așa. 79 și acum suntem în 85.
0: Deci
2: da.
0: Cum ar veni la el acum, golul e pe Valea Jiului.
2: Da, da.
0: Până ajunge la el mai durează.
2: Mai trebuie să dea și el un refresh din când în când,
0: da,
2: ca
0: da.
2: Să prindă fabula sau.
0: Da, da, n-are cum să fie delay-ul chiar atât de mare.
2: Păi da, asta zic.
0: O fi
2: doar
0: niște...
2: dacă ne asculți, dacă asculți de câteva ore.
0: Da, da.
2: Lași radioul acolo să meargă și tot timpul ăla e niște se agață în online, știi, se face se creează.
0: Mhm.
2: Champion și trebuie să ai grijă.
0: Înțelegi? Uite, zice că a dat, da.
2: Așa, bravo, șampion. Creează buffering-ul ăla, știi, tot timpul și se adună acolo șampionic. 86 de minute, 3-2 pentru Corvinul, care a condus de fiecare dată, a fost egalată. Să vedem dacă va reuși voluntariu care atacă în aceste momente.
0: Ar fi senzație, adică senzație.

0: Național. Ar fi interesant să conduci de 3 ore acasă și să nu câștigi meciul. Mm-hmm. Ar fi o chestie, sau să dai 3 goluri acasă și să nu câștigi meciul. Și chestiuni de genul acesta, știi? S-au întâmplat asta de-a lungul timpului în fotbal.
1: Câte goluri dau norvegieni cele în seara asta? Nu știu, șampion.
0: Câte vor ele?
1: Câte vor ele, da. Ce avem astăzi? Avem... le dau pe toate, șampion.
0: Păi uite, avem Olympic Games Women Qualification. Maloi cu Zimbabwe, 2-0 final. Dr. Congo, Ivory Coast, 1-4.
1: Asta e la fotbal feminin în Africa.
0: Da, da, și în desfășurare, minutul 89, Narcis, Angola cu Namibia.
1: Sfâr,
0: da. Madagascar cu South Africa, Botswana, Tanzania, mamă ce meciuri. Republica Centrală Africană, Algeria și Comoros cu Nigeria.
1: Comore.
0: Ce am zis?
1: Insule Comore, nu Comoros.
0: Mă rog, am citit cum e scris aici.
1: Aici ai scris în engleză, da.
0: Da, da, da.
1: În Arabia Saudită, Al-Hulud Al-Khatsia 0-5 și Al-Fateh Al-Ahli 0-4.
0: Ce ai zis la primul rezultat?
1: Al-Hulud.
0: Al-Hulud cu?
1: Cu Al-Khatsia.
0: Al-Khatsia, da?
1: 0-5.
0: Ah, da, e ok, rezultat normal, ok, ok, ok.
1: Așa, în Azerbaijan, Aras Kapas 0-2 și minutul 4-61, Nefci Baku Sabak Baku 0-0. În Belarus, la pauză, Arsenal Gergens cu Dinamo Brest 0-1. Băi, mai proastă nocturnă aici la poarta lui Voluntar,
0: în
1: vezi?
0: În dreapta?
1: Da, uite aici, spre Parâng. Vine Parângul și ia din lumină. În Bosnia-Herțegovina, Velez Mostar Sirio Kibriek la pauză 0-0. În China People Number 1. Ia uite, Zhejiang Professional Shanghai Port 2-4. Aici joacă Mitriță. A luat galben, văd, și a marcat din penalti într-un 72, dar era 4-1 pentru aspeți.
0: Ia uite mă, Grecia cu Anglia 0-1 în momentul ăsta. England a marcat.
1: În Cyprus, Carmiotisa și Omonia Nicosia 0-0 la pauză. Este dacă joacă Tănase. E rezervă. S-a dus la ăștia ca să fie rezervă în Cyprus.
0: Ei,
1: na, da. În Croatia, Gorica Rudeș 0-1 la pauză. În Emiratele Arabe Unite, Cupa Ligii, Ayman Bania 1-0, Al Wahdat Dafra 2-0 și la pauză Al-Shajar Georgia 0-0. Astăzi, în preliminarele campionatului european sub 19, România Malta la fotbal feminin 1-1. Bă. Mamă. Am făcut 1-1 cu Malta, îți dai seama.
0: Nasol.
1: Da. Iar în seara asta jucăm cu Norvegia la 20.
0: Da.
1: O să ne bată rău Norvegia.
0: Da, da.
1: Da. Sper să facă egal cele două, Dinamo cu Șaiap și cele mai urâte echipe de mine, ne scrie un radioascultător. Să vedem o victorie a lui Dinamo. Joacă rezervă adevărat. Tănase. Uite-l pe Albu.
0: Pe Albu debutează, da.
1: Debutează,
0: da,
1: la Corvinu, da,
0: da. Da.
1: A picat cu ultimele trei echipe, a picat Albu. Și cu Slobozia și cu Hermannstadtul și cu Craiova. Trei echipe are, mi se pare. Poate se salvează cu Corvinu. Ocazie, șut la poartă, telefonat, minutul 90, prinde Sandu, rămâne 3-2 pentru Corvinu. În Finlanda, în play-out seie ca Senajoki cu Lahti 1-0, minutul 93, Zweite Bundesliga, Braunschweig cu Kiel 1-0, minutul 22 și Heidenheim cu Kaiserslautern 0-0, minutul 22, una din marile forțe ale Europei în anii 80. Așa, mai departe, în Serie B avem Avellino Sampdoria de la 21 și 30 de minute. Așa, Moldova în Liga 1, asta e Liga 2, adică la ei.
0: Da, că și la ei se numește Superliga.
1: Da, au două serii. Apoi trecem în Rusia, FK Rostov Acron Toliati 0-0-23. Nu știu dacă mai interesează pe cineva campionatul Rusiei. În Turcia acum la 8 începe și Galata cu Kasim Pasha. La Kasim Pasha avem și român șampionilor, să vedem dacă e titular. Da, Ilie, fundașul Matei Ilie este titular la Kasim Pasha. Iar Galata care vine după un 0-4 cu Trabzon înainte să întrerupă campionatul. Turcia ar înțeleg că l-ar fi dat afară pe Montella.
0: Păi oricum l-au făcut praf după mondiale, atunci au vrut să-l dea afară.
1: Da, dar acum a venit, uite, Vereș Râvne, da. Shakhtar 0-3 în Ucraina și Montella, înțeleg că e out, șampionii.

0: demis de Turcia după eșecuri pe linie Nations League, pe patru eșecuri.
1: Au mai pierdut și alții, da.
0: Exact, a pierdut și Gică Hagi, dar Gică Hagi l-a început și pe Gică Hagi l-au păstrat șampioni. Așa, domnul Barbu. Ce faci, domnul Barbu? Ia, îi dă galben, scoate jucător că
1: nu,
0: a stat?
1: Nu, că nu poate, nu poate portar.
0: Păi da, dar știi că dacă îl vede că stă, iese un jucător, știi? Uite. Că n-au voie să intre și că n-ai voie să tragi de timp, știi că e nouă regulă.
1: Da, da, dar nici nu poți să nu-i acordă de atenție, că ce faci?
0: Ia. Da. Asta e golul de 3-2 al lui Cărăruș. Băi, e deviată, ia.
1: El dă.
0: Ne tot scriau aici, radio ascultării, de ce e deviată, mă? Se vede că n-ați jucat, mă, fotbal, mă, șampionilor. Nu le simțiți pe astea, nu le mirosiți. El a dat-o, impecabil.
1: El a dat-o.
0: Da. Ia să vedem dacă scoate jucător sau lasă, iartă că e. Dar numai la comoții și la accidentări nasoale. Asta nu are nimic, uite, a tras de timp, Sandu. Păi i-a dat galben?
1: Nu știu dacă i-a dat galben, dar o să dau 2 minute în plus.
0: Da, mai dă 2 minute, da. Mai dă 2 minute și trebuia să scoată un jucător, spun sincer. N-aveai voie să faci asta. Păi dar tu ești copil și te țigănești în halul ăsta, mă, la vârsta ta. Nu poți să faci niciodată nenorocirea asta. Adică știi clar că ăsta e regulamentul nou, nimeni mai trage timp, se găsește codul Sandu. După ce ai comis-o la golul ăla, la primul gol marcat de Zvec.
1: Deci arbitrul a dat 3 minute în plus pentru
0: repriza
1: a doua. Probabil că o să mergem în 4-5 chiar.
0: Păi nu, că a mai dat, i-a zis că mai dă încă 2 minute. Treaba lui. Și dacă, fii atent că dacă se ia gol acum, dacă dă voluntarul gol, e din cauza portarului. Da? Că a vrut să stea pe jos. El crezând că e ca pe vremuri. Nu mai e ca pe vremuri. Prostule. Ți-e rușine. Măgarule. Trezește-te imediat și marchează. Ce e asta? Bătaie de joc. Uite-te și tu. Cum să faci așa ceva? Bă, dar tu chiar nu știi, ei nu știu regulamentul, că au venit și le-au spus clar, bă, vedeți că nu mai e așa acum, s-a schimbat regulamentul. Eu până nu mai fusem, cred că de anul trecut nu mai fusem portar care să tragă de timp așa ca ăsta. Nu ți-e mai așa un pic rușine pe la nas, mai ales că e și Under 21. Da. Uluitor, mă, uluitor. Uite, hai să dea acum voluntariu gol. Îl scoți din poartă, cauți alții U21. Dar nu pare să mai aibă forță voluntariu șampion.
1: Bă, e greu să fii condus în deplasare de 3 ori. Gata, s-a terminat.
0: S-a terminat?
1: Da.
0: Am mai dat un minut, nu două. Da, e gata, victorie pentru Corvinu. 3-2.
1: Da, da. Și deci am zis că este a patra victorie în campionat.
0: Mhm. Uh-huh. Și... s-a îmbrățișat Maxim cu Părvu. Voluntarul rămâne cu 8 puncte. Din păcate, pe când Corvinu este în play-off. Nu, e pe 6.
1: Da, da.
0: 16 puncte.
1: În momentul ăsta, da, trece peste Farul Constanța. Pentru moment. Unde are Farul în etapa asta? Farul are acasă cu Petrolul.
0: Cu Petrolul, da, greu, de greu. Tot. Da, și greu Petrolul care e în formă, da.
1: Greu de tot. Uh-huh,
0: uh-huh. Petrolul fiind în mare formă.
1: În mare formă, da. Și aici o să vedem dacă pauza asta... Inevitabil. O parte dintre echipele care erau în formă nu vor mai fi. Altele vor rămâne, altele nu. Uh-huh. Cele care nu... De asemenea, o parte dintre cele care nu erau în formă vor intra. Altele de asemenea vor rămâne în formă. O să vedem. O să vedem. Adică nu cred că vom avea o aceeași evoluție ca înainte de întreruperea campionatului, Narcis. Nu cred.
0: Da, nici eu nu cred.
1: Nu cred.
0: Stai să vedem. Știi cum e.
1: Da, absolut. Dacă avem aceeași chestie, dacă avem aceeași chestie ca înainte de întrerupere, înseamnă că avem niște confirmări în ceea ce privește valoarea unor echipe, să știi.
0: Uh-huh.
1: Adică dacă avem o proporție de 80-90% exact ca înainte de întreruperea campionatului, înseamnă că avem o confirmare a valorii echipelor respective, în sens pozitiv sau negativ, depinde despre ce vorbim, știi?
0: Exact.
1: Și atunci trebuie să așteptăm un pic.
0: Dar n-ai voie să faci ce a făcut Codru Sandu acolo, deci nu știu, rămân așa. Bă, dacă tot vrem să mergem, tot vorbim.

0: fiindcă să fim înainte, să învățăm și noi, să ne educăm fotbalistic. Ai văzut la Cupa Mondială, n-a stat nimeni pe jos, acum în Champions League. Mă uit în Premier League, mă, incredibil, mă, deci se joacă în sfârșit. Nu mai stai cu minutul 90 plus 15, 90 plus 17.
1: Păi da, pentru că e constrângerea de regulament.
0: Exact.
1: Modificările acestea la
0: maximum 2-3 minute.
1: Da, da, păi s-a revenit la prelungiri normale. Uh-huh. Foarte rar mai vezi cu prelungiri de la 5-6 minute. Exact. Dacă au fost varuri sau accidentări sau alte incidente, probleme de genul acesta. Uh-huh. Dar altfel, da, cam aici prelungirile sunt în jurul la prima repriză în jur de 2 minute, la repriza a doua în jur de 3 ca medie, deci undeva acolo.
2: Da, pe
1: între
2: acolo,
1: un minut
2: da.
1: Maxim 3 și 3 maxim 5. E ok. Deci chiar e ok. S-a uh-huh. revenit la normal. Oricum ne omorau și pe noi televiziunile, Narcis.
2: Da. Deci cu MCR-ul, cu toate astea,
0: te nenoroceau. Da.
1: Ne omorau.
0: Nu, e bine, au gândit-o foarte bine. Nu, fotbalul nu trebuie să fie așa cu 755 de minute după. Cum a fost mondialul din Qatar, ții minte, dădeau câte 17 minute.
1: Păi de acolo plecase nebunia.
0: Da, 17 acolo... minute, 18 minute, da. Lasă-o naiba de treabă.
1: În Turcia era demență, erau 6-7 minute la prima repriză, 12-13 la a doua.
0: Așa era Anglia, în Anglia sezonul trecut. Sezonul trecut,
1: meciuri, nu cu
0: Leeds avea 3-1 minutul 90 cu Newcastle, a pierdut 4-3. 17 minute s-a dat.
1: Da, noi. Ce
0: înțelegi?
1: Aia? Ce aia?
0: Da.
1: Nu.
0: Începe România-Norvegia la fotbal feminin, cred că este pe Pro Arena. Știu că Pro Arena parcă dă meciurile de la fotbal feminin. Stați liniștiți, eu zic să nu vă uitați la meciul ăsta, că o să luăm foarte multe de la Norvegia, are o super națională. Adică ori ne prind într-o zi, să zicem că fetele au venit și n-au chef de fotbal și îți dau 4-5-0, sau...
1: Asta nu înseamnă că nu putem deschide noi scorul și apoi să ne dea ele o căruță.
0: Da, da.
1: Să le enervăm.
0: Mă, dar nu Pro Arena de meciu? Ia să vedem. Acest program poate vizionat? Ba da. Ba da. A? Sau e ceva gală de... Nu, e sala polivantă din ea și ceva fighting show. Motherfucker John. Păi și nu dă nimeni, nu se televizează? Trebuie dat de cineva. Pe Prima Sport 3, Heidenheim Kaiserlautern pe, uite, 0-0 pe Prima Sport 2.
1: Nu, aveam fotbalul feminin.
0: Ce mai există? Boom TV a revenit?
1: Nu.
0: Ah, așa mi-a părat aici.
1: E altceva.
0: Fotbal show pe
1: nu,
0: Prima
1: Boom
0: Sport
1: TV
0: 1.
1: A fost un pay TV platformă în anii 2000.
0: Dar mi-apare aici, uite.
1: Da, dar e altceva.
0: Da. Eurosport nu are cum să dea fotbal feminin. Sau e pe Voio? A, e pe Digisport 2 șampion, uite. L-am găsit. Uite, a și început. Romania against Norway. Chiar acum, pe Arcul de Triumf. România-Norvegia. Hai să vedem echipele. Nu șampion, am ajuns, ai liniștit. Da, Romania against Norway. Da, o să fie, vă spun, dacă Norvegia are chef de fotbal, poate să-ți dea de la 6 în sus. 6-7, cam așa. 6-7-0.
1: Haidi, fetele! Haidi, fetele!
0: Stai
1: cu mult curaj!
0: Stai la locurile tale, cum era aia? Stai liniștit la locurile voastre. Da?
1: Lungă și pe a doua, fetele, și în tribună, fără rușine.
0: Da. Știi unde joacă?
1: Mingea.
0: Deci fii atent, doar portarul Fiorentinei pe Friedrichstrand, Fischerstrand.
1: Așa.
0: Biel de la Wolfsburg.
1: Așa.
0: Bergsvan de la Fiorentina. Harvick de la Aston Villa. Blackstad de la Tottenham. Nalsund de la Birmingham, Engen de la Olympique Lyon, Wrighton de la Gotham FC, Leonardsen Manum de la Arsenal,
1: uh-huh.
0: Hegerberg de la Olympique Lyon și Gops de la Tottenham, de la cele mai bune echipe.
1: Ia zi de la noi.
0: La noi, Părăluță, portar la Fortuna Hioring, Nogi la Faru Constanța, Ficiai la Pro Limassol, Goder la Ferencvaros, Gered la LASK Linz, Iordăchiuș la Omonia Nicosia, Botojel la Faru, Ciolacu la Bistrița, Nicoară la Big Shimkent, Marcu la Olimpia Cluj și Stancu, nu știu, cred că e fără contract.
1: Da, că nu stăm
0: ia uite-l pe Drațini,
1: uh-huh.
0: Și avem doar 7 rezerve. Iar la rezerve la Manchester United, Fiorentina, Spurs, Brand Bergen, Eintracht Frankfurt, Aston Villa, Atletico Madrid, Juventus, Benfica și North Carolina Courage. Unde știți că America este super, au două din campionatul american. Deci Norvegia, în mod normal, ar trebui să-ți dea de la 7 în sus. Adică dacă joacă fetele astea cum trebuie, se termină 6-7.

0: 0. Ca să înțeleagă radioascultătorii care nu sunt familiarizați.
1: Și pe
0: Gemma Grainger,
1: Grainger, da, antrenorul.
0: Da, este cea care se gândește și la fata noastră de la LKS Wiener. Să spunem că sunt asta este un play-off pentru Euro. E semifinala, se joacă o singură, se joacă tur-retur, pardon. S-a jucat un singur meci până acum, Israel-Elveția 3-7 și Kazakhstan-Irlanda 0-8, două meciuri s-au jucat.
1: 0-8?
0: 0-8, da. E, în mod normal, cam așa ar trebui să fie și astăzi. Norvegia ar trebui să-ți dea cam așa, de la 7 în sus.
1: Mamă, de uite, sunt în care eu cu 7 jucătoare.
0: Păi da, dar uite cum driblează, uite ce diferență este. Ia uite, uite ce diferență e. Și vezi, n-a așteptat, putea să aștepte corner, ia uite. Nu e, diferență. Ia uite,
1: două dribling-uri pe linia de mamă,
0: nu,
1: deja
0: te mănâncă,
1: deja
0: aia s-a dat cap în cap cu portarul nostru.
1: Mamă, deja ne omoară. S-a urcat pe noi.
0: Nu, ți-am zis, în mod normal, ar trebui să fie undeva la 4-5-0 la pauză și după aia. Dar Norvegia mai face și din astea. Norvegenții astea băteau și pe CSB-ul lui Baciu. Nu băteau. Păi Luana Cotrău este la LKS Wiener și chiar a dat un interviu acolo, e în prima ligă, joacă, a fost accidentată Luana Cotrău, șampionilor, a stat pe bancă Luana, a stat un an aproape pentru că s-a accidentat și acum a vorbit, joacă șampionilor la LKS Wiener în prima ligă norvegiană și este în cărți pentru echipa națională Norvegiei, să știți. Are cetățenie full și fii antenă că uite ce zice aici, noi nu înțelegem că zice norvegiană, uite, a dat un interviu pentru LKS Wiener.
2: Nu ting att komma på Kronekamp, men platsen din per nu är värd 195 kronor för oss. Den 17 oktober är det derbykamp mot Vålerenga klockan 1.
0: Asta este Luana.
2: Och vi är tacknämliga för att sponsorerna var i ryggen och de betalar din biljett. Ju fler som kommer på kampen, ju större ekonomiskt bidrag är det för Helse Kvinner. Hämta ut din gratis biljett på Ticket.
0: Cheamă pe spectator să vină la meciul cu Vålerenga. Asta se întâmplă, am dat cu translate aici, asta spune Luana Cotrău. Și chiar ea a dat aici în social media, a pus aici take the team to the fight. Norge, România. 13 octombrie, este meciul retur peste 4 zile și înțeleg că Luana va merge la meci.
1: România-Norge 0-6 în ianuarie 2016, un amical asta, că vorbeai tu de diferență mare.
0: Fault. Păi nu, asta e diferența.
1: Deci într-un amical jucat în urmă cu 10 ani ne-au bătut ele cu 6-0.
0: Păi da, asta e diferența, asta am zis, la 6-7 în sus. Da.
1: Aoleu, ce atac nimicitor al lui Botojel.
0: Botojel, da,
1: cu coasa a dat. Mamă, cu coasa. Târnă copa.
0: Zici că e Bumbescu în vreme.
1: Ba, exact, Neadi. Da, da, Neadi mai intrat. Și-a luat și galben în mod normal.
0: Păi i-a dat,
1: i-a dat galben, da?
0: Da, da, da. Okay. Păi el acum a intrat.
1: Mamă, și e de-abia minutul 5 sau 6 cât e.
0: Da, uite, galben, e local.
1: O, minutul 5 a luat galben.
0: Aia zic, că vă șansă captenii Mojota.
1: Deci terminăm, deci o să avem 3 jucătoare eliminate, o să fim la limită.
0: E zăvârșa zăvârșelor.
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Ia uite, ultimele rezultate ale Norvegiei în vară. Norvegia-Austria la mondiale 2-1, Germania-Norvegia 2-0 la mondiale, Slovenia-Norvegia 2-3, Norvegia-Slovenia 5-0, Norvegia-Germania 0-4. Ce da. Sunt astea, preliminarii pentru mondiale sau ce au
0: fost? Cred că da, cred că da. Cred că da.
1: Da.
0: Asta zic că au meciuri în care pur și simplu nu joacă nimic,
1: da.
0: Dar și dacă le prinzi,
1: dacă te
0: ne mănâncă.
1: Noi am făcut 0-0 cu Moldova.
0: Uite ce pressing sus. Uite-te
1: da, păi nu, ce?
0: S-au luat mingea imediat.
1: Da, da, exact. Adică mingea la noi o să stea meciul ăsta adunat și 10 minute.
0: Deci toate ale noastre ne apărăm în 30 de metri cu toată echipa.
1: Exact.
0: Asta
1: ne
0: joacă.
1: Apărăm în 15.
0: Mhm, mhm.
1: Deci noi 0-0 cu Moldova.
0: Bă, 19 ani au trecut de când s-a jucat ultimul meci Super League la Petroșani, exact ce ziceam.
1: Cât?
0: 19 ani.
1: 19 ani.
0: Mamă, ce tânăr eram.
1: Da.
0: Da, șampion, aveam 25 de ani. A? Nu, 27. 27? Da, 27 aveam.
1: Am comentat la Petroșani și Jiu cu Pandurii când erau ambele în divizie.
0: Da, știu.
1: Mamă, ce.
0: A fost egal, parcă.
1: Da, 0-0 sau 0-0 sau 1-1.

0: Da.
1: Așa, România, Norvegia, 0-0 momentan.
0: Ia, aoleu.
1: N-a fost nimeni acolo, în locul nostru. A, de carul nostru a pierdut mingea în careu. O să-i adaugi de la distanță, să știi.
0: Da, că sunt
1: joacă în Anglia.
0: Mamă, ce centrare.
1: Da, mă, exact ca la, zici că e echipa masculină.
0: Da, da. Ia, out.
1: Out, da, protejat bine acolo la noastră. Bravo, tată. 8 minute, dar n-am trecut de... Nu de jumătate, n-am trecut de...
0: De 30 de metri.
1: De 30 de metri, da. Așa, mamă, capitanul nostru zice că e Ianis Hagi. Bravo, șampion, cine le-a zis-o? E bun asta. Bogdan Popescu, da. Hai să vedem dacă avem reacții de la Corvinu cu...
0: Da, da, da. Păi,
1: FC-Volul, trebuie să vin acum. Da, momentan vorbește Prunaru. Unchiul Florinache, uncheașul Florinache. Să zică, să uite la norvegine, să zică că e ce trebuie. 0-0 România, Norvegia, șampionul după 9 minute în această partidă. Am scăpat lejer, să știi.
0: Dacă nu luăm gol în primele 10 minute, suntem echipă mare.
1: Uite, în Champions League.
0: Da, da, deci nu, ne ține 30-35 de metri acolo, de nu. Alergăm doar în lateral. Ia. Reacția, a venit la interviu.
1: Stai să vedem că la mine e cu... Trebuie să aștept un pic. Ia, Norvegia. Aoleu, e groasă aici.
0: Gol.
1: 1-0.
0: Bară. Mamă, ce noroc am avut.
1: Scăparăm pe românește.
0: Da.
1: Hai să ascultăm pe Zvec. Loro, Zvec.
2: What your conclusion after this game?
3: Care ar fi concluzia ta?
2: We lost.
3: Am pierdut.
2: I don't know what to say after this game.
3: Nu știu ce să spun după meciul ăsta.
2: Really bad, to be honest. Then we score for 1-1 and
3: immediately. Am început prost, am reușit să mă egalăm la 1.
2: It's difficult to play like this. But we push all our energy.
3: E greu să joci așa, tot timpul să cauți egalarea, am dat toată energia din noi.
2: But in the end, again, we concede one easy goal from the set pieces and we lost.
3: La sfârșit am primit un gol ușor din fază fixă, dar și el tot din fază fixă.
4: Tonight you run after the opponent all the time.
2: Yeah. I don't know what to say, but...
0: Narcis, mă.
1: 1-0 pentru Norvegia.
0: Ce ți-am zis, că dacă nu luăm gol în primele 10 minute, suntem echipă mare. Am luat exact în minutul 10.
1: Da. Da, mă, dar ți-am zis, în mod normal luăm multe astăzi. Joacă meci în tur. L-am oprit pe Zvec, că a spus deja ce era de spus. 1-0 pentru Norvegia... Ia uite.
0: Catrine Lunde Haraldsson.
1: Da. Nora Mörk.
0: Nora Mörk. S-a accidentat iar.
1: Ia uite ce le-a driblat fata aia, bă. Păi are 40 de ani și ea șampion.
0: S-a accidentat din nou Nora Mörk, mă.
1: Ia uite. Aoleu, ce-au comis-o. Uite șut cam premier.
0: Mamă, ce șut.
1: Da, și portarul a respins-o în poartă. N-a avut ce să fac. Ce
0: bine.
1: Puh, ce să faci, șampion. Edina Nula, draghi zlitirii, pentru Norvegia. Deja... 1-0, așadar, șampionilor.
0: Ia
1: a marcat.
0: Să vedem un pic despre Norvegia, ce performanțe are echipa.
1: A marcat Raiten, cred că. Da, Raiten a marcat. Raiten, care joacă la FC Gotham.
0: Womans. Ia, mă, fetele ce performanțe au. Womans.
1: Zăvârșea zăvârșelor.
0: Da. Deci, Norvegia, campioană mondială în 1995, înainte 91 finalistă, locul 4 de câteva ori, la ultimul mondial optim de finală. Campioană olimpică în 2000, asta unde a fost în 2000? La Sydney, în Australia, da. La campioană europeană în 87, campioană europeană în 93, semifinale de mai multe ori, la ultimul european anul trecut, sferfinalistă, Narcis. Nations League, nu a prins până acum niciun Nations League, faze finale cum ar veni. Bun, deci vorbim despre o campioană europeană și campioană mondială. Deci ca tradiție...
1: Și o țară unde fetele încep să joace

0: ce fotbal de la 3 ani cu băieții. Luana Cotrău la 3 ani s-a apucat de fotbal, dacă îți vine să crezi. La 3 ani. Florin Pârvu.
1: Un rezultat pozitiv după aspectul jocului. Nu sunt eu în măsură să vorbesc de anumite lucruri, sunt alții în măsură să vorbească și din cadrul clubului nostru și dacă se văd lucrurile la televizor. Nu vreau să întrag vreo suspendare, dar credeți-mă că toate au o limită. Toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, am o nouă promovată, dar lăsați-ne să jucăm. Echipa joacă, echipa așa arată, nu se baricadează pe 7000 de linii și nu joacă. Jucăm, arătăm un fotbal plăcut. Am vorbit și cu Max după meci, ne-am felicitat. A fost un meci cu intensitate, un meci frumos, cu goluri. Mai mult de atât, încă o dată, mă cenzurez să nu vorbesc mai mult. Sunt oameni în conducerea clubului nostru care trebuie să ia atitudine, să vorbească, dar nu cred că este în regulă ce se întâmplă cu noi. Și nu la meciul ăsta, și meciurile trecute. Dacă scoatem în evidență asta, nu sunt eu în măsură, încă o dată vă spun, dar aș vrea să se ia act și să se aibă grijă, pentru că nu mai putem. Am tăcut destul. Haideți să vedem și să facem și să rezolvăm situația.
2: Mai exact, ce mâncare?
1: Păi uitați-vă puțin la meciul trecut de acasă și vorbesc doar meciul trecut de acasă, da? Ucluj marchează dintr-un offside. Ok? S-a analizat, mă rog, ce s-a discutat, iar astăzi uitați-vă puțin la fazele care au fost. Dar nu vreau să intru eu, dacă vine cineva din conducerea clubului să spună bine, dacă nu eu mă opresc aici. Este clar că ne-am dorit să plecăm cu un rezultat pozitiv de aici, de la Corvinu. Am arătat că putem să facem lucrul acesta. Am făcut un joc solid din punctul meu de vedere, mai ales în a doua repriză. Doar repriză când am avut situații clare de a marca la 2-2. Dar din păcate nu ne-am făcut-o și au făcut-o ei dintr-o fază fixă. Îi felicit pe cei de la Corvinu, pe Max, pentru tot ce fac ei aici la Hunedoara. Dar cred că în seara asta un rezultat de egalitate sau cred că era mult mai echitabil, iar noi să plecăm cu un rezultat pozitiv de aici.
2: De mult nu v-am mai văzut atât de supărat.
1: Păi da, sunt supărat pentru că trec etapele, noi nu spunem nimic, tăcem. Dom'le, sunt greșeli, se fac greșeli, dar nu mai pot pentru că trec etapele, noi nu câștigăm. Vreau să fim, nu vreau nimic ce nu e al meu. Dom'le, am cerut nimic, nu cer nimic, absolut nimic. Dăm doar situațiile corecte, analizează-le. De-aia avem VAR, atâta VAR. Analizează, dar fii corect. Atâta vreau. Să fie corect și cu o echipă mică care nu este plăcută și nu este, eu știu, dorită poate în Liga 1. Nu știu.
2: Okay. Simțiți asta sau pur și
1: nu
2: simplu?
1: Nu, nu. Doar greșeli. Situația asta sunt niște greșeli pe care nu știu, nu pot să mi le explic acum, în momentul ăsta.
2: Și jucătorii, pe de altă parte, v-au nemulțumit la goluri.
1: Da, m-au nemulțumit și asta e partea a doua, asta e partea noastră. Ce greșeli am făcut noi, ce poziționări, pentru că Corvinu, sincer să vă spun, nu ne-au surprins pe joc, pentru că știam ce joacă, am reușit să-i blocăm pe multe situații, dar au făcut diferența pe niște dueluri individuale și asta, clar că sunt jucători valoroși. Dar, per total, așa, cred că în seara asta de aici, de la Petroșan, puteam să plecăm spre...
0: S-a întrerupt,
3: da?
0: Da.
3: Ok.
1: Spre casă cu un rezultat pozitiv.
2: Și cu moral înaintea partidului.
1: Și cu un moral mai bun, pentru că e clar că pierzând, îți pierzi total din încredere. Venim la antrenament, muncim, o facem bine, spun eu, arătăm destul de bine ca și joc. Nu vreau să ne lăudăm noi acum, dar arătăm bine ca joc. Nu ne-am creat ocazii la fiecare joc pe care l-am avut. Dar, bă, lăsați-ne în pace, vă rugăm noi frumos, lăsați-ne în pace, dați-ne ce e al nostru, lăsați-ne, nu mai ne frustrați așa. Atât am vrut să spun. Mulțumesc, seara bună.
0: Supărat.
3: Foarte tare finalul declarației.
0: Da.
3: Foarte tare.
0: Supărat rău.
3: Foarte tare finalul declarației.
0: Da. Așa. Da, foarte, foarte tare.
3: Adică o să fie virală declarația asta, o să fie preluată. E... Da.
0: Da.
3: Păi, voluntariul rămâne pe ultimul loc, pe locul 15.
0: Uh-huh.
3: După această înfrângere, 2 victorii, 7 înfrângeri, 2 rezultate de egalitate. Avea al doilea cel mai slab atac și a doua cea mai slabă apărare. Acum are chiar cea mai slabă apărare, dar să vedem ce va face Cixereda în etapă.
0: Stai că l-am și pe Zăvălean, uite. Unde mi-a pus, mă, numărul? Că îmi scrie și...

0: aici și așa în Pion League. Vezi, era să uit de el, pentru că uneori îmi scrie când pe grup, uneori când îmi scrie pe personal, când Champion League, și uite cum ratasem. 1-0 Norvegia, se termină mai devreme și Corvinul cu FC Volu, 3-2, iar lui merge imediat la Răzvan Zăvoleanu. Eu trimisesem, eram crezut că nu mai avem telefoane în seara asta, așa că trebuie să merge, sună. Sună acum, abia acum. Da. Hai să vedem. Da, Răzvan Zăvoleanu nu este în legătură direct acum cu noi, Radio Sport Total FM.
1: Bună seara!
0: Bună seara, domnule Zăvoleanu!
2: Bună seara!
0: Dar nu puteam să vă sunăm, nu știu ce s-a întâmplat, adică sure. Noi formam numărul și nu primeam răspuns. Așa că da? Acum văd că funcționează.
2: Da. Am răspuns îndată ce am primit apel.
0: Da, sper să nu vă fie cranat zona pe acolo, pe undeva, frate. Domnule Zăvoleanu, a trecut o lună de la declanșarea procedurii de insolvență a CFR-ului și chiar vreau să vă întreb dacă ați făcut așa, v-ați făcut o imagine și un plan mai exact asupra ce s-a întâmplat la o lună după intrarea în insolvență.
2: Să știți că imediat se fac două luni.
0: Două luni, așa, da.
2: Da, mă rog, nu contează asta. Evident, ne-am format oarecare opinie și o să se consolideze în momentul în care vom vedea și prima variantă de tabel de creditori. A expirat acum două zile, a expirat termenul de depunere a declarațiilor de creanță, așa încât urmează să vedem cam care vor fi datoriile companiei, datorii care vor trebui plătite prin planul de creditare în perioada următoare.
0: Uh-huh. Așa, la prima vedere și din ce ați observat, situația e rezolvabilă sau e o situație
1: la limită,
0: mult mai dificilă? Da.
2: Ceea ce pot să spun eu este că astăzi, împreună cu managementul companiei, facem eforturi pentru a ține pe linia de plutire clubul în această perioadă din resurse proprii și în același timp facem și va trebui să facem eforturi pentru a găsi sursele de finanțare necesare a acoperi ceea ce va însemna masa credală, datoriile de dinainte de deschiderea procedurii. Pentru acest lucru avem un oarecare timp la dispoziție, pe care estimez eu la 9 luni, un an de zile, dar la momentul respectiv va trebui ca fie să avem finanțarea asigurată de către proprietarii companiei, fie să primim o injecție de capital pentru a putea restitui banii creditorilor companiei.
0: Când o să aveți așa, în cât timp sperați că o să vină o lista întreagă a creditorilor?
2: Păi, probabil într-o săptămână, două, vom ști, așa, vom avea o părere preliminară, dar bineînțeles că lista respectivă este contestabilă, așa încât mai durează până o vom avea foarte clară. Dar pentru o imagine destul de aproape de adevăr, ajunge să avem doar lista preliminară. Uh-huh.
0: Este cea mai mare, sunt cele mai mari datorii pe care le-ați văzut până acum la un club de fotbal aflat în insolvență sau au fost și mai mari, la Dinamo, de exemplu?
2: Nu au fost mai mari la Dinamo decât aici.
0: Deci aici sunt cele mai mari, nu?
2: Evident. Da. Dar sigur, uh-huh. Probabil va fi cea mai mare masă credală pe care am avut-o la un club de fotbal până acum.
1: Și care e atmosfera în club plecând de la această situație economică? Cum îi simțiți pe oameni, pe sportivi, pe conducători, oamenii care lucrează?
2: Atmosfera este chiar bună, se lucrează serios, lumea este implicată, este mare liniște. Acum, oamenii care lucrează zi de zi nici nu trebuie să fie afectați de presiunea care apasă de fapt asupra noastră, administratorul judiciar și asupra managementului, aceea de a găsi sursele de finanțare necesare. Dar astăzi, aparent, clubul se poate susține din ceea ce produce, așa încât nu trebuie să fie o îngrijorare prea mare pe o perioadă, pe un termen scurt, mediu, să zicem. Urmează să vedem ce se va întâmpla în continuare, însă eu sunt încrezător că vom reuși, într-un fel sau altul, să avem sursele de finanțare necesare

0: momentul la care va trebui să dăm banii oamenilor cărora li se datorează de dinainte de deschiderea procedurii.
1: Uh-huh. Asta se, cum să spun, asta vă ocupați în momentul ăsta? Știu că a fost discuția aceea cu un domn din Elveția.
2: Da.
1: Eu presupun că erați anunțat la vremea respectivă. Adică trebuie să știți absolut tot ce se întâmplă din punct de vedere, nu?
0: Dumnealui a fost prin club chiar înainte de deschiderea procedurii, chiar la momentul deschiderii procedurii. În realitate, noi n-am stat niciodată de vorbă. L-am văzut odată chiar atunci în primele zile la club, dar nu am discutat nimic și după aceea nici nu l-am mai văzut niciodată.
1: Da, am înțeles. Deci a apărut și acum a apărut așa și dispărut.
0: Da. Pentru mine, eu iau lucrurile așa cum se prezintă ele din punct de vedere legal. Pentru mine exista o structură a acționarilor, o structură a managementului și mai departe a trebuit să fie numit administrator special, care a fost numit în persoana domnului Marian Copilu și legea spune că administratorul special este cel care conduce compania în insolvență. Eu m-am limitat să respectăm prevederile legii și mai departe. Chiar nu vreau să bat capul cu chestia asta pentru că nu are nicio relevanță din punct de vedere al acestei companii.
1: Uh-huh. Dar principalele creditoare presupun că sunt firmele lui Neluțu Varga, nu?
0: Da, da, evident. Majoritatea creditului provine din împrumuturile pe care domnul Varga, într-un fel sau altul, le-a făcut CFR-ul.
1: Uh-huh. Dar el, nu știu, ar putea să renunțe, cu siguranță să renunțe la o parte din ele, nu?
0: Este prematur să spunem, pentru că o previziune de plan vom putea avea doar după ce vom avea tabel de creditor, doar după ce vom avea inventarul complet și doar după ce vom avea o evaluare a bunurilor societății. Dar pentru că evaluare nu poți avea decât după ce ai un tabel de creditor care să-ți aprobe evaluatorul, astăzi nu suntem încă la momentul respectiv. Abia după ce aceste trei lucruri vor fi fost îndeplinite, vom putea să facem previziuni despre ceea ce va însemna planul de reorganizare, asta e evident raportat și la posibilități de finanțare. N-aș putea să vă spun astăzi că domnul Varga va fi afectat în drepturile domniei sale de a-și înapoi împrumuturile, dar teoretic orice este posibil, adică inclusiv ca domnul Varga, dar și alți creditori să fie afectați.
1: Uh-huh. Da, deci domnul Varga este cel mai mare creditor și chiar vreau să vă întreb, dintre toate insolvențele la care ați lucrat până acum, asta este cu cea mai mare masă credară sau este cu cea mai mare masă credară din fotbal?
0: Din fotbal cu ce am lucrat noi, da, este departe de alte companii. Am avut companii cu datorii de 500 de milioane de euro, deci
1: le-ați salvat pe alea cu 500 de milioane de euro?
0: Suntem pe cale să...
1: suntem
0: foarte aproape, da.
1: E companie de stat sau privată?
0: Nu, e o companie privată, dar e o companie foarte mare și e de importanță națională.
1: Mamă, 500 de milioane
2: da,
1: de euro.
2: Da, da,
1: mi se pare că acolo e muncă titanică, domnule Zăvăleanu.
0: Da, vă dați seama că vorbim de o cu totul altă dimensiune, de echipe extinse de lucru și nenumărate litigii și probleme zilnice, dar din fericire pare că ne îndreptăm către succes.
2: Mai știți ce număr de telefon aveți în condițiile astea?
0: Da, măcar pe ăsta mai țin
1: minte. Bine că e ușor, domnule Varga, domnule Zăvăleanu, bine că e ușor,
0: da,
1: că
0: da.
1: Altfel
0: da,
1: e...
0: Ușor, da,
1: da, da, da, îl ține minte foarte, foarte ușor, îl ține minte, da, numărul de astea.
2: Cu șumudică, da. Mai mult sau mai puțin sau poate deloc interacționați?
1: Da, corect, cu stafful tehnic, de exemplu, da. Aveți discuții de genul ăsta.
0: Sincer, interacționez destul de mult pentru că am fost aproape la fiecare antrenament.
1: Știu că și la Dinamo erați așa implicat.
0: Da, sigur, am fost și acolo, dar aici principalul avantaj este cel geografic, pentru că practic fac 3 minute până la terenul de antrenament și profit și mă duc de fiecare dată când am puțin timp liber, dacă ei sunt acolo, mă duc. Am vorbit de fiecare dată cu el, îi cunosc așteptările, îi cunosc probleme.

0: E o persoană despre care pot spune că este foarte implicată în ceea ce face, e foarte motivat, e foarte sufletist. Eu nu l-am cunoscut înainte, dar mie mi-a lăsat o impresie foarte bună, pentru că mie îmi plac oamenii care se implică 100% în ceea ce au de făcut.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Zăvăleanu, pentru prezența radio la Sport Total FM. Mult succes, să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută, numai bine.
1: Numai bine.
2: Atunci să sperăm la Narcis că nu-și va schimba numărul de telefon.
1: Da, Răzvan, păi nu, că are un număr de telefon foarte ușor de ținut minte, să știi, da. De la cu mulți, multe cifre, aceeași cifră repetată de multe ori.
2: Aha.
1: De 5 ore din 6, da? Așa, din cele ultimele 6, că ai prefixul la 07XX și după aia are aceeași cifră de 5 ori. E simplu, e foarte ușor de ținut minte. Penalti?
2: Nu.
1: Noghi.
2: Nu. Au mai avut iarăși
1: a scos păruță de două ori, da.
2: Da.
1: A scăpat ieftin cu 1-0 până în 28-29. Iar galben, Noghi.
2: Păi n-ai cum să oprești altfel.
1: Da.
2: N-ai cum să oprești.
1: Nicoara e Teo Măimeluță. O cheamă Nicoara pentru că ea s-a căsătorit. Da. Champion League. Yellow card, Noghi. Nu știu cum o să scăpăm din meciul ăsta, șampion.
2: Da, acum na.
1: Ia lovitură liberă. Tot Reitner bate. De la FC Gotham. Bate impecabil. Joacă în America, FC Gotham.
2: America.
1: Mi se pare că e pe primul loc.
2: Oh.
1: Direct în brațe.
2: Da.
1: Sper că e pe primul loc în...
2: În America?
1: În America, da, femenie.
2: Și în America fotbalul feminin e mare.
1: Și e uriaș, măi, echipa cu cea mai mare.
2: Ia, sincron.
1: Da. Sincron? Cine? Stai, zi-mi că
2: Cărăruș.
1: Încă... Cărărușă?
2: Are capul spate.
1: Uite, acuș, văd golul Cărăruș. Da. Face Gotham City, orașul Batman, da. Dar Sky Blue se numește în America echipa. Da? Face Gotham, da, Sky Blue este.
2: Aha.
1: Și e lider, e pe primul loc în... Hai să ascultăm pe Cărăruș. Uite, are capul spart, da.
3: Mulțumesc. Ai dat un gol, ai și suferit, vă, că la final.
4: Da.
3: Cum a fost în primul rând astăzi?
4: A fost un meci nebun. Foarte ușor am luat golurile alea, asta e cel mai rău, pentru că am și lucrat la antrenamente și cred că puteam să evităm ambele goluri, dar e bine că am dat mai multe ca adversarul și am reușit să câștigăm azi.
3: Cu emoții? Adică ați condus, ați egalat din nou, nu că e...
4: Cred că a fost un meci plăcut pentru spectatori, mai puțin plăcut pentru noi, dar până la urmă trei puncte sunt cele mai importante.
3: Ați început de 1-0, ați început bine, v-au egalat, ați revenit imediat, apoi în a doua repriză s-a întâmplat ceva la început, au preluat ei controlul câteva minute.
4: Cred că după 1-0 am mai avut 2-3 ocazii clare să facem 2-3-0 și atunci puteam să închidem meciul, dar na, asta s-a întâmplat. În repriza a doua, poate presiunea rezultatului un pic ne-a coborât un pic mai jos, ei au venit peste noi, a fost și faza aia din care un pic n-am înțeles nimic, dar în fine, asta a fost și după aia am revenit, am început să jucăm jocul nostru și cred că s-a văzut chestia asta.
5: Am spus asta și băieților, o să fie primul meci jucat de către Corvinu acasă la Petroșani. Cu o victorie, asta mă bucură, avem o săptămână în față să pregătim.
1: Maxim acum.
3: Puneți că băieții au înțeles mesajul, ați început tare, ați avut 1-0, apoi
5: au fost, au fost niște momente, Părvulescu acolo, dacă puteam să facem 2-0, eu zic că puteam pune stăpânire pe joc, dar asta e, n-a fost să fie. Și la 2-1 am avut să închidem jocul prin Ghilar, nu s-a întâmplat. Am mai avut două situații, golul ușor luat cu niște chestii care nu ne definesc pe noi. Am stat și Eboac, și Iacob, și Fabri acolo, putea să intervină, să pună piciorul mai tare. Ne-au surprins, am luat golul egalizator ca la copii și juniori. Primul gol, o greșeală colectivă până la urma urmei, dar e important că chiar și cu aceste greșeli am reușit să câștigăm.
3: Asta vreau să vă întreb, cred că vă bucură foarte mult că luați gol, dar aveți reacție apoi.
5: E bine că oamenii nu se plictisesc la meciurile noastre. Țin să le și mulțumesc pe această cale, au fost calzi, au fost alături de noi și încă o dată țin să mă repet, mă bucură rezultatul și victoria din această seară.
3: Continuați urcarea în clasament.
5: E prematur, campionatul e lung. Acum să ne bucurăm de

0: acest moment și, cum vă spuneam, să pregătim săptămâna viitoare.
1: Care se va încheia cu un meci, un adevărat test?
0: Un adevărat, toate sunt teste, ați văzut că și voluntariul a pierdut greu în ultimele două minute, au câștigat cei de la Rapid, au făcut un meci bun. Felicitări și celor de la voluntari, au fost solizi, au fost o echipă care real ne-a pus probleme, știam că au talie și la fazele fixe sunt foarte periculoși, au și reușit să marcheze, dar în sfârșitul de meci ne-am apărat și noi foarte, foarte bine acele mingi aruncate. Una peste alta, încă o dată, rămân cele trei puncte și...
1: Antrenorul lor era foarte supărat pe arbitraj astăzi.
0: Nu discut arbitrajul. De ce?
1: Spunea că trebuie să intervină VAR-ul la anumite faze, nu-i place și aminte și de meciul trecut.
0: Nu sunt arbitru, cred că trebuie să-i întrebați pe arbitri, pe șeful comisiei, nu e treaba mea să discut despre adversar, țin să-i felicit, au făcut un meci bun, atât. N-am discutat niciodată despre arbitru, nu o să o fac. Și ei sunt oameni chiar și cu VAR-ul și la penaltiul nostru. Nouă ni s-a părut că a fost cartonaș roșu. Mi-a explicat arbitrul adițional, pentru că nu mai sunt regulile de mai de mult. A încercat să joace mingea, e galben. Nu contează că e portar, ultim apărător, încercând să joci mingea, dacă e tragere sau n-ai intenția de a juca mingea, e altceva. Am înțeles și eu, învăț lucruri, dar de aici până a critica arbitrii, e cale lungă.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc.
2: Și Florin Maxim, și chiar acum Norvegia face 2-0 cu fetele noastre. O greșeală normal, că din asta se dau golurile. A respins Părăluță.
3: Dar n-am urmărit mingea a doua și de acolo a plecat.
2: Aia zic, dacă urmărea mingea a doua fundașul nostru, dar nu era nimeni acolo și din apropiere...
3: Au fost două norvegiene cu o jucătoare de-a noastră. Uh-huh. Deci eram în inferioritate.
2: Păi dacă, uite, numărul 10 al nostru stătea să uita la fază, da. Nu venise să dubleze, dublași, triplași, presiuni.
3: Da, presiuni, da, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: N-a venit și Manum marchează golul de 2-0. Am scăpat ieftin 35 de minute,
3: da,
2: doar 2-0.
3: Mai sunt 10 minute, mai pot da un gol.
2: Poți să-ți dea și 3, dar liniștit. La cum joci, la cât de
3: tu
2: slab
3: joci. Tu ai zis
2: joci.
3: Cel puțin 5-6.
2: Eu am zis, da, 5-6, am zis 6-7 chiar. De la 6 în sus am zis eu că o să luăm. Dar arătăm foarte, foarte rău. E diferență mare. 0-2 între timp. Vă spuneam... Leonardsen Manum marchează, 34, fotbalistă de la Arsenal.
3: Iar între timp să le reamintim ascultătorilor că Florin Maxim a terminat cariera de fotbalist la voluntari, uh-huh, și a început cariera de antrenor la voluntari.
2: La copii și juniori.
3: Da, și apoi ca secund la echipa mare.
2: Uh-huh. Așa este.
3: Da.
2: Da. Corect. Deci rămâne șampionilor 2-0. Am scăpat momentan. Abia acum văd și națiunea României în jumătate adversă. Și obținem și corner, mai incredibil.
3: Păi de ce nu avem voie?
2: Știu, dar nu-ți vine să crezi la cât de slabă e naționala noastră.
3: Da, nu. Mă uitam că Ada Hegerberg are 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligi ale campionilor, mă. Uh-huh. 6 ligi ale campionilor are Ada.
2: Mhm. Uh-huh.
3: Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titluri în Franța cu Lyon. Nu mai vorbesc de cupe, de supercupe și așa mai departe. Cea mai bună jucătoare din Europa, cele mai bune din lume.
2: Da, băi, jucătoare dintre cele mai bune echipe.
3: Da, adică da. E senzațională. Și Ada Hegerberg, din ce văd, ne-a dat gol în urmă cu 10 ani.
2: Uh-huh. Și ea joacă și astăzi.
3: Da. Primul
2: câți ani are?
3: 31, 32 ceva, 31 a făcut în vară.
2: Uh-huh.
3: 31 a făcut. Și e din 2014 la Lyon.
2: Uh-huh.
3: Iar naționala Norvegiei 100 de selecții și 55 de goluri fără meciul din seara asta.
2: Uh-huh.
3: Deci vorbim despre o legendă, practic.
2: De Champions League, da.
3: Mai joacă 2-3 ani fără probleme.
2: Uh-huh.
3: Joacă bunidă.
2: Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu e o șanse? Da, 2-0, minutul 37, urmează de la ora 21 și meciul de șef și cu Dinamo, etapa cu numărul 11. Vă spuneam că Vincenzo Montella a fost demis, selecționerul Turciei.
3: Şumudică e liber de contract la CFR.
2: De ce?
3: Păi ca să-l ia antrenorul.
2: A, să-l ia la antrenorul Turciei.
3: Da.

0: Și ar pe cine o să
1: e o discuție. După părerea mea, o să revină la selecționer autohton la turc, după părerea mea. Că dintre ăștia mari, acum nu mai e nimeni liber. Mai e cineva dintre ăștia mari liber, cam toți au contracte deja.
0: Și Terim e retras, că e bătrân.
1: Da, nu mai merge. Terim nu mai. Are... Păi, nu înseamnă, n-a mai continuat nici în Arabia Saudită.
0: 73
1: la...
0: de ani, se pare.
1: Cât?
0: Că are. 73.
1: 73?
0: A. Cred că 53 e născut. Împăratul.
1: Numai.
0: Cine? Imparator,
1: că doar nu să-l aducă iarăși pe Fabio Grosso ca să ia de la capăt.
0: Da. Nu. Da, sau pe senior Ghiuneș.
1: Sau pe senior. Nu, eu zic că o să meargă tot pe selecționat.
0: Senior Ghiuneș ăsta tot acolo, 73-74 de ani.
1: O să-i pună pe ăștia mai... Na.
0: Un Durac, Cocan, Durac Ilmaz, un ăsta.
1: La asta mă gândeam.
0: Emre, Berozov,
1: la asta mă gândeam, exact la ei mă gândeam.
0: Să pună niște șampioni din ăștia, da. Nu?
1: O aduc pe Hakan Şükür în pachet din America.
0: Nu, că e...
1: E pericol acolo.
0: Îl arestează, mă, dacă...
1: Da.
0: Îl arestează ăsta, el...
1: Da.
0: Îl cheamă Erdogan.
1: Da.
0: E dușman al poporului, Hakan Şükür. Da. Hakan Şükür. Ce fotbalist a fost Hakan Şükür. Adevărat că îi repunea Hagi.
1: Da.
0: Champion League.
1: Da. Păi da, pentru că Şükür era de careu, era de gura porții, acolo era de ultimii 20-30 de metri.
0: Uh-huh.
1: Da, el nu era ca Hagi care să vină din propriul teren să ducă la poarta cealaltă. O minge pe culoar, o pasă în adâncime, o ceva.
0: Nu doar că e în Statele Unite ale Americii, dar...
1: E taximetrist.
0: Da, lucrează pentru firma... Și e plătit de șampionul ăla care e împotriva lui Erdogan.
1: Da.
0: Ăla îl ține pentru că altfel l-ar aresta, că îl consideră dușman al poporului. Avusese și o bakerie din asta în America, o brutărie cu restaurant așa să mai mânca acolo o croissant, un cireș de chiș, un iaurt de la ciobanii. Știi că la tot în America se face. Care este și sponsorul Fenerbahçe. Așa, și acum are o firmă de taxiuri și am conduce și el, Hakan Şükür. Da, din păcate el în Turcia n-are, cât e Erdogan, n-are cum să se întoarcă în țară.
1: Nu.
0: Îl bagă direct la zdup. Ocazie 3-0 pentru Norvegia. Ia uite ce se joacă, frate, cu noi astea, tu vezi?
1: Da.
0: Aia în loc să dea la poarta pasată, ai văzut? Ne-au
1: dat pasă de 2 metri.
0: Da, frate, ne-au la mișto, fii atent, au văzut? Hai mă că jucăm cu pușcările astea, hai să jucăm, să ne facem jocul nostru. Ca la antrenament. Ia, centrare. Ia uite, a încercat călcâi.
1: Bom, cum scoate portarul
0: nostru. Părăluță, păi părăluță
1: deci
0: e scură,
1: mai scurs de 5 goluri până acum.
0: E părăluță e scură de portar. A jucat numai afară.
1: A, părătătorușanul
0: nostru. A fost și pe la Roma.
1: Da.
0: Da.
1: I-a apărat mai mult la Roma decât a apărat Lobonț.
0: Mhm. Da, clar. Da, Champions League. Oh, am scăpat bine doar cu 2-0, să știi.
1: Da, doar că mai sunt 5 minute până la pauză. Stai.
0: Știu și poți să mai... Dar ideea e că în fotbalul feminin poți să iei 10 în 18 minute. Că dacă echipa îți cade mental, mult mai ușor cad fetele astea.
1: Ia să vedem care sunt Romanian National Football Team Women's. Ia mă să vedem care sunt cele mai dure înfrângerele noastre. Woman. Yeah. Deci, primul meci internațional al naționalei feminine a României, 4-1 cu Moldova în septembrie 1990. Uh-huh. Cea mai mare victorie, 13-0 cu Turmekistan, mă, cum zicea un clasic în viață.
0: Turkmenistan.
1: Da.
0: Se joacă Lucescu contra în Qatar, al Sadd cu al Arabii șampion, e 1-2.
1: 1-2.
0: Bobby Firmino a marcat pentru Răzvan Lucescu. Și Sarabia dublă, minute 4-14, ce fotbalist a fost Sarabia ăsta șampion.
1: Aoleu, ăsta îngrijora Narcis.
0: Și conduce Cosmin cu Pablo Sarabia, mai țin de la Paris Saint-Germain. Ce scul a fost și acum joacă în Qatar.
1: În Qatar.
0: Da.
1: Fii atent, cele mai mari înfrângeri ale naționalei României la fotbal feminin au fost în luna octombrie. 95-08 în Danemarca, peste 5 zile... în Suedia 0-8. Mamă, am luat două bătăi cu 0-8 în
0: cine mai cu astea din nord, cu nordice. Lăsați femeile să joace ce vor, ai văzut? E un banner acolo.
1: Da?
2: Da.
1: Și în septembrie 2000 0-8 în Islanda. Oaleu. Deci am luat trei bătăi cu 0-8 în zona de nord a continentului.
2: Aveți, mă, ce deschise sunt arbitrele, sunt femeile.

0: femei, antrenoarele sunt femei.
1: Da,
0: pe
1: mă,
0: când
1: da,
0: la noi,
1: nu, nu.
0: La noi nu o să vezi asta la echipa națională. Să vezi și tu că noi l-am ținut pe Pedrațini. Puneți-mă o femeie, nu știu, să o pună pe fata aia care a fost cea mai scură de la noi, cum o chema, care s-a retras, Florentina Aular.
1: Eu aș pe Carmena Mariei.
0: Florentina Aular Spânu, da. Mariana Târcă.
1: Mariana Târcă. Bagă.
0: Păi da.
1: Ce? Luminița Huțupan, antrenor de portari.
0: Exact, exact. Adică poți să... De ce nu fac? Ești da. Atâtea, uite, Nina Anca, Irina Giurgiu...
1: Da, da, da, da, da.
0: Florentina Aular Spânu. Păi sunt multe
1: ultimii,
0: care pot antrena.
1: Ultimii selecționeri au fost bărbați. Păi nu, l-am avut pe Albon mulți ani.
0: Dar de ce
1: de la
0: nu
1: lași
0: o femeie să ai? Ar fi foarte frumos să antrenezi Naționala României sau să antrenezi o femeie.
1: Da,
0: nu
1: da.
0: Mai... să scăpăm un pic de misoginismul ăsta. Plus că s-ar înțelege mult mai bine, cred că le-ar,
1: oh, da, da,
0: le-ar
1: da,
0: da,
1: da
0: sfaturi mult mai bune și mult mai interesante.
1: Da, da, da.
0: Nu, parcă era 1-2 șampioni, așa văzusem. Stai că mai duc iar în Qatar, în Qatar. Și îți spun imediat dacă ai egalat Răzvăner. Mă uita, eu era 2-1. PRQ. E 2-2, mai egalat Al Sadd.
1: Da?
0: Soria, da. Uite acum a egalat. 2-2. Iau ce apără Părăluță, șampion.
1: Ai scos-o și ai scos-o, hai.
0: Dacă nu era Părăluță, era 10-0.
1: Da, da, da, da, da, da, da,
0: da. Da, foarte supărat a fost... A fost Florin Pârvu. Dar nu înțeleg ce l-a deranjat în meciul ăsta. Păi el spune... Că, ce, ți-a părut că... Ți-a părut că a fost ciupit azi de domnul Barbu?
1: Nu cred.
0: Da, înțeleg meciul ăla cu Cluj când ți-a dat gol din
1: USA,
0: da?
1: Nu o...
0: Ăla a fost acum 3 săptămâni.
1: Adică ce, faza de penalti la aia, de aia se leagă?
0: Ăla e penalti clar, mă. Da. Nu stăm la discuție. Da. Ia să vedem centrare. Cât de bine dau centrele exact pe...
1: Da, da, nu, centrează bine.
0: Pe vârfuri, da.
1: Da, da, nu, au joc de picioare foarte bune, știu cu mingea, chiar dacă sunt înalte, au ce le trebuie, au tehnică, au viteză,
0: da,
1: au tehnică, regim de viteză, deplasare în teren, stau bine în teren, nu, știu ce să fac, combinații.
0: Da, șampionilor. Mâine la Liga de Weekend eu sunt, ne întreabă radioascultătorii, duminică Florin Chivulete și Ionuț Florea, iar săptămâna viitoare Nazare sâmbătă și Sire duminică. Uite, vă dădui și pe două săptămâni. Șampionilor.
1: Bravo pentru promo, ori am vrut să zic, dar ne-am luat cu vorba.
0: Eu le-am făcut șampion. Toate. Pe toate le-am
1: promo-urile sunt bune și foarte bune. Deci chiar și crede-mă că știu ce spun, că am făcut mii de promo-uri la viața
0: mea. Am muncit o săptămână la ele.
1: Și sunt
0: mai venea o
1: personalizate
0: idee.
1: Așa. La...
0: Păi da, m-am gândit la să le personalizez
1: fiecare
0: pe fiecare.
1: Caracteristica fiecăruia.
0: Pe fiecare angajat în parte, dar pe fiecare moderator,
1: deci,
0: așa m-am gândit.
1: Foarte, foarte
0: le-am
1: bune.
0: Făcut...
1: N-am știut că live, am crezut că l-a făcut cineva de la Metropola. N-am
0: eu le-am făcut șampion.
1: Tu l-ai făcut?
0: Textele cu FX-urile, cu tot, cu sunetele, tot.
1: Și toate cele.
0: Eu doar le-am dat să le îmbine.
1: Da.
0: Le-am dat băieților de la...
1: Adică eu Becheru... sunt 3-4 promuri, cel puțin.
0: Da. Adică... Care cât mai sunt? Stai că trebuie să le mai dea.
1: Mai faci și altele, da?
0: Da, da, da, da. Da.
1: Okay.
0: Ionuț Becheru cu... Încă un băiat, ei l-au compilat.
1: Da. Aha. Uh-huh.
0: De la Metropola. Dar texte și tot și sunete, tot.
1: Bravo,
0: eu le-am
1: bravo,
0: dat.
1: Bravo.
0: Eu le-am spus. Ce alea cu un Lundulu și cu...
1: Da, da, da.
0: Sara Percheti-Iamă și cu... Stai că trebuie să ne facă și la generația Smart și la toate cele.
1: Aha.
0: Da. Minutul 45 plus 2 șampionilor, 0-2 România-Norvegia, scăpară ieftin prima repriză. Mulțumesc mult, Borchi.
1: Și eu mulțumesc, seara frumoasă tuturor, numai bine.
0: Weekend superb să aveți, pe mâine seară ne auzim la Sport Total FM, v-am pupat, noapte bună.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția!

0: Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408-5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.